Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.

што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць.

0: стала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмок чы або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць,
1: насыпаць горы, насыпаць.
0: Адну за адной,
1: адну за адной.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 9 верасня.
4: Чаго чакаць ад візіту Коула ў Мінск?
6: Пра што гаварыць-то? Какія дасціжэнні? Дасціжэнні нет. А тут, видите, міратворец, асвабадзіцель. Прекрасна.
5: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
7: Гэта рызыкі тых больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
4: Як паездка пачобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
8: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Джон Коул мае прыехаць у Мінск 14 верасня. Пра гэта са спасылкай на крыніцы паведамляе вашынгтонскі карэспандэнт Радыё Свабода Алекс Рауфолгу.
2: Паводле журналіста, Коул плануе вызваліць яшчэ адну групу палітзняволеных. На сёння, мяркуе спецпасланнік Трампа, з яго дапамогай з беларускіх турмаў вызвалены 700-800 чалавек. Агулам амерыканцы планавалі, што на волю выйдзе 1000 палітвязняў.
1: І тут ёсць небяспека. Каб атрымалася 1000, неабходна, каб турэмныя камеры пакінула яшчэ 200-300 чалавек. На сёння палітвязнямі афіцыйна прызнаныя 890 чалавек, хаця насамрэч іх значна больш.
2: Да таго ж, у лістападзе працяг працы Коула ў Беларусі мае зацвердзіць Сенат, але не факт, што гэта адбудзецца. Тады што будзе з палітвязнямі, якіх амерыканцы не змогуць вызваліць?
1: Пра тое, чаго чакаць ад паездкі Джона Коула ў Мінск, у эфіры Еўрарадыё паразважала экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекава.
3: Ну, я спадзяюся, што ўсё ж такі вызваленне адбудзецца, таму што я ўпэўнена ў тым, што ён едзе вызваляць. У іншым выпадку ён бы не паехаў. Это па-першае. Па-другое, бачна, што зараз ўсё ж такі нейкія высілкі амерыканская адміністрацыя робіць, я маю на ўвазе, расійска-украінскія перамовы по прекращэнню, да, вайны. І ў даным выпадку ўсё як бы укладаецца ў адзін кошык. Гэта зразумела, чаму Коул зараз едзе. Таму што ён падрыхтаваўся, і Мінск падрыхтаваўся таксама. І ў свеце midterms трэба ўсё ж такі нейкія жырныя плюсы привести, да, послуги. А то бачите, что зараз с Ираном робится. Не с Ираном, не только с Ираном. Там, коли вы отчиняете новины из Близкого Усхода, вы бачите, як конфликт разрастается. А сегодня с утра цена на нефть выросла больше $100 за баррель. Это вельми дрэнная новина для американской администрации Дональда Трампа. Чому? Таму што будуць эти прамежутачныя выбары. І таму трэба ў гэтым кантэксце візіт Коула дае надзею ў тым ліку і амерыканскай адміністрацыі, што будзе некі жырны плюс. Вось вызваленне палітзняволеных, такі добры імідж. Очень сложно как-то там критиковать это. Очень сложно. Это действительно большой будет плюс. Я думаю, что недаром он едет именно сейчас, чтобы вот этот эффект от освобождения, он был положен в основу предвыборной кампании. Предвыборная кампания уже начинается. Как вы знаете, ралли уже начинается. А вот Трампу надо что-то говорить. Про Канаду сложно, потому что там торговая война идет. Про Иран, не дай бог сказать. Тут как бы все черти вылезут. Про что говорить-то? Какие достижения? Достижений нет. А тут, видите, миротворец, освободитель. Прекрасно. К выборам это то, что нужно. Нам в этом смысле, я уже говорила неоднократно, нам в этом смысле повезло. Вот как-то так удалось. Но то, что это является все-таки одним из направлений российско-украинских переговоров, и это синхронизируется, это очевидно. Очевидно. Ну, по времени это очевидно. Потому что вот недавно Кушнер с этим самым с Уиткофом, да, совершили героический поступок. Вот, закрыли небо для российских ракет, по крайней мере, на день, если я не ошибаюсь.
4: Ну, да.
3: Но сегодня ночью уже опять полетели.
1: У офісе Светланы Ціхановскай мяркуюць, што цяперашні палітычны сезон можа стаць сапраўды вырашальным у пытанні вызвалення палітвязняў і вітаюць намаганні Джона Коула ў гэтым кірунку.
2: У той жа час там заклікаюць краіны Еўропы да ўзмацнення санкцый супраць рэжыма Лукашэнкі. То бок, дэмакратычная лідарка і яе акружэнні не хочуць, каб у працэс уключыўся Еўрасаюз і на волю выйшла яшчэ больш людзей.
1: У эфіры Еўрарадыё на пытанне адказаў дарадца Светланы Ціхановскай дыпламат Александр Дабравольскі.
5: Это иллюзия, и никто в офисе не наивный. Коли не тиснуть на режим, тады просто доброе слово на его не узенничае. И так само и Коул, я упэўнены, у своих размовах говорить не только про то, что давайте зробим добрую справу, а говорить, коли вы не зробите эту добрую справу, то будут наступствовать для вас недобрые. Вось. И коли все скажут, что давайте

0: нейкі гвалт, адпор давалі сілавікам ці яшчэ штосьці, але ўсё роўна яны там па палітычных матывах. Так што не трэба быць наіўнымі, не трэба верыць усяму, але калі ідзе такі працэс, мы можам гэта толькі вітаць, і мы падтрымліваем цесныя кантакты з амерыканскім бокам і вельмі ўдзячныя кіраўніцтву Злучаных Штатаў, што для іх гэта з'яўляецца ў пэўным сэнсе прыярытэтам вызвалення палітвязняў у Беларусі.
1: Але калі мы кажам ўсё ж такі пра ціск, ну, санкцыйны ціск, іншага тут, я так разумею, у нашых ніякіх магчымасцяў няма, да, і санкцыйны то не ў нашых руках, а можам толькі да яго заклікаць. Віктар К піша: «Пан Дабравольскі, а вам не падаецца, што куту, у які вы 30 год санкцыямі намагаецеся загнаць Луку, папросту не існуе, што гоніце вы яго ў выніку на расійскія сцяжкі, і ад дэмакратыі мы ўсе аддаляемся?» Ну, я думаю, што вы ведаеце пазіцыю на конт санкцый і Зянона Станіславовича. Не далі, як сёння, не ведаю, паспелі, не паспелі пачытаць вялікі допіс з гэтай нагоды, вельмі крытычны да санкцыяў, выставіў у сябе ў телеграм-канале Павел Усаў. І гэтак далей. Усё ж такі, 30 гадоў мы кажам пра санкцыі. Былі ж некалькі вось гэтых вось віткоў санкцыйнага ціску, адпускання лейцаў і гэтак далей. І што?
0: І вызваляліся людзі. Ось калі я сустракаў Статкевіча на ўсходнім аўтавакзале у Мінску пасля турмы, я разумеў, што каб не было санкцыяў, яго б не выпусцілі. Таму гэта заўсёды складанае пытанне, але справа не толькі ў санкцыях, самы розны ціск дзейнічае на рэжым, у тым ліку і дыпламатычны, і рэжым будзе шчаслівы, калі ён будзе інтэгравацца з Расіяй ўсё роўна. Уся гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён з Расіяй, гэта яго выбар, ён савецкі чалавек, іншага не разумее, і адарваць яго ад Расіі марная справа, тым больш, калі зняць з яго санкцыі. Ну, прабачце. Мы можам не пагаджацца, мы можам мець розныя меркаванні, але практыка паказвае, што гэты рэжым разумее толькі сілу. Вось і ўсё. Калі ў нас няма сілы ўздзейнічаць на сітуацыю, у дэмакратычных сілаў вельмі абмежаваныя магчымасці, то ў нас ёсць і саюзнікі. І тут галоўнае, што гэтыя санкцыі былі ўведзеныя за ўдзел у вайне, за пасадку самалёта, за міграцыйныя атакі на суседнія краіны і, можа быць, у меншай ступені за парушэнне правоў чалавека. Так што праблема санкцый не ў тым, што да іх заклікаюць дэмакратычныя сілы, а ў тым, што Лукашэнка сябе так паводзіць. І трэба тады шукаць вінаватага, абвінавачваць кагосьці, хто не вінаваты, ці абвінавачваць таго, хто сапраўды вінаваты, рэжым Лукашэнкі.
2: Выслухалі дарадцу Светланы Ціханоўскай, Александра Дабравольскага і экспертку ў міжнародных адносінах Розу Турарбек. Яны расказалі пра свае чаканні ад візіту Джона Коула ў Мінск.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Даныя беларусаў, якія едуць за мяжу, будуць трапляць у адмысловую базу. Навошта?
4: Гэта рызыкі больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў.
3: Як паездка пачобута ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы?
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На еўрарадыё навіны спорту. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі перайшоў у варшаўскую палонію на правах арэнды з магчымасцю выкупу да канца сезона 26-27. 24-гадовы футбаліст не змог дэбютаваць за чэшскі Градец Кралава. Праз праблемы з дакументамі і дазволам на працу. Баркоўскі выхаванец Белшыны. У Польшчы ён выступаў за Пушчу і Пяст. У экстракласе правёў 46 матчаў, забіў 7 галоў і зрабіў 4 выніковыя перадачы. Цяпер беларус будзе гуляць за палонію у першай лізе Польшчы. Баркоўскі заявіў, што хоча дапамагаць камандзе і разам з ёй выйсці ў экстракласу. Арына Сабаленка выйшла ў паўфінал Юніус Оупен. Першая ракетка свету ў чвэрцьфінале перамагла чэшку Лінду Носкаву 7-6, 3-6, 7-6. Беларуска ўпэўнена правяла тай-брэйк у першай партыі, але затым Носкава перахапіла ініцыятыву. У трэцім сеце чэшка вяла 4-2, аднак Сабаленка зраўняла лік. Лёс матчу зноў вырашыў тай-брэйк, у якім мацнейшая была беларуска. У паўфінале яна сустрэнецца з амерыканкай Джэсікай Пігулай. Матч пройдзе 11 верасня. Сабаленка вядзе ў асабістых сустрэчах з амерыканкай з лікам 9-4. У мінулым годзе яна адолела Пігулу ў паўфінале US Open, а ў пазамінулым у фінале. Сабаленка двухразовая пераможца US Open. Яна выйграла турнір у 24-м і 25-х годах, а ў 23-м гуляла ў фінале. Лионель Месси працягвае развіваць свой футбольны бізнес у Іспаніі. Ён стане ўладальнікам іспанскага клуба «Эльденце», які выступае ў Сегундзе. Паводле інсайдера Фабрыцыа Рамана, аргентынец набыў 100% акцый клуба. Гэта ўжо другі іспанскі клуб, які купляе Месси. Вясной ён стаў ўладальнікам «Карнелы», якая выступае ў чацвёртым па сіле дывізіёне Іспаніі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: 1 кастрычніка 27 года звесткі пра пасажыраў аўтобусаў, якія едуць за мяжу, будуць перадавацца ў адзіную дзяржаўную інфармацыйную сістэму.
2: То бок фірма аўтаперавозчык мусіць уносіць туды прозвішча, імя, імя па бацьку пасажыра, пол, дату нараджэння, даныя па грамадзянстве, а таксама назву, нумар і тэрмін дзеяння дакумента, на падставе якога набыты квіток.
1: Доступ да гэтых звестак будуць мець памежнікі і сілавыя структуры. Дакумент датычыцца таксама пасажыраў самалётаў і цягнікоў.
2: Але навошта ўладам ведаць пра перамяшчэнне беларусаў? І якія рызыкі новаўвядзенне нясе нашым грамадзянам? Запыталіся ў юрыста народнага антыкрызіснага ўпраўлення Міхаіла Кірылюка.
3: Дзеці, калі разабраць з боку гледжання класічнага права, то любыя новаўвядзенні там павінны парламентам уводзіцца, да, для нейкіх дабрабыту беларускіх грамадзян. І вось тут якую грамадскую каштоўнасць абараняе гэта дзеянне там, ну, напрыклад, гэта магло б быць абгрунтавана, калі б быў вялікі значны уплыў нелегальных мігрантаў у Беларусь. Трэба было б іх адсачыць, ці там нейкі надзвычайны наркатрафік з еўразвязаў у Беларусь шоў, яго трэба было б адсачыць, і для гэтага трэба было б пазбіраць з усіх пашпартныя даныя ці кантрабанды з еўразвязу у Беларусь. Але ж, ну, ўсё наадварот. На фактычна абставіны справы абстаць дыаметральна ў праціўпалежным стане, так? Кантрабанда ідзе з Беларусі ў еўразвяз, і ніякія мігранты Беларусь не атакуюцца, наадварот, Лукашэнка іх выкарыстоўвае, мігрантаў з іншых земных краінаў, каб атакаваць еўразвяз, і больш за ўсё ад навацій беларускага законадаўства, які выдубляюць, ну, Александр Лукашэнка, яго адміністрацыя, прыкрываючыся гэтым парламентам, ну, на жаль, там больш пацярпілых беларусаў. І то, што першае прыходзіць у галаву, ну, гэта працягванне палітычнага пераследу, асноўны драйвер законадаўчых інавацый за апошнія дні. Як мы ўжо бачым па апошніх назіраннях, гэта тое, што ў Беларусі пагроза адносіцца, калі чалавек з'ехаў з Беларусі, нават як па савецкіх мерках, анкетнае пытанне, ці ёсць у вас родная за мяжою, ўжо успрымаецца як прыкмета нейкага там ці шпіянажу, ці палітычнай неблагонадзейнасці. Там вось гэта першае, што прыходзіць у галаву, калі пачынаеш аналізаваць прычыны і наступства гэтых інавацый, ну, напэўна, гэта і ёсць прычына.
2: Якія рызыкі нясе новаўвядзенне для беларусаў, якія часта ездзяць за мяжу? Працягвае юрыст Міхаіл Кірылюк.
3: Тыя самыя, што і былі, гэта рызыкі тых больш для тых, хто застаецца ў Беларусі і хто мае радню з мігрантаў, з палітычных актывістаў, з там супрацоўнікаў дэмакратычных сіл у Беларусі. Гэта рызыка шантажу, рызыка шантажу блізкімі. Ось яна як была, так і ёсць. Адзінае, што тут можа быць, гэта, ну, нейкая больш такая аўтаматызацыя гэтага пераследу.
4: Ці можна лічыць вось гэты забор дадзеных, наколькі ён ўвогуле абаронены ў Беларусі, бы калі браць прыклады, у Еўрасаюзе ёсць GDPR, і мы ведаем, як бы тут як абараняюцца дадзеныя асабістыя, а як гэта выглядае ў выпадку з Беларусю?
3: Ну, ў Беларусі быццам бы не падома, не існуе законадаўства аб абароне дадзеных, да, ну, і не можа існаваць, бо ў Беларусі, ну, у сённяшняй сістэме паліцэйскай дзяржавы такія больш істотныя рэчы, як прэзумпцыя невіноўнасці, не існуе і не працуе, хоць яна прыпісана там у Канстытуцыі, уголовна у кодэксе, але ж яна не працуе, таму тут няма значэння, што там нават ці ёсць законадаўства аб абароне даных, ці яго няма, бо у сённяшняй структуры ўлады, калі ў Савецкім Саюзе казалі ўся ўлада саветам, да, быў такі лозунг, зараз там лозунг сённяшняй лукашэнкаўскай Беларусі можна характарызаваць як уся ўлада міліцыі там. Таму я не думаю, што нават калі ў Беларусі прымуць нейкае там пародыю, ты там скапіруеш для нейкіх там сваіх мэтаў еўрапейскі GDPR, што ён будзе працаваць па-еўрапейскі, што некага там міліцэй там сотрудніка спецслужбаў там пакараюць за там неправальнае выкарыстоўванне дадзеных, але яго не караюць за забойства чалавека, ну, наўрад ці тут можна сказаць переживать за то, что его покарают за там, информацию про там номер твоего паспорта. Ну, как рекомендацию, как завсёды, хотелось бы додать, что тем людям, которые удельничали у демократичном руху в Беларуси, все ж таки не рекомендуется ездить в Беларусь, навод, когда это отрымливалось в минулые разы, их близким так само, навод, когда это отрымливалось в минулые разы, навод, когда вы отримали громадянство Польши, и там Литвы, и некие еще краины, об этом Министерство замежных справ Польши, например, оно просто скажет, что мы не хотим потом дипломатичные ноты писать про вас, потому что позбавиться громадянства Беларуси как-то не парадоксально вельми тяжко, а покуль вы его не позбавились, то будут разглядать вас как громадянина Беларуси, навод, коли у вас осталось только громадянство навод там Литвы, Америки, ну, все равно это ж мы бачим, не было великой перешкоды для влады Беларуси, брали у закладников и на иншоземных громадян, тому тут только такая рекомендация может быть, что до махчимости близких людей, которые отрамали международную оборону у Евразвязи, вандровать, ну, добро, что пока что эта махчимость сегодня есть, и ей варто корыстаться, потому что, ну, ну, быцем бы не бачим мы прикладов, коли, ну, конечно, белорусов допытывают за то, что они ездят за межу, да, для чего, на во что, а лишь, там, скажем так, ну, просто там причины и следковой связи помеж тем, что вот ты поехал за межу, мы тебя покараем там на 2 года, там, ну, такого нема, коли там человек не высветлилось, что он принимал дел у неких экстремистских там организациях, те мероприемства. Ну и вядома, что питание безпеки, питание чистки своих гаджетов, оно застаецца актуальным, як і было, потому что их проверяюць на мяжы, ну а зараз бачым, дзякуючы гэтай відавочна для того, чого вы это робіце, для того, каб автоматизаваць, паглядзець там, наприклад, соціальны граф, там ці нехто там з родных часто ездзіць, ці ўвогуле хто часто ездзіць, ці, наприклад, у кого поездки совпадаюць там, ну, наприклад, щоб я робіў, калі б гэта была моя задача, у кого поездки, наприклад, совпадаюць там з, не ведаю, там з датами мерапрыемств, там конференції Тихановской, там марш волі, там ці ще ніяких выбітних дат, ось можна їх адсачыць и потом повызывать на допыты, позадавать им пытания. Вот, тому тут треба быть важливыми и расставаться максимально, помогчимо при нагоде на такие пытания отказывать. Все.
1: Выслухали юрыста НАУ Михаіла Кірулюка, які патлумачыў, навошта ўладам збіраць звесткі пра беларусаў, якія едуць за мяжу, і даў парады, што рабіць у такім выпадку.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як паездка па Чобыта ў Гродна адаб'ецца на беларусах у Польшчы.
0: Они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. 3, 2, 1.

на Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Paramount Plus прадставіў тызер другога сезона серыяла «Декстер у воскресенье», прэм'ера якога адбудзецца 30 кастрычніка. Галоўную ролю Декстера Моргана выканае Майкл Холл. Паводле сюжэта Декстеру давядзецца справіцца з крызісам сярэдняга веку і змагацца адначасова з некалькімі небяспечнымі серыйнымі забойцамі. Дзеянне працягу будзе разгортвацца праз некалькі тыдняў пасля фіналу першага сезона, дзе Декстер Морган атрымаў кулю ў грудзі ад уласнага сына. У серыяле таксама зняліся Джек Олкат, Ума Турман, Крыстан Рытар і іншыя. Шоўранерам праекта выступае Клайд Філіпс, які працаваў над першымі сезонамі арыгінальнага Декстера. Прэм'ера першага сезона адбылася ў 25-м годзе. Стваральнікі мультсерыяла «Паўднёвы парк» Мэтт Стоун і Трэй Паркер заявілі пра перайменаванне праекта. Цяпер ён называецца «Паўднёвая Амерыка». Так аўтары іранічна адрэагавалі на ўказы Дональда Трампа, які згадаў перайменаваць геаграфічныя аб'екты. Шоўранеры адзначылі, што засталіся ў захапленні ад дзеянняў Apple і Google, якія ўжо перайменавалі канадскае возера Антарыя ў возера Амерыка, а мексіканскі заліў у заліў Амерыкі. Прэм'ера 29-го сезона мультсерыяла адбудзе 16 верасня. Новыя эпізоды будуць выходзіць раз на два тыдні да канца лістапада. У 27-м годзе серыял адзначыць 30-годзе. За гэты час «Паўднёвы парк» атрымаў 5 прэмій Эмі і стаў аднім з самых пазнавальных сатырычных праектаў на тэлебачанні. Беларуская спявачка Лера Яскевіч, якая цяпер выступае сольна, перапела культавую дзіцячую песню «Дзед Барадзед» і дадала туды дарослых сэнсаў. У песні паўтараецца выраз «Хто я?» і менавіта на ім і робіцца акцэнт. Спявачка зрабіла не проста кавер, а новае экзістэнцыйнае перачытанне беларускай класікі. Песня з'явілася на стрымінгах яшчэ ў канцы жніўня. Нагадаем, на пачатку года Лера Яскевіч разышлася са сваёй прадзюсаркай, у выніку чаго усе яе песні былі выдалены з усіх пляцовак. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ігоря Беларуская радыорація, новий інформаційний день з вами разом. Починаємо, між іншим, на нашій хвалі, де на самий початок нового дня пригадуємо некоторі події з минулого, не обійдемо обов'язково таку ось подію. Менавіта 10 вересня у 1990 році у Мінську створається згуртування білоруського світу «Батьківщина», якою гэта організація об'єднує усі білоруські осяродки у світі 14 липня у 2021 році у офісі «Батьківщина» у Мінську адбувся піратрус, а гэта памешканне апечаталі ноль. Такая вось дата, 10 вересня 1990 года, дата стварэння згуртавання беларусаў свету «Батьківщина».
0: Раніца з рацыяй.
1: Картаем календар далі з вами разом, ну і так само, скажем так, пригадаем больш старейшие подія. 1517 год Франциск Скорина выдає у празі книгу «Юва». У 1721 годі скончилася Великая Полночная война поміж Россией и Швецией. Яна мела катастрофічные наступствы для белорусских земель, насельніцтва на них скоротилося прикладно от 2 до 1,5 миллиона человек. Люди гинули не столько от войскового гвалту, коль от эпидемии до холода. Новый день починаем, но відповідно наперед у нас новая новина.
0: Радио Рация.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: У Мінску адвоката Дмітра Лаеўскага асудзілі да 3 гадоў зняволення. Невядомыя прапануюць былым палітвязням дапамогу праз фэйкавыя акаўнты. Музей памяці Сібіры ў Беластоку прадставіў праграму да сусветнага дня сібірака.
1: У студыі навіну Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітрую Лаеўскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў залі суда. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў сябар і былы калега Лаеўскага Яўген Пыльчынка. Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для абвінавачванняў сталі яго інтэрв'ю розным незалежным беларускім медыя. У 2020-21 годах Дмітры Лаеўскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Адразу пасля вынясення прысуду Бабарыку Лаеўскага выключылі з калегіі адвакатаў. Падставай для гэтага стала яго выступленне ў судовых спрэчках па справе. Яшчэ раней, у 2011-12 годах, Лаеўскі быў абаронцам Алеся Беляцкага. Пасля гэтай справы пад ціскам ён быў вымушаны на некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. І ў працяг тэмы. Невядомыя прапануюць былым палітвязням запоўніць фэйкавую форму для атрымання дапамогі. Пра гэта стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна». Яны прапануюць гэта зрабіць з акаунта ў тэлеграме «Сабака дапамога ПЗК». Паводле звестак праваабаронцаў, гэты акаунт можа быць звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі арганізацый і ініцыятыў, якія дапамагаюць палітзняволеным і былым палітвязням, у тым ліку «Вясны». Праваабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі невядомым асобам і не запаўняць падазроныя формы. Будзьце пільнымі і верыфікуйце акаунты, якія прапануюць дапамогу праз афіцыйныя сайты і соцсеткі праваабарончых арганізацый і ініцыятыў, гаворыцца ў паведамленні цэнтра «Вясна». Да мясцовых тэм. У Беластоку анансавалі праграму мерапрыемстваў да сусветнага дня сібірака, які штогадова адзначаецца 17 верасня. Сярод першых падзей – лекцыя новазеландскага кліматолага і лаўрэата Нобелеўскай прэміі Дэва Лоуэ, прысвечаная экалагічным зменам на Сібіры. Адным з ключавых пунктаў праграмы стане прэзентацыя ў сеймі Польшы новага партала з гістарычнымі дакументамі. Пра гэты праект распавядае дырэктар Музея памяці Сібіры прафесар Войцех Слішынскі.
4: Бо хочаш wojna na Ukrainie. Rosja zamknęła nam archiwa. My dzięki współpracy z przyjaciółmi z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach.
3: Культурная частка ўрачыстасцяў уключае тэатральныя пастаноўкі, у тым ліку спектакль паводле твора Сергія Пясэцкага, які пройдзе 18 верасня ў музеі, кажа Войцех Слішынскі.
4: Адбудзецца тут, у гэтай залі, аўтарам tego pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
3: Галоўныя ўрачыстасці з удзелам гарадскіх улад і прадстаўнікоў грамадскасці пройдуць 17 верасня а 12 гадзіне каля помніка гераічнай маці сібірачцы, а ўвечары на фасадзе музея адбудзецца светлавы мапінг. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт США Дональд Трамп паабяцаў выплаціць кожнаму дарослому грамадзяніну США па 5000 долараў у выпадку, калі рэспубліканцы захаваюць кантроль над палатай прадстаўнікоў і сенатам па выніках маючых адбыцца ў лістападзе прамежкавых выбараў, перадае BBC. Трамп зрабіў такую заяву падчас выступу на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў Даласе, штат Тэхас. Ён патлумачыў, што гэта будзе падобна на тое, як паспяховыя кампаніі плацяць дывідэнды інвестарам. Мы не хочам, каб вы з'ехалі ў Канаду, сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Таксама наперадзе у нас дастаткова хмарны дзень, сёння ва ўсім памежжы і верагодасць ападку дастаткова высокая, больш за 90%, раніцай месцамі магчымая і навальніца. Тэмпература паветра сёння ў дзень максімальная чакаецца плюс 17-19, зараз на нашых тэрмометрах плюс 14, у горадні на Беластоку плюс 16, у Лідзе 15, зараз у Ваўкавыску, ды Хайнаўцы 18, у Берасці 16, у Кобрыне, ды 15 у Пінску. Сёння умовы на дворы будуць вызначаць атмасферныя фронты, якія перамяшаюцца з заходняй Еўропы. Ну і таксама зараз дажджы ідуць з цэнтральнай тэрыторыі Польшчы праз Беластоцчыну, а потым на Гарадзіншчыну, ды таксама на Берасцішчыну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
1: Добрый ранец вам жадаю на хвалі беларускага радыё Рацыя. Запрашаю на ранішні эфір 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ля Белай Падляскай, ды аксабо інтэрнэце rc.com. Мы з вамі разам наступныя 3 гадзіны. Збіраем інфармацыю ды каментары.

0: Радио Рация.
1: 7:10. Зараз доклады часу Беларуси. 6:10 годинки показываются у Польши. Туда ли працавается наш эфир. На передадне раницы учора российский беспилотник ударил по жилым доме в Дарницком районе Киева. Узник пожар. По водре опошних поведомлений потерпели некалькі человек, сярод их тяжарная женщина. На место працавается ликвидация наступства атаки. Разом с ратовальниками на разборцы працуются волонтеры. Сярод их белорусская Лена Жаркевич из гутарыць Анжэліка Лялькоўская. Тут пытанне таксама гучыць такім чынам: а як беларусы дапамагаюць сёння украінцам, ды не толькі.
2: Алена, што адбывалася сёння раніцай у Киеве падчас атакі? І дзе вы знаходзіцеся зараз?
3: Сёння адбывалася тое, што і учора. Нас бомбяць амаль без перапынку, таму тут сказаць, што сёння была нейкая такая раніца незвычайная, яна была звычайная, але сёння прылетела так ўжо вельмі добра пашкодзіла будынак многапавярховый, тут і жертвы ёсць, канешне, пастрадалых шмат, людзей шмат. Ну, мы зараз, канешне, же тут на разборах завалах і кормім службы ДСНСаў, ратавальнікаў, мясцовых жыхароў, раздаем воду, ежу.
2: А як адбываецца разбор завалаў? Чым найчасцей даводзіцца сутыкацца ратавальнікам і валанцёрам?
3: Ну, адразу ж прыязджаюць ратавальнікі, падбіраюць ўсё самае небяспечнае, каб зрабіць так, каб мы маглі ўжо разносіць ўсё, ну, больш бяспечна для сябе. А так, ну што, звычайны разбор завалаў, вон у нас нават дзеці дапамагаюць выносіць окны разбітыя, выносіць, ну, ўсё, што тут вось валяецца на дарозе паўсюль, і прыбіраюць і з кватэр атаўсюль, і ўсе окны, якія павыбіваныя, а выбіта тут да халеры іх, то яны ўсе забіваюцца ДСП фанерамі ці як-то, таму мы тут как бы і гэта ўсё дапамагаем выразаць, вымираць, забіваць.
2: Што адбываецца з людзьмі, якія пацярпелі падчас атакі? Якая дапамога патрэбна цяпер перш за ўсё?
3: Ну, зараз перш за ўсё, напэўна, ім неабходна вырашыць, дзе яны будуць далей жыць. Прыехала адразу псіхалагічная падтрымка, таму што вельмі цяжка тут і ўспрымаецца ўсё, бо гэта адбылося раніцай, і людзі ўжо збіраліся і на працу, і у школу, і таму, ну, працуюць псіхолагі, працуем мы. Такая неразбірыха, кожны хтось плача, хтось шукає своїх родних, хтось шукає, що йому робити далі.
2: Хто зараз з білоруських волонтерів ще знаходиться побач з вами?
3: Тут зараз я ёсць, яшчэ адзін валантэр наш прыязджаў, ну і паехаў на працу, і нашы былі добраахвотнікі, і добраахвотнікі, якія зараз, але ж я не магу казаць, хто гэта, но яны пакуль тут на ратацыі, даведаліся, што мы прыехалі ўжо на разборы, ну і адразу далучыліся да нас.
2: Магчыма, побач з вамі ёсць украінскі валантёры, якія бы маглі б паразмаўляць з Радыё Рацыя?
3: Так, канешне, ёсць у нас валантэрка, зараз я яе дадам.
4: Алло.
2: Добрый день, это Радио Рация. Як вас представить?
4: Я Юлия.
2: Юлия, вы живете в Киеве, и вы приехали в Дарницкий район, який потерпел сегодня с раницы. Я правильно разумею?
4: Живу в Дарницком районе.
2: Что вы бачили, что вы чули?
4: Шахеды, и они постійно, и тревога за тревогою. Шахеды реактивні, постійно летять на місто, не припиняючи. На даному етапі ми готуємо їсти, роздаємо бутерброди, воду, чай, кава, інші служби. Ну, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
3: Раніцею сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушонку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходитися тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, коли ти ніч не спиш, а раніцею ти замість праці їдеш сюди, тому що більше нічого ти не можеш зробити. Мені все, що я можу сказати, що сил нам усім і витримки.
1: І російські удари стали для

0: І каля раніца беларуская радыёрацыя 20 хвілінаў зараз застаецца на 8 Беларусі, да 7 Польшы мы закранаем чарговую тэму. Можна ўпэўнена казаць, што ў бліжэйшы час адбудзецца вызваленне чарговай часткі беларускіх палітвязняў, перамовы з Мінскам пра вызваленне палітычных закладнікаў сталі своеасаблівым трэндам. Так кажа дактарант Карловага універсітэта ды прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Парашанкоў.
1: Я думаю, што сапраўды вызваленне адбудзецца. Пра гэта кажуць упэўнена, па-першае, па-другое, ўжо нейкі сапраўды трэнд, што вось ёсць магчымасць, вызваляюць, выпускаюць, вывозяць. Мне падаецца, што і амерыканскі бок, і беларускі бок неяк да гэтага ставяцца даволі тэхнічна. Не выпускаюць вялікую колькасць, каб было зручней і ім, і амерыканцам. Глядзяць на гэтую справу вельмі тэхнічна. Таму зараз пытанне толькі, як колькі людзей выйдзе. Хацелася б, канечне, каб як найбольш людзей пабачыла свабоду, але выглядае, што на гэта паўплываць не могуць нават амерыканцы, што гэта ўсё часам у апошні момант можа карэктавацца нейкім чынам. Таму так, гляджу з аптымізмам і спадзяюся ўбачыць знаёмыя імёны, як мала хутчэй на свабодзе.
2: А калі будуць выпускаць нейкую частку палітвязняў, то гэта для рэжыму больш такая патрэба тэрміновай разгрузкі сістэмы перад нейкімі ўнутранымі працэсамі, а можа перад паўнамаштабнай вайной, ці гэта вынік закрытых міжнародных кантактаў?
1: Мне падаецца, што гэта проста тэхнічная рэч, пра гэта дамовіліся, нейкім чынам вось так гэта будзе працягвацца, што можа быць нават і канкрэтныя перамовы ўжо і не ідуць. Проста вось ёсць гэтая дамоўленасць, і Лукашэнка сказаў дабро, ўсё вывозьце паступова, і проста часам пры гэтых сустрэчах нейкія дакладнасці абмяркоўваюцца, нейкія дробязі, нешта, што магчыма можа быць цікавіць той ці іншы бок, але канечне, гэта мне падаецца, што рэжым дагэтуль, ну, гэта не патрабуе, таму што калі нешта рэжыму патрэбна, гэта робіцца вельмі хутка, робіцца адразу. Тут, мне падаецца, проста нейкая такая тэхнічная дамова, каб і нашым, і вашым.
2: Якая цана вызвалення вось гэтых палітвязняў у Беларусі? Гэта спроба выйсці з татальнай залежнасці ад Крамля ці проста гандаль для таго, каб атрымаць эканамічныя бонусы?
1: Я думаю, што тут дзве рэчы. Першая вось менавіта спроба паказаць сваю нейкую незалежнасць сапраўды ад маскоўскіх уладаў. А з другога боку, канечне, паступовая такая спроба вярнуцца на гэтае міжнароднае поле. Лукашэнка гулец з вялікім досведам. Ён разумее міжнародную сітуацыю як ніхто. Ён у ёй знаходзіцца з 94 года, таму досвед там ёсць. І ён грае ў доўгую, таму што яму яго не чапаюць ні выбары, яго не чапаюць нейкія там рэальныя хваляванні звычайных дэмакратычных людзей. Ён, яго думка, мне падаецца, вось у межах таких хутчэй магчымасцяў там 20 гадоў, 10 гадоў, нешта такое. І для яго пастаўлена мэта выйсці з гэтай ізаляцыі. Не зараз, то можа праз 3 гады, не сёння, то можа быць заўтра. Таму вось гэтым абумоўлена. Гэта гульня ў доўгую.
2: А як думаеце, каго адпусцяць, па якіх прынцыпах? Гэта будуць гуманітарныя крытэрыі, па стане здароўя, узросце, а ці мы там пабачым усё ж такі знакавых палітычных фігураў?
1: Мне падаецца, там два бакі, то бок з такога фармальнага юрыдычнага боку, хутчэй за ўсё, там сапраўды будуць нейкія крытэрыі, каб пра гэта паведаміць у СМІ, што вось выпусцілі такіх, і некалькі імёнаў вядомых, каб і, ну, скажам так, бок беларускі наш быў задаволены, што вось вызвалілі вядомых людзей, якіх уже даўно чакалі, і гэтак далей, гэтак далей. Гэта, канешне, дзіўна вельмі гучыць, але тым не менш мне падаецца, што прынцып менавіта такі. Прынцып баланс.
2: Па вашых адчуваннях, трэба чакаць выхаду сосен людзей гэтым разам, ці гэта будуць кропкавыя вызваленні для таго, каб проста прадэманстраваць, што вось рэжым гуманны?
1: Вось шчыра скажу, гэта могуць быць сапраўды сотні людзей. Гэта абумоўлена тым, што менш так званых супервядомых закладнікаў яшчэ там застаецца. І мне падаецца, што хочацца ўзяць вось гэтай колькасцю. Вось мы паказваем, што нам яны не патрэбны і гэтак далей. Але мне падаецца, што ў момант ўсё можа змяніцца. То бок гэта нейкая, можа быць, і імпульсіўная такая рэч, што вось вызвалім гэтага, ці там вызвалім сотню, ці вызвалім две сотні. Мне падаецца, што тут няма пэўнасці. Гэта ў апошнія дні перад канкрэтным вызваленнем у залежнасці ад сістэмы, у залежнасці ад нейкага настрою Лукашэнкі, мне падаецца, што гэта рэгулюецца такім чынам.
0: І праваабаронцы паведамляюць, напрыклад, паводле праваабарончай ініцыятывы дысідэнты Баю, Беларусі 953 палітвязні крымінальна-палітычна матываваны пераслед, пачынаючы з 20-го году, быў зафіксаваны ў дачыненні да 9388 чалавек.
3: Раніца з рацыяй.
0: Да, 8 беларусі рэсюмы пушчы. Засталося зараз 15 хвілінаў. Мы працягваем тэму. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў Джон Кул намераны 14 верасня чарговы раз наведаць Беларусь ды сустрэцца з Лукашэнкам. І сам Кул і замежныя медыя пішуць пра магчымае вызваленне чарговай вялікай групы беларускіх палітычных зняволеных, аднак у гэтых перамовах кожны з бакоў пераследуе свае палітычныя інтарэсы. Нагадаю тэму далей у нашым эфіры. Яна Запольская.
3: Каментар рацыі.
4: Анансаваны прыезд у Менск спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула 14 верасня можа стаць не проста чарговым дыпламатычным эпізодам, калі візіт адбудзецца і будзе суправаджацца новым масавым вызваленнем палітвязняў. Перад Беларусю адкрыецца яшчэ адзін этап адносін з Вашынгтонам. За апошні час кантакты паміж штатамі і ўладамі Беларусі пераўтварыліся ў свой асаблівую сістэму, то бок Вашынгтон вядзе перамовы, Менск вызваляе зняволеных, пасля чаго ЗША робяць крокі насустрач у пытаннях санкцый і нармалізацыі адносін. Прыгадаю, што ў сакавіку пасля чарговага раунду перамоваў былі вызваленыя 250 палітвязняў, а штаты змякчылі частку санкцый супраць беларускага банкаўскага сектара. Сам Коул цяпер кажа пра значна больш амбіцыйную мэту – давесці колькасць вызваленых дзякуючы амерыканскім перамовам прыкладна да 1000 чалавек. Паводле агенства Reuters, Коул ацэньвае колькасць ужо вызваленых у 700-800 чалавек і спадзяецца атрымаць новую вялікую групу ў сярэдзіне верасня. Але ці гэта сапраўднае пацяпленне паміж ЗША і Беларусю? Для Вашынгтона сёння важна паказаць рэальны вынік. Амерыканская адміністрацыя ад кантактаў з Лукашэнкам атрымлівае рэдкі і вельмі наглядны вынік сваёй дыпламатыі. Людзі выходзяць з турмаў. Для Вашынгтона гэта моцны аргумент, бо перамовы з такімі ўладамі, як рэжым Лукашэнкі, даюць канкрэтны гуманітарны вынік. З чалавечага пункту гледжання гэтую логіку цяжка аспрэчваць. Для чалавека, які правёў гады ў калоніі, сам факт вызвалення важнейшы за дыпламатычныя тэорыі. Таксама Вашынгтон не хавае, што праз Лукашэнку спрабуе пракласці новы шлях размоваў з Крамлём. Для Лукашэнкі перамовы з Вашынгтонам гэта не толькі пытанне санкцый, гэта пытанне міжнароднай легітымнасці. Пасля 2020 года Беларусь апынулася ў глыбокай ізаляцыі, якая яшчэ больш узмацнілася пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне. Таму прамы кантакт з Вашынгтонам мае для Менска вялікае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Лукашэнка атрымлівае магчымасць паказаць, з ім зноў размаўляюць. Такім чынам, вызваленне палітвязняў стала своеасаблівай валютай перамоваў. І, безумоўна, варта пры гэтым памятаць, што вызваленне не азначаюць спыненне рэпрэсій. Пакуль адны людзі выходзяць на свабоду, іншыя трапляюць за краты з палітычных прычын. Таму ў чарговым візіце Коула не варта шукаць геапалітычнай рэвалюцыі. Яго найбольш рэальны сэнс – гэта ратаванне людзей і падтрымка каналу прамых перамоваў. Варта ўзгадаць яшчэ адзін момант, а гэта умовы, на якіх людзі патэнцыйна будуць выходзіць з турмаў. Ці змогуць яны застацца ў Беларусі, ці не будуць вымушаныя пакінуць краіну, ці атрымаюць гарантыі ад паўторнага пераследу. Добра, калі гуманітарная дыпламатыя змагаецца не толькі за колькасць вызваленых, але і за якасць іх свабоды. Але ў гэтай сітуацыі варта прыгадаць прымаўку, што з двух зол выбіраюць меншае. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
3: Каментар рацыі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Посім гадзіну Беларусі, сема Польшчы. Беларуска Карына Казлоўская заваявала 7 залатых медалёў на чэмпіянаце ў Польшчы. Літва не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусь. У Сербіі афіцыйна абвясцілі пра датэрміновыя парламенцкія выбары.
3: У студыі навін Владзімір Лапцевіч.
2: Беларуская спартсменка з польскім грамадзянствам на першынстве Польшчы па стральбе з лука ў Беластоку паказала найлепшыя вынікі на дыстанцыях 30, 50, 60 і 70 метраў, а таксама ў змяшаным камандным і агульным заліках сярод жанчын. Здымак з залатымі медалямі Карына выклала ў сваім інстаграме. Раней дзяўчына ўжо была чэмпіёнкай Польшчы. Гэта адбылося летась. Сёлета ў камандным заліку перамог і яе клуб «Лучнік» з гораду Жывец, за які выступае Карына. Казлоўская ўвайшла ў гісторыю польскай стральбы з лука. Яна стала першай спартсменкай, якая здабыла ўсе 7 залатых медалёў, заваяваўшы перамогу ў 100% спаборніцтваў. Журналістам Казлоўская расказала, што летась працавала ў сетцы «Крам Жабка», каб зарабляць на жыццё і працягваць трэніроўкі. Сёлета патрэба ў дадатковай працы знікла. Фундатарам «Лучніцы» выступіла фірма дастаўкі пасылак «Інпост». У 2020 годзе Карына Казлоўская разам з дзясяткамі іншых спартсменаў падпісала ліст за сумленныя выбары. У лютым 2025 года, амаль праз 3 гады пасля пераезду з Беларусі ў Польшу, яна атрымала польскае грамадзянства. Да іншых тэм. Адсвяткаванне стагоддзя айца Нацана і закладання капсул часу да прэзентацыі кніг і глыбокіх навуковых даследаванняў. Менавіта такім насычаным парадкам дня жыве сёння беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
4: Ну, лета была ў нас досыць насычанае ва ўсіх накірунках. З падзеяў мы святкуем стагоддзя айца Нацана, аднаго з заснавальнікаў і доўгатэрміновага бібліятэкара. І было ўжо некалькі імпрэз. Першая была ў Вільні ў пачатку года. Пасля святкавання была ягонага дня народжання ў пачатку жніўня. Тут такое было набажэнства. У царкве беларускае наведванне могілак, была маладая дыяспара. Яны таксама склалі ліст у будучыню для нашчадкаў, ось і ў капсулу.
2: Музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне ўжо больш за паўстагоддзя захоўвае унікальныя старадрукі, архівы і нацыянальныя рэліквіі. Гэта сапраўдны востраў беларускай культуры ў Брытаніі. Літва не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусь і Расію, заявіў 9 верасня ў Клайпедзе міністр транспарту краіны Юрас Тамінскас, паведамляе агенцтва Эльта. «Мы заўсёды трымаем руку на пульсе, заўсёды узважваем. І цяпер мы перыядычна гэта ацэньваем, але дакладна не будзем рабіць рэзкіх рухаў», сказаў міністр, адказваючы на прапанову апозіцыйнага дэпутата Арвідаса Анушаўскаса узяць прыклад з Латвіі і ўвесці такую забарону. Раней Міністэрства зносін Латвіі прадставіла ўраду праекты паправак, якія прадугледжваюць 2027 года поўную забарону рэгулярных і нерэгулярных аўтобусных перавозак у Беларусь і Расію. У цяперашні час забаронены толькі нерэгулярныя перавозкі. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч падпісаў указ аб роспуску народнай скупшчыны і прызначэнні датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны павінны прайсці 25 кастрычніка. Рашэнне было абвешчана пасля 8-хвіліннага звароту Вучыча да нацыі. Ініцыятарам датэрміновых выбараў стаў урад Сербіі, які напярэдадні звярнуўся да Вучыча з адпаведнай просьбай. Прэзідэнт пагадзіўся і заявіў, што галасаванне адбудзецца 25 кастрычніка. Выбары прызначаныя на фоне масавых студэнцкіх пратэстаў, якія працягваюцца амаль 2 гады. Іх прычынай стала трагедыя ў Новым Садзе ў лістападзе 2024 года, калі на чыгуначным вакзале абрынуўся бетонны навес. Тады загінулі 16 чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама прачынаемся да самай раніцы. Неба пераважна зацягнутае аблокамі, на берасцішчыне надвор'е больш сухое, але там таксама хмарна, ды таксама такія вось восеньскія дажджы месцамі ад самай раніцы нас сустракаюць. Калі цягам дня глядзім зараз на раскладку, напрыклад, па гародні, то прыкладна каля 12-й паводле мясцовага часу дажджы завершацца, ды будуць праясненні з'яўляцца, потым 13-14 больш сонца, але там з'яўляецца парывісты вецер, такі вось дзень у нас наперадзе. У дзень тэмпература паветра сёння плюс 17-19, ну і зараз вось ужо плюс 15, напрыклад, у Лідзі ды Гародні, 15 таксама ў Беластоку, у Гайнаўцы 17, зараз у Берасці, у Кубрыні ды 15 у Пінску. Заходні вецер пераважае ад 5 до 10 метраў за секунду, месцамі парывы, асабліва яны будуць узмацняцца ў другой палове дня. Паніжаны атмасферны ціск, але мае тэндэнцыю да павышэння. Уначы ціск ужо будзе вышэйшым за норму, а гэта значыць, што заўтра менавіта вобласць павышанага атмасфернага ціску паўплывае на наша надвор'е, таму заўтра чакаем больш праясненняў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Я жадаю вам добрага дня. Пачынаецца новая інфармацыйна-музычная гадзіна на хвалі беларускага радыё Рацыя. Сёння 10 дзень верасня, чацвер. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Палітычная дыскусія ў Беларусі. Мы таксама дыскутуем, дым да дыскусіі далучаемся. Такая тэма наперадзе абавязкова ў нашым эфіры.

0: Харыстомін лічыць, што падобныя рэфлексіі палітыкаў могуць мець цяжкія юрыдычныя наступствы для беларусаў.
1: З вялікай павагай стаўлюся да ўчынку Андрэя Пачобута. На маю думку, вярнуцца ў краіну, чый рэжым гадамі катаваў, як і іншых у турэмных камерах, менавіта палітычную пазіцыю, гэта акт асабістай мужнасці. Кропкі погляду вось беларускай прапаганды, яна выкарыстае гэты візіт у сваіх мэтах, прыкладам, Пачобут перасякае беларускую мяжу, то бок у Беларусі нікога не пераследуюць па палітычных матывах, нават такіх вялікіх апазіцыянераў і гучных апазіцыянераў, як Анджэй. Потым, прыкладам, Пачобут удзельнічае ў кангрэсе ці там у з'ездзе Саюза палякаў Беларусі, значыць, у Беларусі няма пераследу апазіцыйных арганізацый. Палітыкі, асабліва тыя, хто ўплывае на прыняцце рашэнняў і беларускі парадак дня ў Еўропе, прыкладам, я пра ўвесь спектр еўрапейскіх палітычных эліт, прыкладам, заканадаўчых органаў да мясцовых органаў улады, як мясцовыя ўжонды, прыкладам, у Польшчы. Яны вось гэтыя палітыкі беларускія павінны больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах адносна вось гэтага візіту кароткага Анджэ ў Беларусь. Калі яны ацэньваюць гэты візіт як некую адлігу ці, як сказано ў постах некаторых палітыкаў, шлях да вяртання астатніх у Беларусь, яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальныя рашэнні па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Прыкладам, індывідуальна кейсы разглядаюць бюракраты, там прадстаўнікі прокуратуры ці мясцовага ўжонду. Яны карыстаюцца такімі вось заявамі беларускіх палітыкаў, якія вось медыйныя, і адмаўляюць у канкрэтных справах, індывідуальных справах для беларускіх палітычных уцекачоў. Па-другое, такія заявы вось на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць увогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў і ацэнку агульнай сітуацыі ў Беларусі, якая паўплывае на палітычныя рашэнні там еўрапейскіх краінаў ці асобных арганізацыяў.
2: Пра тое, што мелася на ўвазе ў допісе ў сацыяльных сетках, як рэакцыя на вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, распавядае былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета і экс-дыпламат Валер Кавалеўскі.
3: Ну, насамрэч, учорашні дзень быў вельмі важны. Гэтага дня чакалі многія з нас, тыя, хто хацелі б вярнуцца, нейкай надзеі на тое, што сапраўды гэтае вяртанне магчымае. Таму бяспечнае вяртанне Анджэя Пачобута ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Для мяне гэта таксама было такім момантам, флэшбэкам у мінулае, у 24-ты год, калі толькі пачыналася праца па вызваленні палітвязняў, людзей выпускалі. Гэта было яшчэ да таго, як пачаліся вынікі ад дыпламатычных намаганняў Злучаных Штатаў. Таксама была вельмі вострая дыскусія наконт таго, куды гэта ўсё ідзе. Рэжым сам вызваляе людзей. І, в прынцыпе, гэта таксама сутыкнулася, пэўна, з тымі чаканнямі, з тым бачаннем будучага, якое было ў многіх да 24-го года, што менавіта мы, беларускі дэмакратычны рух, мы вернемся ў Беларусь, мы будзем тымі людзьмі, якія адкрыюць дзверы турмаў, мы вызвалім беларусаў з ліку палітвязняў, яны атрымаюць рэабілітацыю, яны атрымаюць неабходную павагу, там, і ўсё астатняе. А тут атрымліваецца, што іх вызваляе Лукашэнка, іх вызваляе рэжым. Мне здаецца, што сёння тая дыскусія, якая разварочваецца вакол гэтага пытання, яна вельмі блізкая да таго, што мы бачылі 2 гады таму. Часам людзі, магчыма, чыталі не тое, што я хацеў сказаць у гэтым сваім допісе. Часам мы вернемся ў Беларусь тады, калі будзе пераможаны рэжым. Гэта не апынулася магчыма, і трэба шукаць шляхі вяртання дадому ў незалежнасці ад таго, як выглядае ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі. Вельмі важнай галоўнай умовай тут будзе, каб гэтае вяртанне было бяспечным, каб тыя людзі, якія вырашылі вярнуцца дадому па сваім жаданні, каб яны былі ўпэўненыя, што іх не чакае крымінальны пераслед, што іх чакаюць нейкія прафесійныя і асабістыя перспектывы ў Беларусі, у пабудове і адбудове свайго жыцця.
1: Адзначу, што за Пачобутам стаіць персанальна Польшча, як краіна, яго арыштуюць, пасадзяць, нават вызавуць у міліцыю ў Беларусі, праверыць якісь дакументы, гэта будзе такая інфармацыйная хваля ў асноўных міравых СМІ. Зараз трэба ведаць розніцу паміж візітам Анджэя і іх патэнцыйным візітам ці вяртаннем да хаты, перш чым думаць пра нейкую там адлігу ці прымаць рашэнні там ад вяртання.

0: зараз. Я ўвогуле лічу, што шляхам да вяртання вось менавіта ў Беларусь ёсць для нас дэкрымінізацыя палітычнага грамадскага актывізму ў Беларусі, па-першае, потым вызваленне ўсіх без выключэнняў палізняволеных, закрыццё спраў па канфіскацыі ці арышту маёмасці іх, а так сама забарона юрыдычная і фактычная на палітычны пераслед грамадзян і арганізацыі ў Беларусі. Вось гэты шлях, а не якісьці асобныя візіты публічных асобаў у Беларусь.
1: Кейс Анджэя Пачобута, ён вельмі асаблівы. Ён фактычна нацыянальны герой Польшы. Пра яго ведаюць усе. Моцная псіхалагічна, эмацыйная, палітычная падтрымка. Ён нават за гэтыя 4 месяцы, пакуль ён быў на волі, ён зрабіў вельмі шмат працы, сустрэўся з многімі людзьмі, атрымаў вось гэтую энергію, якая неабходная для того, каб працягваць сваю дзейнасць. Але тым не менш, ад першага дня ён казаў пра тое, што ён хоча вярнуцца ў Беларусь. І ў гэтым сэнсе ён не мог ведаць, якую ён атрымае падтрымку за гэтыя 4 месяцы, але заўсёды ў яго быў гэты настрой. Я хочу вярнуцца дадому. Я думаю, што вось гэтая дыскусія, мікрадыскусія ўчорашняя, яна паказала, наколькі па-рознаму беларусы, нават па адзін бок на вось гэтых падзелаў, яны могуць глядзець у будучае.
2: Сярод каментараў знайшліся і хвілінкі гісторыі стагадовай даўніны, калі беларусы таксама былі фактычна ў выгнанні, але савецкі звяз рабіў усё, каб выманіць іх назад, заклікалі пісьменнікі, той жа, напрыклад, Максім Танк. Але мы бачым, што гісторыя выгнаннікаў была вельмі трагічная. І тых, хто вяртаўся ў Беларусь, і тых, хто заставаўся на чужыне.
1: Да, абсалютна згодзен, што тыя ўрокі, якія мы памятаем з 20-го стагоддзя, з першай паловы да вайны, яны павінны быць абавязкова ўлічаны. І мы разумеем, што сённяшні рэжым у Беларусі, ён вельмі жорсткі, ён бесчалавечны, і часам для іх закон не ўказ. Таму, калі мы вядзем размову пра вяртанне, у Беларусь мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне.
2: Пры гэтым даецца ўзнакі яшчэ і нядаўняя дыскусія і прапанова Каардынацыйнай рады па правядзенні круглага стала з рэжымам. І таксама гуманітарным лініяй праходзіць тэма вяртання мажлівага беларусаў. Ці бачыце ў будучыню ў круглым стале як спосабе бяспечнага вяртання?
1: Мне здаецца, што менавіта гуманітарная праблематыка, яна могуць станавіцца такім пунктам уваходу ў дыскусію, які будзе прымальны для ўсіх бакоў. Ну, то есть апалітычны, не пытанне геапалітыкі, там геапалітычнага выбару для Беларусі ці вайны супраць Украіны. Гэта азначае таксама, што і дэмакратычны рух у Беларусі павінны адфільтраваць пэўныя палітычныя свае амбіцыі. Перш-наперш, канешне, трэба знаходзіць тыя тэмы, якія нас аб'ядноўваюць, а не раз'ядноўваюць.
0: Круглы стол павінен быць, прадстаўнікі там дэмакратычных сілаў, палітыкі павінны размаўляць з рэжымам у любым выпадку. Павінны быць з беларускага боку якісьці канкрэтныя крокі. Трэба ставіць свои умовы.
2: И все-таки вертание Анджея Пачобута можно разглядать как такий тестовый шар белорусского режима бок Заходу по можливой нормализации отношений?
1: Это становчий крок. В том смысле, что реакция, пассивная реакция Минска сегодня на вертание Анджея Пачобута в Беларусь, она является становчей. Додавать до некого становчего фону до размовы помеж Минском и Заходом. Але тем не менее, я бачу вчорашнюю эту критику такую обостранную, что кшталту тут Мінск сабе заробіць плюсікаў і будзе казаць пра дэмакратыю ў Беларусі. Трэці год вызваляе палітвязняў. Вызвалена ўжо 888 чалавек. Еўропа займае вельмі такую скептычную пазіцыю. Яны не хочуць ісці на кантакт з Мінскам.
0: Таму што за гэтым патрэбныя канкрэтныя крокі ахоўных органаў беларускіх, ці адмену справаў па іх маёмасці, па канфіскацыях, па арыштах там і так далей. Калі гэта масава пойдзе ў бок вось лібералізацыі ў Беларусі, тады можна казаць пра кісці шлях. Гэта все выкарыстоўваецца прыкладам зараз беларускай прапаганды, як я казаў, просто для таго, каб паказаць, што яны якці мяняюцца на фоне вось гэтых візітаў Коула, перамоваў з США там і так далей вось.
3: Сам па сабе выключны выпадак Анджэя Пачобута не з'яўляецца паказчыкам адлікі, такія гучаць між іншым каментары. Каментатары заўважаюць, што далей высокі ўзровень рэпрэсіўнай палітыкі захоўваецца ў Беларусі. 8:20 зараз, а дакладны час у Беларусі, 7:20 гадзінкі паказваюць у Польшчы.
4: Раніца з рацыяй.

0: Карабеорская ратурацыя таксама далей працягваецца наш эфір. Ну і мы распавядаем пра беларускія справы, легалізацыя, інтэграцыя ды вывучэнне польскай мовы. Такія асноўныя праблемы вылучаюць прадстаўнікі беларускай дыяспары ва Ўрославі, нягрэючы на складанасці, ёсць пэўная падтрымка ад мясцовых уладаў. І пра гэта распавядае прадстаўнік рады аб'яднання суполка беларусаў Ўрослава Ян.
1: Ну тут, напэўна, варта падзяліць на тое, што тычыцца непасрэдна Ўрослава і тое, што тычыцца беларусаў практычна ў кожным горадзе. Калі казаць пра агульныя праблемы, гэта вельмі доўгі тэрмін разгляду рашэння па міжнароднай ахове. Калі казаць пра спецыфіку Ўрослава, то тут вельмі складаныя бюрократычныя працэдуры фактычна ў кожным аспекце, пачынаючы ад таго, каб зрабіць папіску на ўдунак, што проста чэргі, там трэба гадзіну стаяць, каб узяць талончык. І скінчаючы тым, што вельмі складана часам бывае прабіцца ва ўжо склаўся дакументы ці прэзентавацца на конт легалізацыі і іншых працэсаў. Таму многія гэта робяць праз пошту.
2: Наколькі паспяхова праходзіць зараз сацыяльная і эканамічная адаптацыя новых хваляў беларусаў, мігрантаў у гарадской асяроддзі?
1: Агулам магу сказаць, што створана ва Ўрославі вельмі шмат магчымасцяў для інтэграцыі боку грамадскіх арганізацый, ёсць праграмы, якія дзейнічаюць ўжо некалькі год, як у арганізацыі «Намада» і у арганізацыі «Україна». Ёсць таксама праект «Сесі діалогу», дзе праводзіцца на сталай аснове консультацыі мігрантаў. Пытанне, наколькі людзі гэта выкарыстоўваюць, гэта ўжо іншае, ну і, канешне, інтэграцыя перадусім залежыць ад наяўнасці кантакту польскамоўным асяроддзем, таму з гэтым часам бывае складана і залежыць ад спецыфікі працы людзей, ці яны працуюць у польскамоўным асяроддзі, ці там прыязна да іх ставіцца, і гэтак далей, і так далей. Таму гэта пытанне агулам складанае, але магчымасці ў Ўрославі вельмі шмат для таго, каб гэтую інтэграцыю паспарыць.
2: А як на гэтым этапе наладжаныя прамыя кантакты, дыялог паміж беларускай дыяспарай і гарадскімі ўладамі Ўрослава?
1: Ва Ўрославі існуе рада да справ раўнага трактавання. Ад беларускай супольнасці там ёсць прадстаўніца, якая удзельнічае ў штомесячных сустрэчах і даносіць праблемы беларусаў. Акрамя таго, у нас ёсць непасрэдная канал камунікацыі з мэрыяй горада, ці таксама можна звяртаць увагу на актуальныя праблемы.
2: І ці сутыкаюцца беларусы Ўрослава з праявамі негатыўнага стаўлення або дыскрымінацыі на працы ў паўсядзённым жыцці? Як даеце рада сябе з такімі пытаннямі?
1: Ну, так, гэта даволі вузкаспецыялізаваная праблематыка. Я ведаю, што ёсць кейсы, калі людзі сутыкаюцца з гэтым. І, напрыклад, некаторыя арганізацыі, такія як «Намада», яны праз доўгі час збіралі гэтыя кейсы, каб рыхтаваць свае прапановы да польскіх уладаў. Таму, як бы, напэўна, ёсць гэта праблема, але наколькі яна вялікая, Ўрослава, я сказаць, не магу.
2: Якіх лакальных інструментаў, можа, інфармацыйных, юрыдычных, моўных, больш за ўсё не хапае беларусам для таго, каб хутка інтэгравацца?
1: Ну, я сутыкаюся з праблемай моўны бар'ер, таму што не ведаюць польскую мову і не заўсёды маюць магчымасць, каб я на адпаведным узроўні вывучыць і карыстацца. Ну, а другая праблема часам паўстае, калі людзі трапляюць у фірму, дзе няма польскамоўнага асяроддзя, дзе працуюць таксама в асноўным людзі з Украіны, з Беларусі ці з іншых краінаў, дзе таксама яны не маюць магчымасці практыкаваць польскую мову. Ось. Ну і, канешне, як у кожнага чалавека, які прыехаў у новую краіну, то гэта адсутнасць сацыяльных кантактаў з лакальным насельніцтвам, таму гэта вельмі складаная праблема, так адразу вельмі складана, цяжка рэалізавацца, але сярод беларускіх ініцыятываў ва Ўрославі ёсць многія, якія гэтаму спрыяюць, каб людзі інтэграваліся, знаёміліся і такім чынам афіцыйна інтэграваліся.
0: Суразмоўца кажа, што беларусы Ўрослава адкрытыя да дапамогі адзін аднаму, напрыклад, праз спецыяльна створаныя суполкі ў Фейсбуку ці Тэлеграм.
3: Радыё Рацыя.

0: Праца з рацыяй.
1: Працягваецца наш эфір. Клявацка, прывітанне вам перадаю. Ну а зараз да 9 Беларусі, да 8 Польшы, дакладна паўгадзіны засталося афіша культурных падзеяў. На сёння неўзабаве прагучыць, ну і вядома справа, калі плануем гэты дзень, калі збіраемся нікуды пайсці, добра шо што, ведаць пра надвор'е. Кіно такое трошкі зменліваецца, мая раніцы больше дажджу ў нашым памежным рэгіёне, час ад часу ён з'яўляецца і, дарэчы, зараз з захаду на Беласточчыну яшчэ больш распаўсюджваецца, але нібыта толькі да поўдня. Такая будзе сітуацыя, потым чакаем праяснення. Ну, прынамсі так зараз вынікае з інфармацыю сіноптыкаў. Температура паветра ў дзень сёння плюс 17-19 чакаецца, ну а зараз плюс 15 у Лідзі, 14 у Гародні, 15 у Беластоку, 17 у Берасі, 16 у Пінску. Заходні вецер ад 5 до 10 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, але павышаецца. Заўтра 11 верасня надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску, пераменная воблачнасць заўтра, хмары і праясненні на небе будуць, ды невысокая тэмпература паветра да плюс 18 у дзень. Вецер заходні, ды заўтра таксама месцамі парывісты.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 10 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка-Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд, шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Коссак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі «Сарэнка».
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: працуецца. Мы разам.
1: Таксама далей тут працягваецца наша эфіра. Наперадзе распавядзем, як у Італіі працуе двухтыднёвы здараўленчы праект для былых палітвязняў, добраахвотнікаў ды іх сем'яў. Удзельнікамі праграмы сталі 26 чалавек з Беларусі ды Украіны. Усе падрабязнасці, між іншым, распавядае прадстаўніца дыяспары беларусу ў Італіі ды кіраўніца цэнтра беларускай супольнасці ў Фларэнцыі Юлія Юхно. Найперш разбіраемся, якая канцэпцыя, якая ідэя гэтага праекту.
2: Калі я прыехала, у мяне была такая, такое было жаданне камусьці дапамагаць і кудысьці падзяваць сваю энергію, якой у мяне было шмат, нават не гледзячы на тое, што адбывалася ў краіне, калі я там была. І таму ідэя такога праекта зарадзілася яшчэ ў 2021-2022 годзе, і першы такі праект мы зрабілі ў 2022 годзе ў Венецыі. Потым быў год перапынку, і потым ўжо ў 26-м годзе мы вось зрабілі два праекты у нас у Тоскане. Вось, яны ўсе плюс-мінус аднолькавыя па зместу, то бок гэта сем'і палітзняволеных, ці былых палітзняволеных, ці самі былыя палітзняволеныя. Вось, і, канешне, пасля 22-го года дадаліся і добраахвотнікі, іх сем'і, сем'і загінулых добраахвотнікаў беларускіх. Таму, ну, ідэя не новая, і проста, што ў мяне ёсць магчымасць рэалізаваць, дзякуючы таму, што мяне добрыя кантакты тут у маім рэгіёне, не толькі ў маім, і таму ёсць магчымасць зрабіць усё танней, хутчэй, і вельмі шмат людзей, канешне, дапамагаюць з гэтым праектам. Ось, шмат партнёраў, як фінансавых, так і проста партнёраў, якія дапамагаюць з трансферамі, з ежай, з валанцёраў. Ну, то бок, такая даволі вялікая каманда людзей сабралася, каб гэты праект рэалізаваць. І вось, ужо другі год мы робім у адным і тым жа месцы, вось, толькі састаў людзей іншыя. Вось, у гэтай групе у нас ёсць і былыя палітзняволеныя, якія былі вывезеныя не так і давно, вось, мне здаецца, у гэтым годзе. Былі з прошлага году, вось, і некалькі сем'яў з Украіны, ну, то бок такі змешаны састаў.
1: Юля, вось вы кажаце пра тое, што заангажавана вельмі шмат багата людзей, акурат я хацеў, каб мы тут спыніліся, паколькі новасці ёсць афіцыйная інфармацыя, дзе пералічаюцца розныя партнёры, гэта і італьянскія партнёры, і таксама іншая арганізацыя беларускай дэмакратычнай супольнасці. Вось, што гэта за каманда? Як, не ведаю, наколькі цяжка было дамовіцца з усімі, арганізаваць з усімі, ці калі мы гаворым пра такую дастаткова уразлівую тэму, гэта і былыя палітзняволеныя, то, ў прынцыпе, гэта нейкім чынам, ну, дапамагала, зарвала вось гэты такі шлейф дапамогі.
2: Ну, ведаеце, не толькі вельмі складана, але, канешне, шмат фактару, якія павінны былі сысціся ў адны месцы ў адзін момант, то бок гэта і дапамога фінансавая, гэта і агульная дапамога, і таму, канешне, дамаўляліся ўжо з, мне здаецца, з чэрвеня, вось, краіна для жыцця займалася фармаваннем групы. На жаль, у нас не атрымалася прывезці людзей з Беларусі за візавых праблемаў, але мы ўсё, што маглі зрабіць з нашага боку, і офіс Ціхановскай, і мы таксама, як народная амбасада, як цэнтр супольнасці, але не атрымалася у нас атрымаць візы, бо сыходзіў глава місіі, і таму як бы быў такі перапынак, вось мы ў гэты перапынак трапілі. Таму мы набралі групу з людзей, якія ўжо былі ў Еўразвязі, і, канешне, усе партнёры, якія пералічаны, яны вельмі важныя для гэтай справы. Перш за ўсё, гэта мая каманда, якая дапамагае на месцы, то бок гэта мае валанцёры і асацыяцыі Талака, і народнай амбасады, і цэнтра, ну, то бок усе людзі, з якімі я працую ўжо больш за 3 гады. Вось. Ну, але ж таксама вельмі важныя італьянскія партнёры з іх боку, таксама вельмі вялікая падтрымка, ну, то бок мы, група у нас жыве ў Віле, Медзічы, вось, якая ў прыватнасці рэгіёна Тоскана.
1: Падтрымка і разуменне сітуацыі. Проста хачу зразумець, вось, калі, напрыклад, у італьянскія партнёры, так, вось супрацоўнічаюць з вамі, яны разумеюць так сітуацыю, яны разумеюць, умоўна кажучы, каму яны дапамагаюць, навошта яны дапамагаюць, і што яны робяць.
2: Конечно, ну я живу у Тоскані, і тут уже, мені здається, всі все розуміють, тому що я вельми активно працюю у своєму регіоні і на регіональному узровні увогуле. Ось, і, конечно, ми спробуємо зробити такі проекти у інших частках Італії, але так як я тут живу у Тоскані, то простіше за все зробити це тут. Ось, і да, вони розуміють, хто приїжджає, вони розуміють, може, не досконало, але розуміють нашу ситуацію, ось, і допомагають з задовольненням, тобок, і з пункту гледження проживання, тобок, нам на місце там шмат допомагають з якими проблемами, які можуть здаритися на місце, та з трансфером, наприклад, Мізерікордія, гэта па міласерність, ну, як фонд міласерності, мені здається, калі перекладати. Ось профсоюзы таксама вельмі дапамагаюць, ну і сам рэгіён. Вось гэта з італьянскага боку партнёры, і іншая асацыяцыя яшчэ вось ISCAS таксама там указаны, яны таксама дапамагалі там вось. У нас сёння была экскурсія, напрыклад, і гэту экскурсію яны дапамаглі нам зрабіць з фінансавага пункту гледжання. Вось. І таксама беларускія партнёры, гэта народныя амбасады, якія дапамаглі з харчаваннем. Гэта фонд гуманітарны, міжнародны, які дапамагаў з квіткамі. Гэта краіна для жыцця, гэта офіс Ціхановскай. Ну, то бок, усе тыя актары, якія больш ці менш дапамагалі ў рэалізацыі гэтага праекту. Ну, асноўная каардынацыя і менеджмент як бы на мне.
1: І перегляд розповідає представниця діаспори Білорусу у Італії та керівниця Центру білоруської супольності у Флоренції Юлія Юхно. Я на між іншим розповіла про двохтидньовий оздоровленчий проєкт для білих політв'язнів, доброхотників та їх сім'ю. Як каже Юлія Юхно, цей проєкт повстав з прагнення допомогти тим, хто пройшов через найбільш тяжкі випробування.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Весна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё РЦ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыё РЦ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Александр, працягваецца наш эфір. Зараз даклад на 15 хвілін застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Тут у нашым эфіры чарговыя каментарыі.
5: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
6: Киев на сегодня не бачит прикмет подрыхтовки ударных групповок на территории Беларуси. Об этом заявил наместник начальника Головного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на посяджении Межпарламентской рады Украина-НАТО. Паводле слоў Скібіцкага, агрэсіўныя планы Расіі ўключаюць блакады Чорнага мора і спробы ўцягнуць Беларусь вайном, а таксама гібрыдныя аперацыі супраць НАТО. Ён назваў прычыны, паводле якіх Мінск не вступае ў вайну. На сённяшні дзень мы не бачым рэальных прыкметаў падрыхтоўкі ўласна ударных груповак на тэрыторыі Беларусі, але мы памятаем студзень-люты 22-го года. Ключавы фактар, які стрымлівае Беларусь, гэта ўнутраныя рызыкі, абмежаваныя ваенныя магчымасці і патэнцыйныя эканамічныя праблемы, адзначыў намеснік кіраўніка ГУР. Украіна лічыць, што Беларусь будзе працягваць аказваць падтрымку гібрыдным аперацыям Расіі. У той же час, паводле наших оценок, мы лічым дастаткова верагодным, што Беларусь працягне аказваць падтрымку расійскім гібрыдным мерапрыемствам, падаючы сваю тэрыторыю для аказання ціску на мяжы з дзяржавамі НАТО і павышэння інтэнсіўнасці інфармацыйна-псіхалагічных аперацый, заявіў Скібіцкі. Трэба адзначыць, што за апошнія дні ўжо не першы раз з вуснаў розных прадстаўнікоў украінскага кіраўніцтва гучаць словы пра тое, што Беларусь не збіраецца непасрэдна сваімі войскамі ўступаць у вайну супраць Украіны. З аднаго боку, гэтыя словы адпавядаюць рэальнасці, з іншага сведчаць пра цяперашні стан адносінаў паміж Мінскам і Кіевам, які можна ахарактарызаваць як пэўная деэскалацыя. Бо яшчэ некалькі месяцаў таму рэальнасць з беларускага боку была прыблізна тая самая, але з украінскага боку гучалі самыя рэзкія і алармійскія заявы. Цяпер, як выглядае, бакі імкнуцца ані дзеяннямі, ані заявамі не раздражняць адно аднаго. А тое, што Лукашэнку не патрэбны ўдзел беларускага войска ў вайне, даволі відавочна і не раз даводзілася пра гэта казаць. Лукашэнка з дапамогай прапаганды высоўвае грамадству фактычна як адзіны свой палітычны козыр, менавіта тое, што ён не даў цягнуць Беларусь вайну. Хаця гэта часткова і неправда, бо з беларускай тэрыторыі расійскія войскі ішлі на Кіеў у лютым 22-го, але, як паказвае сацыялогія, значная частка грамадства схільная верыць гэтаму тэзісу, бо зараз сапраўды беларускія вайскоўцы не ўдзельнічаюць у вайне. Для Лукашэнкі ўступленне беларускіх войск у вайну азначала палітычнае самагубства. Не толькі таму, што большасць народу гэта не падтрымлівае, але і таму, што незразумела, якія будуць палітычныя наступствы, як павядзе сябе войска, як павядзе сябе Захад, наколькі жорсткімі могуць быць санкцыі ў такім выпадку. Але галоўнае, што на сёння вельмі прадуктыўна стрымлівае Лукашэнку, гэта ваенныя магчымасці Украіны. Карціны выбухаў і пажараў на расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і складах Вальберыс – вось што найперш яго стрымлівае.
5: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши. Два чалавекі загінулі, 20 атрымалі раненні ад расійскай атакі на гандлёвы цэнтр ва ўкраінскіх Сумах. Беларусы Паўночнай Амерыкі заклікалі правесці сусветны беларускі кангрэс. Упершыню дакументальны фільм незалежнага беларускага рэжысёра паказаны на венецыянскім кінафестывалі.
3: У студыі навіна Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Увечары 9 верасня расійскія войскі нанеслі ўдар беспілотнікамі па тэрыторыі гандлёвага цэнтра ў Сумах. Пра гэта паведаміў кіраўнік Сумскай абласной вайсковай адміністрацыі Алег Грыгараў, назваўшы ўдар прыцэльным. У выніку нападу загінулі два чалавекі: 21-гадовыя хлопец і дзяўчына. Яшчэ 20 атрымалі раненні. Сярод пацярпелых тры дзяўчынкі ва ўзросце ад 15 да 16 гадоў. У цяжкім стане двое мужчын і одна жанчына. Таксама пашкоджаны будынак гандлёвага цэнтра і некалькі аўтамабіляў на паркоўцы. На месцы траплення быў пажар. Кардынальных змен на фронте гэтай восенню чакаць не варта. Нягледзячы на тое, што расійскія войскі працягваюць штурмы і спробы наступу, сама лінія баявога сутыкнення хутчэй за ўсё застанецца без істотных змен, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радь.
4: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Куп'янсько-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорськ і Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових.
2: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо больш за 4,5 гады. Пайшоў 55-й месяц бязлітасных баёў і разбурэнняў. Восенню чакаецца, што расійскі бок разгарне маштабную бітву на знішчэнне ўкраінскай энергасістэмы перад халадамі. На беларускіх тэм. 5-7 верасня ў Нью-Йорку адбылася 36-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Гэта найстарэйшы рэгулярны форум беларускай дыяспары США і Канады. Адным з галоўных яе вынікаў стаў зварот да беларускіх арганізацый і супольнасцяў розных краін з прапановай распачаць супольную працу над стварэннем сусветнага беларускага кангрэсу. Канцэпцыя кангрэсу грунтуецца на некалькіх асноўных задачах: яднанне беларускай нацыі, прадстаўніцтве яе інтарэсаў у свеце, координації супольної діяльності, захованні національної тоєсності, обороні державної незалежності Білорусі, підтримці білоруської мови, культури, едукації, науки, громадянської супольності і духовних каштовностей. Білоруси Повночної Америки закликали білоруські організації, громадські супольності і білорусів різних країн долучитися до обміркування і супольної праці над гэтай ініціативою. Сьогоднішня 36-я сустрэча, арганізаваная беларуска-амерыканскім задзіночаннем і згуртаваннем беларусаў Канады, прайшла ў саборы Святога Кірылы Тураўскага беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Брукліне. У ёй узялі ўдзел каля 100 чалавек. І аб культуры. Учора на 83-м венецыянскім міжнародным кінафестывалі адбылася сусветная прэм'ера дакументальнай стужкі незалежнага беларускага рэжысёра Андрэя Куцілы «Лісты». Фільм, створаны ў супрацы кінематаграфістаў Польшы, Германіі і Літвы, распавядае пра лёсы беларусаў, якія прайшлі праз турэмнае зняволенне, рэпрэсіі і вымушаную эміграцыю. Пра гэта піша «Рэформ Ньюз». «Лісты» сталі першай дакументальнай карцінай з незалежнай Беларусі, показаний у офіційній програмі Венеціанського кінофестивалю. Режисер працював над проєктом 5 годов. Складаністю у реалізації задуми творці стала не тільки безпека героїв, але й команди. Більш новинів на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: На таксама далей хмарна ды дажджы вось у нашым памежным рэгіёне, ідуць яны з захаду на ўсход. Вось у другой палове дня чакаем праясненні. Такія вось інфармацыі сіноптыку. У дзень сёння тэмпература паветра плюс 17-19, зараз плюс 14 у лідзе да Беластоку, таксама 14 у Хайнаўцы, 15 зараз Сухаруні ды Воўкавыску, 17 у Берасці, 18 у Кобрыні ды 17 у Пінску. Заходні вецер ад 5 до 10 метров за секунду.
3: Месцамі парывы, асабліва больш адчувальнымі. Гэтыя парывы будуць у другой палове дня. Паніжаны атмасферны ціск. Зараз ён павышаецца. І вось, напрыклад, ужо ўначы атмасферны ціск будзе вышэйшым за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з рацыяй.
3: І гэта 10 дзень верасня, чацвер, суд беларускага радыё Рацыя. З вамі Ўлад Карынёўскі. Я шчыра вас запрашаю чарговую гадзіну. Наперадзе з вамі, калі ласка, таксама між іншым гостя павітаем. Радыё.

0: Гэты экспанат таксама каштоўны экспанат, такі даволі ўнушальны экспанат. Гэта плітка керамічная альбо кафля з бахмута, з надпісам «Бахмут», з надпісам, які сведчыць пра вытворчасць, дзе была зроблена гэта плітка. Гэта яшчэ дарэвалюцыйная плітка. Яе нам перадаў баец пазыўным «Кусь» Александр Клачко. Ну і, напэўна, адзін з самых кранальных экспанатаў, которые папоўнілі зараз нашу калекцыю, гэта сцяг, які перадаў Уладзімир Зеленскі, сям'і загінулага байца з пазыўным «Роспад». Ён быў пахаваны пад Кіевам у Браварах, але сцяг некім чынам застаўся на руках у яго сям'і і быў перададзены нам. Такі абавязковы рытуальны атрыбут, калі хаваць байца, то разам з іх кладуць дзяржаўны сцяг Украіны. Ён быў прызначаны для гэтага. Але так атрымалася, што перададзены быў нам. Ну і на гэтую выставу мы зноўку выставілі, актуалізавалі ўсе нашы экспанаты, которые звязаны з байцамі палка Каліноўскага, і не толькі, таксама байцамі іншых падраздзяленняў. У нас усяго сабралося экспанаты прыкладна 10 чалавек розных, з розных падраздзяленняў. Некаторых з іх уже няма з намі, як, напрыклад, Мірослав Лазовскі, Васіль Атам Грудовік, Алексей Аудзей Рыжы, таксама Марыя Зайцева з пазыўным «Марычка». Астатнія хлопцы, на шчасце, дзякую Богу, з намі, і будзем спадзявацца, што так і застанецца. Гэта байцы з пазыўнымі «Явар», «Рэспект» я ўжо называў, «Кусі» я ўжо называў, «Дзёндзя», «Лысы», «Салам», «Партос». 10 чалавек, атрымліваецца роўна.
1: Пры ўліку, што гэтую выставу ўжо можна было раней убачыць, гэтыя ваяры праходзілі, яны бачылі поўную калекцыю, так бы мовіць.
0: Да, учора ўжо прыйшоў першы баец з пазыўным «Партос», прыходзіў паглядзець на гэтую выставу. Мы ў такой цэласнасці яшчэ ні разу не выставлялі. Мы толькі часова некаторыя прадметы дэманстравалі ў такім асобным памяшканні. Тут, вот, як частка кропкі ўвахода, усе разам, это практычна поўная наша калекцыя ваяроў, выстаўлена ўпершыню. У нас толькі засталіся яшчэ пару барабану Васіля Грудовіка і таксама яго вопратка, панама і некалькі элементаў ад Мірослава Лазовскага, што вот тут проста не памясцілася так. Все персоны, все выставлены.
1: Ці дзялюся «Партос» уражаннямі ад выставы?
0: Да, ківал. Многа ківала і многа падтрымліваў ідэю гэтай выставы. Ну так, чалавек суровы.
1: Разам з тым у вас таксама застаюцца яшчэ экспанаты, якія былі важныя, застаюцца важнымі для гісторыі 2020 года.
0: Безумоўна, так. На выставе мы абавязкова заўсёды захоўваем у якасці абавязковага экспаната. Гэта вясельная сукенка БЧБ невесты Інны Зайцевай, якая выклікае проста ураган эмоцый у людзей, которые, напрыклад, прыязджаюць з Беларусі альбо першыню ў нашым музеі, ці проста некім чынам раптам усведамляюць, што яны сутыкаюцца з гэтым экспанатам. Раней гэтых эмоцый не адчувалі. Гэта таксама рэчы, которые мы зусім недавно атрымалі. Гэта, напрыклад, памада Марыі Калеснікавай, гэта падцяжкі Віктара Бабарыкі, яны тут лежаць ужо у нас пару месяцаў. Гэта таксама кружка і лыжка самаробная Алесі Беляцкага. Гэта рэч яшчэ аднаго палітвязня Руслана Волкава. Таксама вот апошні экспанат, который папоўнюе нашу калекцыю і экспазіцыю, гэта шалік з прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Шалік быў прызначаны для падтрымкі электаральнай кампаніі Александра Міленкевіча. Яго выкарыстоўвалі на стадыёнах для того, каб балельшчыкі расцягвалі і такім чынам сярод гэтай субкультуры прапагандавалі ідэю галасаваць за Міленкевіча.
1: Пры выліку, што кропка ўваходу гэтай выставы ладзіцца ў вас таксама ўжо досыць доўга, месяцамі, якія былі самыя паказальныя эмоцыі, калі людзі прыходзілі сюды?
0: Самае паказальнае, это калі людзі раптам заліваюцца слязамі, канечне, гледзячы на вопратку, на рэчы палізняволеных. Бывало, што людзі самі палізняволены, толькі што якія выйшлі, наадварот, з усмешкі глядзілі на сваю жыву пратку, альбо паказвалі, веселіліся. Ну, гэта такая весялосць, понятна, што баявая была ў гэтых людзей. Па-розному, канеч, людзі рэагуюць. Хтосьці, наадварот, вось як недавна адзін чалавек аж выскачыў з экспазіцыі, пабачыўшы турэмную вопратку. Па-розному. Ніколі не ведаеш, каго канкрэтна з наведвальнікаў так трыгернёт, што называецца. Але самыя цікавыя такія, напэўна, былі выпадкі, калі замежнікі глядзяць на вопратку, і ў іх зусім іншыя эмоцыі. Яны глядзяць: «О, якая хорошая тканіна! Якая цудоўная, экалагічная!» Такое ёсць таксама.

0: Ну, некаторые параўноўваюць тое, што яны бачылі там у турмах, напрыклад, у музеях, прысвечаных турмам, у іншых краінах з тым, што бачаць у нас, як бы аналізуюць, параўноўваюць экспанаты, якія тут прадстаўлены, якія ў іншых музеях.
1: Калі мы кажам пра тое, што прыязджаюць замежнікі, мы гаворым пра прыватных нейкіх асоб, альбо гэта нейкія там амбасадары, дэлегаты, гэтак далей.
0: Гэта розныя людзі. У нас часам бываюць проста наведвальнікі з вуліцы, якія заўважылі абвестку, заўважылі, напрыклад, на Google Maps па знаку і проста вырашылі схадзіць, паглядзець, што гэта за такое цікавае месца. Можа быць, яны жывуць вось тут у суседнім доме і вырашылі наведаць. Вось учора такія былі два чалавекі англамоўныя пажылыя людзі, якія зайшлі проста паглядзець экспазіцыю. Ну, так, яны цікавяцца гэтым, як звычайна, такія мінакі, што называецца, як выпадковыя госці. Але, канешне, калі ў нас бываюць мерапрыемствы, і сюды прыходзяць прадстаўнікі там дыпламатычных місій, прыходзяць прадстаўнікі міжнародных арганізацый, польскіх арганізацый, няўрадавых, урадавых арганізацый, яны заўсёды прыходзяць і глядзяць экспазіцыю, і цікавяцца беларускім пытанням. Паэтому і кропка ўваходу, што мы такім чынам тлумачым, чым жыве сённяшняя Беларусь.
1: Вы плануеце гэтую выставу, экспазіцыю кропка ўваходу рабіць бясконцай альбо ёсць нейкі тэрмін?
0: Пакуль што яна ў нас з перспектывай на пастаяннае абнаўленне. І новае кожнае абнаўленне, яно можа за сабой цягнуць якую-небудзь новую канцэпцыю. Напрыклад, калі ў нас была група палітвязняў вызваленая, мы толькі тады стварылі, толькі прысвяціўшы гэтым палітвязням 123. Потым мы сталі выставляць прадметы, которые дэманстравалі толькі жаночую частку пратэстаў. Зараз мы вырашылі паказваць максімальна нашы экспанаты, каторымі мы перадаем ідэю нашага музея і нашай калекцыі, а таксама перадаем, што адбываецца ў Беларусі. Магчыма, што паявіцца некая новая калекцыя, альбо новая нагода, альбо новая канцэпцыя, і тады яна будзе трансфармавацца. Можа быць, яна трансфармуецца так, што гэта будзе ўжо штосьці іншае. Усё залежыць ад таго, што мы, ў прынцыпе, у выніку будзем мець у якасці новых экспанатаў.
1: Дарэчы, а ці выводзіць да вас сюды некія школьныя экскурсіі?
0: Не, пакуль школьных не было. У нас дзеці пакуль толькі па спецыяльных праграмах бываюць, калі там, напрыклад, на ноч музеяў для іх спецыяльна штосьці рыхтуюцца, альбо нейкая актыўнасць, альбо там навагодняя ялінка для дзяцей палітвязняў. А тут тады мэтанакіраваны прыходзяць. Ну і проста з бацькамі часам прыходзяць. Але мэтавых груп, школьных груп у нас пакуль не было арганізавана.
1: Як вы заўважаеце, наогул змяняецца стаўленне людзей, якія праходзілі ў музей вольнай Беларусі, калі ён толькі-толькі адчыняўся? І зараз ці адаптаваліся людзі да таго, што адбываецца ў Беларусі?
0: Ну, не магу сказаць, потому што я не быў, калі адчыняўся музей. Мае эмоцыі будуць адрознівацца ад эмоцій людзей, которые былі ў першыя дні музея. Людзі, которые прыходзілі, наколькі я разумею, прыходзілі ў некім такім узнёслым і упэўненым настроі, што вось-вось усё памяняецца. А зараз людзі прыходзяць зусім з іншым, па-моему, зусім з іншым настроем, з думкай, што надо быць заўсёды упэўненым у сабе і ў тым, што дзе ты знаходзішся, і ў тым, што будзе далечыні, што гэта залежыць ад цябе больш, чым ад нейкіх выпадковых завіхрэнняў лёсу, што раптам усё памяняецца, ўжо так думаць не трэба, што раптам само упадзе шчасце з нябёсу, таксама думаць не трэба, трэба самому быць кавалём свайго шчасця, самому адказваць за тое, што адбываецца вакол цябе. Калі ты хочаш будучыню добрую, будуй яе зараз, калі ты хочаш будучыню добрую для Беларусі, працую над гэтым. Такі больш настрой, скажам так, больш дзелавы. Калі раней быў больш узнёслы, баявы, часам трохі рамантычны, то зараз ён больш такі прагматычны, рацыянальны і дзелавы.
1: Звычайна, паралельна з гэтай выставай, кропка ўваходу, у вас адбываюцца яшчэ і іншыя падзеі. Ці ёсць тут, што ўжо гатовае цяпер праанансаваць? Я ведаю, што цяпер адбываецца фестываль, працягваецца «Немая ліхаманка». Гэта паказ фільмаў чорна-белых пад жывую музыку, жывы акампанемент. Штосьці яшчэ?
0: Так, акрамя «Немой ліхаманкі», у нас рыхтуецца і ўжо на наступным тыдні будзе адкрывацца выстава Александра Адамова «Гіпермада» у межах варшавскага галерейнага уікенда. Упершыню мы будзем прадставляць уласна беларускага мастака у этой праграме варшавскага галерейнага уікенда. Ну а што за выстава, гэта ўжо нехай будзе сюрпрызам. Таксама у нас адначасова з выставай «Кропка ўвахода» яшчэ некалькі дзён будзе працаваць выстава Ганны Мусалёвай «Жыццё на каробках». і выстава, прысвечаная выбарам у Беларусі ў 2001 годзе. Першая недэмакратычная. У нас там арыгінальныя экспанаты з вулічнай агітацыі, з агітацыі Зубра, там Маладога фронта, ГП і так далей, так далей, так далей. Кампаніі па незалежным назіранні. Арыгіналы сабраны і перададзеныя нам калекцыянерам Паўлам Казанецкім.

0: Пятница с Грацией.
1: Так само доброго дня вам жадаю на хвилі Білоруського радіо Грація. Далі працюється наш ефір. Це хмарний день, сапраўды зараз. Саме раніца хмарная на дворі. Блоток у Бересті диха. Рудні з заходу на усход ідуть дажджі, але добрі новини. Пройдуть літерально пораз 2-3 години, де там уже прояснення чекаємо у день, недзе у другой полові дня. Температура повітря зараз плюс... У день сьогодні чекається плюс 17-19, а ось уже зараз 14 по-ранейшому у Лиді де Беластоку, 15 зараз у Горні де Волковиську, 14 у Хайноці, 17 у Бересті, у Кубрині де плюс 18 у Пінську. На Пінщині є невеликі прояснення, ну а так-то переважно хмарно. Заходній вітер переважає 5 до 10 метрів за секунду, місцями пориви. І, до речі, у другій половині дня буде узмацняться вітер, де понижений атмосферний тиск зараз, але повишається, бо за утро 11 вересня на дворі сформирую в область повышеного атмосферного тиску. Переменная облачность у нас завтра. И хмары, и прояснения на небе, да и невысокая температура поветра у день. Завтра до плюс 18. Чакаем. Ну, сдается, небогато. Але что ж, 8. І рекорда погодина засталося до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Доброго дня.
2: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляны яшчэ 6 матчаў футбольнай лігі чэмпіёнаў. Яны выдаліся яшчэ больш відовішнымі па колькасці галоў, чым днём раней. Агулам было забіта 25 галоў. Барселона ўсталявала найбольш выніковы паказчык на старце сезона за апошнія 10-годдзі. У матчы лігі чэмпіёнаў каманда Хансі Фліка разграміла Фейенорд з лікам 5-1. Один, довёвши агульную колькасць забітых мячоў у першых 5 афіцыйных матчах сезона до 22. Раней каталонскі клуб перамог Валенсію 5-0, Райо Валікана 5-2, Атлетик 2-0 і Эльча 5-0. Таким чином Барселона забівала як мінімум 22 мячы ў стартавых 5 матчах сезона ў першыню з 1950 года. Адметна, што Рафіня адзначыўся дублем і як вынік у 5 матчы запар за сіне-гранатавых. Так само дэбютным голам адзначыўся форвард каталонскага клуба Габрыэль Джэсус. 29-гадовы бразілец забіў на 85-й хвіліне, праз 2 хвіліны пасля выхаду на поле. На 83-й ён замяніў Дані Ольма, яму асіставаў Ламін Ямаль. Штутгарт перамог дэбютанта лігі нарвежскі Вікінг з лікам 3-1. Адметна, што за швабу хет-трыкам адзначыўся баснец Эрмідзін Дэміравіч. Яму для гэтага спатрэбілася ўсяго 12 хвілін, з 20-й па 32-ю. Ліверпуль здабыў валявую хатнюю перамогу з лікам 2-1 над мадрыдскім Атлетыка. Напалі на сваім полі мінімальна саступіла лондонскому Арсеналу з ліком 0-1. Дзеючы чэмпіён ПСЖ разграміў братіслаўскі Слован з ліком 6-1. Хет-трыкам у парыжан адзначыўся 26-гадовы іспанец Ферран Торас. Гэта яго першыя галы за каманду. І Спортинг з ліком 3-1 здабыў хатнюю валявую перамогу над Галатасараем. АБФФ признала нападаючага мазырскай Славі Андрея Салаўяна лепшым гульцом 21-га тура вышэйшай лігі. Гулец аформіў дубль у матчы з Віцебскам. На 73-й хвіліне ён вывеў Славію наперад з лікам 2-1, а на 84-й забіў трэці мяч каманды. У бягучым сезоне на рахунку гульца 19 матчаў у ўсіх турнірах, 9 забітых мячоў і 4 асісты. Пасля 17 матчаў Славія займае 9-е месца ў турнірнай табліцы, набраўшы 21 ачко. Нагадаем, што Андрэй у 2024 тым годзе разам са сваёй жонкай Аксанай быў засуджаны да 2 гадоў хатняй хіміі па народным 342 артыкуле крымінальнага кодэксу за падзеі 2020 года. Беларусы Лапавухаў і Эбонг – уладальнікі футбольнага суперкубка Балгарыі. Уладальнік Кубка Балгарыі Сафійскі ЦСКА перамог чэмпіёна краіны Леўскі з лікам 4-2. Галкіпер Фёдор Лапавухаў правёў увесь матч. Хаўбэк Макс Эбонг адзначыўся голавым пасам пры трэцім узяцці брамы суперніка на 70-й хвіліне і быў выдалены з поля на 81-й за патасоўку. Варта адзначыць, беларусы заваявалі ўжо другі трафей у складзе ЦСКА. У мінулым сезоне яны сталі уладальнікамі Кубка Балгарыі. Для ЦСКА гэта пяты суперкубак у гісторыі. Перад тым былі ў 1989, 2006, 2008 і 2011 годах. Учора прыйшоў перанесены матч 21-го тура чэмпіянату Казахстана па футболе з удзелам беларускіх легіянераў. Кайрат Александра Мартыновіча з лікам 3-0 разграміў Жэніс Максіма Плотнікава. Мартынович пачаў матч з першых хвілін, на 63-й хвіліне адзначыўся голавым пасам пры другім узяцці брамы суперніка, на 75-й атрымаў жоўтую картку, а на 76-й быў заменены. Плотнікаў правёў усю гульню ў браме суперніка. 18-гадовы беларускі футбаліст Ягор Моўчан афіцыйна перайшоў у Загрэбскае «Дынама». Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал «Менскага «Дынама», з якога гулец перайшоў у харвацкі клуб. З пачатку гэтага года тэхнічны тады яшчэ 17-гадовы паўабаронца трэніраваўся з асноўным складам, за які ў выніку правёў 14 афіцыйных матчаў, запісаў у асабісты актыў па 2 галы і асістэнцкія балы. Дзякуем Ягору за час, праведзены ў нашым клубе, і жадаем удачы на новым працоўным месцы, гаворыцца ў пасце. Раней паведамлялася, што «Дынама» Загрэб заплаціла за гульца прыкладна 110 тысяч еўра. Гулец быў прастаўлены ў якасці футбаліста харвацкага «Гранда». «Дынама» Загрэб вітала Моўчана па-беларуску і па-руску. «Прывітанне, Ягор», гаворыцца ў паведамленні. Таксама там адзначана, што Ягор пакуль пачне выступленне ў камандзе дубля «Дынама» ў другім дывізіёне Харватыі. Учора стартаваў юбілейны 35-й сезон беларускай хакейнай экстралігі. Салігорскі «Шахцёр» перамог наваполацкі «Хімік» з лікам 5-2. Смаленскі «Славуціч» прайграў жлобінскаму «Металургу» з лікам 6-9. Баранавіцкі «Авіятар» з лікам 4-5 саступіў Магілёву. Аршанскі «Лакаматыў» разграміў «Менскае юнацтва» з лікам 4-0. Разам з ім устае ў сілу новы рэгламент, які датычыцца заяўкі на матч замежных брамнікаў. Раней у рэгламенце дзейнічала правіла: у заяўным спісе каманды на матч магло быць не больш за аднаго брамніка, які не мае права выступаць за зборныя Беларусі, але пры гэтым ён мог гуляць у любой колькасці матчаў. Цяпер жа з'явілася колькаснае абмежаванне на гульнявы час для такіх галкіпераў. Згодна з новымі правіламі, брамнік-легіянер можа быць заяўлены на матч не больш чым у 50% гульняў рэгулярнага чэмпіянату. На матчы плэй-оф гэтае абмежаванне не распаўсюджваецца. Агулам 14 камандаў правядуць 52 туры рэгулярнага чэмпіяната, у якіх згуляюць 364 матчы. Казахстанская тэнісістка Алена Рыбакіна стала першай ракеткай свету. Гэта адбылося пасля перамогі над кітайскай 121-й ракеткай Джэн Цзіньвэнь у чвэрцьфінале US Open 2026 з лікам 2-1, 3-6, 6-1, 6-4. Дзякуючы гэтай перамозе ў лайф-рэйтынгу у Рыбакінай ужо 8681 бал. У выпадку перамогі Арыны Сабаленкі на US Open 2026 у беларускі будзе 8575 балаў, а значыць, яна не зможа абараніць свой статус. Арына ў рэйтынгу WTA, які будзе апублікаваны ў панядзелак 14 верасня, будзе займаць месца не вышэй за другое. Такім чынам Сабаленка страціць першую пазіцыю, на якую узнялася 21 кастрычніка 2024 года. Першай ракеткай свету беларуска была 99 тыдняў. Пры гэтым нельга выключыць варыянт, пры якім Арына па выніках US Open апынецца чацвёртай. Для гэтага неабходна, каб Джэсіка Пігула абыграла яе ў паўфінале, а Кори Гауф таксама стала фіналісткай турніру. У чвэрцьфінале трэцяя ракетка амерыканка Пігула абыграла 27-ю ракетку суайчынніцу Эму Навара з лікам 2-1, 3-6, 6-4, 6-3. Джэсіка трэці раз запар выйшла ў паўфінал US Open. Гэта яе 50-я перамога ў 2026 годзе. Яна адзіная тэнісістка, якая дасягнула гэтай адзнакі ў гэтым сезоне. Для Пігулы гэта чацвёрты паўфінал турніраў вялікага шлёму ў кар'еры. Усе чатыры яе паўфіналы на турнірах серыі прыйшліся на хардавыя корты. Сабаленка вядзе ў асабістых сустрэчах з лікам 9-4. У мінулым годзе яна абыграла Пігулу ў паўфінале US Open. У фінале US Open 2024 Сабаленка таксама перамагла амерыканку. Джэсіка выйграла іх апошнюю сустрэчу на траве ў гэтым годзе. Чвэрцьфінальны матч US Open паміж іспанцам Карласам Алькарасам, нумар 3 рэйтынгу ATP, і амерыканцам Беном Шелтонам, нумар 9, стаў самым познім матчам у гісторыі турніру. Пяцісетавы матч завершыўся ў 3 гадзіны 34 хвіліны ночы па нью-йоркскім часе. Сустрэча цягнулася 4 гадзіны 31 хвіліну. Шелтон абыграў Алькараса і ўпершыню з 2023 года выйшаў у паўфінал US Open. Да гэтага самым познім матчам быў чвэрцьфінал паміж Карласам і Яніком Сінерам у 2022 годзе. Сустрэча завершылася перамогай іспанца ў 2 гадзіны 52 хвіліны ночы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Тут живе Беларусь.
1: Александр, і працягуем наш ефір. Каляска зараз чарговая тема. Скарына прызыв будуе планы да канца 2027 года на адкрыццё кнігарні камунікату Беластоку. Завітаў таксама госць, рэдактар выдавецтва Скарына прэс Ігар Іванов. Якія кнігі рыхтуе выдавецтва, ды чым яно плануе парадаваць чытачоў у бліжэйшыя гады. З Ігарам Івановым гэта тэма абмеркаваў Сергій Апанович.
2: Што цікавага за апошні час выдала ваша выдавецтва і чым можаце пахваліць?
3: Выдавецтву сёлета споўнілася 4 гады. Час ляціць просто незвычайна.
4: Кажуць, што вы цяпер не толькі ў Лондоне, але і ў іншых гарадах. Скажыце, дзе?
3: Сёлета мы пашырыліся на Вільню. Мы фактычна адкрылі частку рэдакцыі ў Вільні, таму што у нас там просто актыўнае жыццё атрымалася выдавецкае, яго трэба падтрымліваць. Рэч у тым, што Вільня вельмі багатая на беларускія праявы. Там багато жыло беларусаў, працягвае жыць. Там стваралася шмат усяго ў культурным сэнсе. Таму сёлета мы распачалі віленскую серыю, пачалі яе ўспамінамі Галіны Войцік. Яна была даследніцай, германісткай, журналісткай. Яна была стваральніцай беларускіх праграмаў на літоўскім радыё і сустваральніцай газеты «Рунь», беларускай газеты ў Вільні. Яна пакінула цікавыя ўспаміны пра сваю сям'ю і людзей, которых яна бачыла, таму што яна была дачкой Зоськи Верас. І адпаведна яна, а гэта сям'я, была проста ў цэнтры ўсіх беларускіх падзеяў на працягу 10 гадзяў. І вось ейны ўспаміны вельмі такія цікавыя, простыя, проста напісаныя. Гэта такі вельмі багаты матэрыял беларускасці ў Вільні. Другой кнігай стане праз некалькі тыдняў, праз пару тыдняў выходзіць латінкай творы цёткі. Сёлета ёсць 150 гадоў. Мы сабралі практычна ўсе творы ейныя, але мы яе перасэнсоўваем таксама як феміністку. Мы ведаем цётку як сацыялістка, як рэвалюцыянерка. Гэта тое, што нам у школе распавядалі. Але ніхто асабліва не звяртаў увагі, прынамсі маёй увагі, калі я быў вучнем, пра тое, што для яе жаночае пытанне было вельмі важнае. Яна яго адстойвала, даследавала, шмат пра яго гаварыла.
2: От калі кажам пра лацінку, ці ёсць чытачы лацінка?
3: Мы не ведаем, ніхто не спрабуе. Але гэта безумоўна, гэта не камерцыйны праект, гэта такі жэст, каб нагадаць усім нам, што беларуская лацінка ёсць, яна жыве і яна не павінна знікнуць, асабліва ў сувязі з тым, што ў Беларусі яна фактычна адмененая. Дыяспара, эміграцыя — гэта тое месца, дзе памяць пра яе і ўжыванне яе на павінна захавацца.
2: Калі кажам пра наступны год, ужо ёсць нейкія планы?
3: У нас планы да канца 2027 года, ўжо напэўна. У нас будзе выходзіць навуковая літаратура, манаграфіі, будуць беларуская проза, перакладная проза. Вось праз месяц-два выйдзе украінскі бестселер Артура Дроня. Украінская літаратура практычна цяпер не перакладаецца на беларускую літаратуру за вайны. Мы вырашылі парушыць гэтую непрыемную тэндэнцыю. І я думаю, што мы будзем ганарыцца гэтай кнігай вельмі доўга.
1: І так расказвае прадстаўнік выдавецтва Скарына прэс з Лондону Ігар Іванов. Падрыхтоўка да святкавання ў стагоддзі з дня нараджэння айца Надсана, капсула часу, а там ліст у будучыню да нашчадкаў. Так выглядаюць бягучыя справы беларускага музея да бібліятэкі імя Францыска Скарына ў Лондоне. Ігар ўжо расказвае сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
5: Ну, лета была ў нас досыць насычаная ва ўсіх накірунках. З падзеяў мы святкуем стагоддзя айца Надсана, аднаго з заснавальнікаў і доўгатэрміновага бібліятэкара. І было ўжо некалькі імпрэз. Першая была ў Вільні ў пачатку года. Пасля святкавання была ягонага дня народжання ў пачатку жніўня. Тут такое было набажэнства. У царкве беларускае наведванне могілак, была маладая дыяспара. Яны таксама склалі ліст у будучыню для нашчадка, ось і ў капсулу яго паклалі. А верасня цяпер вось ужо плануем, будзе з Інстытутам беларускай мовы. Святлана Лясович, разам мы робім сімпозіум да ягонага стагоддзя, бо вядома, ён быў перакладчык і цікавіўся мовай. Гэта будзе 18-19 верасня, ось цяпер ідзе падрыхтоўка. Ось гэта такія адны з падзеяў. Ну, магу іншае пасля расказаць, так.
6: Якія асноўныя мерапрыемствы, лекцыі, выставы якраз пройдуць бліжэйшым часам, можа ў верасні ці там у кастрычніку, а ці ёсць інтарэс з боку брытанцаў ці толькі беларускай дыяспары?
5: Так, ёсць і такі, па-першае, на інтэркам з нашай мінулай размовы. Было у нас людзі аж з 4 польскіх універсітэтаў, і ў Краківі, і ў Любліні, і у Варшаве былі таксама даследчыкі амерыканскія з трох універсітэта. Вось розныя аспекты беларускай історыі, культуры іх цікавіць, так што было шмат замежных вось даследчыкаў ад польскіх да амерыканскіх. А наконт падзеі вось будзе сімпозіум і таксама будуць іншыя падзеі. Вось а што ў нас яшчэ было, гэта была ў нас пераклад таксама быў Эвы Вежнавец, тут пераклалі мясцовы беларусазнаўца Джеймс Дінглі, ягоная жонка Элла Дінглі пераклала на ангельскую мову і кнігу пра воўчу. Якраз гэта прэзентацыя была за тыдзень, як, на жаль, не стала Святланы, так што вельмі было якраз у час я зрабілі. Так, вось пераклад на ангельскую мову, яна кніга пра воўчу.
6: Якія таямніцы цяпер адкрываюць навукоўцы ці вядуцца даследніцтва ў вашай бібліятэцы таксама, ці хтось даязджае?
5: Яны даследуюць у асноўным гісторыю Беларусі, гісторыю дыяспары. Было некалькі маладых даследчыкаў з Амерыкі, якія цікавяцца гісторыяй БНР, некаторыя нават прыйшлі з гісторыі, пачалі спачатку польскім урадам вазылі цікавіцца, але пасля зразумелі, што пра польскі ўрад ужо ўсё напісана, як бы, і вось, а пра беларускі ўрад навазылі можна яшчэ пісаць. Вот некалькі чалавек даследуе раны БНР. Адна таксама даследчыца, яна украінка, якая ў Амерыцы жыве, яна даследуе беларускія незалежныя вось прафсаюзы, і вось ужо такія пачатку 90-х гадоў. І у нас ёсць збор газетаў таго часу, і дзяржаўных, і незалежных 90-х гадоў, і іх нельга цяпер знайсці нідзе, таксама яна сказала, па-за межамі Беларусі, каб пачытаць вось пра 93-94 гады. Яна вось гэта даследавала. Больше людзі цікавіліся гісторыяй міграцыі, асабліва вось стасункамі паміж беларускай і польскай эміграцыяй у Брытаніі, напрыклад, бо былі тут людзі, брытанцы, якія вось дапамагалі беларусам і палякам, і яны іх даследуюць. І вось гэтая сувязь, што з арміяй Андерса іх цікавіла, таксама вось гэта гісторыя эміграцыі, так.
6: Якія зараз праекты вы далей развіваеце ці маеце на гэта ў тым ліку рэсурсы?
5: Праекты ў нас у адпаведнасці з рэсурсамі ідуць нашы сталыя праекты каталагізацыі, будаўніцтва музея, як заўсёды набыванне новых цікавостак, як заўсёды большасць робіцца валантэрамі, таму рушыць не так хутка, як мы хацелі. Часам прыходзіцца мадараваць нашы амбіцыі, але тым не менш мы іх робім. Таксама вось важна, мы падпісалі афіцыйную дамову з Варшавскім універсітэтам катэдра беларусістыкі ўлетку. Гэта катэдра, яна вельмі старажытная, ёй 70 год споўнілася ў Варшавскім універсітэце. Гэта, напэўна, адна з найбольш старажытных, калі не самая старажытная, вось платформа беларусістыкі па-за межам Беларусі, там менты ў Варшаве было зроблена. А бібліятэцы таксама 55 год, вось, і гэта было важна, як бы, з пункту гледжання гістарычна, але таксама практычнага, бо для Варшавскага універсітэта гэта важна, бо калі ёсць афіцыйна дамова, тады лягчэй сюды, як бы, прыязджаць і студэнтам, і даследчыкам, і таму гэта ўжо ўсь другая катэдра Варшавскага універсітэта, з якой у нас ёсць афіцыйна дамова аб супрацоўніцтве.
1: І такія вось інфармацыі з Лондона. На краю толькі музей бібліятэкі імя Францыска Скарына ўжо больш за паўстагоддзя захоўвае унікальныя старадрукі, архівы ды нацыянальныя рэліквіі. 10 хвілінаў застаецца да 10 беларусі, да 9 Польшчы. Мы далей пра культурныя падзеі распавядаем, пра віленскі стары горад, поспехі ды праблемы яго захавання. Напярэдадні ў беларускім доме ў Вільні падчас тыдня беларускай культуры выступіў рэстаўратар, мастацтвазнаўца ды спецыяліст у галіне культурнай спадчыны, які з 2024 года адчульвае агенцтва аднаўлення старога горада Вільні Йозапас Блажунас.
7: Мы тут высветлілі, калі былі інвестыцыі, былі прэмэры Зокася, Артур Зокас, і ты інвестыцыі былі ў раёне, мы цяпер вось падлічылі, гэта раён 98-го года, вось пачатак іх.
8: І паскутоксы было пятрука 15 метр.
7: Пас потым быў перапынак у 10-15 гадоў.
8: І ты 2030 метыс было гаўтыс пірмас токсы.
7: І толькі ў 23-м годзе было атрымана першае фінансаванне.
8: Не да вэліс токсы фінансаванне.
7: Але невялікае фінансаванне.
8: Ірко мы дабар матыс то пасекмес.
7: Нас... І цяпер бачна наступствы адсутнасці гэтага фінансавання.
8: Ё, нас сяну дуру не беліко.
7: Старых дзвераў не засталося.
8: Лангу іргі сяну не беліко.
7: Вокнаў таксама.
8: Стог лангі лавы до кацераду.
7: А з'явілася шмат, я не ведаю, як называецца, на дахах вокны.
8: Люксе.
7: Ну, мансардные окна.
8: Ир гатвес было имитуемас творкимас.
7: Была имитована порядкование улиц. И реставрация улиц.
8: И добры реки висят это посвятить. И фактически.
7: И теперь треба это все наверстывать.
9: Людвига Кардзес, белорусский музей имя Иван Луцкевич. Белорусы жили, працавали у певных будинках. Це ось як розповідав Свадар Йозапас про друкарню Мамонічу, яких Скарина видавав свої книжки. Або справжнє вот місце поховання Францішка Ляхновича, вот як ми казали.
10: Так.
9: Історія така, что Францішек Ляхновіч був похований на протестантських могилках. Гэта сёння, дзе знаходзіцца ЗАГС, вот на вуліцы Каліноўскага. І у савецкія часы гэта былі протестантскія могілкі. У савецкія часы прынялі рашэнне зліквідаваць гэтыя могілкі, і хто хацеў, мог сваіх знаёмых, сваякоў перазахаваць, але Францішка Ляхновіча сям'я была ў Польшы, а больш я думаю, што просто людзі, вярнуўшыся з лагероў, нікога не было, напэўна, і адвагі і смеласці узяцца за перезахование. И Францішек Ляхновіч по сегодняшний день находится на этих протестантских могилках похованы. Там прикладное мы место ведаем. Про то имеется старейшие вот вильнюнчуки. Янка Богданович, который удельничал похование. Там вот где капличка есть такая по Борзаксам старая, вот от этой каплички недалеко. Тому, ну, вот тут сказать, что эти будинки не належат усім, але мы маем сентимент до метонного будинку. Вот недалеко тут жил Борислав Тарашкевич. Нам приемно. На улице вот тут так само недалеко жил дед Зенона Позняка. И после такая цікавая история, что в его квартире жил лидер Сайдзеса, вот, пробачьте, не сгадаю прозвище, который под час ремонта уже в советские часы помеж зверим зайшов зашитые белорусские газеты. Каля пэвных будинков у Вильни мы проходим с пэвной такой цеплынёй и сантиментом, что тут была наша Нива, тут працавал Купала, тут жили Луцкевичи, ну и так далее.
11: Степан Стурейко, я працую доцентом у Европейском гуманитарном университете, керівником программ по культурной спадщине. У нас была встреча с выдатным литовским профессионалом, керівником агентства по обновлению старого города Вильни, Йозапасом Блажунасом, який розповів про керування старым городом як об'єктом сусветной спадщини ЮНЕСКО, про усе ті суперечності, конфлікти, але одночасово і можливості, які існують для заховання культурної спадщини Вильни. І вельми приємно, що господар Йозапас у своїй справі реалізує сучасні підходи ЮНЕСКО, відкриті до уділу усіх віленських супольностей, і нам є чому повчитися.
10: Ось, до речі, що ми можемо перенять? Ось, усе ж таки, правда, про Мінську згадували, що амаль нічого там не залишилося. І ввогалі, коли взяти цілком Білорусь.
11: Тут ми, звісно, з Йозапасом могли б поспрачатися на конт Мінська, чи там залишилося. Я лічу, що залишилося. Але, насамреч, тоя, у чим Литва істотно опередила Беларусь, это актуализация этой спадщины, это тлумачение ее каштовности и коммуникация вокруг этой спадщины. Это про то, что каштовности вельми складаные. Наша спадщина, виленская спадщина, как любая, в принципе, спадщина в Беларуси, она шматкультурная. И она вся складывается со шматликих напластований часу, с разных эпох. И вот тут аккурат усведомление этого поставлено на вельми высокий узровень, такое агульнаграмадское усведомление. И это вельми приемно. И этому треба учиться.
1: І то тільки до там, що у Вільні розмовляли. На грі зустрічі про День Білорусу у Вільні з першого братуру Цкевичу, Янки Купала та Куба Куваса, білоруські організації, які дільничали у городі під час Другої світової війни, ді так само інші теми закриналі. Зараз 5 хвилин залишилося до 10 Білорусі, до 9 Польщі. У нас напереді новини. На дорогах у районі Чорнобиля у Київській області усталюють антидронові сітки. Польську систему суперсповітряної оборони проводили у повышенную готовность. Что здарылося? Подробязности про спецкалину обовязково у нашем эфире.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы. Украіна закрывае антыдронавымі сеткамі дарогі каля мяжы з Беларусю. Прыбытак беларускіх НПЗ паказаў максімум за 10-годдзе. Польскую сістэму супрацьпаветранай абароны прыводзілі ў павышаную гатоўнасць.
3: У студыі навіна Владзімир Лапцевіч.
2: На дарогах у раёне Чарнобыля ў Кіеўскай вобласці Украіны ўсталёўваюць антыдронавыя сеткі. Такія канструкцыі ўжо шырока выкарыстоўваюць у прыфрантавых рэгіёнах для абароны транспарту ад FPV-дронаў, а цяпер іх заўважылі і недалёка ад беларускай мяжы. Пра ўсталяванне канструкцыі ў раёне Чарнобыля паведаміў украінскі тэлеграф. Пра гэтым для Кіеўскай вобласці такая тэхналогія не новая. Паводле звестак Міністэрства абароны Украіны, за 2025 год там усталявалі 52 кіламетры дарог антыдронавай абаронай. Усяго ў 7 абласцях краіны за год сеткамі закрылі больш за 534 кіламетры дарог. На мяжы Украіны з Беларусю працягласцю 1084 кіламетры ўжо усталяваныя супрацьтанкавыя загароды і калючы дрот. Асобныя ўчасткі замінаваныя. Пры гэтым ва ўкраінскай разведцы заявляюць, што цяпер не бачаць прыкмет фармавання ў Беларусі ударнай групоўкі для новага наступу. Да тэмы эканомікі. Дзякуючы дэфіцыту нафтапрадуктаў у Расіі, беларускія НПЗ атрымалі максімальны прыбытак за 10-годдзе. Пра гэта старшыня канцэрна «Белнафтахім» Ілля Ікан заявіў у інтэрв'ю ведамаснаму часопісу «Веснік Белнафтахіма». Галіна спрацавала прыбыткова, і гэта адзін з лепшых вынікаў за апошні, мабыць, 10-годдзе. На фоне такой кан'юнктуры мы максімальна выкарыстоўвалі спрыяльную сітуацыю на знешніх рынках, перш за ўсё на ўсходнім кірунку, сказаў ён. Паліўны крызіс у Расіі быў выкліканы ударамі украінскіх беспілотнікаў па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Да іншых тэм. Аператыўнае камандаванне ўзброеных сіл Польшчы паведамляе, што за актыўнасці расійскіх беспілотнікаў, якія наносілі ўдары па цэлях на захадзе Украіны, адбылося кароткатэрміновае павышэнне гатоўнасці асобных сіл і сродкаў польскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Гэтыя дзеянні насілі прафілактычны характар і былі накіраваны на забеспячэнне бяспекі польскай паветранай прасторы. Урадавы цэнтр бяспекі двойчы раніцай разаслаў папярэджанне карыстальнікам мабільных тэлефонаў у Люблінскім і падкарпатскім ваяводствах. За неабходнасці забеспячэння свабоды ваеннай авіяцыі аэрапорты ў Любліні і Жэшаве прыпынілі паветраныя аперацыі, паведамляе польскае агенцтва аэранавігацыйных паслуг. Да тэмы культуры. Пра шматкультурную спадчыну віленскага старога горада, праекты па захаванні і аднаўленні спадчыны Вільні і пра беларускі след у ёй вялася размова падчас тыдня беларускай культуры ў віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. Сустрэча з двума экспертамі ў галіне культурнай спадчыны Сцяпанам Стурэйкам і Йозапасам Блажунасам адбылася 9 верасня. Грунтоўна пра сітуацыю са старым горадам Вільні распавёў рэстаўратар, мастацтвазнаўца і спецыяліст у галіне культурнай спадчыны, які з 2024 года узначальвае агенцтва абнаўлення старога горада Вільні Йозапас Блажунас. А Сцяпан Стурэйка зазначыў, што ў літоўцаў беларусам ёсць чаму павучыцца і абазначыў, у чым Літва апярэдзіла Беларусь.
4: Гэта актуалізацыя гэтай спадчыны, гэта тлумачэнне яе каштоўнасці і камунікацыя вакол гэтай спадчыны. Віленская спадчына, як любая, у прынцыпе, спадчына, і ў Беларусі, яна шматкультурная. Яна ўся складаецца з шматлікіх напластаванняў часу, з розных эпох. І вось тут акурат усведамленне гэтага пастаўлена на вельмі высокі ўзровень, такое агульнаграмадскае усведамленне. І гэта вельмі прыемна. І гэтаму трэба вучыцца.
2: Паводле дырэктара віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, беларусы таксама пакінулі значны след у віленскую спадчыну.
5: Беларусы жылі, працавалі ў пэўных будынках. Ці вось як распавядаў гаспадар Йозапас пра друкарню Мамоніча, у якіх Скарына выдаваў свае кніжкі. А таму, ну, тут сказаць, што гэтыя будынкі не належаць усім, але мы маем сентымент пэўнага будынку. Вот недалёка тут жыў Браніслаў Тарашкевіч. Нам прыемна. вуліцы, вот тут таксама недалёка жыў дзед Зануна Пазнякава.
2: Асобнай тэмай сустрэчы была беларуская тэматыка. Прысутныя гаварылі пра дзейнасць беларусаў у Вільні, спадчыну братоў Луцкевічаў, Янкі Купалы і Якуба Коласа, беларускія арганізацыі, экскурсіі. Падчас сустрэчы беларусы цікавіліся і юрыдычнымі аспектамі культурнай спадчыны Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Месцамі самая раніца дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Вядома справа, што ў бліжэйшых 2-3 гадзіны яны будуць завяршацца ды адыходзіць на ўсход, але такі дастаткова пераважна хмарны дзень нас чакае. Тэмпература паветра плюс 17-19 у дзень сёння максімальна, зараз плюс 15 у Лідзе, 14 у Гарнібластоку ды Ваўкавыску, 14 у Гайноўцы, 16 у Берасі, 17 у Кобрыне ды 19 у Пінску. Заходні вецер месцамі парывы, асабліва ў другой палове дня яны будуць больш адчувацца. Атмасферны ціск паніжаны, павышаецца пакрысе, бо заўтра 11 верасня надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску, будуць на небе і хмары, і праясненні, а тэмпература паветра заўтра да плюс 18. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улады Грынёўскі. Добрага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 10 верасня. У такі ж дзень 1588-га ангельскі мараплавец Томас Кевендыш скончыў паспяховую кругасветную экспедыцыю. Яна працягвалася 2 гады і 50 дзён. Гэта быў рэкорд хуткасці, які трымаўся 2 стагоддзі. Ангельцы атрымалі найпадрабязныя карты найкарацейшага шляху з дакладнымі адлегласцямі, абрысамі берагоў, праліваў, бухт, месцаў якарнай стаянкі, плынямі, вятрамі і гэтак далей.
0: Нагоднік.
2: 10 верасня 1835-га была адкрыта першая чыгунка ў Нямеччыне. Гэта была чыгунка паміж баварскімі гарадамі Нюрнбергам і Фюртам працягласцю 10 кіламетраў. З таго часу Нюрнберг паступова ператварыўся ў індустрыяльны цэнтр.
0: Нагоднік.
2: 10 верасня 1984-га брытанскі генетык Алек Джефрыс выявіў, што ДНК кожнага чалавека непаўторна і ўнікальна, гэтак жа як ўнікальныя адбіткі пальцаў. Як адзначыў сам вынаходнік, гэта было як азарэння. Ён разглядаў рэнтгенаўскія здымкі ДНК і раптам убачыў, што ланцужкі ДНК адрозніваюцца. Джефрыс назваў іх генетычнымі адбіткамі. Так зарадзілася генетычная дактыласкапія. З дапамогай генетычных адбіткаў можна ўсталяваць сваяцтва, дачыненне да злачынства ці наадварот, дапамагчы выйсці на свабоду таму, хто трапіў за краты з-за судовай памылкі. Такіх прыкладаў дастаткова шмат. Першай вобласцю практычнага прымянення гэтага адкрыцця стала акурат крыміналістыка. Да традыцыйнай дактыласкапіі, вызначэнню асобы чалавека па адбітках пальцаў, дадалася генетычная дактыласкапія, вызначэнне асобы па валасах, сліне, скуры альбо кропе.

0: Фельетон рацыі.
1: Новае слова ў медыцынскай навуцы. Украінская спявачка Настя Каменскіх паведаміла, што ў яе ад украінскай мовы з'явілася кіста. Проста новы гарлахвацкі, які распавядаў пра костку няіснай ніколі мамантавай свінні. Цяпер эстафету свінтуса грандыёзуса пераняла Настя Каменскіх. Як патлумачыла спявачка, пасля пачатку паўнамаштабнай вайны яна каля паўгода размаўляла і спявала па-украінску, а потым раптам у яе знік голас, а на галасавых звязках з'явілася кіста. На шчасце, знайшоўся спецыяліст, які дапамог раскрыць сапраўдную прычыну. Псіхолог, паводле слоў спявачкі, параіў вярнуцца да рускай мовы. Маўляў, цела украінскую не прымае. Украінскі інтэрнэт-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спецыяліста, не да псіхолага. А ўвогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрэнь, нямецкая – праблемы з дыханнем, а беларуская, напэўна, ўвогуле патрабуе асаблівага медыцынскага страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэслівае, Украіна павінна размаўляць па-украінску, проста асабіста яна хоча сама выбіраць мову. І тут, магчыма, разгадка ўсё ж такі не ў галасавых звязках. Праблема ў тым, што чалавек не хоча прымаць неабходнасць зрабіць выбар. А калі ўжо шукаць кісту, то, магчыма, пачаць варта

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыёрацыя. Radio.com.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: бачым. Публіцыстыка да інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю! У эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Таццяна Смоткіна. Сёння госця нашай праграмы «Правабаронца» і былая палецняволеная Марфа Рабкова, якая за сваю дзейнасць была засуджана ўладамі Беларусі да 15 гадоў зняволення, але была вызваленая і вывезеная з краіны 19 сакавіка гэтага года ў Літву. У праграме пагаворым з ёй пра затрыманне, умовы ў жаночай калоніі, сяброўства, каханне і жыццё ў Літве.
2: Добрый день, спадарня Марфа.
3: Добрый день.
2: Какие проблемы для вас были особисто? Тяжкости и с какими треба працавать зараз, как хоть нечем полегче жить у женщин?
3: Для меня, вось, я кажу, что есть розница помеж тем, кто застался в Беларуси, и тех, кто был промыслово, вось, так, съехал, я уже не ведаю. Так,
2: вывезены.
3: Вывезены. Да.
2: Есть слово депортовано или кажут неправильно про оборонца вывезены?
3: Так, вывезены из Беларуси, и люди, которые застались на территории Беларуси, там шмат ёсць такіх вялікіх перашкод, асабліва калі ты ў спісе тэрарыстаў, і я таксама вось падымаю гэтае пытанне і трошкі адвакатую, таму што калі вас памілавалі, але пры гэтым вы зараз адбываеце нібы хатнюю хімію, то якому далейшым жыцці можа быць гаворка, як уладкоўвацца ў працу, як там неяк налажваць сваё жыццё, там жаніцца, гадаваць дзяцей і ўсё астатняе. І па-другое, тыя людзі, якія вось прымусова вывезены з Беларусі, калі ты яшчэ больш-менш малады і здаровы. Цяжка, канешне, міграцыйнае жыццё, яно цяжка заўсюды, трэба працаваць. І, ну, добра, калі ёсць дапамога, але я лічу, што разлічваць трэба на сябе. Але калі ты ў сталым узросце і ты не можаш атрымліваць некую пенсію, то гэта вельмі цяжка. І я думаю, што добра, калі вось хтось кажа пра тое, што трэба некі фонд стварыць, яшчэ штосьці. І я цалкам згодна, што якое мы грамадства, калі мы не дбаем о сваіх дзецях і о сваіх сталых людзях. Гэта першае, што пра нас кажуць. І не трэба чакаць, што хтось гэта зробіў. Гэта ўсё ж такі зона нашай адказнасці. Усе мы былі дзецьмі і ўсе мы станем сталымі. І трэба ўсё ж такі глядзець, вось, што гэта вялікая праблема, якая зараз не вырашана.
2: Калі вас пасадзілі, увогуле чакалі вы ці не, вы знычалівалі валанцёрскую такую працу, кіравалі, можна сказаць, валанцёрскай гэтай працай да апошняга, наколькі мне там вядома. Адчувалі вы калісьці, што вось там, напрыклад, раней вас пасадзяць? Ну, усе мы там жылі, напрыклад, у Беларусі с адчуваннем, што вось-вось хтось заўтра прыйдзе там і думаеш, сёння цябе забяруць ці не? У вас якія вось адчуванні?
3: Ну, я з гэтым адчуваннем уже даволі доўга жыла ў Беларусі, таму што мяне там пачалі затрымліваць яшчэ ў 12 годзе, і потым цягнулася вось такія назіранні за мною, перыядычныя які затрымлівання і па крымінальным артыкуле, і па адміністратыўным, таму я заўсёды разумела, што штосьці можа адбыцца такое, што я патраплю за краты, і я ўжо трапляла і дагэтуль. Акрамя таго, што я была каардынатарам валанцёрскай службы, я таксама каардынавала назіральнікаў на выбарах ад кампаніі «Правабаронца за свабодныя выбары», і гэта таксама, я так разумею, што ўсё ж такі неяк паўплывала на тое, што адбылося. І тое, што мяне затрымаюць, ну, я ж бачыла ўжо, што кожны тыдзень ўсё ж такі кагосьці затрымлівалі і затрымлівалі яшчэ там, пачынаючы з траўня, кожны месяц, і што калісьці да мяне прыйдуць, ну, я таксама гэта разумела, і мяне папярэдзілі, затрымалі майго валанцёра, які выйшаў праз 10 суднёў і сказаў про то, што чакаюць, тебе далі тыдзень і тебе затрымаюць. Я сказала, о, окей, я ще тыдзень не могу працаваць. І я просто пачала рабіць так, каб калі мяне не стане, ну, ніяк не стане, калі мяне затрымаюць, то ўсё працавала.
2: То бок, вы былі папярэджаныя, але не з'ехалі і вырашылі дапрацаваць, як кажуць?
3: Так, я вырашыла. Адзіна, што, канешне, я разумела, што ўжо за ўсё затрымаюць, але, як кажу, я ўсё ж такі думала, што гэта будзе некі адміністраны артыкул, калі я там пасяжу на крэсле на там 10 і колькі там суднёў, і каб трошкі мяне так па носу дзёбнуць, што занадта шырока ты пачала працаваць, давай-ка ты трошкі там. Але вось атрымалася так, як атрымалася, і мне ніколі не было думкі пра тое, што я павінна была зрабіць інакш, мабыць, таму, што ну, столькі людзей сядзела. Ведаеце, я сама па сябе настолькі, у мяне такі характар, што я разумела, што для мяне іншага некага сцэнарыя не магло быць. Таму што, калі б гэта не ў верасні здарылася, то гэта здарылася праз месяц і яшчэ, ці яшчэ, таму што па-іншаму быць не магу.
2: А скажыць, а як вас затрымлівалі? Культурна ці, як кажуць у народзе, маскі-шоу былі?
3: Слухаць, насамрэч, мабыць, больш культурна, таму што мы ішлі з маім мужам, вярталіся да хаты, і да нас нас просто подъехал там бусик и легковая машина, и меня просто заволокли. Меня просто подняли и поволокли. Ось, и, ну, у меня не было такого, чтобы его сбить тёсь, еще что-то.
2: Вас поволокли, а мужа покинули?
3: Мужа...
2: Муж кинулся вас?
3: Не, мужа так само пришли затримать. Нас затримали вдвоих, и меня больше так ось, я сейчас таки, как девчонку, мы просто поволокли, а его отваром у землю положили, и это было не так мягко, как мне. Але его вызволили на наступный день, а ось, а я засталася. И я трапила на Крестина, и это была такая иншая Крестина, потому что у той момент, когда приезжал Брусуков, и он там пробашался, и неяк яны там отпустили шастку людей со Крестина. И когда я туда трапила, у меня было, например, некая коудра, у меня был матрас, и я трымала пакет с усими там некими гигиеничными штуками, якія волонтеры стояли еще тогда под Крестина, и они передавали кожное затриманное или кожному вот этот пакет с усим необходимым. И я, когда вот трымала этот пакет, думаю, так, все добро, працуюсь, молодцы.
2: Когда вы доведались, вот, как вы сказали, вы думали, что будет администрация, что все ж таки не администрация, и когда почули про суд столько год, конечно, мы сами все были уражены, так само сочли за вашей историей. Вот, что вы отчували в тот час?
3: Ну, бачите, что это был такой шлях довольно протяжный, потому что одразу у меня были артикулы до 3 года позбавления воли, потом яны их так подкрутили, и у меня появилось 3 артикулы, яны стали до 12 год. И только про год после моего затримания мне уже ось этих 10 артикулов неяк уменили, и мой термин стал до 20 год. И ось, когда ты поступово неяк спочатку звыкаешь до 3, потом звыкаешь до 12, и, мабуть, когда уже есть лишба с 2 лишб, то яна уже, какая разница, 12, 15, 20, и навод, когда я уже отримала свои 15 годов, яны там приезжали, казали, что ось мы зарубим там другую криминалку еще, и казали, ну, дробите, и что, ну, будем мне 15-18, а что за это изменится? Мне уже все ровно. Это нема уже было некое ось мэты торг, это, ну, потому что мне было все ровно с алком. Мабуть, когда бы у меня был меньший термин, то это отчувалось по-иншему.
2: Изведывали вы какие катавания психологичные, физичные?
3: Слушайте, физичных такого не было. Але психологично, ну, конечно. Я думаю, что целком то, что здарылось и что я бачила. Для меня было тяжело глядеть на инших и что яны робят, дошинение до их, что терпят эти люди. Это было вельми мне тяжко. И, конечно, моя особистая история, она тяжка тем, что я стратила свою бабушку и батьку. Батька, когда меня затримали, у него было пошняя стадия рака, и я разумела, что не шмат часу засталося. И она, конечно, выкарыстовывала для того, чтобы на меня неяк так ось оказывать тиск. И первый год для меня был самый тяжкий, потому что вот эта вся история с батькой. Але это, я разумею, что все ж таки моя история, она не уникальная, и шмат кто стратил своих родных, шмат кто опынулся в тяжких умовах, и тому, на жаль, так здарылось. И для меня вельми важно было разумение того, что мой батька вельми меня поважал, и он лечил, что я зарабила все правильно.
2: Усе ще розповідають про медицину, про працу, о зневоленні, что разные тяжкости были, что так само працавали за копейки, и навод там отримливали за месяц некоторые, там рубля не отримливали, там по 80 копеек. Были, конечно, и высокие заробки. На этот высокий заробок треба там невядомо кольки працавать. Розповідите, будь ласка, про медицину, про працу за кратом.
3: Праца, я на самом же не могу сказать, что праца на фабрике была такая звышпримусовая, потому что ты, кто не хотел працавать, ну, яны и не працавали на самом же, да, так на их там зловались. Не, ну, яны же все равно приходили, але ты ж можешь по-разному працавать. Ты можешь шить там некую один процесс, там, годину, ти ты наштамптуешь за этот час там 10 неких там.
2: То бок плана не было, мне мужчины мне часто расповедали, что...
3: Слушайте, план есть, але там все тяжко, потому что залежить от працы всей бригады. То есть, и, например, вас могут так само покарать, когда у вас там маленькая выноска за день, тебе еще нечто. Але, видите, когда люди... Я, например, я працевала, потому что у меня не было переводов грошовых, и это был мой один такой доступ до неких грошей, за которые могу сходить в краму. Тому я працевала, и для меня, видите, я уже все не боялась працы. Я и тяжко працевала, был такой момент в моей жизни. Тому для меня это была не катастрофа. Да, мне не подобалось шить, але ну, так опынулося, и я не могу сказать, что мне там некие были здарыни, что меня нечто промушали. Коли ты нормалёвый человек, да тебе так само нормально. Але коли ты будешь фыркать и казать, что я не буду, не хочу, ти ты так такой занадто лінівы. Ну, конечно, гэта не спадабаецца і скажуць: «Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта». А наконт медыцыны, там, конечно, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі. Я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці. Ўсё ж такі ёсць такая прызумцыя невіноўнасці. Але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што у мяне ёсць памятка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну я ўжо не была ў том стане, што дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозрэнне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара, яна не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, мы ведаем, што і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць, і нават там, калі ў мяне там была тэмпература, калі там нават 38 не было, мне ўжо далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, і такая, ага, нешта зменіцца. Але гэта было не ўсіх. Дзякуй Богу, гэта былі такія асабістыя ўстаноўкі, адзінкавыя, і большасць дзяўчынак усё ж такі ім аказвалі некую дапамогу. Да, яна была не такая якасная, якую яны маглі б там атрымаць на волі, але ўсё ж такі і некія вось гэтыя былі вызваленні ад працы, ці некія лекі, ім падпісывалі медбандэролі таго, што мне ніколі, напрыклад, не рабілі. І я трошкі праводзіла даследаванне зараз па стану аказання медычнай дапамогі ў беларускіх турмах, і я магу параўноўваць гэта з мужчынскімі, і я разумею, што ўсё ж такі ў жаночых калоніі было трошкі лепш узровень, чым у мужчынскіх. І, напрыклад, нават тое...
4: Адну табліцку не ламалі, што это ад жывата, а это там такі...
3: Ну, так сама, ведаеце, было цяжка, асабліва, калі гэта быў сезон, напрыклад, некіх там прастуд, то не хапало некіх лекаў, да? То есть было дзіўна, калі ты прыходзіш і працэтамол у них скончыўся, яны не ведаюць, калі ён будзе. Я разумею, што гэта праблема больш такая сістэмная, і тут праблема ў тым, што яны эканомяць грошы на гэтыя закупы лекаў, што іх мала, што гэта адны і тыя ж, кліенты не дапамагаюць, альтэрнатывы іх няма. Але гэта праблема сістэмы, а не тых людзей, якія выконваюць, напрыклад. І ўсё ж такі для мяне вельмі важная рэч. Дзякуй Богу, што гэта так, што пакуль што не хоча згладзіць, што ніхто з жанчын не памёр у калоніі. І калі, напрыклад, параўноўваць, што ў Пушкіна і ў Калеснікавай здарылася адна і та ж праблема, Калеснікавай дапамаглі, выклікалі хуткую, яе вывезлі. А, на жаль, Пушкіну не аказалі вось гэтай мінімальнай дапамогі. І гэта таксама трошкі кажуць пра тое, што ўзровень у жаночых калоніях трошкі лепш. Гэта так, гэта вар'яцтва, таму што яно ўсё дрэннае, але калі яе параўноўваць, так, гэта таксама дрэнна, але гэта лепш, чым больш дрэннае, чым ёсць у іншых месцах.
4: Вось пра сяброўства ў калоніі атрымалася так, што вы разам са сваёй сяброўкай трапілі і былі побач. Вось як вам адчувалася? Вы думалі пра тое, што нас то побач так лягчэй? Ці ўсё ж такі былі такія складаныя моманты, што лепш была яна там дзе-небудзь падалі?
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другога боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоні, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла яе, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрашацца, казала: «Да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну, гэта будзе гара з плеч, як кажуць». Таму гэта ўсё ж такі цяжка. Цяжка, напрыклад, калі я пабачыла, што заехала маці і дваюродная сестра Александра Францкевіча, з якімі мы былі ў адной клеткі на судзе. Гэта мой, як кажуць, там паддзельнік. І калі я ўбачыла яго ўжо сталую маці, ой, для мяне гэта было таксама гэта вар'яцтва, якое я магу шмат што зразумець, я магу шмат што прыняць, але ёсць рэчы, якія, ну, гэта вар'яцтва, напрыклад. Як і тое, што, напрыклад, тое, што я не магла прыняць, это той жанчыны, якія дасылалі нам цукеркі, ці якія там нам перавозілі па 10 рублёў, што потым я з імі буду побач у калоніі, і гэта такая віна перад ім, таму што яны сядзяць у тым ліку за таго, што яны цябе падтрымлівалі. І калі яны падыходзілі, знаёміліся і казалі: «Вось я вам пісала, там, ці я вам там...» Гэта было жудасна насамрэч. Я гэтага не магу зразумець, парабачыць нават пры дыктатуры. Я магу зразумець, чаму я сядзела, таму што я была такая заўсёды, як кажуць, кліма на мне недзе ставіць. Я разумела, што адбываецца. что я раблю. Я разумела, что может быть некая адказнасць з боку дзяржавы, так што я не буду думаць, што гэта там нешта паганае. Але для мяне было вельмі больна, калі я бачыла людзей, якія, ну, яны такія, ну, іх не павінна там быць. Калі мы былі некія больш-менш ідэйныя, то гэта ілюзія. У мяне проста сэрца разрывалася, калі я іх бачыла.
4: Сілавікі заўжды шукаюць нашы слабыя такія бакі і часта ціснуць на асабістае жыццё. Вы распавялі ж гісторыю пра свайго мужа. Вядома, канешне, што ваш муж усё ж такі дачкаўся вас. Вось наколькі цяжка гэта было для яго, і сапраўды я лічу, што не кожны, напрыклад, яшчэ мужчына дачакаецца. Мне падаецца, што жанчыны, яны больш такія цярплівыя.
3: Так, я бачу па статыстыкі, што жанчын мала хто чакае, а вот бачыце, у жанчыны гэта я таксама думала, што гэта нешта такое ўжо гістарычна склалася, калі мы заўсёды чакаем там некія войны ці яшчэ некія такія дзівацтва, і мы вось сядзім у хаце, чакаем, гадуем дзяцей, вось і старажын таксама важная. І для мужчын гэта не настолькі ўсё ж такі, гэта іх такая стезя. І тое, што мой муж у мяне дачакаўся, для мяне гэта вялікі цуд. І гэта такое вельмі моцнае разуменне, што гэта той чалавек, які вось неяк так, я не ведаю, з Божай дапамогай я сустрэлася з ім.
4: Таму што праверана там.
3: Ён нас, канешне, і гэта цуд, я вельмі яго паважаю, я вельмі яго кахаю. І для мяне гэта такі вялікі подзвіг, які ён зрабіў. І, канешне, гэта такой прыклад сапраўднага мужчыны, сапраўдных мужчынскіх учынкаў.
4: І кахання, напэўна, таксама. Вас вывезлі спачатку ў Літву. Вось чаму вы не з'ехалі тады ў Польшу? Чаму абралі Літву і як тут уладковуецеся?
3: Ну, я выбрала Літву, таму што я ўсё ж такі сюды ездзіла. Я вучылася ў ЕГУ, не давучылася, я толькі правучылася 3 гады. І я, канешне, ведаю, што там ёсць некі след і ў беларусаў у Польшы, але Вільня, бачыце, я калі сядзела, напрыклад, чытала там творы Караткевіча, там пра Бог прызямліўся ў гародніх, дзе яны бегаюць таксама па Вільні, пад брамаю, там нешта там, всякі дзівацтва твораць. І калі ты ходзіш тут, у першыя дні мне так было цяжкавата, я проста выходзіла, хадзіла па вуліцам і бачыла шыльды пра Якуба Коласа, ці там яшчэ кагось сустракала з знакамітых беларусаў, і разумела, што ў іх жыцці таксама быў час, калі яны правялі яго тут. Гэта было там 3 гады, гэта там хтосьці вымушаны, хтосьці не, і разумела, што гісторыя любіць цыклічнасць. Мабыць, вось зараз 100 год прайшло, і мы павінны нейкі час пабыць таксама тут. Можа, таксама гэта выпрабаванне, якое дасць нам разуменне, наколькі нам важна ўсё ж такі Беларусь. Але я ўсё ж такі не змагу тут доўга жыць, таму што я заўсёды выбірала Беларусь, заставалася ў Беларусі, нават думаючы, што будзе некі такі пакаранне ці яшчэ штосьці. І гэта быў не першы выпадак у 20-м годзе, калі мне казалі, што мне трэба з'ехаць, што ёсць там некая там ціск на мяне ці яшчэ штосьці, там мне не давалі ні працаваць, ні вучыцца, мне адлічвалі і працу не магла знайсці. Я мыла пад'езды, я некалькі год працавала прыбіральшчыца, але казала, што я не з'еду. Ось зараз бачыце, як жыццё так трошкі пасмяялася, іранізіравала, ўсё ж такі выкінула мяне, але я такая ўпёртая, што я ведаю, што я вярнуся, што гэта будзе не ў далёкай будучыні, таму што беларусы павінны жыць у Беларусі. У нас ёсць свая краіна, і нам трэба дапамагаць беларусам у тым ліку там, таму што іх там большасць, і ўсё ж такі гэта большасць будзе вырашаць, як нам далей жыць.
4: На такой пазітыўнай ноце скончым наша інтэрв'ю. Дзякую вам вялікі за інтэрв'ю.
3: Вам дзякую таксама.
1: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А госцей нашай праграмы была праваабаронца і былая палітзняволеная Марфа Рабкова. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: Беларусы Ўрослава збіраюць грошы на дапамогу пацярпеламу ад нападу на па нацыянальнай прыкмеце. Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітвязняў адбудзецца ўжо ў бліжэйшы час, упэўнены беларускі актывіст у Чэхіі. У Беларусі павялічылася колькасць месцаў, дзе здабываюць нафту.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Група беларусаў польскага Ўрослава збірае сродкі 66-гадоваму суайчынніку, на якога быў здзейснены напад па нацыянальнай прыкмеце. Збор адкрыты на польскай платформе данатаў з жутка.пл. На раніцу 10 верасня ахвяравана каля 3000 злотых, запытаных 15 000. Пацярпелы некалькі тыдняў не можа працаваць у поўным аб'ёме, пакутае ад галаўных боляў і заўважыў пагаршэнне зроку. На 24 верасня запланаваная кансультацыя акуліста, пасля якой стане вядома, ці спатрэбіцца дадатковае абследаванне або лячэнне. Сабраныя сродкі плануецца накіраваць на дыягностыку і лячэнне, набыццё новых акуляраў, частковае пакрыццё бягучых выдаткаў на жыццё ў сувязі з абмежаванай магчымасцю працаваць, а таксама на меры для павышэння бяспекі пацярпелага, у тым ліку набыццё відэарэгістратара. Інцыдэнт адбыўся 19 жніўня, гаворыцца ў апісанні. І яшчэ паведамленне з Уроцлава. Легалізацыя, цяжкая інтэграцыя і тэрміновае вывучэнне польскай мовы. Прадстаўнікі беларускай дыяспары ва Уроцлаве назвалі тры галоўныя праблемы, з якімі сутыкаюцца рэлаканты на бягучы момант. Пры гэтым мясцовыя ўлады ідуць насустрач супольнасці, адзначыў прадстаўнік Рады аб'яднання суполка беларусаў Уроцлава спадар Ян.
4: Ну, тут, напэўна, варта падзяліць на тое, што тычыцца непасрэдна Уроцлава і тое, што тычыцца беларусаў практычна ў кожным горадзе. Калі казаць пра агульныя праблемы, гэта вельмі доўгі тэрмін разгляду рашэння па міжнароднай ахове. Калі казаць пра спецыфіку Уроцлава, то тут вельмі складаныя бюрократычныя працэдуры фактычна ў кожным аспекце, пачынаючы ад таго, каб зрабіць папіску мелдунак, што проста чэргі, там трэба гадзіну стаяць, каб узяць талончык.
3: Суразмоўца падагульніў, што беларусы Уроцлава адкрытыя да дапамогі адзін аднаму. Напрыклад, пра спецыяльна створаныя суполкі ў Фейсбуку ці Тэлеграме. Да іншых тэм. Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітвязняў адбудзецца ўжо ў бліжэйшы час. Гандаль палітычнымі закладнікамі і перамовы з рэжымам Лукашэнкі ператварыліся ў сталы трэнд, кажа дактарант Карлавага універсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Аляксандр Паршанкоў.
5: Я думаю, што сапраўды вызваленне адбудзецца, пра гэта кажуць упэўнена. Па-першае, па-другое, ўжо нейкі сапраўды трэнд, што вось ёсць магчымасць, вызваляюць, выпускаюць, вывозяць. Мне падаецца, што і амерыканскі бок, і беларускі бок неяк да гэтага ставяцца даволі тэхнічна. Не выпускаюць вялікую колькасць, каб было зручней і ім, і амерыканцам. Глядзяць на гэтую справу вельмі тэхнічна. Таму зараз пытанне толькі, як колькі людзей выйдзе.
3: Па стане на сёння, 10 верасня, згодна дадзеных праваабарончай старонкі dissident.com, Dissident.by.com у Беларусі налічваецца 953 палітвязні, а крымінальна-палітычны матываваны пераслед, пачынаючы ад 2020 года, быў зафіксаваны ў дачыненні да 9388 чалавек. Да тэмы эканомікі. Беларуснафта ў жніўні запусціла 9 новых свідравін, піша Белта, а ў ліпені 5 такіх аб'ектаў. Акрамя новых свідравін, у апошні месяц лета нафтавікі змантавалі і 6 буравых установак. Нарошчванне фонду звязана з планамі прадпрыемства павялічыць аб'ёмы вытворчасці. Па выніках 2025 года здабыча нафты ў Беларусі перавысіла 2 мільёны тонн, стаўшы рэкорднай за апошнія 30 гадоў. У 2026 годзе Беларуснафта разлічвае выйсці на гадавы ўзровень у 2,1 мільёны тонн, а да 2030-га нарасціць здабычу да 2,3 мільёна тонн. Цяпер Беларусь за кошт унутраных ресурсаў забяспечвае сябе нафтай на 10-12%. Агульныя запасы сыравіны ў краіне Мінпрыроды ацэньвае ў 45,2 мільёны тонн. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, у другой палове дня не плануецца дажджоў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 10 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускай радыё рацыі дыялез Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас Тік, Крыс Ры, Іра, Дзіцюкі, Эшлі Сімпсон ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордання. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, а потым даведаецеся пра самыя, ну, нібыта небяспечныя песні для слухання падчас кіравання аўто.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
0: Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 15 червня 1975 года. На Юрія у Чижах був великий фест. Вечером відбувалася гучная забава в місцевій світлиці. Веселий настрой весело гуляючих перебив тривожний гул пожарної сирени. У вьосці вспыхнув пожар. Горела клуня Василя Прокопюка. У гашенні пожару прийняли удзел дзве машини місцевої пожарної команди ды іншыя. Яшчэ тут об адным хачу сказаць. У многіх пожарнікаў ёсць і дрэнная прывычка. Калі з'едуцца на пожар, дык ругаюцца, як шаўцы, аж вушы пухнуць у людзей. Сярод людзей ёсць малыя дзеці, якія слухаюць, раззявіўшы раты. Гэткая кухонная лаціна не надта прыдаецца пры пажары. І добра было б пажарнікам ад гэта адвыкнуць. Гэта ж проста бескультур'е. А культура абавязвае ўсіх, таксама камендантаў, пажарных каманд. Мо паправіцеся, напісаў я М. З выпадку 30-й гадавіны перамогі над фашызмам у Гайнаўцы быў адкрыты помнік – танк нумар 210, які як адзін з першых увайшоў у Гайнаўку, калі савецкая армія вызваляла горад. На помніку ёсць мемарыяльная дошка з надпісам, што помнік гэты прысвячаецца ахвярам барацьбы з фашызмам. Гэта першы помнік у Гайнаўцы. Ён стаіць у парку паблізу вуліц 1 мая і вызвалення, напісаў Яша. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, нядаўна мне споўнілася 18 год. Жыву з бацькам на вёсцы. Але жыццё маё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сіратамі, гэта значыць я і мая сястра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сястра нядоўга была дома, выйшла замуж за намнога старэйша за яе хлопца. Пазнаёміў яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць.

Ира гнев з лаціны, песня про шчасце. Ось так бывае. Вітаю, шановнае спадарства. Можа, хтосьці зараз там задаецца пытанням, што ў нас адбываецца на хвалі 98.1 FM. А нічога страшнага не адбываецца. Просто маленькія чалавечкі робяць некаторыя рамонтныя працы. Ось, ну, профілактыка гэта называецца, калі так прафесійна казаць. Таму на хвалі 98.1 нас, можа, недзе і не чуваць будзе. Можа, калі зараз чуваць, то, можа, потым не будзе чуваць. Таму, шаноўная, рацыя.com, мы там ёсць. Ці садзіцеся там, не ведаю, на які транспарт і едзьце туды, дзе 99.2 FM. Там Берасце, Белая Падляска, вось туды, у той рэгіён, калі ласка, мы там гучым. Вось, ну, такая вось гісторыя. Штосьці, каб сур'ёзна не ламалася, трэба прафілактычна рэмантаваць. Ну, вядомая тэма. А я абяцаў расказаць вам пра песні, такія даволі небяспечныя для слухання падчас кіравання аўто. Аказваецца, гэта, ведаеце, гэта вы, можа, падумалі, там, што гэта рок-метал і джетартал. Не, шаноўныя, не. Група аналітыкаў з юрыдычнай фірмы Трухільо Гонзалес Лоу у мінулым жніўні, то бок вось літаральна вось-вось, прааналізавалі 30 папулярных плейлістоў Spotify, створаных для паездак на аўтамабілі. Я не ведаў, што там ёсць такія плейлісты адмыслова для аўтамабілістаў. Даследаванне паказала, што хуткі тэмп музыкі можа правакаваць рызыкоўнае кіраванне. Ну, можа, для гэтага гэтыя плейлісты і зрабілі Spotify. Хто там ведае, што ў іх там было у галаве. Самай небяспечнай кампазіцыяй прызнаны суперпапулярны трэк Shape of You Эда Шырана. Добра, што ў нас не гучыць гэты трэк. З агульнай колькасці кампазіцый былі адабраны 50 песень, якія часта сустракаюцца ў плейлістах. Іх параўналі па тэмпу і вынікі, апублікаваныя выданнем Vice, паказалі, што музыка з тэмпам вышэй за 120 удараў у хвіліну карэлюе з павелічэннем хуткасці, зніжэннем увагі і ростам колькасці памылак за рулём. Ну, ясна, 120 удараў у хвіліну, 120 кіламетраў на гадзіну. Усё лагічна. Безумоўным лідарам вось гэтага антрэйтынгу стаў, як я казаў, хіт Эда Шырана Shape of You, чый тэмп складае 192 удары ў хвіліну. Гэтая песня, якая набрала больш за 5 мільярдаў праслухоўванняў на Spotify, прысутнічала ў 24 з 30 вывучаных плейлістоў. Паводле даследавання, ў дзясятку найбольш рызыкоўных для кіроўцаў песень увайшлі Shape of You Эд Шыран, Wonderwall Oasis. Вось гэта цікава, бо ў нас гучыць часамі Wonderwall Oasis, але не было інфармацыі, што праблема на дарогах. Песня Stay, The Kid LAROI і Justin Bieber. Я не слухаў, не ведаю, можа і добрая песня. Billy Idol, хіт, можна сказаць, шлягер, Rebel Yell. Вось, у нас я таксама не чуў, але песня знакамітая. Blondie, One Way or Another. Памятайце ось гэты. Вось яна таксама ў спісе. Pharrell Williams і песня Happy. Нечакана, але можа быць. Outcast, песня Hey Ya. Queen тут у спіске. Don't Stop Me Now. Вось гэта таксама здзівіўся. The Killers, Mr. Brightside і Bruno Mars, Lock Out of Heaven. Хтось чуў, хтось не чуў, але так ці інакш вось здзівілі Killers, Queen, Blondie, Billy Idol і Oasis. Мене асабіста здзівілі. Аўтары даследавання адзначаюць, што апроч хуткага тэмпу сваю ролю гуляе і, ну, скажам так, танцавальнасць мелодый. Напрыклад, у песні Happy гэты паказчык склаў 95%, у Locked Out of Heaven гэта Bruno Mars 92%, у Hey Ya гэта Outcast 91%, што таксама можа адцягваць кіроўцу. Ну, кіроўца хоча танцаваць, ну, што зробіш? Юрысты тлумачаць гэты эфект уздзеяння музыкі на вегетатыўную нервовую сістэму. Чым, бачыце, юрысты тлумачаць, не некія там адмыслоўцы, псіхолагі, напрыклад, тур юрысты. Уздзеянне музыкі на вегетатыўную нервовую сістэму, якая кантралюе частату сардэчных скарачэнняў, акрамя таго, спрацоўвае механізм рытмычнага захаплення, калі паводзіны чалавека сінхранізуюцца з рытмам музыкі. На думку экспертаў, найбольш бяспечным для кіравання аўто з'яўляецца тэмп у дыяпазоне ад 60 до 100 удараў у хвіліну. Ну і даследчыкі раяць зважаць на тое, што адбываецца са стрэлкай спідометра, калі гучнасць павялічваецца, а жаданне адбіваць
рытм вось на стране становится занадто моцным. Вось. Ну, поглядите, что. Дзецюкі, я думаю, гэта нічога не справакуе. Спадзяюся.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для Ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

Парамор на хвалях беларускага радыё Рэцэ, 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебілая Падляска, наш сайт rece.com. Пра 98.1 я ўжо вам казаў, шаноўныя, таму варыянт, калі вы не пераязджаеце на 99.2 FM, толькі rece.com. Пра надвор'е нагадаю, бо самы час для гэтага, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткі часовыя дажджы, але ў другой палавіне ўжо нічога не будзе, сонейка можам пабачыць. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

праца на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вітаю, шаноўныя. Ну і абяцаў вам расказаць, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 11 верасня, умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ў паўночна-ўсходніх раёнах франтальныя падзелы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі па паўночным усходзе краіны месцамі кароткачасовыя дажджы. Вецер заходні ўмераны, па паўночна-ўсходняй палове парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, максімальная днём ад 16 да 21 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У суботу 12 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць неўстойлівыя паветраныя масы. У паўднёвых раёнах франтальны падзел. Пахмурна з праясненнямі, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. На поўдні рэспублікі дажджы прагназуюцца ў многіх раёнах. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 10, месцамі да 12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём 13-20 са знакам плюс. У нядзелю 13 верасня, вось, бачыце, пятніцу перанеслі на нядзелю. Ноччу Беларусь будзе знаходзіцца ў вобласці павышанага атмасфернага ціску. Днём з акваторыі Балтыйскага мора чакаецца паступленне няўстойлівых паветраных мас. Пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна без ападкаў. Днём месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 11, а максімальна днём ад 16 да 22 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Мінску адваката Дмітрыя Лаеўска судзілі да 3 гадоў зняволення. Невядомыя прапануюць былым палітвязням дапамогу праз фэйкавыя аккаунты. У Кіеве намечана правядзенне 5-га форуму астроўскіх. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7.5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя, раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: У Менску адваката Дмітрыя Лаеўскага асудзілі да 3 гадоў зняволення. Невядомыя прапануюць былым палітвязням дапамогу праз фэйкавыя акаўнты. У Кіеве намечана правядзенне 5-га форуму астрожскіх.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў зале суда. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў сябар і былы калега Лаеўскага Яўген Пыльчынка. Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для абвінавачвання сталі яго інтэрв'ю розным незалежным беларускім медыя. У 2020-21 годах Дмитрий Лаевский обороняў политика Виктора Бабарыку и адвоката Максима Знака. Одразу после вынесения присуду Бабарыку Лаевского выключили с коллегии адвокатов. Подставой для этого стало его выступление у судовых спрешках по справе. Еще ранее, у 2011-12 годах, Лаевский был оборонцем Олеся Беляцкого. После этой справы под тиском он был вымушен на несколько годов покинуть адвокатуру. І ў працяг тэмы. Невядомыя прапануюць былым палітвязням запоўніць фэйкавую форму для атрымання дапамогі. Пра гэта стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна». Яны прапануюць гэта зрабіць з акаўнта ў Тэлеграме «Сабака дапамога ПЗК». Паводле звестак праваабаронцаў, гэты акаўнт можа быць звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі арганізацый і ініцыятыў, якія дапамагаюць палітзняволеным і былым палітвязням, у тым ліку «Вясны». Праваабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі невядомым асобам і не запаўняць падазроныя формы. Будзьце пільнымі і верыфікуйце акаўнты, якія прапануюць дапамогу, праз афіцыйныя сайты і соцсеткі праваабарончых арганізацый і ініцыятыў, гаворыцца ў паведамленні цэнтра «Вясна». Да іншых тэм. Пяты форум астрожскіх у Кіеве сёлета пройдзе 18 і 19 верасня па знакам сустрэчы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага і беларускай дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай. Сустрэча стала важным сігналам для развіцця беларуска-украінскіх адносін. Пра яе значэнне і тое, чаго чакаць ад форуму, кажа кіраўнік Фрі Беларусь-цэнтр Паліна Бродзік.
4: Пры канцы траўня офіс Святланы Ціхановскай, сама Святлана Ціхановская наведалі Кіеў і адбылася перша официальная встреча с Владимиром Зеленским. И, конечно, это трошечки изменяя агульную политическую рамку взаимоотношения помеж украинским урадом и белорусскими демократичными силами. Мы будем обмерковывать, каким чином будет трансформоваться динамика этих взаимодействий, как этот визит поуплывает надалей на нашу супрацу с украинскими коллегами.
3: На форуме астрожских белорусские и украинские эксперты, политики и представники громадянской супольности обмеркуют, что сёння перашкаджае практычнаму супрацоўніцтву паміж дзвюма краінамі, падтрымку беларусаў ва Украіне і якое месца дэмакратычная Беларусь можа заняць у будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Да інфармацыі з-за акіяна. Прэзідэнт Дональд Трамп паабяцаў выплаціць кожнаму дарослому грамадзяніну США па 5 000 долараў у выпадку, калі рэспубліканцы захаваюць кантроль над палатай прадстаўнікоў і сенатам па выніках маючых адбыцца ў лістападзе прамежкавых выбараў, перадае BBC. Трамп зрабіў гэтую заяву падчас выступу на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў Даласе, штат Тэхас. Ён патлумачыў, што гэта будзе падобна на тое, як паспяховыя кампаніі плацяць дывідэнды інвестарам. Мы не хочам, каб вы з'ехалі ў Канаду, сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі зменлівая хмарнасць, а месцамі магчыма яшчэ і невялікія кароткачасовыя дажджы. У другой палове дня не чакаем іх ужо. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Другая река на хвалях беларускага радио рация на початку чарговой музычной информационной гадзіны. Сёння у чацвер 10 верасня. Вітаю, шановное спадарство, Алесь Дубавец тут. Зычу всем доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья, вогулю всяго найлепшага. Чаму не? А мне... Калі ласка, мне не шкада. Fuel, тут яшчэ Мана Марыя Йопек, Open Space, Vincent, Depeche Mode, Джей Морс, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. А вось хвілінак праз 12-13, ізноў вось тэму аўтамабільную працягнем. Вы даведаецеся, ад чаго іржавеюць аўтамабілі. Не, вядома, ад чаго. Вось. Але якую ролю ў гэтым можа гуляць дождж? Звычайны дождж. Хто б мог падумаць?

гэта лавна хвалек беларускага радыё Рэцэ. Ну і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, але ў другой палове дня ўжо немагчымыя, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Беларуска Карына Козлоўская заваявала 7 залатых медалёў на чэмпіянаце ў Польшчы. Літва не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусі. У Сербіі афіцыйна абвясцілі пра датэрміновыя парламенцкія выбары. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Беларуска Карына Козловская завоевала 7 золотых медалей на чемпионате у Польши. Литва не плануя заборонять автобусные рейсы у Беларусь. У Сербии официально объявили про дотерминовые парламентские выборы.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Беларуская спортсменка с польским громадянством на першинстве с Польши по стрельбе с лука у Белостоку показала наилепшие выники на дистанциях 30, 50, 60 и 70 метров, а так само у змешанным командным и агульным заликах сярод жанчын. Здымок с золотыми медалями Карына выклала у своим инстаграме. Ранее девчина уже была чемпионкой Польши. Это отбылося летось. Сёлета у командным заліку перамог и яе клуб «Лучник» с городу Живец, за які выступая Карына. Козловская увайшла в историю польской стрельбы из лука, и она стала первой спортсменкой, якая здобыла усе 7 золотых медалей, завоевавши перемогу у 100% спаборництвов. Журналистам Козловская рассказала, что летось працавала у сетцы «Крам Жабка», каб зараблять на житё и протягивать тренировки. Все лето потреба у додатковой працы зникла. Фундатором лучницы выступила фирма доставки посылок «Инпост». У 2020 годе Карына Козловская разом с десятками інших спортсменов подписала лист за сумленные выборы. У лютым 2025 года, амаль праз 3 гады пасля пераезду з Беларусі ў Польшу, яна атрымала польскае грамадзянства. Да іншых тэм. Адсвяткавання стагоддзя айца Надсона і закладання капсулы часу да прэзентацыі кніг і глыбокіх навуковых даследаванняў. Менавіта такім насычаным парадкам дня жыве сёння беларускі музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне, кажа сябра рады апекуноў Павел Батлейшчык.
4: Ну, лето было у нас досыць насычанае ва ўсіх накірунках. З падзеяў мы святкуем стагоддзе айца Надсона, аднаго з заснавальнікаў і доўгатэрміновага нового библиотекаря. И было уже несколько импрез. Первая была в Вильне у початку года. После святкования была ягонага дня народжения у початку жнивня. Тут такое было набоженство. У церкви белорусское наведывание могилок. Была молодая диаспора. И они так само склали лист у будущего для нащадка, ось у капсулу.
3: Музей и библиотека имя Францишка Скарыны в Лондоне уже больше за полстагодия заховывая уникальные стародруки, архивы и национальные реликвии. Это сапраўдны востраў беларускай культуры ў Брытаніі. Літва не плануе забараняць аўтобусныя рэйсы ў Беларусь і Расію, заявіў у Клайпедзе міністр транспарту краіны Юрас Тамінскас, паведамляе агенцтва Эльта. Мы заўсёды трымаем руку на пульсе, заўсёды узважваем. І цяпер мы перыядычна гэта ацэньваем, але дакладна не будзем рабіць рэзкіх рухаў, сказаў міністр, адказваючы на прапанову апазіцыйнага дэпутата Арвідаса Анушаўскаса узяць прыклад з Латвіі і ўвесці такую забарону. Раней міністэрства зносін Латвіі прадаставіла ўраду праекты паправак, якія прадугледжваюць з 2027 года поўную забарону рэгулярных і нерэгулярных аўтобусных перавозак у Беларусь і Расію. У цяперашні час забароненыя толькі нерэгулярныя перавозкі. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч падпісаў указ аб роспуску народнай скупшчыны і прызначэнні датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны павінны прайсці 25 кастрычніка. Рашэнне было абвешчана пасля 8-хвіліннага зварота Вучыча да нацыі. Ініцыятарам датэрміновых выбараў стаў урад Сербіі, які напярэдадні звярнуўся да Вучыча з адпаведнай просьбай. Прэзідэнт пагадзіўся на яе. Выбары прызначаныя на фоне масавых студэнцкіх пратэстаў, якія працягваюцца амаль 2 гады. Іх прычынай стала трагедыя ў Новым Садзе ў лістападзе 2024 года, калі на чыгуначным вакзале абрынуўся бетонны навес. Тады загінулі 16 чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, чацвер сёння на календары 10 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец перад мікрафонам, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Чэев, Relict, Demona, Rise Against, Нагуаль, Каса Кавальска ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут і зноў краязнаўчая вандроўка рацыі, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Лага. Хутенька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 10 верасня. У такі ж дзень 1588-га ангельскі мараплавец Томас Кевендыш скончыў паспяховую кругасветную экспедыцыю. Яна працягвалася 2 гады і 50 дзён. Гэта быў рэкорд хуткасці, які трымаўся 2 стагоддзі. Ангельцы атрымалі найпадрабязныя карты найкарацейшага шляху з дакладнымі адлегласцямі, абрысамі берагоў, праліваў, бухт, месцаў якарнай стаянкі, плынямі, вятрамі і гэтак далей.
2: Нагоднік!
3: 10 верасня 1835-га была адкрыта першая чыгунка ў Нямеччыне. Гэта была чыгунка паміж баварскімі гарадамі Нюрнбергам і Фюртам працягласцю 10 кіламетраў. З таго часу Нюрнберг паступова ператварыўся ў індустрыяльны цэнтр.
2: Нагоднік!
3: 10 верасня 1984-га брытанскі генетык Алек Джефрыс выявіў, што ДНК кожнага чалавека непаўторна і ўнікальна, гэтак жа як ўнікальныя адбіткі пальцаў. Як адзначыў сам вынаходнік, гэта было як азарэння. Ён разглядаў рэнтгенаўскія здымкі ДНК і раптам убачыў, што ланцужкі ДНК адрозніваюцца. Джефрыс назваў іх генетычнымі адбіткамі. Так зарадзілася генетычная дактыласкапія. З дапамогай генетычных адбіткаў можна ўсталяваць сваяцтва, дачыненне да злачынства ці наадварот, дапамагчы выйсці на свабоду таму, хто трапіў за краты з-за судовай памылкі. Такіх прыкладаў дастаткова шмат. Першай вобласцю практычнага прымянення гэтага адкрыцця стала акурат криміналістыка. Да традыцыйнай дактыласкапіі, вызначэнню асобы чалавека па адбітках пальцаў, дадалася генетычная дактыласкапія, вызначэнне асобы па валасах, сліне, скуры альбо кропельцы крыві. Бо ў любым біялагічным матэрыяле чалавека ёсць ДНК, і, як вызначыў вучоны, яна ў кожнага з нас унікальная. Паспяхова выкарыстоўваецца адкрыццё Джефрыза і пры усталяванні сваяцтва. Напрыклад, у Беларусі толькі тэст ДНК дапамог Аксане Грубенке знайсці дачку, калі ў радзільні яе па памылцы пераблыталі з чужым хлопчыкам. Тысячам людзей тэст ДНК дапамог даказаць, ці наадварот абвергнуць сваяцтва.
2: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

Нагуаль на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 са знакам плюс, вецер заходні, умераны, атмасферны ціск у межах нормы.

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Я калі стану маліць, я е згубіць.

Нізкі знаквалік беларускага радыё рацыя. Нас з вами яшчэ чакаюць Warren Zevon, Fallout Boy, Кшыштоф Залевскі, Stereophonics, The Above the Golden State. Гэта што тычыцца гэтай гадзіны, а ў наступнай гадзіне там традыцыйна пагартаем старонкі музычнага календара ў рамках праграмы Кола дзён з барадою, згадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І нас сёння чакаюць Хасе Фелісіяна, а таксама гурты Three Dog Night, Slade, Jet Rattle, Aerosmith, The Boomtown Rats, Bananarama, Shakespeare's Sister, The Bush. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма Кола дзён з барадой. Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: дзіця.
1: У Мінску вядомага адваката судзілі да 3 гадоў зняволення. Былым палітвязням прапануюць дапамогу праз фэйкавыя акаўнты. У Кіеве намечана правядзенне 5-га форуму астроўскіх. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: адукацыі.
1: Ну, тут усё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: беларускай незалежная FM-станцыя.
1: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
2: У Менску адваката Дмітрыя Лаеўскага судзілі да 3 гадоў зняволення. Невядомыя прапануюць былым палітвязням дапамогу праз фэйкавыя акаўнты. У Кіеве намечана правядзенне 5-го форуму астрожскіх.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітру Лаеўскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў зале суда. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў сябар і былы калега Лаеўскага Яўген Пыльчынка. Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для абвінавачванняў сталі яго інтэрв'ю розным незалежным беларускім медыя. У 2020-21 годах Дмитрий Лаевский обороняў политика Виктора Бабарыку и адвоката Максима Знака. Одразу после вынесения присуду Бабарыку Лаевского выключили с коллегии адвокатов. Подставой для этого стало его выступление у судовых спрешках по справе. Еще ранее у 2011-12 годах Лаевский был оборонцем Олеся Беляцкого. После этой справы под тиском он был вымушен на несколько годов покинуть адвокатуру. І ў працяг тэмы. Невядомыя прапануюць былым палітвязням запоўніць фэйкавую форму для атрымання дапамогі. Пра гэта стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна». Яны прапануюць гэта зрабіць з акаунта ў Тэлеграме «Сабака дапамога ПЗК». Паводле звестак праваабаронцаў, гэты акаунт можа быць звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі арганізацый і ініцыятыў, якія дапамагаюць палітзняволеным і былым палітвязням, у тым ліку «Вясны». Праваабаронцы заклікаюць не перадаваць асабістыя звесткі невядомым асобам і не запаўняць падазроныя формы. Будзьце пільнымі і верыфікуйце акаўнты, якія прапануюць дапамогу, праз афіцыйныя сайты і соцсеткі праваабарончых арганізацый і ініцыятыў, гаворыцца ў паведамленні цэнтра «Вясна». Да іншых тэм. 5-й форум астрожскіх у Кіеве сёлета пройдзе 18 і 19 верасня па знакам сустрэчы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зяленскага і беларускай дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай. Сустрэча стала важным сігналам для развіцця беларуска-украінскіх адносін. Пра яе значэнне і тое, чаго чакаць ад форуму, кажа кіраўнік Фры Беларусь Цэнтр Паліна Бродзік.
3: Пры канцы траўня офіс Святланы Ціхановскай і сама Святлана Ціхановская наведалі Кіеў і адбылася першая официальная встреча с Владимиром Зеленским. И, конечно, это трошечки изменяет огульную политическую рамку взаимоотношений помеж украинским урадом и белорусскими демократичными силами. Мы будем обмерковывать, каким чином будет трансформоваться динамика этих взаимодействий, как этот визит поуплывает надалей на нашу супрацу с украинскими коллегами.
2: На форуме астрожских белорусские и украинские эксперты, политики и представники громадянской супольности обмеркуют, что сёння перашкаджае практычнаму супрацоўніцтву паміж дзвюма краінамі, падтрымку беларусаў ва Украіне і якое месца дэмакратычная Беларусь можа заняць у будучай сістэме рэгіянальнай бяспекі. Да інфармацыі з-за акіяна. Прэзідэнт Дональд Трамп паабяцаў выплаціць кожнаму дарослому грамадзяніну США па 5 000 долараў у выпадку, калі рэспубліканцы захаваюць кантроль над палатай прадстаўнікоў і сенатам па выніках маючых адбыцца ў лістападзе прамежкавых выбараў, перадае BBC. Трамп зрабіў гэтую заяву падчас выступу на з'ездзе рэспубліканскай партыі ў Даласе, штат Тэхас. Ён патлумачыў, што гэта будзе падобна на тое, як паспяховыя кампаніі плацяць дывідэнды інвестарам. Мы не хочам, каб вы з'ехалі ў Канаду, сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер, 10 верасня сёння, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша. 10 верасня, чацвер. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае на выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Мастак стварае дэталізаваныя, часта гіперрэалістычныя кампазіцыі, але прасякнутыя метафарай і фантазіяй. Яго працы адлюстроўваюць свет на мяжы паміж рэальнасцю і фантазіяй, адлюстроўваюць вопыт сучаснасці міграцыі, яго асабісты творчы шлях. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва» Беларускага музея ў Гайнаўцы. Выстава будзе працаваць у музеі асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы па 10 кастрычніка. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэтай якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Агнешка Ольчак, Анджэй Бакуменка-Хентніцкі і Анджэй Філіповіч прадстаўляюць розныя спосабы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы – святло, форму і пігмент. Кожны мастак прыносіць свой уласны погляд, шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветны архіў», адкрытая ў Падляскай оперы і філармоніі па 6 верасня. Цэнтр культуры ў Белавежы запрашае адведаць выставу працаў, што ўзніклі падчас мастацкага пленэру чацвёртыя сустрэчы з Сімонай Коссак у Белавежы. Выстава адкрылася ў цэнтры мясцовай актыўнасці ў Белавежы у былой галерэі Сарэнка.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 10 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Хасе Фелісіяна, а таксама гурты Three Dog Night, Slate, Jethro Tull, Aerosmith, The Boomtown Rats, Bananarama, Shakespeare's Sister, The Bush. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 10 верасня 1942-го нарадзіўся Дэніел Энтоні Хаттон, ці проста Дэні Хаттон, ірландска-амерыканскі спявак, вядомы як адзін з вядучых вакалістаў гурта Three Dog Night. Гэты амерыканскі калектыў быў утвораны ў 68-м годзе і вядомы сваім меладычным поп-рокам з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, пачатку 70-х Three Dog Night мелі буйны камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў гурта атрымалі ў США «Золаты статус». Туз 21 сінгл увайшоў у амерыканскі топ-40, 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду.

1950 годзе Хасе Фелісіяна складае песню «Феліз Навідат», якая з часам стала каляднай класікай. Прыкладна ў той жа час ён стварае сваю версію песні «Light My Fire» гурта «The Doors». З гэтымі творамі музыка хутка дамагаецца велізарнай папулярнасці, ягоныя дыскі прадаюцца мільённымі накладамі. Да таго ж, сінгл «Light My Fire» становіцца першым па папулярнасці ў Канадзе, Бразіліі і Вялікабрытані.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 верасня 1946 нарадзіўся Дональд Джордж Пауэл, брытанскі музыка, бубнач і заснавальнік глэм-рок гурта Slade. Прыхільнікі гэтай каманды лічаць Дона Пауэла адным з лепшых барабаншчыкаў року. Іншыя мяркуюць, што ён, падобна Рынга Стару, быў незаўважным, але выдатна падбіраў свае партыі і часта выдаваў вынаходлівыя гукі ў сваім уласным стылі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 10 верасня 1949-го нарадзіўся Барры Барлоу, больш вядомы як Барымор Барлоу, ангельскі музыка, які з траўня 71-га па чэрвень 80-га працаваў у якасці бубнача і перкусіяніста гурта Джетратал. Гэты калектыў быў створаны ў 67-м годзе і пачынаў з выканання блюз-року, аднак неўзабаве ў іх музыцы з'явіліся ўплывы фолку, джазу і класічнай музыкі. Пры тым, што Джетратал заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі даволі складаныя аранжыроўкі і пісалі не звычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў і значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў гурта атрымалі платінавы статус, 11 залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій іх альбомаў.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 10 верасня 1950-го нарадзіўся Джо Перры. Поўнае імя Энтоні Джозеф Перры, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы як заснавальнік і ўдзельнік гурта Aerosmith. Часопіс Rolling Stone змясціў яго на 84-ю пазіцыю ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Што тычыцца Aerosmith, дык па колькасці залатых платінавых ды мультыплатінавых альбомаў яны першыя сярод амерыканскіх каманд. Aerosmith аказалі моцны ўплыў на развіццё розных музычных напрамкаў, спалучаючы ў сваёй творчасці элементы хард-рока, хэві-металу, поп-музыкі, глэму і блюзу. У 2001-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а часопіс Rolling Stone і тэлеканал VH1 уключылі іх у спіс 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкі на 10 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Джоні Фінгерс, імя пры нараджэнні Джон Пітер Мойлет, ірландскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта новай хвалі The Boomtown Rats. Гэтая каманда была ўтвораная ў Дубліне ў 75-м годзе і выконвала энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацэ, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 верасня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Шывон Фэйхі, брытанская музыка, вакалістка, найбольш вядомая сваім удзелам у гуртах «Бананарама» ды «Шэйкспір Сістер». Былая жонка Дэйва Стюарта з «Юрытмікс». Прапаную паслухаць вядомыя песні ў згаданых гуртоў, вядома ж, з удзелам Шывон Фэйхі.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 верасня 64-го Род Стюарт запісаў свой першы сінгл «Good Morning, Little School Girl», а ў такі ж дзень 88-го Філ Коллінс заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе з песняй «A Groovy Kind of Love», а вось амерыканскі хіт-парад упершыню ўзначалілі «Guns N' Roses» з песняй «Sweet Child of Mine». 10 верасня 1966-го нарадзіўся Робін Джеймс Гудрыч, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач рок-гурта «Буш». Песні гэтага брытанскага гурта мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Грузінскае гасцепрымае дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Наперадзе сёння абавязкова і пра міжнародную палітыку, розныя спосабы дыпламатыі, а можа быць, гэта дыпламатыя і ваеннай, а можа быць, і культурнай. Тэма неўзабаве ў нашым эфіры ў студыі Ўлады Грыневскі. Запрашаю на перадачу па-беларуску.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Вітаем зараз нашага першага суразмоўцу, ды больш размаўляем пра міжнародную палітыку ды яе ўплыва на наш рэгіён. Дыпламатычная спроба Белага дому аднавіць перамовы аб завяршэнні расійска-украінскай вайны, якія зайшлі ў тупік. Так журналісты акрэсліваюць нядаўнія візіты спецпасланнікаў ЗША Стыва Уіткафа і Джэрада Кушнера ў Маскву ды Кіеў. Калі чакаць ад іх канкрэтных вынікаў, ды якія яны могуць быць, гутарам пра гэта з палітычным аналітыкам ды гісторыкам Александрам Фрыдманам.
6: Усё выглядае куды прасцей з гэтым візітам, як мне падаецца. Трамп знаходзіцца ў цяжкім знешнепалітычным становішчы. Яму патрэбны знешнепалітычныя поспехі. У яго пэўныя поспехі ёсць, напрыклад, на венесуэльскім напрамку, але ізноў жа тыя вялікія праекты, якімі ён жадаў займацца і мець поспехі, я маю на ўвазе спыніць вайну Расіі супраць Украіны, альбо дасягнуць грунтоўных зменаў у Іране, ну там нічога не атрымліваецца. І бліжэйшым часам відавочна перад прамежкавымі выбарамі не адбудзецца. І Трамп жадае паказаць, што ён моцны, што ён па-ранейшаму ўплывовы, што ён можа ўплываць на сітуацыю ў свеце і што ў яго ёсць, прыклад, нейкія сімвалічныя поспехі. Рэальных поспехаў пакуль не назіраецца. Мне падаецца, што ў значнай ступені мы назіраем спробу амерыканскага боку трошачкі звесці фокус увагі з іранскага пытання. Што вось, глядзіце, мы займаемся не толькі Іранам, мы займаемся Расіяй, Украінай. Максіма, мы пабачым яшчэ і заявы Трампа пра тое, што дасягнуты некаторыя поспехі, што размовы прайшлі добра. Мы чуем гэтыя заявы ўвесь апошні час, але грунтоўна нічога не змяняецца. Я думаю, нічога не зменіцца і гэтым разам, і тыя паведамленні, якія ўжо ёсць, напрыклад, тыя інсайды з боку Блумберга, якія былі ўжо апублікаваны, яны паказваюць, што пазіцыя расійскага боку не змянілася, што Пуцін па-ранейшаму настойвае на сваіх для Украіны абсалютна непрымальных умовах, і гэта значыць, што вайна працягнецца, і чым нават будуць далейшыя ступені эскалацыі. Ну а што тычыцца амерыканцаў, ну ніхто сварыцца з амерыканцамі, з прэзідэнтам Трампам не жадае. Таму і паказваюць з расійскага боку, ідзе вось гэтая павага, якая выказваецца да Трампа і да ягоных прадстаўнікоў. Тое ж самае робіць украінскі бок, але я думаю, што Уіткаф і Кушнер, яны гэтую падарожжа зрабілі, для іх гэта цяжкае падарожжа, яны не прывыклі да такіх цяжкіх падарожжаў, але гэтым падарожжам усё скончыцца. Тым больш, што нават амерыканскі бок падкрэслівае, па нейкія вынікі можна будзе пачуць праз 2-3 тыдні. Я думаю, што праз 2-3 тыдні гэтая тэма проста знікне і больш прысутнічаць не будзе.
5: Ну, тут яшчэ ж быў візіт кіраўніка ЦРУ амерыканскага. То есть, вылічыцца, што гэта такая выключна амерыканская гісторыя. Гэта не звязана з тым, што ў амерыканцаў ёсць нейкія такія дадзеныя, і яны пытаюцца не дапусціць эскалацыі канфлікту нейкім чынам тут у рэгіёне, размаўляючы і з Пуціным, і з Зеленскім. Так? Гэта больш такая амерыканская піар-акцыя, можа, нават.
6: Калі мы возьмем ўсё ж такі візіт спадара Рэдкліфа і тыя размовы, які ён вёў, мне падаецца, канешне, што та інфармацыя, якой валодае ЦРУ, яна была даведзена да расійскага боку. Амерыканцы і русы ходзяць з таго, што эскалацыя ў Еўропе цалкам магчыма, і ў такіх умовах расійскі бок папярэдзіць. Альбо паспрабаваць, як вось была шмат інфармацыі ў прэсе на гэты конт, што Рэдкліф проста паспрабаваў давесці да Пуціна сваё меркаванне альбо аналітычнае меркаванне амерыканскага боку пра то, якая сапраўды становішся зараз на фронте, што трэба чакаць Расіі, якія могуць быць праблемы ў Расіі узнікнуць бліжэйшым часам. У тым сэнсе паказаць расійскаму боку, што глядзіце, лепш зараз нейкім чынам дамовіцца, бо далей усё будзе горш. Мяркую, што гэта адыгрывала пэўную ролю, но Пуцін не выглядае так, што ён гэты аналіз нейкім чынам падзяляе. Ва ўсіх паведамленнях са спасылкамі на расійскія крыніцы, у таго ж Блумберга, Reuters, Wall Street Journal і іншыя, яны заўсёды падкрэсліваюць, што Пуцін упэўнены, у сваім поглядзе. Ён упэўнены ў тым, што ён зможа дасягнуць сваіх мэтаў у краіне. Я думаю, што амерыканскі бок не ў стане на гэта паўплываць. Працавалі па-розному. Зараз зноў жа паведамляецца пра тое, што чалавек, які адказвае ў адміністрацыі Трампа за санкцыі супраць Расіі, таксама прысутнічаў. Напэўна, яны, як бізнесмены, Кушнер і Вітка, впнуліся расійскаму боку патлумачыць: скончыце гэтую вайну, будзем рабіць сумесныя праекты, адменім санкцыі. Іншае, навошта ваяваць, калі можна рабіць добрыя грошы? Я думаю, што гэта логіка, якую той жа спецпрадстаўнік Пуціна Кірыл Дмітрыеў выразна разумее і падзяляе. Але мне не падаецца, што гэта логіка Юрыя Ушакова і Владзіміра Пуціна. У іх іншая логіка, так што хутчэй за ўсё той візіт амерыканскі поспеху мець не будзе. Ну і з самага пачатку, мне падаецца, там было зразумела, што надзея на вялікі поспех фактычна адсутнічае.
5: Тут кантэкст Беларусі таксама вельмі важны, паколькі на вось гэта ёсць візіты ў Маскву, у Кіеў таксама, у наш рэгіён. Здаецца, я налічыў 4 ці не 5 разоў кол казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі. Адпаведна, на грамфоне гучыць, ну, такое нейкае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае?
6: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю. Бо амерыцы разумеюць ступеню залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі і ведаюць, што калі няма грунтоўных зрухаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіі, то Лукашэнка на нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў таксама на сур'ёзныя крокі пайсці не можа. Мне падаецца, што і ў Злучаных Штатах, і ў Беларусі ёсць жаданне супрацоўнічаць, ёсць жаданне да сур'ёзных эканамічных праектаў. Праблема ў тым, што іх рэалізаваць у дадзены момант, напрыклад, той же калійны праект, транспарціроўка калійных выгнаенняў з Беларусі праз Еўропу пад кантролем Злучаных Штатаў. Рэалізаваць гэты праект у дадзены момант немагчыма, таму і зрухаў грунтоўных не адбылося. А што тычыцца візіта Кола, я яго цалкам не выключаю. Ну, калі Кушнер з Віткафам ўжо прыязджалі ў Маскву, ну чаму ж Кол не можа прыехаць таксама да Лукашэнкі? Тое, што ён будзе запрошаны, і тое, што ўрэшце рэшт атрымаецца вызваліць пэўную колькасць палізняволеных, я магу сябе цалкам уявіць, тым больш, што ў гэтым і Лукашэнка ў пэўнай ступені зацікаўлены. Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы не страчвалі цікавасць да Беларусі. А як ён можа гэта рабіць? Ну, калі будуць нейкія вынікі. А што Лукашэнка можа прапанаваць амерыканцам? Палізняволеных. Іншых рэсурсаў у яго фактычна няма. Таму ў мяне ёсць сапраўды спадзяванне, што ёсць зараз у верасні гэты візіт адбудзецца, і калі ён адбудзецца, то пэўная, спадзяюся, вялікая колькасць палізняволеных будзе вызвалена.
5: І па гэтай тэме ёсць дадатковыя навіны. Спецпасланнік Трампа Джон Кул наведае Беларусь 14 верасня. Пра гэта паведаміў вашынгтонскі карэспандэнт радыё «Свабодная Еўропа», радыё «Свабода».

0: доступ. Пра гэта расказаў беларускі вікіпедыст Владзіслаў Чаховіч. Пад забарону трапілі артыкулы «Секс, бісексуальнасць, парнаграфія, ЛГБТ, вясёлкавы сцяг», а таксама тэмы «Оранжавая рэвалюцыя, ўварванне Расіі ў Украіну, пратэсты ў Беларусі 2017 і 2020-21 гадоў». Апынуліся ў спісе артыкулы пра зніклых апанентаў Лукашэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітрыя Завадскага, а таксама пра асобу, якіх могуць падазраваць у датычнасці да гэтых знікненняў Дмітрыя Паўлюченко, Владзіміра Навумова і Юрыя Сівакова. Владзіслаў Чаховіч звяртае ўвагу, што акаунт дзеяў даволі падрыхтавана. Для блакавання старонак выкарыстоўваў спецыяльны тэхнічны прыём, які дазваляе замест звычайнага тэксту артыкулу паказваць наведвальнікам адно і тое ж паведамленне з лагатыпам Міністэрства інфармацыі. Зрабіць гэта з першай спробы не так проста нават для дасведчанага рэдактара. Гэта дазволіла Чаховічу выказаць меркаванне, што акаунт можа быць сапраўды звязаны з афіцыйнымі структурамі. Лаўрэатам Free Media Awards стаў беларускі палітвязень Андрэй Александраў. Журналіст і медыа-менеджер Андрэй Александраў, які сёння знаходзіцца ў турме ў Беларусі, стаў абраны прэтэндэнтам на прэмію Free Media Awards за сваю мужнасць, адданасць свабодзе прэсы і свабодзе выказвання меркаванняў па ўмовах усё больш рэпрэсіўнага рэжыму. Дзякуючы сваёй працы ў незалежным беларускім інфармацыйным агенцтве «Белапан» і беларускай асацыі журналістаў, ён дапамог умацаваць прафесійныя стандарты журналістыкі, падтрымаць незалежныя СМІ і пабудаваць міжнародную сетку журналістаў і праваабаронцаў, адзначае аргкамітэт прэміі. Цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца ў музеі Мунка ў Осла 29 верасня. Ілюзія адлігі ці пастка? Дыскусія вакол вяртання пачубута і круглага стала каардынацыйнай рады ў беларускім грамадска-палітычным полі спрачаюцца вакол вяртання Анджэя Пачубута ў Беларусь і публічных заяваў пра магчымасць бяспечнага вяртання для іншых уцекачоў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валерый Кавалеўскі ў сваім допісе адзначыў, што мова ідзе пра пошук надзеі і выкарыстанне моманту, калі рэжым намагаецца паказаць гатоўнасць да нармалізацыі адносінаў. Пра гэта кажа Валерый Кавалеўскі.
1: Бяспечнае вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусь, яно было менавіта гэтым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне. Пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусь з'яўляецца станоўчай. Дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам.
0: Ягоны апанент сябра аб'яднанай крамянскай партыі Ігар Істомін засцерагае. Такія заявы ствараюць ілюзію бяспекі ў Беларусі, могуць пазбавіць беларусаў міжнароднай абароны за мяжой, кажа Ігар Істомін.
2: Палітыкі беларускія павінны бы больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах. Яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальныя рашэнні па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Такія заявы вось на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць увогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў.
0: Аналітыкі падкрэсліваюць, выпадак Пачубута выключны і не азначае адлігі. Рэальным падмуркам для бяспечнага вяртання можа стаць не яго напрыклад, а напрыклад круглы стол, які абмяркоўваюць у каардынацыйнай радзе, але толькі пры прынцыповых саступках у Мінску ды міжнародных гарантыях. Apple прэзентавала першы складны iPhone. У разгорнутым выглядзе ён атрымаў самы вялікі экран сярод усіх айфонаў. Кампанія таксама паказала iPhone 18 Pro і Pro Max, новая Apple Watch і AirPods. Прэзентацыя прайшла 9 верасня ў штаб-кватэры Apple. Яна сталася першай пасля таго, як кампанію ўзначаляў Джон Тэрнос, які замяніў Тыма Кука. Галоўная навінка iPhone Duo. Смартфон складаецца як кніга. Apple сцвярджае, што ў разгорнутым стане гэта самы тонкі iPhone у гісторыі кампаніі. Унутры экран атрымаў спецыяльнае нанатэкстурнае пакрыццё, якое памяншае блікі і робіць месца згібу менш заўважным. Замест Face ID у складным iPhone выкарыстоўваецца Touch ID, убудаваны ў бакавую кнопку. Працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё РАС, анансуем тэму культурнай дыпламатыі ды пашырэння ведаў пра Беларусь, як гэта працуе. Наперадзе распавядзем пра гэта падрабязней на прыкладзе працы беларускай дыяспары ў Празе. Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзеяў, якія вызначальныя і важныя ў краінах, дзе яны жывуць.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Від

0: нашага гостя.
1: Як прыклад, беларусы ў Чэхіі ў Празе ў канцы жніўня згадвалі гадавіну ўводу войску ў варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ўдзельнічалі ў памятных мерапрыемствах, а сёлета далучыліся са сваімі ініцыятывамі. Пра іх расказвае дырэктарка офісу дэмакратычных сіл у Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок.
2: Для беларусаў у жніўні важныя ўгодкі, гэта 9 жнівень, нашыя ўгодкі спробы рэвалюцыі альбо маштабнага пратэсту супраць дыктатуры гвалту. Для чэхаў у жніўні не таксама ёсць важныя для іх угодкі. Гэта 21 жнівень. Гэта дзень, калі ў свой час на тэрыторыю Чэхаславаччыны заехала ваенная тэхніка варшаўскай дамовы і адбылася, па сутнасці, акупацыя Чэхаславаччыны. Пасля таго, як у 22 годзе Расія напала на Украіну паўнамаштабна, тут вось у гэтую дату сталі ладзіць адмысловы фестываль, які называецца «Nevermore 68». На самым першым гэтым фестывалі ў 22 годзе я мела магчымасць выступіць з галоўнай сцэны пад БЧБ сцягам, загорнутая ў БЧБ сцяг, каб акрэсліць нашае стаўленне да расійскай вайны супраць Украіны, да таго факту, што Лукашэнка дазволіў гэтаму адбыцца. Пасля некалькі гадоў запар нас ужо не запрашалі. Ну, але тут будзе справядліва сказаць, што і мы са свайго боку таксама не рабілі актыўных крокаў, каб на гэтым фестывалі апынуцца. Сёлета з'явілася нагода. Гэта новая выстава Артура Вакарова, якая называецца «Расійскае братэрства» Russian Brotherhood. Мы пасля таго, як пракамунікавалі наконт гэтай выставы з украінскай амбасадай у Чэхіі, прыйшлі да высновы, што гэты фестываль «Nevermore 68» будзе найлепшай пляцоўкай, таму што адзін з плакатаў гэтай выставы, ён якраз такі паказвае так званую праскую вясну, якая была расціснутая танкамі варшаўскай дамовы. А іншыя плакаты тычацца тых краін, которые альбо прайшлі, альбо бо праходзяць вось гэты шлях супрацьстаяння Расіі як імперыі. І там, безумоўна, адзін з плакатаў ёсць пра Беларусь, адзін з плакатаў ёсць пра Украіну. Таму гэта такое ўпісанне нашай сітуацыі ў чэшскую кантэкст, у чэшскую гісторыю. І насамрэч, менавіта такія сувязі, яны працуюць найлепей. І яны доўгатрывалыя. Важна таксама адзначыць, што мы бралі ўдзел не толькі з гэтым вернісажам «Расійскае братэрства», але і з іншымі матэрыяламі. І сярод гэтых матэрыялаў хачу асобна адзначыць улётку, якую мы падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68 годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы, інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем, гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што нішто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
1: Рекомендуй, калі ласка, назва выставы. «Расійскае братэрства» – гэта ў кавычках закавычана.
2: «Расійскае братэрства», безумоўна, ў двукосе, але, напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыёрацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выстаўляліся тут у Празе, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі, як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
1: Агра а праекце аўтарства Артура Вакарова, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце так званага братэрства, абароны да вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Далучаем мастака до нашей размовы, ды гутрам про основные мотивы ды подыходы до творчести. Артур Вакаров с нами.
0: Чтобы показать Чехии 10 постеров, у меня было 100 идей, причем историчными фактами. То есть намалевал я где-то 50 працев, это я посидел уже по несколько дней над кожной. Показал я 10. Ну, потому что просто обираешь ты, какие мощные. Бывает, когда треба показать не 10, а 30, например, працев, то я бы добрал еще кольки-то середних. Слабые николи не показываешь, тому треба завсёды робить болей, чтобы было с чего брать. Не бывает такого, чтобы все працы были мощные.
3: А как заразуметь, что она слабая, эта праца? Самому не подобается некий дискомфорт?
0: Конечно. Это как бы вельми прокачанный внутренний цензор. Я этим занимаюсь давно. Я разумею, коли моя праца слабоватая, и она мощная. Это просто нагледженность такая профессийная. Я бачу вельми шмат и доброго, и кепского дизайна. Навод, коли на клиента працуешь, то разумеешь лепей, чем клиент. Просто из-за того, что это профессийная деятельность.
3: Ну так, ведаете, ну мощно вы кажете, конечно. Хотя ж, ну, можно распиарить любую працу творшую, можно распиарить, творить за ей миф, и люди будут ходить глядеть тому, что треба ей поглядеть. Я вчера узгадывал каску «Голы король», так? Голодный шпиар в этой ситуации. Тогда любую працу можно просто перекрасить людей, что яны эстеты, что яны разумные, что яны культурные, коли яны эту працу бачить, коли яны сходили в музей, поглядели именно на этот твор. На жаль, уже зараз так само, вот журналистика и уплывы на людей, вот та же самая пропаганда, про которую вы говорите, в этом керунку так само вельми добро працуе.
0: Ну, можно, смотреть, конечно, это... дурачков обмануть, але людей с неким культурным бэкграундом не обманешь. И грошей нема на то, чтобы распиарить Монализу, это треба миллиарды. У нас таких грошей нема, то есть моя задача на наоборот, зробить таким чином, что в этом вот визуале мой визуал спынял позер человека и промушал задуматься без всякого ведания, что и про что. Просто чтобы визуал был настолько нетиповый, чтобы человек спынился. И тому я люблю больше выставы не галерейные, а выставы уличные. Для меня вот в этом большая солода, коли некий из там европейских городов дозволяет зробить выставу на уличных конструкциях. Тогда просто минак, ему не треба платить за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея и спыняется каля моего постера и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, у чем так само было классно в Празе, и чему я одразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на улице падчас святкавання угодкаў пражскай весны. Там просто, ну, не ведаю, ну, тысячи, десятки тысяч людей, якія збіраюцца. Это класны контакт, это шырокий контакт. Бо калі вісіш в галереі, а тым больш якому-будзь там беларускай галереі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну, это мало. На улице класна. На жаль, в Празе так не вышло на годы гэтых кліматычных умоваў.
3: Так, на двор.
0: Ураган как раз пронесся тут у нас по Усходней Европе. И пришлось постер эвакуировать в павильон. Люди были, но, конечно, меньше, чем хотелось бы.
3: Артур, так это была так сама выстава 30 годов диктатуры. А вы расскажите, откуда такое вот тяга до тематики? До тематики правов человека, ну, до политической тематики. Это как бы потребование такое часу, бо после 20-го года все мы трошечки по-иншему начали глядеть на свет, именно белорусы. Это все ж таки завсёды было некое такое ожидание зрозуметь, какие там эти подмурки этой диктатуры и чему люди поддаются под эту диктатуру, бо ну, как бы история показывает, что рано или поздно все ж диктатуры, яны ломаются, бо как бы это не натуральный стан человека жить у диктатуры. То есть каждый человек свядома, типа свядома, але ён, умовно кажучи, шукає некой свободы, ему хочется больше свободно жить, чем жить под диктатурой.
0: Все сходит в мастерство вечно. Тому, что застанется, застанется добрый визуал. И он застанется, я не веду, каким-нибудь музеем дизайна беларускім будучыні, ці ў нейкіх анталогіях, ці яшчэ дзесь застанецца як проста якаснае мастацтва. І ўжо тэма будзе не актуальна. 30 год, там братэрства, гэта ўсё істотна будзе, гэта будзе цікава проста, ну, скажам, там наступным дызайнерам. Вот мне на дзень народзінаў падарылі кніжку там польскі дызайн, напрыклад, і гэта проста цікава без увагі на кан'юнктуру таго часу. Проста глядзіш як на карцін, на просто прыгожую, класна зробленую працу, творчую. Чаму такія темы, слухайце, ну, вось у мене только што вот выйшла кніжка, якая абсалютна пазапалітычная. Гэта чыстая эстэтыка. Беларуская мова, напісаная экспрэсіўнай японскай тэхнікай тушлю і пэнзэлем. Мне гэта падабаецца, но ведаеце, вельмі складана гэта камусьці паказаць хаця бы, я ўже там не кажу, ну, прадаць там, ну, паказаць, таму што запатрабавана та нешта такое актуальна, востра, палітычна, крымінальна, там, палякі б'юць беларусаў. Ось намалюй вот это што-небудзь, і адразу будзеш в топ всех паказаў. А калі робіш такія спрадвечныя, вельмі тонкія праекты эстетычныя, да, это мне патрэбна, ну, это яшчэ, можа, патрэбна нейкаму колу людзей, які любіць мастацтва і атрымоўваю ту асалоду. Але аб'ектыўныя рэаліі такія, што паказаць это даволі складана. Я намаляваў гэтае братэрства, і это запатрабавана. Вось в Прагі, напрыклад, святкавалі, ці ўзгадвалі, скажам, святкавалі, можа, не тое, узгадывалі гэтае вот паўстання. А ў мене постэр ёсць на гэтую тэму. А яшчэ і на тэме там суседніх народу. Меня запрашаюць. Давайте мы ваші постеры покажем. Калі я кажу, давайте покажем мои постеры, якія прысвечаныя беларускай мове, ну, ну, дзе іх паказваць? Вот мы в выгнанні. Іх трэба было б паказваць в Беларусі, но в Беларусі это немагчыма. А каму, у какой польскай галереі цікава паказваць постеры, прысвечаныя беларускай мове? Не, не, не возьмуць. Ці паказваць іх там на вуліцах Вільні, ці Будапешта, яны пакажуць Бразерхут, яны пакажуць 30 год дыктатуры беларускай, бо это актуальна.
3: Хачу больш інфармацыі пра кніжку, вось пра беларускую мову і японскі стыль.
0: Да, это кніжка «Дзен», «Тутэйшы дзен». Ну, я б давёў людзям, што наша мова сапраўды самая маляўнічая. Мне хацелася это даказаць. Ось, ну, сапраўды, я лічу нашу мову вельмі маляўнічая. З её прывязкай да прыроды, да пабытовых рэчаў. Ну, я её люблю, эту мову. І не ведаю, тут куча складнікаў неяк склалася, вось, і гэтыя простыя словы анімпадзістава з польскім прыпеты. А мне захацелось не простыя зрабіць. І как-то всё это вакол круцілось, і я взял вот в руки пензель, і как-то вельмі экспрэсівна, так што часам это слово вельмі складана прачытаць, напісаў такія беларускія іерогліфы. Ніхто ні на адной мове ў свеце не рабіў іерогліфаў, акрамя як на японскай, там, кітайскай ці карейскай. Ну, то есть, это такая арыентальнае мастацтва. А я зрабіў беларуская першая мова, якая напісана іерогліфамі. Часам не чытаюцца, часам не чытаюцца, таму я прыдумаў такую адгадачку, расшыфровачку. Там ёсць верш. На этом развароце ёсць сама выява і ёсць верш, які падказвае, што гэта за вершы Сабіны Брыло і мае.
3: Ведаеце, куды пайшла наша з вамі размова? Так, разважалі вы пра польскія галерэі, што ім цікава, што ім не цікава, і выглядае, што некае такое праблемнае жыццё дызайнера ў замежжы, то есть, ну, дзе экспанавацца, як экспанавацца, як гэта сістэма працуе, так? Ну вот ёсць чалавек, які паглыблены ў свет сваёй творчасці, ну і напэўна мае быць нехта побач, хто нагамі адкрывае дзверы галерэю і арганізоўвае гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як гэта зараз вось працуе у той сітуацыі, у якой вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна, другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго і, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
0: Умовы такія, ведаеце, як у мастакоў пачатку 20-го стагоддзя, у тых, хто прынёс мадэрн, які пабольш сваёй былі незапатрабаваны, бедныя, часам паміралі ад пабытовай неўладкаванасці. Такія ж умовы у нас выгнанні. Грошы няма. Тут жа пытанне не толькі тое, што я не магу паказаць, а ёсць яшчэ ўсё-такі людзі, якія хацелі б паглядзець, іх болей, чым тых, якія хацелі бы паказаць. Вот, ну, напрыклад, я і там, і там, то есть я заўсёды быў наведвальнікам беларускіх творчых івентаў. Мне трэба мастацтва, это просто для мяне, маму, радасць жыцця. І таких людзей ёсць. Ну, і з тых, хто з'ехалі, якраз такі ты і з'ехалі. І яны адарваныя зараз ад магчымасці пабачыць беларускае мастацтва. Не звязанае з палітыкай, просто мастацтва беларускае. Мы заўсёды хадзілі в галерею У или там в палац мастацтва, в музей сучаснага мастацтва в Мінску. І мы бачылі сваіх мастакоў. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, вот, при том, что з'ехала порядково, напевно, людей, которые могли бы не как это подтримать, но я имею в виду меценатов. Это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, вот, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что нема пляцовки такой нормальной, как не в Варшаве, не в Вильне, нигде. Ни этих центров белорусской солидарности, которые, ну, просто не пристосованы для показа мастерства. Они все-таки больше заточены под некие политичные там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичное мастерство из Беларуси могли бы привезти, показать наших любимых мастаков, которые, может, дагэтуль працуют в Беларуси. Может быть, они съехали. Показать чисто эстетичные проекты белорусских авторов. И вот такого, на жаль, нема. Можа нешта зменіцца.
3: Артур, а як вы ўвогуле лічыце, як вы адчуваеце, а вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычна, умоўна кажучы, а
0: цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які, ну, мае гэтую перцэпцыю, ўспрыяцце вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
3: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось, сапраўды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
0: Так ёсць. Ну, бывае. Вот як гэты мой праект з іерогліфамі, і ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф, ну, некі дзіўны. Вось. Што японскае, што беларускае. Ну, вот этот праект такі. Ці можа якога-небудзь такога івента кшталту, вот як этот Белгазпром падтрымліваў штогадовага агляду беларускага мастацтва. Вот чагосьці такога было бы, канешне, вельмі прыемна было бы наведаць. Так.
1: І так кажа наш госць сёння Артур Вакараў, яго творчасць шчыльна звязваецца з беларускай культурай, нацыянальнай ідэнтычнасцю ды грамадска-палітычным жыццём. Ён сузаснавальнік і мастацкі кіраўнік мінскай студыі дызайну «Адліга». Больш за 20 гадоў ён ствараў візуальны стыль для буйных бізнес-брэндаў, а таксама для галоўных культурніцкіх беларускіх ініцыятываў. Сёння на гэтым мы ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце «Расцяком». Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате под суммарию головных подел дня по белорусской без цензуры.
7: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Праваабаронцы паведамляюць пра рэпрэсіі супраць сваякоў былых палітвязняў. Назіральную раду хакейнага клубу «Дынама» Менска чулі ў баскаў і яго лічаць датычным да нападу на плошчу перамен. 12 верасня ў вёсцы Плёскі пройдзе чарговы беларускі народны фэст.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пра працяг ціску на былых палітвязняў і іх сваякоў паведамляе сёння праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі прыходзяць з ператрусамі да бацькоў былых палітвязняў, выклікаюць іх родных на допыты і распытваюць аб месцазнаходжанні вызваленых. Чытаем у рэлізе. Падрабязнасці не прыводзяцца. Пры гэтым праваабаронцы заклікаюць паведамляць ім пра такія выпадкі, каб зафіксаваць маштабы пераследу. Паводле даных «Вясны», на 10 верасня палітвязнямі ў Беларусі прызнана 890 чалавек. Рэальная колькасць пераследуемых у крымінальным парадку па палітычных матывах можа быць значна вышэйшая. Хакейны клуб «Дынама» Менск паведаміў аб абноўленым складзе назіральнай рады, якую ачулі ў чале Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу галоўны трэнер хакейнай каманды Александра Лукашэнкі Дмітры Баскаў. Нагадаем, 12 лістапада 2020 году пры трагічных абставінах памёр 31-гадовы мянчук Раман Бандарэнка. Жыхара плошчы перамен у Менску выкралі і пабілі прыхільнікі Александра Лукашэнкі, якія зразалі там бел-чырвона-белыя стужкі. У шпіталі Рамана завезлі з РАУС цэнтральнага раёна Менску з ацёкам галоўнага мозгу і шматлікімі траўмамі. Назаўтра ён памёр. Хто менавіта забіў Рамана Бандарэнку, невядома. Аднак сярод прысутных падчас нападу 11 лістапада 2020 году на запісах з камераў назірання пазналі Дмітрыя Баскава, неаднаразовага чэмпіёна свету ў тайскім боксе і кікбоксінгу, а таксама Дмітрыя Шакуту і прэс-сакратарку Лукашэнкі Наталлю Эйсмант. Уже у найбліжэйшую суботу, 12 верасня, у вёсцы Плёскі Бельскай гміны пройдзе чарговы беларускі народны фэст, арганізаваны Беларускім грамадска-культурным таварыствам у супрацоўніцтве з Войтам гміны Бельс-Падляшскі і Солтысам вёскі. Удзельнік фэсту Александр Петручук падкрэслівае, што на фэсце чакаюць беларускую дыяспару не толькі ў якасці гледачоў, але і на сцэне.
4: Мне хацелася бы, цяпер прыязджаць так само так вот диаспора, потому что я бачу, что просто музыка диаспоры, она існуе побач, и она не сустракается с нашей музыкой, а это было бы, и оно будет, думаю, это будет вельми цікаво, так, калі будет так переходить эта музыка, якую стварае диаспора, якая паўстае.
3: Беларускі народны фэст – гэта не проста адзінкавы канцэрт, а шматгадовая традыцыя выязных летных святаў па ўсім рэгіёне, працягвае Александр Петручук.
4: Беларускі фэст, што значыць? Ну, гэта значыць тое, што значыць быць беларусам у Падлашчы. Быць беларусам у Падлашчы – гэта не значыць, што трэба гаварыць літаратурнай беларускай мовай. Можна гаварыць гаворкай, можна гаварыць гаворкай, якая прыпамінае украінскую мову, а не беларускую, і таксама лічыць сябе беларусам.
3: Імпрэза распачнецца о 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завершальных акордаў летне-асенняга сезона беларускіх фэстаў. Мерапрыемства рэалізавана дзякуючы датацыі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 17-19 вышэй за нуль.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: 10 верасня у нас сёння, 2026 год, чацвер. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». Ля мікрафона Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Пачнём, як заўжды, ў гэты час з госця «Рацыі» праз 4 хвіліны.

0: Сёння 1660 дзень паўнамасштабнай вайны, якую распачала Расія ва Украіне. Менавіта вось столькі дзён тотальнай фазе, увогуле вайна доўжыцца з 2014-га. А 18 і 19 верасня ў Кіеве пройдзе грамадска-палітычная частка 5-га форуму астрожскіх беларуска-украінскай экспертнай пляцоўкі, дзе сёлета будуць шукаць адказ на пытанне, як ператварыць падтрымку дэмакратычнай Беларусі ў практычнае партнёрства з Украінай. Удзельнікі форуму будуць гаварыць таксама пра праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы ў гэтай краіне. Асобная ўвага будзе нададзеная беларуска-украінскаму супрацоўніцтву падчас вайны і яго магчымаму развіццю пасля яе. Пра тое, чаго чакаць ад сёлетняга форуму астрожскіх, што сёння перашкаджае больш цесным адносінам паміж Беларусію і Украінай, якой можа быць роля беларускіх дэмакратычных сіл ва ўкраінскім грамадстве, у праграме «Госць рацыі» размаўляем з кіраўніцай Free Беларусь Center, эксперткай па беларуска-украінскіх адносінах Палінай Бродзік. Гутарку вядзе Вольга Сямашка.
1: Госць рацыі.
2: Вітаю вас, Паліна. Вось нарэшце набліжаецца 5-ы форум астрожскіх ва Украіне. Чым адметны гэты выпуск і чым адрозніваецца, можа быць, ад папярэдніх форумаў?
3: Сёлета форум астрожскіх адбудзецца ўжо ў 5-ы ювілейны раз. Ён, як і ў мінулыя гады, будзе падзелены на дзве часткі. Палітычную, якая пройдзе ў Кіеве, і экспертную, якая адбудзецца ў Львове ў лістападзе. Кіеўская частка распачнецца ўжо 18-19 верасня. А там мы закранем пытанні больш палітызаванага кшталту. Мы будзем абмяркоўваць як рэгіянальную бяспеку, так і непасрэдна двухбаковыя адносіны Украіны і Беларусі. Прыкметна, канешне, ў гэтым годзе з'яўляецца тое, што, як мы ведаем, напрыканцы траўня офіс Светланы Ціханоўскай сама Светлана Ціхановская наведалі Кіеў і адбылася першая афіцыйная сустрэча з Владзімірам Зеленскім. І, канешне, гэта трошечкі змяняе агульную палітычную рамку ўзаемаадносінаў паміж украінскім урадам, беларускімі дэмакратычнымі сіламі. І вось на гэтай глебе, на гэтым фоне мы і будзем абмяркоўваць, якім чынам будзе трансфармавацца дынаміка гэтых узаемадзеянняў, як гэты візіт паўплывае надалей на нашую супрацу з украінскім калегамі, што змянілася і што мае найбольшыя перспектывы. Канешне, мы закранем пытанні добраахвотнікаў беларускіх, якія ваююць сёння в Украіне, валантэраў, якія знаходзяцца там і дапамагаюць на фронте. Будуць абмеркаваны пытанні культуры як фактара рэгіянальнай бяспекі. Будуць прадстаўлены шматлікія даследаванні, у тым ліку індэкс беларуска-украінскіх адносінаў, які ўжо ў трэці год будзе замераць дынаміку іх развіцця. Таксама будзе прэзентавана даследаванне, сацыялагічнае даследаванне украінскай грамадскай думкі ў дачыненні да беларусаў. Параўнаем даследаванні нацыянальнай ідэнтычнасці як беларусаў, так і украінцаў. Плануецца шмат гасцей, як заўсёды з абодвух бакоў, дастаткова высокай прадстаўленасці, разнастайных ведамстваў, міністэрстваў. З украінскага боку, канешне, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў з каардынацыйнай рады, аб'яднанага пераходнага кабінета і офіса Светланы Ціхановскай. Усе будуць прысутнічаць.
2: Па выніках агулам ужо можам сказаць 5 форумаў астрожскіх ва Украіну, наколькі сталі блізкія сама Украіна з беларускімі дэмсіламі ў выгнанні, ці можа быць нават Рэспубліка Беларусь, як зараз палягае, як зараз выглядаюць агулам усе гэтыя адносіны?
3: Ну вось власна індэкс беларуска-украінскіх адносінаў спрабуе замерыць, колькі змяняецца ў пазітыўны бок гэта ўзаемадзея паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і украінскімі калегамі. Ну і таксама наколькі ухудшыць, горшыць і лепшы бок змяняецца ўзаемадзея з афіцыйным Мінскам. І ў гэтым годзе мы, канешне, усе можам канстатаваць, што ўсё ж такі візіт Светланы Ціхановскай гэта маркер таго, што украінскія ўлады нарэшце гатовы да выхаду гэтага дыялога на новы ўзровень. І мы спадзяемся, што ў бліжэйшыя гады мы зможам пабачыць больш канкрэтныя дзеянні, не толькі рытарычную падтрымку дэмакратычных сілаў. І, уласна, на маю думку, той факт, што гэты візіт адбыўся ў гэтым годзе, гэта таксама часткова заслуга форума, які апошнія 5 гадоў устойліва, без перапынкаў, спрыяў таму, каб была пляцоўка паміж беларускімі і украінскімі палітыкамі, экспертамі, журналістамі, грамадствам, праваабаронцамі ў тым ліку, каб ён не знікаў і развіваўся. І каб, зноў-такі, грамадская думка украінцаў трошечки змянялась у дачынення да беларусаў, каб мы маглі паказаць, што вялікі пласт беларускіх арганізацый, беларускіх палітычных актараў і проста звычайных людзей насамрэч не проста падтрымлівае Украіну ў гэтай барацьбе супраць расійскай агрэсіі, але і актыўна ў ёй удзельнічае, разумеючы, што гэта наўпрост уплывае на змену рэжыма і ў самой Беларусі.
2: Спадарня Паліна, вы самі прадстаўляеце Беларусь Фрэс Цэнтра, які працаваў крайнейшы да пачатку паўнамаштабнай вайны. Наколькі за гэты час агулам змянілася стаўленне да беларусаў, памятаем, на пачатку вайны было такім вельмі адмоўным, зараз ёсць нейкія зрухі.
3: Так, сапраўды, у 22-м годзе мы ўсе прачнулись з усведамленнем, што, напэўна, падзеі 20-го года не зусім так успрымались украінскім грамадствам, як бачились нам самім, і, магчыма, мы трошечки недапрацавалі ў медыйным сэнсе, недапрацавалі з тлумачэннем прычынаў гэтых падзей, наступствамі, і, уласна, як гэта можна трансліваць у тое, што адбылося ў 22-м годзе. Free Belarus Center быў адной з арганізацый, якая стала казала пра тое, што калі мы не будзем працягваць ціск на беларускі рэжым пасля 20-го года, калі супраца паміж дзвюма краінамі афіцыйна будзе працягвацца, а яна працягвалася ў 21-м годзе, мы ведаем, што тавараабарот дасягнуў сваіх рэкордных паказчыкаў, то гэта ў рэшце рэшт паўплывае на бяспеку самой Украіны, што і адбылося. Але гэтых размоваў было недастаткова. І да, мы ведаем, як рэзка за адну ноч змянілася стаўленне да беларусаў. І, канешне, і добраахвотнікі, і беларускія валантэры, якія знаходзяцца ва ўкраіне, усё ж такі дапамаглі не скаціцца гэтаму стаўленню настолькі нізка да таго ўзроўню,

0: экстрапалюецца і на беларусаў у прынцыпе ўсіх без падзялення на рэжым і грамадскасць. Гэта дынаміка можа пагаршацца з гадамі, калі вайсковая і палітычная сітуацыя не будзе змяняцца. Ну, але зноў такі мы ўсе працуем, я маю на увазі Free Belarus Center і іншыя партнеры, якія арганізоўваюць форум астрожкіх, працуем на тое, каб было чоткае падзяленне, па-першае, тых, хто ўдзельнічае ў працэсах накіраваных на дэмакратычныя змены ў Беларусі і на дапамогу Украіне, падзяленне, раздзяленне іх з тымі, хто спрыяе расійскай агрэсіі. І на форуме таксама звычайна прэзентаваны вынікі расследаванняў журналісцкіх і расследаванняў Белпола, дзе распавядаецца, наколькі змяняецца ўцягнутасць беларускіх прадпрыемстваў у дапамогу расійскай арміі. Таксама вядзецца дапамога па вывідцы. Частка, канечне, гэтай інфармацыі не публічная, но але нашы калегі стала ўзаемадзейнічаюць з украінскімі органамі для таго, каб даносіць гэтыя дадзеныя. Праца адбываецца, канешне, не толькі на палях канферэнцыі, не толькі на палях форума, але і па-за яго межамі, чаму мы таксама вельмі рады, таму што мы лічым, што форум насамрэч гэта не проста двухдзённае мерапрыемства, але і пляцоўка, якая разрастаецца ў больш інфраструктурную магчымасць для ўзаемадзеі ўсіх тых удзельнікаў, якія прыїжджаюць і зацікаўленыя ў двухбаковым дыялозе.
1: Дарэчы, пару словаў пра тое, ці адкрыты пяты форум астрожскіх для ўдзельнікаў, як праходзіць рэгістрацыя і ці будзе прысутнічаць Яраслаў Чарнагор, дыпламат і прадстаўнік беларускага пытання ва Украіне?
0: Так, Яраслаў Чарнагор абавязкова будзе ўдзельнічаць у форуме, у гэтым годзе ўжо ў новай якасці. Не украінская прызма, прадстаўніком якой ён з'яўляўся, была і застаецца адным з галоўных і прынцыповых партнераў форума. У гэтым годзе Яраслаў ўжо атрымаў новую пасаду і стаў дыпламатам, стаў амбасадарам па спецыяльных даручэннях украінскага МЗС, у мандат якога ўваходзіць супраца ці ўзаемадзеянне з беларускімі дэмакратычнымі сіламі, і, канешне, ён будзе ўжо ў гэтым годзе прадстаўляць пазіцыю украінскага міністэрства. Што тычыцца рэгістрацыі, інфармацыя ўся размешчана на сайце Free Belarus Center, можна зайсці, паглядзець праграму і апісанне сёлетняга форума і зарэгістравацца таксама. Мы рады таму, што аўдыторыя зацікаўленых беларусаў і украінцаў павялічваецца з кожным годам. Канешне, мы пільнуем пытанне бяспекі, таму што ўсё ж такі мы разумеем, што могуць быць розныя меркаванні, людзі і, магчыма, спробы перашкодзіць гэтаму працэсу. Ну, але ўсе тыя, хто праходзіць верыфікацыю, welcome, так сказаць, удзельнічаць. Мы будзем рады, калі туды далучацца і беларусы, які знаходзяцца ўнутры краіны, і тыя, хто жывуць зараз па-за межамі і Беларусі, і Украіны.
1: Таксама гэты год, акрамя змены ў статусе Яраслава Чарнагора, прынёс змены і ў місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне. Замест Светланы Шацілінай прыйшла Вольга Зазулінская. Ці будзе місія прымаць удзел у гэтым форуме і ў якой якасці?
0: Так, місія таксама будзе ўдзельнічаць. Мы з Вольгай знаходзімся ў шчыльным кантакце, у тым ліку там па фармаванню праграмы, і агулам супрацоўнічаем, і, канешне, яна будзе ўдзельнічаць у якасці спікеркі, і ў гэтым годзе ўжо таксама ў новай якасці палітычнай з боку Беларусі. Ну і я думаю, што падзеліцца невінным, магчыма, ці сваім бачаннем таго, як місія будзе надалі працаваць.
1: Вы ўжо казалі пра тое, што запрашэнні на форум былі накіраваны і украінскім чыноўнікам. Ці вядома што-небудзь пра іх удзел? Хтосьці, можа, ўжо прыняў запрашэнне?
0: Абавязкова мы запрашаем украінскіх дзяржаўных службоўцаў для таго, каб яны маглі прадставіць афіцыйную пазіцыю Украіны. У мінулым годзе у нас былі прадстаўлены ўсе 6 фракцый Верхоўнай Рады. Мы спадзяемся на такую ж актыўнасць у гэтым годзе. Акрамя таго, будзе прадстаўлена МЗС Украіны. Працуем над тым, каб былі прадстаўнікі ГУР, СБУ і, магчыма, амбудсмена па правах вайсковых. Таму, да, безумоўна, канешне, па-першае, мы зацікаўлены, каб яны былі, па-другое, мы бачым усё больш і больш натхнення і зацікаўленасці і палітычнай волі на тое, каб украінскія дзяржаўныя дзяржслужбоўцы прысутнічалі на форуме.
1: Гэта лета прайшло пад знакам праблемы легалізацыі беларусаў у краіне. Усе чакалі 4 жніўня, калі трэба пацвердзіць гэту легалізацыю. Ці будзе гэта пытанне ўздымацца падчас форуму, бо мы ўжо бачым па мінулых выпусках, што сюды з залі гучыць гэта пытанне, а што з пашпартамі беларусаў у краіне?
0: Так, канешне, гэта пытанне будзе абмяркоўвацца, яно адно са шматлікіх, і ў нас будзе асобная панель, прысвечаная сітуацыі

0: правамі беларусаў ва ўкраіне, канешне, застаецца праблемным пытаннем і банкаўскія рахункі, і некаторыя іншыя моманты. Гэта ўсё будзе абмяркоўвацца. Уласна, сама праблема з легалізацыяй да канца на сённяшні дзень не вырашана, вядзецца камунікацыя. Напэўна, прасцейшым шляхом украінскім калегам бачылася бы вырашэнне гэтага моманта ў індывідуальным парадку, там у сітуацыях з валантэрамі, якія найбольш актыўна сябе праяўляюць, ну, але нам бы хацелася бачыць сістэмнага падыхода, які распаўсюджваўся бы на ўсіх тых беларусаў, якія там на сённяшні дзень знаходзяцца, таму што яны ў розных статусах. Это могуць быць і вельмі актыўныя людзі, залучаныя там у супрацьстаянні расійскай агрэсіі, але таксама і беларусы, якія жывалі там апошнія дзесяцігоддзі, даўным-давно маюць там свае сем'і, уладкаваліся і можа быць, не настолькі інтэнсіўна ўключаныя там у палітычныя працэсы ці вайсковыя, але тым не менш фактычна маюць права там знаходзіцца і сваёй прысутнасцю даказваюць, што яны падтрымліваюць Украіну. І пытанне з беларускімі пашпартамі, да, застаецца для них не менш вострым, і мы спадзяемся, што як прадстаўнікі Верховнай Рады, так і прадстаўнікі міграцыйнай службы Украіны знайдуць рашэнне гэтай праблеме як мага хутчэй.
1: І акрамя ўсяго, беларусы ў Украіне суць культурніцкі код беларускі. Ці будзе ўздымацца пытанне культуры падчас форуму? Бо мы бачым запыт ва Украіне да супрацьстаяння рускага міру, то якое тут месца займае беларуская культура, ці могуць абмяркоўвацца нейкія формы падтрымкі яе ва Украіне на сёння? Што вядома?
0: Так, у нас будзе асобная панельная дыскусія, якая прысвечана культуре і яе ўплыву на бяспековую сітуацыю. Яна сорганізавана разам з Радай беларускай культуры. Працягваюцца актыўнасці ў межах беларускай культурнай дзейнасці ва Украіне. Яны, ў прынцыпе, за ўсе гэтыя часы не знікалі, хаця, канешне, больш маюць такі спарадычны зараз характар, тым не менш, у гэтым годзе адбыўся пераклад дзвюх беларускіх кніг. Это Алесь Плотка і Альгерд Бахарэвіч на украінскую мову пераклад. І яны прадстаўлены ва ўкраінскіх крамах па ўсёй краіне на сённяшні дзень. Ну і, канешне, адбываюцца там ініцыятывы, арганізаваныя беларускімі арганізацыямі ўнутры краіны. Наколькі мне вядома, яны праходзяць і ў Кіеве, і ў Львові, і ў Адэсі, і, магчыма, ў іншых гарадах. Плюс ёсць курсы беларускай мовы, украінскай мовы для беларусаў. Але гэта такія больш нізавыя ініцыятывы, і, канешне, нам хацелася, каб гэтая супраца падымалася на больш інстытуцыйны ўзровень. Спадзяемся, што дзякуючы ўдзелу Беларускай рады культуры гэта стане магчыма.
1: Такое пытанне для тых, хто не даедзе на пяты форум рускіх ва Ўкраіне, ці будуць прамыя трансляцыі?
0: У гэтым годзе не плануецца онлайн-трансляцыі кіеўскай часткі, львоўская частка традыцыйна праходзіць у закрытым фармаце, але мы заахвочваем беларускія і украінскія медыя прыходзіць на кіеўскую частку і актыўна асвятляць гэтыя падзеі. Можна будзе взяць каментары ва ўсіх спікераў, ну і таксама асвяціць ход дыскусіі панэлі.
1: Да вас, Паліна, як трансляцтор, будзе такое пытанне. Калі пяты форум асарскі скончыцца сапраўды такой добрай, цікавай дыскусіяй, то што б вы чакалі на выніку арганізатар? Можа быць, некую дэкларацыю ці некі канкрэтны вынік?
0: Ну, мы ведаем, што ў прынцыпе ўсе спікеры і мадэратары звычайна прыязджаюць са сваёй канкрэтнай аджэндай, павесткай, якую яны агучваюць не толькі на панэльных дыскусіях, але і таксама працуюць ужо па-за межамі гэтых дыскусій на індывідуальнай аснове са сваімі украінскімі партнерамі. Практычна ніколі мы не можам пра гэта казаць публічна і адкрыта, але я ведаю, што ў шэрага ўдзельнікаў ужо запланаваны сустрэчы, ёсць свае планы па далейшай супрацы, і я спадзяюся, што яны рэалізуюцца штосьці больш асязаемае, канкрэтнае. Конкретное пасля форуму, гэта раз. Два, пасля кожнага нашага мерапрыемства, у прынцыпе, пытанні там звязаныя з легалізацыяй, з правамі добраахвотнікаў і валантэраў, яны набываюць, ну, атрымліваюць трохі больш увагі з боку украінскіх уладаў, і мне падаецца, што такім чынам мы спрабуем тачыць камень. Можа быць, гэта не хуткі працэс, але тым не менш, мне падаецца, што без гэтых спробаў ён бы рухаўся яшчэ марудні. Пасля візіта Светланы Ціханаўскай былі сфармаваныя каардынацыйныя групы, па сямейных кірунках паміж беларусамі і украінцамі. Канешне, толькі скончылася лета і вакацыйны перыяд, і я думаю, што не вельмі актыўна гэты працэс прасоўваўся падчас летніх месяцаў, але уласна на самім форуме мы зможам даць новы штуршок гэтай працы. І ўжо, магчыма, на львоўскай частцы пабачым нават пэўныя вынікі.
1: Дзякуй вялікі, спадарня Паліна, за размову і вам плённай працы форума.
0: Да пабачэння.
2: Гость рации.
3: З госці рацыі кіраўніцы Free Беларусь Center Палінай Бродзік размаўляла Вольга Сямашка. Я падчас гутаркі зайшоў на сайт гэтага цэнтру Вольнай Беларусі, і тут сапраўды прадстаўленая праграма грамадска-палітычнай часткі форума Астрожскіх 2026, пра якую і гаварыла спадарыня Паліна у першы дзень, то бок гэта будзе 18 верасня, запланаваная, напрыклад, панельная дыскусія номер один, двухбаковы палітычны дыялог, другая дыскусія, рэгіянальныя выклікі, вайна, бяспека і новы рэгіянальны парадак. Ну, все вельмі горача, натуральна. А музычным гостем у першы дзень гэтай часткі форуму пазначаны Сергей Башлыкевіч, больш вядомы як Лайбонік. Што тычыцца эфіру рацыі, праз дзве хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу паім эканамічныя навіны з Янай Запольскай.
4: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасте 99.2.
5: Незламаная, нестрымная.

0: 16:30 беларускі час, у Польшчы 15:30 адпаведна. Метэарэкорды найперш зафіксаваны ў такую самую дату 10 верасня, як сёння, цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Васілевічах у 1932 годзе. Плюс 29,6. Ну, нешта падобнае мы назіралі учора ў сераду. Халадней за ўсё было ў Бабруйску ў 1968 годзе, мінус 2,5. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Наваградку ў 1990 годзе, амаль 51 міліметр. Сёння відавочна далёка да любых з пералічаных метэарэкордаў на беларуска-польскім памежжы, прынамсі воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 17-19 вышэй за нуль.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цэны на газ рэзка ўзляцелі. Кошт прыроднага газа ў Еўропе упершыню за больш чым 3 гады перавысіў 80 еўра за мегаватт-гадзіну. Паводле Bloomberg, рост цэн на газ павялічвае рызыкі для Еўропы, бо працяглы перыяд высокіх цэн можа падсілкоўваць інфляцыю і штурхаць рэгіён да шырокага крызісу. І хоць гэтыя цэны застаюцца ніжэйшымі за свае пікі падчас энергетычнага крызісу, яны выраслі больш чым удвая пачатку канфлікту на Блізкім Усходзе. Таксама агенцтва піша, што краіны Еўразвязу запасаюцца напярэдадні новага ацяпляльнага сезону. Запасы складаюць у сярэднім 66,5%. Люксембург запоўніў свае сховішчы на 90%. Аднак Германія сутыкаецца з праблемай. Як папярэдзіў штотыднёвік Der Spiegel, Германія ўступіць у ацяпляльны сезон з гістарычна нізкім узроўнем магутнасцяў для захоўвання газу. Да зімы ўзровень не перавысіць 77%. Прыбытак беларускіх НПЗ паказаў максімум. Дзякуючы дэфіцыту нафтапрадуктаў у Расіі, беларускія НПЗ атрымалі максімальны прыбытак за 10-годдзе. Пра гэта старшыня канцэрна «Белнафтахім» Ілля Ікан заявіў у інтэрв'ю часопісу «Веснік Белнафтахіма». Галіна спрацавала прыбыткова, і гэта адзін з лепшых вынікаў за апошнія, мабыць, 10-годдзе. На фоне такой кан'юнктуры мы максімальна выкарыстоўвалі спрыяльную сітуацыю на знешніх рынках, перш за ўсё на ўсходнім кірунку, перадае яго словы выданне «Позірк». Паліўны крызіс у Расіі выкліканы ударамі ўкраінскіх беспілотнікаў па нафтаперапрацоўчых прадпрыемствах. Пры гэтым агулам аб'ём чыгуначных перавозак бензіну з Беларусі ў Расію за 7 месяцаў вырас у 25 разоў, а пастаўкі дызпаліва павялічыліся амаль у 7 разоў. У Магілёве запусцяць лагістычны хаб электроннага гандлю паміж Беларусію і Кітаем. У свабоднай эканамічнай зоне Магілёў плануюць адкрыць лагістычны цэнтр трансгранічнага электроннага гандлю Кітай-Беларусь. Гэта прадугледжана пагадненнем, падпісаным удзельнікамі бізнес-форуму ў Менску. Падрабязнасці расказалі ў нацыянальным агенцтве інвестыцыі і прыватызацыі. У бізнес-форуме удзельнічала дэлегацыя з кітайскай правінцыі Шэньсі, якая ўключала працаўнікоў больш як паўтара дзясятка кампаній. Яны працуюць у тым ліку ў здабыўной, хімічнай, машынабудаўнічай галінах, электратэхнічнай ды электроннай прамысловасці, а таксама ў сельскай гаспадарцы. Раней, прыгадаем, падчас беларуска-кітайскага форуму рэгіёнаў стала вядома, што бакі заключылі пакет пагадненняў на агульную суму каля 1 мільярда даляру інвестыцыі. Беларускія мытнікі ў пункце пропуску Казловічы на польска-беларускай мяжы спынілі незаконны ўвоз аўтазапчастак. Грузавы аўтамабіль польскага перавозчыка накіроўваўся з Францыі. У аўтамабілі перавозіліся аўтазапчасткі, але ў дакументах была пазначана толькі частка з іх. Мытнікі знайшлі больш за 2000 адзінак лішніх запчастак на суму больш як 200 тысяч рублёў. Пачаты адміністрацыйны працэс, перавозчыку пагражае штраф да 30% ад кошту неўлічнага лічанага тавару. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 56 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 26 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Цэнтрам увагі для грамадскасці і прагрэсіўнай грамадскасці беларускай, і не толькі, я думаю, і для польскай асабліва стаў візіт Анджэя Пачобута ў Гародню. Ён вярнуўся пасля свайго вызвалення, кажуць, што на тыдзень. Што стаіць за ягоным рашэннем і чаму тое, што дазволена былому палітвязню Пачобуту, можа быць недаступным для іншых беларусаў. Сітуацыю каментуе аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
1: Безумоўна, само па сабе гэта добра, што людзі, якія хочуць вярнуцца ў Беларусь, маюць беларускія дакументы, маюць магчымасць вярнуцца ў Беларусь. Само па сабе гэта толькі пазітыўна. Але безумоўна бачна, што гэта не агульная тэндэнцыя, і далёка не ўсе могуць так вярнуцца, а гэта пакуль выглядае на адзінкавае выключэнне. Выглядае, што абодва бакі так тэстуюць сістэмы, думаюць, як гэта атрымаецца. То бок палякі правяраюць і ўласна Пачобут правярае, ці зможа так ехаць, бо былі розныя чаканні, мог ты затрымаць. І таксама правяраюць, што атрымаецца за саюзам палякаў у Беларусі. А рэжым Лукашэнкі правярае, як гэта будзе, калі Пачобут уедзе, чым ён будзе займацца, наколькі таксама атрымаецца дамовіцца, і наколькі гэты сігнал будзе счытаны на захадзе як пазітыўны. Таму мне здаецца, тут важна не перабольшваць гэтую з'яву, не лічыць, што калі ўехаў Пачобут, то гэта бяспечна для ўсіх. Не, гэта не так. Тут бы я нагадаў словы гаспадара Лесі Беляскага, які таксама ў падобнай сітуацыі таксама быў высланы, але супраць яго адразу адкрылі крымінальную справу, і ніхто не закрываў, і ён, напрыклад, уехаць не можа, як не могуць і іншыя беларускія прымусова дэпартаваныя былыя палітвязні. А таму ў такой сітуацыі гаворка ідзе пра хутчэй адзінкавы дагаварняк паміж беларускімі ўладамі і хіба польскімі адносна таго, на што можна пайсці для саюза палякаў. Але гаворка не ідзе пра нейкія глабальныя змены.
2: Я маю такое пытанне. Тут пачалося шмат крытыкі ў гэты бок, што, ну вось глядзіце, Пачобут уехаў у Беларусь, і гэта можа паўплываць на тое, каб беларусам тут перасталі даваць міжнародную абарону, бо бяспечна ў Беларусі. Няма небяспекі.
1: Так, безумоўна, такая рызыка ёсць. Яна кладзецца на ўжо тую, якая практыка склалася, што сапраўды рос адсотак адмоваў у міжнароднай абароне беларусам у Польшы. Так, там польскія ўлады тлумачылі, што гэта проста такі вось бег абставінаў, што гэта проста там былі доўга адкладзеныя рашэнні, вось па ім прынялі адмовы. Але трэба, вядома, будзе глядзець на статыстыку. І натуральна, мне здаецца, што тут проста не трэба блытаць што да чаго. Натуральна, Пачобут у гэтым не можа быць вінаваты ў нейкіх адмовах. Пачобут мае абсалютнае права, як любы грамадзянін Беларусі, ў Беларусь вярнуцца. Праблема не ў тым, што прыехаў Пачобут, праблема ў тым, што не пускаюць іншых. Праблема ў тым, што так, канкрэтныя польскія чыноўнікі прымаюць рашэнні, спасылаючыся на неправдзівую інфармацыю, на неправераную, непоўную інфармацыю, быццам бы ў Беларусі скончыліся рэпрэсіі, быццам бы бяспечна вяртацца. Як мы бачым, гэта не з'яўляецца некай афіцыйнай пазіцыяй польскай дзяржавы. У адрозненне ад якіх-небудзь там, не ведаю, уладаў недэмакратычных краінаў, не у большай афіцыйнай апазіцыі абсалютна адваротная. Так тое, што часам вось не ўсе службы так працуюць згодна з гэтай пазіцыі, з гэтым трэба працаваць. І так, таму тут вельмі важныя вось і заявы Алесі Бляцкага, і статыстыка праваабаронцаў. Я б таксама звярнуў дадатковую увагу на даследаванне, якое рабіла былая спецзакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марэн, якое яна рабіла разам з ініцыятывай «Партызанка» пра тыя праблемы, з якімі беларусамі сутыкаюцца ў Польшы. І я спадзяюся, што акурат у тым ліку кароткія вынікі гэтага даследавання па-польску, якія, ведаю, будуць прадстаўлены ў тым ліку ў яснай кароткай польскамоўнай форме для розных польскіх органаў. А спадзяюся, што гэта дапаможа тым жа польскім чыноўнікам прымаць рашэнні на аснове поўнага набора фактаў. Тут праца нас усіх не знаходзіць вінаватых, бо вінаваты рэжым Лукашэнкі, тут усё відавочна. А так, тлумачыць усім польскім органам пра тое, як насамрэч выглядае сітуацыя, і той факт, што рэпрэсіі не скончыліся, і вяртанне ў Беларусь, на жаль, пакуль для большасці беларусаў відавочна не з'яўляецца бяспечным.
2: А як вы думаеце, яго выпусцяць у Польшу? Бо там у планах было паўсюдна, што ён на тыдзень толькі прыехаў, а далей там Злучаныя Штаты і назад, ну, у Польшу.
1: Выглядае, што так. Выглядае, што і ў Польшу Штаты выпусцяць, тым больш гэта ўсё так адбываецца на фоне амерыканскага візіту ў Беларусь, які, я так разумею, таксама будзе бліжэйшым часам, магчыма, і сустрэнуцца там з Пачобутам, чаму не. Таму я не думаю, што тут Мінск будзе ісці на некую такую кшталту эскалацыю хутчэй, да, там мы так зараз вядуцца перамовы пра тое, каб роды з аднаго боку дазволіць працу саюза палякаў у Беларусі у некай новай юрыдычнай форме. Ну, фактычна, у абмен на тое, што беларускія ўлады хочуць, гэта вся гульня з перарэгістрацыяй іншай юрасобы, то фактычна проста патрабаванне, так бы мовіць, аджаць іхную маёмасць, якая была раней канфіскаваная, каб гэта маёмасць, як бы, далей засталася ва ўласнасці беларускай дзяржавы. Некі такія дробныя бандыцтва, якое там патрабуе такой терминологии аджаць бандыцкай.
2: Все, Вадим, ну это ж было уже аджато 20 годов назад. Той будинок Союза поляков, его забрали подчас того съезда и расколу Союза поляков еще 20 годов назад.
1: Так, але пакуль застаецца юридичная форма теперішня, то принамсі пас некі судовые парадки, та юрасоба все-таки може потенційно претендаваць на гэту майомасць. Или будь зарегистрата юрасоба закрытая, открыта новая, то уже ніяких нават формальных юридичных причинах, супер таких, ведаць, легальных ніяк не застанецца. Але я думаю, гэта для Саюза палякаў і для Польшы гэта будзе, ў прынцыпе, такая дробязь, ну, фактычна, некі такі невялікая матэрыяльная затрата і сапраўды страта таго, што ўжо так ці іначай даўно страчана, для таго, каб дамовіцца, каб усё ж такі Саюз палякаў у Беларусі працаваў. Таму, мне здаецца, гэта толькі маленькая частка пазла і хутчэй вялікае пытанне, у якіх умовах і якой дзейнасцю зможа Саюз палякаў у Беларусі займацца, ці ім дазволена будзе не толькі, не ведаю, там вучыць польскіх дзяцей польскай мове, а ці змогуць яны займацца некай адукацыйнай, культурнай асветніцкай дзейнасцю ў шырокім сэнсе, бо фактычна з улікам таго, якія рэпрэсіі супраць недзяржаўных арганізацый сёння ў Беларусі існуюць, калі Саюз палякаў будзе такой, ну, фактычна легальнай арганізацыі, праз якую, як праз расон, можна будзе шмат такі ініцыятывы рабіць, натуральна, гэта таксама і пагроза для беларускіх уладаў. Таму я думаю, вось гэтыя умовы, на якіх Саюз палякаў будзе працаваць, ці змогуць нейкія іншыя арганізацыі, ініцыятывы перасацца ягонымі нейкімі новымі памяшканнямі для сваіх нейкіх імпрэзаў. Вось я думаю, гэта ўсё зараз і з'яўляецца ў тым ліку тэмы перамоваў і дыстанцыйна, і можа і праз пачобута ў Мінску і Варшаве. І гэта вельмі важна для той будучыні, якой будзе існаваць беларускае грамадства так у бліжэйшы час, наколькі тут атрымаецца дамовіцца на прымальных для ўсіх умовах.
0: Гэтак мяркуе Вадзім Мажэйка. Так ён пракаментаваў выезд Андрэя Пачобута, гэты сапраўды гераічны вычын у Гародню, дзе зараз Андрэй далі знаходзіцца. У гэта можна пераканацца, зайшоўшы на Фейсбук гарадзенскага журналіста і экспалітвязня. Ось 5 гадзінаў таму я бачу, ён выставіў фотаздымак гарадзенскай фары, фарнага касцёла. Ён стаіць вось побач з ім. Як вядома, следчы ізалятор таксама суседнічае з гэтым касцёлам. Але тут іншых каментароў няма, акрім таго, што Андрэй заўважае, што краёбраз это, ну, відарыс не змяняецца асабліва ў гэтым месцы гораду, але толькі вось у гэтым месцы зазначае ён.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Працягнем тэму палітычных зняволеных. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў Джон Кол намерны 14 верасня чарговы раз наведаць Беларусь, сустрэцца з Лукашэнкам. І сам Кол, і замежныя медыя пішуць пра магчымае вызваленне чарговай вялікай групы беларускіх палітычных зняволеных. Аднак у гэтых перамовах кожны з бакоў пераследуе свае інтарэсы, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Анансаваны прыезд у Менск спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула 14 верасня можа стаць не проста чарговым дыпламатычным эпізодам, калі візіт адбудзецца і будзе суправаджацца новым масавым вызваленнем палітвязняў. Перад Беларусю адкрыецца яшчэ адзін этап адносін з Вашынгтонам. За апошні час кантакты паміж штатамі і ўладамі Беларусі пераўтварыліся ў свой асаблівую сістэму, то бок Вашынгтон вядзе перамовы, Менск вызваляе зняволеных, пасля чаго ЗША робяць крокі насустрач у пытаннях санкцый і нармалізацыі адносін. Прыгадаю, што ў сакавіку пасля чарговага раунду перамоваў былі вызваленыя 250 палітвязняў, а штаты змякчылі частку санкцый супраць беларускага банкаўскага сектара. Сам Коул цяпер кажа пра значна больш амбіцыйную мэту – давесці колькасць вызваленых дзякуючы амерыканскім перамовам прыкладна да 1000 чалавек. Паводле агенства Ройтер, Коул ацэньвае колькасць ужо вызваленых у 700-800 чалавек і спадзяецца атрымаць новую вялікую групу ў сярэдзіне верасня. Але ці гэта сапраўднае пацяпленне паміж ЗША і Беларусю? Для Вашынгтона сёння важна паказаць рэальны вынік. Амерыканская адміністрацыя ад кантактаў з Лукашэнкам атрымлівае рэдкі і вельмі наглядны вынік сваёй дыпламатыі. Людзі выходзяць з турмаў. Для Вашынгтона гэта моцны аргумент, бо перамовы з такімі ўладамі, як рэжым Лукашэнкі, даюць канкрэтны гуманітарны вынік. З чалавечага пункту гледжання гэтую логіку цяжка аспрэчваць. Для чалавека, які правёў гады ў калоніі, сам факт вызвалення важнейшы за дыпламатычныя тэорыі. Таксама Вашынгтон не хавае, што праз Лукашэнку спрабуе пракласці новы шлях размоваў з Крамлём. Для Лукашэнкі перамовы з Вашынгтонам гэта не толькі пытанне санкцый, гэта пытанне міжнароднай легітымнасці. Пасля 2020 года Беларусь апынулася ў глыбокай ізаляцыі, якая яшчэ больш узмацнілася пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. Таму прамы кантакт з Вашынгтонам мае для Менска вялікае палітычнае і сімвалічнае значэнне. Лукашэнка атрымлівае магчымасць паказаць, з ім зноў размаўляюць. Такім чынам, вызваленне палітвязняў стала своеасаблівай валютай перамоваў. І, безумоўна, варта пры гэтым памятаць, што вызваленне не азначаюць спыненне рэпрэсій. Пакуль адны людзі выходзяць на свабоду, іншыя трапляюць за краты з палітычных прычын. Таму ў чарговым візіце Коула не варта шукаць геапалітычнай рэвалюцыі. Яго найбольш рэальны сэнс – гэта ратаванне людзей і падтрымка каналу прамых перамоваў. Варта ўзгадаць яшчэ адзін момант, а гэта умовы, на якіх людзі патэнцыйна будуць выходзіць з турмаў. Ці змогуць яны застацца ў Беларусі, ці не будуць вымушаныя пакінуць краіну, ці атрымаюць гарантыі ад паўторнага пераследу. Добра, калі гуманітарная дыпламатыя змагаецца не толькі за колькасць вызваленых, але і за якасць іх свабоды. Але ў гэтай сітуацыі варта прыгадаць прымаўку, што з двух зол выбіраюць меншае. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.
0: Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Так быць не павінна, калі адны выходзілі на волю, іншыя аказваліся закладнікамі. Ціхановская выказала пра прысуд адвакату Лаеўскаму. Эксперты аб праекце сховішча радыеактыўных адкідаў БелАЭС. Таксама пачуем іх выказванне праз 5 хвілінаў.

0: што любіш. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыі. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Радыёрацыя.
3: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
4: 17 гадзіна ў Беларусі, 16 ў Польшчы.
5: Так быць не павінна, каб адны выходзілі на волю, а іншыя аказваліся закладнікамі. Ціханаўская аб прысудзе Лаеўскаму. Эксперты аб праекце сховішча радыяцыйных адкідаў беларускай атамнай электрастанцыі. Выстава Юркі Попкі даступная ў музеі Івана Луцкевіча ў Вільні.
4: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
5: Неверагодна мужным чалавекам і прафесійным юрыстам назвала дэмакратычны лідар Святлана Ціханаўская адваката Дмітрыя Лаеўскага, прыгаворанага напярэдадні да 3 гадоў пазбаўлення волі па палітычных матывах. Так быць не павінна, каб адны выходзілі на волю, а іншыя аказваліся закладнікамі замест іх, падкрэсліла яна ў каментары ў сваім тэлеграм-канале. Паводле палітыка, асудзіўшы Лаеўскага за каментары незалежным СМІ 5-гадовай даўнасці, рэжым перайшоў яшчэ адну рысу. У 2020 годзе юрыст абараняў прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта Віктара Бабарыка і свайго калегу Максіма Знака, на той момант палітвязняў. На думку Ціханаўскай, Дмітры заўсёды дзейнічаў строга па законе, да апошняй літары. Але ў сучаснай Беларусі закон, на жаль, больш не дзейнічае на тых, хто захоплівае ўладу. Ціханаўская падтрымала сям'ю асуджанага і адзначыла, што дэмакратычная супольнасць абавязкова паведаміць міжнародным партнёрам аб гэтым прыгаворы. Лаеўскі быў прызнаны вінаватым паводле артыкулу «Садзейнічанне экстрэміцкай дзейнасці» і артыкулу «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь Крымінальнага кодэкса». Незалежныя эксперты і эколагі ацанілі магчымае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе будучага пункту захоўвання радыеактыўных адкідаў, які ўлады Беларусі плануюць пабудаваць для беларускай атамнай электрастанцыі. Дакладнае месца пабудовы небяспечнага аб'екту грамадскасці дагэтуль невядомае. Не выключаецца, што пункт захоўвання адкідаў пабудуюць у Астравецкім раёне непадалёк ад самой атамнай станцыі ці ў Магілёўскай або ў Гомельскай вобласцях. Грамадскія абмеркаванні праекту раней прайшлі ў Астравецкім і Мсціслаўскім раёнах, а 14 верасня запланаванае апошняе абмеркаванне ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці. Незалежныя эксперты называюць гэтыя абмеркаванні фармальнымі. «Мы ясна бачым, што аб'ект небяспечны і не можа быць пабудаваны ў такім выглядзе. Праект мусіць быць адпраўлены на пераробку», выказалася падчас онлайн-абмеркавання кіраўніца экадому Ірына Сухей. Актывістка адзначыла, што ў Беларусі ўлады закрылі ўсе незалежныя экалагічныя арганізацыі ды ініцыятывы, таму на абмеркаваннях, якія праводзяць унутры краіны, няма каму абаснавана аспрэчваць праект, які яна лічыць небяспечным і непрафесійным. Выставу з калекцыі музея пісьменніка Юрыя Попкі, прывезенай з Нямеччыны, можна паглядзець у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча. І яна адкрылася ў межах тыдня беларускай культуры, які праходзіць там з панядзелка. Паводле куратаркі выставы Паўліны Вітушчанкі, яны атрымалі толькі трэцюю частку экспанатаў, якія былі ў музеі Попкі ў Нямеччыне, але і тыя экспанаты былі ў дрэнным стане. краіне.
6: Мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды. Мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў. Калекцыя ўвогуле была недаступная для гледачоў, таму што ну проста як бы мусілі пазбавіцца. А потым ужо пачалася такая даследчая праца. Мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі. Склалі іх у спіс і цяпер маем нейкую статыстыку.
5: На выставе прадстаўленыя 322 экспанаты, сярод якіх кнігі, газеты і паштоўкі. Гэта толькі трэцяя частка з таго, што было ў музеі Попкі і тое, што захавалася.
7: Што здарылася з рэчамі іншымі, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога няма. І вось цалкам незразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь зніклі, згубіліся. Ну, гэта вельмі сумна. На гісторыі, як бы, на жаль, што вось так калекцыя гэта была пашкоджаная.
5: Выстава экспанатаў з музея Юрыя Попкі, у якую ўваходзіць тэкстыль, кнігі, часопісы, паштоўкі, лісты, можна глядзець у віленскім беларускім музеі Івана Луцкевіча цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У бліжэйшую пятніцу, 11 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +8-10, удзень 17-19, вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: 98.1 FM, наша хвалі ў Беластоку і Гародні ў прыватнасці, 99.2 FM паўднёві ў Берасці ды Белай Падляскай, акрім таго, онлайн вяшчанне вядзецца праз наш сайт racia.com, да якога таксама можаце далучыцца, выбірайце зручны, бяспечны варыянт. Некаторыя тэмы з таго, што прагучала ў выпуску навінаў, працягнем цягам наступнай гадзіны.

0: Дык вось, працягнем адну з тэмаў, што прагучала ў навінах. Гэта пра зняволення адваката Дмітрая Лаеўскага. Менскі гарадскі суд асудзіў яго да 3 гадоў пазбаўлення волі. Узялі пад варту проста ў залі суду. Падставай для крымінальнай справы сталі інтэрв'ю Лаеўскага незалежным медыя, у якіх улады пабачылі садзейнічанне экстрэмізму і дыскрэдытацыю Беларусі. Вынесены прысуд і тое, што гэты тэрмін ужо даўно вісеў над юрыстам, як пагроза, падкрэслівае былы палітвязень, адвакат Максім Знак. Акурат Лаеўскі Знака і абараняў, калі Знака судзілі.
1: Это немагчыма нармалёва ўспрымаць. І нават калі чакаеш, што такое можа здарыцца, калі ты бачыш, што гэта здараецца вось з такімі людзьмі, як Дмітры Лаеўскі, то нічога апроч роспачы і прыкрасці адчуць немагчыма. Я ведаю, што дачыненне да Дмітра ёсць крымінальная справа. Я не ведаю, што яна перададзена ў суд, і гэта здарылася імкліва. Там літаральна за некалькі дзён гэты працэс пачаўся і скончыўся. Працяглы час гэтая крымінальная справа была як некая перасцярога, як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася ў 3-гадовы тэрмін зняволення. Спрымаць гэта магчыма толькі так, як спрымаць усе астатнія прысуды для сумленных людзей за тое, што яны кажуць праўду і робяць сваю справу.
2: Зараз нас, конечно, слухачы і ў Беларусі, так і на Падляшы, дзе, можа быць, не да канца разумеюць всю спецыфіку беларускага права на сёння. Прапаную Максім крыху паразважаць пра тое, памятаючы, што ў свой час адваката Лаеўскага пазбавілі ліцэнзіі за прамову ў судовых спрэчках па справе таго ж Бабарыкі, сёння яго пазбавілі волі. Наколькі крохкая зараз мяжа ў Беларусі паміж прафесійнай этыкай адваката і асабістай бяспекай у сучаснай Беларусі, ці можна яшчэ наогул быць адвакатам у Беларусі?
1: Ну, па-першае, калі мы пачынаем этыку мяняць сваю ў залежнасці ад рызыкаў, то гэта такая вельмі сумная гісторыя, таму што, ну, цяжка жыць, калі ты пачынаеш ісці на кампрамісы са сваім сумленнем. Дмітры Лаеўскі на кампрамісы ніякі не ішоў, але ён заставаўся ў Беларусі і рабіў усё, што мог, у тым ліку і для палітзняволеных. Што тычыцца, ці можна быць адвакатам у Беларусі, ну, вельмі шмат каго з маіх калег ужо пазбавілі ад гэтага выбору, таму што іх пазбавілі ліцэнзій, потым ліквідавалі інстытут прыватнай адвакатуры, ліквідавалі адвакацкія бюро і адвакату, які працавалі, індывідуальна забаранілі індывідуальна працаваць. То бок зараз адвакатура выглядае зусім не так, як яна была ў 20-м годзе, і вельмі шмат сумленных людзей страцілі магчымасць працаваць менавіта адвакатам. Ну і нават тыя адвакаты, якія засталіся і працуюць, вядома, што ў палітычна матываваных справах мы ведаем увогуле, які па крымінальных справах у нас адсотак апраўдальных прысудаў. Ну а па палітычных справах увогуле такога бадай што не існуе.
2: Канечне, даецца ў знакі нядаўняе вяртанне Анджэя Пачабыта ў Беларусь. Анджэй сваім прыкладам паказаў прынцыповую адмову ад кампрамісаў і выездаў. Лаеўскі таксама заставаўся ў Беларусі і працягваў гаварыць да апошняга. Вось мы бачым артыкулы, былі некаторыя познія даволі. Як вы лічыце, што рухае людзьмі, якія разумеюць усе рызыкі, не з'язджаюць з Беларусі, і ці была ў вас мажлівасць, можа быць, застацца хоць як-небудзь у Беларусі? Ці гэта ўсё ж такі кожны кейс паасобку, як бы мае сваю спецыфіку?
1: Ну, калі мяне ўжо дэпартавалі, там ніякай магчымасці заставацца не было, бо нас скавалі наручнікамі, там былі апранутыя на вочы гэтыя капялюшы ці мяхі, і нас проста транспартавалі як тавары, як рэшы перадалі іншаму боку, і тады ўжо мы даведаліся, што адбылося. Так што там ніхто нічога не мог зрабіць падчас гэтай транспартыроўкі. Што датычыцца таго, то выбірае застацца, не застацца ў Беларусі, наколькі я ведаю, у Беларусі застаецца большасць беларусаў, таму што Беларусь гэта наша радзіма, і ў мяне ёсць павага тых беларусаў, якія застаюцца ў Беларусі, робяць то, што могуць для таго, каб Беларусь была Беларусью і заставалася Беларусью. У тым сэнсе Дмітры Лаеўскі быў адзін з такіх людзей і адзін з самых згодных з такіх людзей.
2: Памятаеце, што ў 21-х гадах у Беларусі яшчэ была такая надзея, што праўныя інструменты, публічнасць, моцны адвакацкі прамовы могуць нешта змяніць. Ці засталіся сёння хоць якія-небудзь ілюзіі адносна людзей, тых, хто выбірае заставацца і гаварыць праўду? Ці зараз у Беларусі ўжо іншая рэальнасць?
1: Я, як у 20-м годзе, так і зараз прытрымліваюся той думкі, што мы павінны рабіць усё, што мы можам зрабіць, каб потым не было ў чым сабе папракнуць. Вядома, да справы Дмітрыя Лаеўскага таксама працягнем увагу міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. З улікам таго, што адбываецца з беларусамі ў выгнанні, бо зараз уже ось питання міжнародної ахови, яно там робиться нібито дискутивним, але ось приклад Дмитра Лаєвського, він у гэтым як адвокат показав, що відбувається з людьми внутрі Білорусі. Ось, тому, конечно, гэта кейс буде притягнута увага, і я сподіваюся, що щось із гэтага атрымається. Формально присуд я ще не вступив в силу, я ще буде апеляція, там обскарження нейкое. Формально так само ми бачили в історії, що магчыма нейкі інші схеми після присуду, яким чином людей так само депортували з Беларусі. Ну, будемо сподіватися на лепше, робити все те, що ми можемо робити зараз. Хоча, конечно, про право поле в Беларусі, ну, калі кажуть, що люди сміються і слушно роблять, що сміються.
2: Пане, спочатку такого обнадіюючого здавалося повертання Анджея Пачобута у Беларусь, і ось сьогодні такий холодний душ по присуді адвокату Лаєвському. На ваш книжні, ці варто зараз білорусам у вигнанні вертатися у Беларусь?
1: Ну, видите, вы другой раз уже кажется про обнадеивающую новину на контвертание Анджея Пачобута. Я поважаю Анджея и его решение, але это индивидуальные домовленности, насколько я разумею, они были огучены одразу после вызволения. Не треба воспринимать это за прецедент. Что тышится того, те варто вертаться, те не варто вертаться, но каждый сам для себя вырашает это питание, але разумея и рызыки, какие с этим питанием связаны. Я думаю, Беларусь не является безопасной краиной. Зараз, як у дочинении до тих деяний, які были зроблены уже, так и дошинение до того, что может отбыться завтра, послезавтра, прострыдни. Бо, коли мы глядим на механизм репрессивный, який с Украиной, они только ускладняются, удосконаливаются, поширяются махшимости, поширяются контроли. И тут нельзя сказать про некую либерализацию, типа про некое полепшение с этого пункта глядения.
2: И у вас, как у человека, який так само не может вернуться в Беларусь, какие дальше планы, ти будь спробовать содейничать в изволении Лаевского?
1: Ти буду я содейничать, но я буду робить все, что я могу, зараз робиться зараз это притягнение уваги до этого кейса, звертание до международной супольности, в том лику юридичной, бо это все то, что Дмитрий Лоробил для меня особисто и шмат для кого иншего. Что дотышится неких реальных можливостей по выкрестанию правовых инструментах, ну, мы ведаем, что там

0: 2 гадзіны Максім Знак апублікуе песню, прысвечаную Дмітрыю Лаеўскаму. Яна называецца «Маякі». Прэм'ера будзе на Ютубе, а 19 па менскім часе, а 18 адпаведна па варшаўскім. Пакуль жа мы пачуем ягоны папярэдні твор, на які таксама зняты кліп, як на «Маякі», які завецца «Ходзікі».
1: Радыация. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыация.
2: Падходзім, прынімаем палажэнне.

простых лада, хоць рознага памеру, і кожны хоча стаць сам рэвізіянерам. Галінку чужым воку так лёгка заўважае, не робіць сабе лёгка.

рабіць, каб не памыліцца, і лепі і мне думаць, каб дома не напіцца, ім лепі не бытаць, і не шукаць адказу, ім лепі так хадзіць, пакру.

0: Працягнем тэму палітычных зняволеных. Можна ўпэўнена казаць, што ў бліжэйшы час адбудзецца вызваленне чарговай часткі. Перамовы з рэжымам Лукашэнкі па вызваленні палітычных закладнікаў сталі своеасаблівым трэндам, кажа дактарант Карлавага універсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршанку.
1: Я думаю, што сапраўды вызваленне адбудзецца. Пра гэта кажуць упэўнена. Па-першае, па-другое, ўжо нейкі сапраўды трэнд, што вось ёсць магчымасць, вызваляюць, выпускаюць, вывозяць. Мне падаецца, што і амерыканскі бок, і беларускі бок неяк да гэтага ставяцца даволі тэхнічна. Не выпускаюць

0: вялікую колькасць, каб было зручней і ім, і амерыканцам, глядзяць на гэтую справу вельмі тэхнічна. Таму зараз пытанне толькі, як колькі людзей выйдзе. Хацелася б, канечне, каб як найбольш людзей пабачыла свабоду, але выглядае, што на гэта паўплываць не могуць нават амерыканцы, што гэта ўсё часам у апошні момант можа карэктавацца нейкім чынам. Таму так, гляджу з аптымізмам і спадзяюся убачыць знаёмыя імёны, як мала хутчэй на свабодзе.
1: А калі будуць выпускаць нейкую частку палітвязняў, то гэта для рэжыму больш такая патрэба тэрміновай разгрузкі сістэмы перад нейкімі ўнутранымі працэсамі, а можа перад паўнамаштабнай вайной? Ці гэта вынік закрытых міжнародных кантактаў?
0: Мне падаецца, што гэта проста тэхнічная рэч, пра гэта дамовіліся, нейкім чынам вось так гэта будзе працягвацца, што можа быць нават і канкрэтныя перамовы ўжо і не ідуць. Проста вось ёсць гэтая дамоўленасць, і Лукашэнка сказаў дабро, ўсё вывозьце паступова, і проста часам пры гэтых сустрэчах нейкія дакладнасці абмяркоўваюцца, нейкія дробязі, нешта, што магчыма можа быць цікавіць той ці іншы бок, але канечне, гэта мне падаецца, што рэжым дагэтуль, ну, гэта не патрабуе, таму што калі нешта рэжыму патрэбна, гэта робіцца вельмі хутка, робіцца адразу. Тут мне падаецца проста нейкая такая тэхнічная дамова, каб і нашым, і вашым.
1: Якая цана вызвалення вось гэтых палітвязняў у Беларусі? Гэта спроба выйсці з татальнай залежнасці ад Крамля ці проста гандаль для таго, каб атрымаць эканамічныя бонусы?
0: Я думаю, што тут дзве рэчы. Першая вось менавіта спроба паказаць сваю нейкую незалежнасць сапраўды ад маскоўскіх уладаў, а з другога боку, канечне, паступовая такая спроба вярнуцца на гэтае міжнароднае поле. Лукашэнка гулец з вялікім досведам. Ён разумее міжнародную сітуацыю як ніхто. Ён у ёй знаходзіцца з 94 года, таму досвед там ёсць. І ён грае ў доўгую, таму што яму яго не чапаюць ні выбары, яго не чапаюць нейкія там рэальныя хваляванні звычайных дэмакратычных людзей. Ён, яго думка, мне падаецца, вось у межах такіх хутчэй магчымасцяў там 20 гадоў, 10 гадоў, нешта такое. І для яго пастаўлена мэта выйсці з гэтай ізаляцыі. Не зараз, то можа праз 3 гады, не сёння, то можа быць заўтра. Таму вось гэтым абумоўлена. Гэта гульня ў доўгую.
1: А як думаеце, каго адпусцяць, па якіх прынцыпах? Гэта будуць гуманітарныя крытэрыі, па стане здароўя, узросце, а ці мы там пабачым усё ж такі знакавых палітычных фігураў?
0: Мне падаецца, там два бакі, то бок з такога фармальнага юрыдычнага боку, хутчэй за ўсё, там сапраўды будуць нейкія крытэрыі, каб пра гэта паведаміць у СМІ, што вось выпусцілі такіх, і некалькі імёнаў вядомых, каб і, ну, скажам так, бок беларускі наш быў задаволены, што вось вызвалілі вядомых людзей, якіх уже даўно чакалі, і гэтак далей. Гэта, канешне, дзіўна вельмі гучыць, але тым не менш мне падаецца, што прынцып менавіта такі. Прынцып баланс.
1: Па вашых адчуваннях, трэба чакаць выхаду сосен людзей гэтым разам, ці гэта будуць кропкавыя вызваленні для таго, каб проста прадэманстраваць, што вось рэжым гуманны?
0: Вось шчыра скажу, гэта могуць быць сапраўды сотні людзей. Гэта абумоўлена тым, што менш так званых супервядомых закладнікаў яшчэ там застаецца, і мне падаецца, што хочацца ўзяць вось гэтай колькасцю. Вось мы паказваем, што нам яны не патрэбны, і гэтак далей. Але мне падаецца, што ў момант ўсё можа змяніцца. То бок гэта нейкая, можа быць, і імпульсіўная такая рэч, што вось вызвалім гэтага, ці там вызвалім сотню, ці вызвалім две сотні. Мне падаецца, што тут няма пэўнасці. Гэта ў апошнія дні перад канкрэтным вызваленнем, у залежнасці ад сістэмы, у залежнасці ад нейкага настрою Лукашэнкі, мне падаецца, што гэта рэгулюецца такім чынам.
2: Гэта кажа Александр Паршанкоў, і вось літаральна некалькі хвілінаў таму з'явілася паведамленне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» пра тое, што колькасць палітвязняў у Беларусі павялічылася. Яшчэ 14 асобам далі такі статус праваабаронцы. Гэта Антон Барысенка, Даніэл Быкаў, Сергей Валацько, Таццяна Віцёрац, Сергей Высоцкі, Максім Дзямчук, Ірына Дручыніна, Глеб Ганчароў, Владзімір Карчэўны, Арыстарх Крукоўскі, Дмітрый Лаеўскі, згаданы вось у нашым эфіры адвакат, Георгій Максіменкаў, Максім Хвісько і Дмітрый Юран. І такім чынам на сайце правабарончага цэнтру «Вясна» падаецца лічба 901 чалавек станам на 10 верасня ў Беларусі прызнаны палітычным вязням. Радыё «Рацыя».

17:30 беларускі час, у Польшы адпаведная 16:30. Прагноз маем агульны па беларуска-польскім памежжы. Што нас чакае заўтра, у пятніцу 11 верасня? Надвор'е будзе ў асноўным вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У паўночна-ўсходніх раёнах Беларусі будзе ўплываць фронтальны падзел, атмасферны ціск будзе расці. На памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра +8-10, у дзень ад 17 до 19 тепла.

0: Жыцця дыяспоры, легалізацыя, інтэграцыя, вывучэнне польскай мовы – такія асноўныя праблемы вылучаюць прадстаўнікі беларускай дыяспоры ва Ўроцлаве. Нягледзячы на складанасці, ёсць пэўная падтрымка ад мясцовых уладаў, адзначыў прадстаўнік Рады аб'яднання суполка беларусаў Ўроцлава Ян.
1: Ну, тут, напэўна, варта падзяліць на тое, што тычыцца непасрэдна Ўроцлава, і тое, што тычыцца беларусаў практычна ў кожным горадзе. Калі казаць пра агульныя праблемы, гэта вельмі доўгі тэрмін разгляду рашэння па міжнароднай ахове. Калі казаць пра спецыфіку Ўроцлава, то тут вельмі складаныя бюрократычныя працэдуры фактычна ў кожным аспекце, пачынаючы ад таго, каб зрабіць папіску мелдунак, што проста чэргі, там трэба гадзіну стаяць, каб узяць талончык. І скінчаючы тым, што вельмі складана часам бывае прабіцца ва ўжону з класа дакумента ці прэзентавацца на конт легалізацыі і іншых працэсаў. Таму многія гэта робяць праз пошту.
2: Наколькі паспяхова праходзіць зараз сацыяльна-эканамічная адаптацыя новых хваляў беларусаў, мігрантаў у гарадской асяроддзі?
1: Агулам магу сказаць, што створана ва Ўроцлаве вельмі шмат магчымасцяў для інтэграцыі боку грамадскіх арганізацый. Ёсць праграмы, якія дзейнічаюць ўжо некалькі год, як у арганізацыі «Намада» і у арганізацыі «Україна». Ёсць таксама праект «Сесія дыялогу», дзе праводзіцца на сталай аснове кансультацыі мігрантаў. Пытанне, наколькі людзі гэта выкарыстоўваюць, гэта ўжо іншае. Ну і, канешне, інтэграцыя перадусім залежыць ад наяўнасці кантакту ў польскамоўным асяроддзі. Таму гэтым часам бывае складана і залежыць ад спецыфікі працы людзей, ці яны працуюць у польскамоўным асяроддзі, ці там прыязна да іх ставіцца, і гэтак далей, і так далей. Таму гэта пытанне агулам складанае, але магчымасці ў Ўроцлаве вельмі шмат для таго, каб гэтую інтэграцыю паспарыць.
2: А як на гэтым этапе наладжаныя прамыя кантакты, дыялог паміж беларускай дыяспарай і гарадскімі ўладамі Ўроцлава?
1: Ва Ўроцлаве існуе рада да справ раўнага трактавання. Ад беларускай супольнасці там ёсць прадстаўніца, якая удзельнічае ў штомесячных сустрэчах і даносіць праблемы беларусаў. Акрамя таго, у нас ёсць непасрэдная канал камунікацыі з мэрыяй горада, дзе таксама можна звяртаць увагу на актуальныя праблемы.
2: І ці сутыкаюцца беларусы Ўроцлава з праявамі негатыўнага стаўлення або дыскрымінацыі на працы ў паўсядзённым жыцці? Як даеце рада сябе з такімі пытаннямі?
1: Ну, так, гэта даволі вузкаспецыялізаваная праблематыка. Я ведаю, што ёсць кейсы, калі людзі сутыкаюцца з гэтым. І, напрыклад, некаторыя арганізацыі, такія як «Намада», яны раз доўгі час збіралі гэтыя кейсы, каб рыхтаваць свае прапановы да польскіх уладаў. Таму, як бы, напэўна, ёсць гэта праблема, але наколькі яна вялікая ва Ўроцлаве, я сказаць не магу.
2: Якіх лакальных інструментаў, можа, інфармацыйных, юрыдычных, моўных, больш за ўсё не хапае беларусам для таго, каб хутка інтэгравацца?
1: Ну, я сутыкаюся з праблемай моўны бар'ер, таму што не ведаюць польскую мову і не заўсёды маюць магчымасць, каб яе на адпаведным узроўні вывучыць і карыстацца. Ну, а другая праблема часам паўстае, калі людзі трапляюць у фірму, дзе няма польскамоўнага асяроддзя, дзе працуюць таксама в асноўным людзі з Украіны, з Беларусі ці з іншых краінаў, дзе таксама яны не маюць магчымасці практыкаваць польскую мову. Ось. Ну і, канешне, як у кожнага чалавека, які прыехаў у новую краіну, то гэта адсутнасць сацыяльных кантактаў з лакальным насельніцтвам, таму гэта вельмі складаная праблема, так адразу вельмі складана, цяжка рэалізавацца, але сярод беларускіх ініцыятываў ва Ўроцлаве ёсць многія, якія гэтаму спрыяюць, каб людзі інтэграваліся, знаёміліся і такім чынам афіцыйна інтэграваліся.
0: Такім чынам, суразмоўца падагульняў, што беларусы Ўроцлава адкрытыя для дапамогі адзін аднаму, напрыклад, праз спецыяльна створаныя суполкі ў Фейсбуку ці Тэлеграме. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Генасамблея ААН 26 кастрычніка разгледзіць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Верхоўная рада Ўкраіны рыхтуецца папрацаваць над законапраектам, які спрашчае легалізацыю для грамадзянаў Беларусі, зноў жа. У Беларусі працягваюць прызнаваць так званае экстрэмісцкае непажаданую для ўладаў мастацкую літаратуру. Дазнаемся, якую менавіта праз 5 хвілінаў.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Генеральная ассамблея ООН разглядит ситуацию с правами человека у Беларуси. Верховная Рада Украины разглядит законопроект, который спрощает легализацию для граждан Беларуси. У Беларуси протягивают признавать экстремистской непожаданную для уладов мастацкую литературу.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Информация специального докладчика по пытанию обстановища у галине права у человека у Беларуси Нилса Раймонца Мужнекса будет разглядана 26 кастрычника на поседжении 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорку, выникая с попереднего порядку дня. У попереднем докладе, представленном у 3-м комитете у кастрычнику минулого года на 80-й сессии ООН, Мужнекс констатовал дискриминацию и политично мотивированный пригнет работника у Беларуси у державным и приватным секторах, знищение незалежных профсоюзов, да иншее. Спецдокладчик рекомендовал белорусскому раду унести у працовный кодекс поправки, якія забороняют ускосную дискриминацию, спинить умешание у особистое житё работников и контроль их интернет-активности, поездок и приватных справ, отновить на працы усіх звольненных с политичных мотивов работников. Сярод інших рекомендовал скасование чорних списов, перегляд антиэкстремистского законодавства и спинение практики отвольного признания людей и организаций экстремистскими. Нилс Раймонц Мужнекс из Латвии является спецдокладчиком по правам человека в Беларуси с 1 листопада 2024 года. Белорусские улады не признают мандат спецдокладчика. Як раней паведамлялася, ва ўкраінскую Верховную Раду ўнесены законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі для грамадзян Беларусі, якія жывуць ва Украіне, а затым і магчымасць атрымання імі украінскага грамадзянства. Паводле распрацоўшчыка гэтага дакумента, дэпутата Алексея Ганчарэнкі, калі такі закон будзе прыняты, гэта пойдзе на карысць Украіне ўжо зараз, падчас вайны.
4: Я спадзяваюся, што цей закон будзе стымулювати беларусів, які сьогодні виїжджають з Беларусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для беларусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Хочу, щоб більше беларусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще.
3: Тим більш підкреслює Олексій Гончаренко людей, які близькі українцям у приватності по менталітеті, культури і історії.
4: Після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України.
3: Магчыма, хтосьці з беларусаў, якія прыедуць працаваць ва Ўкраіну пасля вайны, застануцца ў яе жыць, разважае ўкраінскі дэпутат. Міністэрства інфармацыі ўнесла раману французскага пісьменніка Марка Леві ў спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Як вынікае з пераліку на сайце ведамства, падставай паслужыла рашэнне суда цэнтральнага раёна Менска ад 7 верасня. Раман з'яўляецца трэцяй заключнай часткай цыкла «Група 9». Значная частка дзеяння ў гэтай кнізе адбываецца ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Фінал рамана – мастацкае ўяўленне перамогі беларускага пратэстнага руху. Непажаданыя для беларускіх уладаў кнігі трапляюць не толькі ў згаданы спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, які на 10 верасня змяшчае 2362 старонкі. Асобна міністэрства вядзе і перыядычна папаўняе спіс друкаваных выданняў, што ўтрымліваюць інфармацыйныя паведамленні і матэрыялы, распаўсюд якіх здольны нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. У гэтым пераліку цяпер 258 пазіцый. Апроч іншага, у ім фігуруюць кнігі па гісторыі Беларусі ў непажаданай для беларускіх уладаў інтэрпрэтацыі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую пятніцу пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +8-10, удзень 17-19 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі, адмысловага інфармацыйна-музычнага эфіру, дзе мы падсумоўваем асноўныя падзеі. Вось чарга дайшла і да культурніцкіх, гістарычных, навуковых. У першай палове гэтай гадзіны завітаем у Вільню, а ў другой, думаю, будзе ў нас Падляшша. Так што запрашаю ў вандроўку.

0: Такім чынам, пра Вільню і, у прыватнасці, пра стары горад, гістарычны цэнтр. Поспехі і праблемы яго захавання, таксама шмат культурную спадчыну, праекты па захаванні, аднаўленні віленскай спадчыны, пра беларускі след у ёй, размаўлялі ў беларускім доме у сталіцы Літвы падчас тыдня беларускай культуры. Перад беларусамі пра сітуацыю са старым горадам Вільні распавёў рэстаўратар, мастацтвазнаўца і спецыяліст у галіне культурнай спадчыны, які з 24-го года узначальвае агенцтва абнаўлення старога гораду Вільні Йозапас Блажунас.
1: Мы тут высветлілі, калі былі інвестыцыі, былі прэмэры Зокася, Артур Зокас, і ты інвестыцыі былі ў раёне, мы цяпер вось падлічылі, гэта раён 98-го году, вось пачатак іх.
2: Ір паскуй токсай быў апятрука 15 мэт.
1: Пас потым быў перапынак у 10-15 гадоў.
2: Ір ты 2003 мэтыс быў гаўтыс.
1: І толькі ў 23-м годзе было атрымана першае фінансаванне.
2: Не даверыць токсы фінансаванне.
1: Але невялікае фінансаванне.
2: Ір ко мы дабыр матусі то пасек мэс.
1: І цяпер бачна наступствы адсутнасці гэтага фінансавання.
2: Ё, нас сяну дуру не беліко.
1: Старых дзвераў не засталося.
2: У лангу іргі сяну не беліко.
1: Вокнаў таксама.
2: Сток лангі ў лавы дока цераду.
1: З'явілася шмат, я не ведаю, як называецца, на дахах вокнаў. Мансардныя вокны.
2: І гатвяз было імітуемас, тваркімас.
1: Была імітавана парадкування вуліц і рэстаўрацыя вуліц.
2: І дабары рікі вісата пасівікіты, фактышка.
1: І цяпер трэба гэта ўсё навёрстваваць.
3: Лідвіка кажа з беларускі музей мя Іванускевіч. Беларусы жылі, працавалі ў пэўных будынках. Ці вось як распавядаў гаспадар Йозапас пра друкарню Мамоніча, у якіх Шкарына выдаваў свае кніжкі. Або сапраўднае вот месца пахавання Францішка Ляхновіча, вот як мы казалі.
4: Так. Гісторія
3: такая, што Францішак Ляхновіч быў пахаваны на пратэстанцкіх могілках. Гэта сёння, дзе знаходзіцца ЗАГС, вот, на вуліцы Каліноўскага. І ў савецкія часы, гэта былі пратэстанцкія могілкі, ў савецкія часы прынялі рашэнне зліквідаваць гэтыя могілкі. І хто хацеў, мог сваіх знаёмых, сваякоў перазахаваць, але Францішка Ляхновіча сям'я была ў Польшы. А больш, я думаю, што просто людзі, вярнуўшыся з лагероў, нікога не было, напэўна, і адвагі, і смеласці ўзяць за перазахаванне. І Францішак Ляхновіч па сённяшні дзень знаходзіцца на гэтых пратэстанцкіх могілках пахаваны. Там прыкладнае мы месца ведаем. Пра тое месца старэйшыя вот вільнічукі, Янка Богдановічка, які ўдзельнічаў у пахаванні, там вот дзе каплічка ёсць такая побач з аксам старая, вот ад гэтай каплічкі недалёка. Таму ну тут сказаць, што гэтыя будынкі не належаць усім, але мы маем сентымент да пэўнага будынку. Вот недалёка тут жыў Барысаў Тарашкевіч. Нам прыемна. На вуліцы тут таксама недалёка жыў дзед Зянона Пазняка. І пасля такая мы цікавая гісторыя, што ў яго кватэры жыў лідар Сайдзіса, вот, прабачце, не згадаю прозвішча, каторы падчас рэмонту ўжо ў савецкія часы паміж дзвярымі знайшоў зашытыя беларускія газеты. Каля пэўных будынкаў у Вільні мы праходзім з пэўнай такой цеплынёй і сантыментам, што тут была наша ніва, тут працаваў Купала, тут жылі Луцкевічы, ну і гэтак далей.
5: Степан Стурэйка, я працую дацэнтам у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, кіраўніком праграм па культурнай спадчыне. У нас была сустрэча з выдатным літоўскім прафесіяналам, кіраўніком агенцтва па аднаўленні старога горада Вільні, Йозапасам Блажунасам, які распавёў пра кіраванне старым горадам як аб'ектам сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, пра ўсе тыя супярэчнасці, канфлікты, але адначасова і магчымасці, якія існуюць дзеля захавання культурнай спадчыны Вільні. І вельмі прыемна, што гаспадар Йозапас у сваёй справе рэалізуе сучасныя падыходы ЮНЕСКА, адкрытыя да ўдзелу ўсіх віленскіх супольнасцяў, і нам ёсць чаму павучыцца.
4: Вось дарэчы, што мы можам пераняць? Вось усё ж такі, праўда, пра Менску згадвалі, што амаль нічога там не засталося. І ўвогуле, калі ўзяць цалкам Беларусь.
5: Тут мы, канешне, з Йозапасам маглі б паспрачацца наконт Менска, ці там засталося. Я лічу, што засталося, але насамрэч тое, у чым Літва істотна апярэдзіла Беларусь, гэта актуалізацыя гэтай спадчыны, гэта тлумачэнне яе каштоўнасці і камунікацыя вакол гэтай спадчыны. Гэта пра тое, што каштоўнасці вельмі складаныя. Наша спадчына, віленская спадчына, як любая, у прынцыпе, спадчына, і ў Беларусі, яна шматкультурная. Яна уся складаецца са шматлікіх напластаванняў часу, з розных эпох. І вось тут акурат усведамленне гэтага пастаўлена на вельмі высокі ўзровень, такое агульнаграмадскае усведамленне. І гэта вельмі прыемна. Гэтаму трэба вучыцца.
0: Асобнай тэмай сустрэчы была беларуская тэматыка. Гаварылі пра дзейнасць беларусаў у Вільні, спадчыну братоў Луцкевічаў, Янкі Купалы і Якуба Коласа, беларускія арганізацыі, якія дзейнічалі ў горадзе падчас першай сусветнай вайны, ды і іншае.

0: І яшчэ адзін матэрыял з Вільні. У беларускім музеі імя Івана Луцкевіча працуе выстава калекцыі музея, якую сабраў пісьменнік Юры Попка, прывезеная гэтай вясною Вільню з Нямецчыны. На выставе прадстаўленыя 322 экспанаты, сярод якіх тэкстыль, кнігі, газеты і паштоўкі ды іншыя. Пра экспазіцыю эксклюзіўнай рэчы з куратаркай выставы Паўлінай Вітушчынкай празмаўляла наша журналістка Таціана Смоткіна.
1: Вось я б хацела больш падрабязна пачуць пра выставу з фондаў Попкі. Вось што вы выставілі, якія, на вашу думку, самы каштоўны?
2: Мы выставілі ўсё гэта, выставу якбы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезеная, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, якбы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы мы, я не ведаю, хто сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, той мусі ведае, што мы мелі праблему з жукамі. З калекцыі таксама прыехалі скураеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў. Калекцыя ўглі была недаступная для гледачоў, таму што ну проста якбы мусілі пазбавіцца. А потым ужо пачалася такая даследчая праца. Мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы якбы ведаем, што наш апошні нумар вось 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаць, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў, да нас прыехала 322. То бок, амаль траціна, так. А якбы што здарылася з рэчамі іншымі, ну мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога няма. І вось цалкам не зразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесьці якбы зніклі, згубіліся. Ну, это вельми сумная история, как бы, на жаль, что, ну, вот так, коллекция это была пошкодженная, и покольки так само згублены на, ну, принамсі, мы теперь не ведаем и про вопис этой коллекции, то мы не маем ніякого уявлення об тым, что было там, какие эти речи были згублены. Мы маем некалькі здымков, по яким можем робить основы, и это, как бы, все. А здымков з тогочасної експозиції

0: не шмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці знікла.
1: Якія экспанаты вы прадставілі? Я гляджу, ёсць і тканыя рэчы, ёсць там і нават саламяныя, ну, вось некалькі
0: слоўкрах. Так, тут ёсць сапраўды такая этнаграфічная экспазіцыя з дыванамі, з вопраткай, паясамі, і таксама маюцца і саламяныя кошыкі, маюцца здымкі, маюцца трошку графікі, і бібліятэка да нас прыехала, і попкі, яна таксама на гэтай выставе цалкам, і корэспандэнцыя, і асабісты фотоальбом вельмі прыгожы, які можна на выставе пагартаць, таму сапраўды разнакшталтныя экспанаты, некаторыя экспанаты, гэта як бы такія, можа быць, для сучаснага гледача выглядаюць, можа, загадкова, гэта вось такія фотакаляжы, некія інфармацыйныя даволі рэчы, а ў рамках, але, ну, як бы бачна, што чалавек намагаўся стварыць некую, ну, вось расказаць гісторію Беларусі, і калі рабіў гэта такімі спосабамі, як ён мог, ну, штосьці там браў, раздрукоўваў ці выразаў, калі ставіў пад рамку, гэта, ну, як бы для яго стварала вось гэты наратыў гісторыі Беларусі.
1: Ёсць сапраўды штосьці такое эксклюзіўнае, напрыклад, што прыехала і ў іншых там музеях няма вось такого штосьці?
0: Ну, это добры запыт, і я, мабыць, хацела бы адзначыць трошку прэсы, якая да нас прыехала замежная. Цікавыя вельмі выданні, на жаль, на выставе гэтыя яны ў рамцы, іх пакуль што нельга пагартаць, бо яны ў вельмі дрэнным стане. І штосьці ў лепшым мы пакінулі, што можна пагартаць, вось там амерыканскую, беларускую газетку, штосьці мусілі проста паставіць пад рамку, таму што яны не ў тым стане, дзе ім бяспечна быць пагартанымі. Кнігі таксама хачу адзначыць, мы не потым апынуцца ў нашай бібліятэцы, іх можна будзе браць ужо дадому пасля завершэння выставы. Сапраўды вельмі файная такая цікавая калекцыя, шмат такіх кнігаў, як бы і з заходняга беларускага друку, і з Беларусі прывезеных тады ў Нямеччыну. І таксама вельмі файная калекцыя паштовак, з якой бачна, што вось некаторыя беларусы рабілі свае беларускія паштоўкі ў тыя часы, там як бы якія-небудзь 80-е. Ну, такая вельмі прыемная рэч, можна іх цяпер як бы вось сфатаграфаваць і зрабіць сабе па гэтаму прыкладу паштовачкам.
2: Кажа Паўліна Вітушчынка, выстава экспанатаў з музея Юрыя Попкі будзе доўжыцца яшчэ 2 месяцы у беларускай лакацыі Вільні музея імя Луцкевіча. Яна адкрылася ў межах тыдня беларускай культуры. Там яшчэ шэраг падзеяў. Сачыце за афішай на старонках гэтай установы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы 17:29 адпаведна. Прагноз на заўтра гучыць гэтак: на беларуска-польскім памежжы ў пятніцу пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра ўначы +8-10, удзень 17-19 цяпла. Прыкладна такое ж надвор'е, але з ападкамі, будзе і ў бліжэйшыя дні. 12 верасня максімум +13-20. Прагрэў паветра, так бы мовіць, але ўжо прагназуюцца дажджы. Пакуль што невялікія, кароткачасовыя, але гэта лепей будзе бачна ў суботу. У нядзелю таксама кароткачасовыя дажджы прагназуюцца, месцамі парывісты вецер і максімум тэмпература +16-22.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 11 верасня, пятница. У Супрасе открыцца выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, як апраналіся шляхціць яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы знойдзеце на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Залатыя шаўкавыя стужкі, вышыўка, гарсеты, крыналінавыя стужкі і традыцыйнае беларускае адзенне. Кожны выраб быў створаны на аснове гістарычных крыніц і з выкарыстаннем аўтэнтычных тэхнік. Падчас вернісажу Кацярына Ваданосава правядзе аўтарскую экскурсію ды раскажа, як аднаўляецца адзенне, якія сэнсы хаваюцца за кожным вобразам і адкуль бяруцца звесткі для іх рэканструкцыі. Вернісаж выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі пачнецца 18 гадзіне. Будзе яна працаваць да 27 лістапада. Фонд Лукаша Горніцкага і Цэнтру культуры ў Супрасі запрашаюць на трэці гістарычны фестываль «Рэчы Паспалітая праз стагоддзі». Сёлетняе выданне будзе асабліва глыбока укаранёна ў свет «Рэчы Паспалітай» і «Сармацкай культуры». У гарадской бібліятэцы пасля вернісажу выставы «Строй» Кацярыны Ваданосавай о 19 гадзіне пачнецца спявацкая лекцыя прафесара Яцыка Кавальскага «Прыгожая сарматыя», «Господі, верні да нас» або «Слупы сармацкага мастацтва». Як выглядае старое Падляшша, гісторыі якога павольна знікаюць з памяці? Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза», аддзяленне ў Беластоку, запрашае на сустрэчу з Паўлам Свядзінскім. Разам з ім мы адправімся ў падарожжа па польскай Месапатаміі, зямлі паміж рэкамі Бобра і Нарва. Гэта будзе аповед пра старое Падляшша, яго жыхароў, паўсядзённае жыццё, мясцовую гісторыю і веравызнанні, а таксама пра рэкі, лясы і балоты, якія стагоддзямі фарміравалі жыццё мясцовых супольнасцяў. На сустрэчы таксама будуць прадстаўленыя фатаграфіі, якія дазволяць нам убачыць вядомы рэгіён з іншага пункту гледжання. Павел Сірадзінскі, гісторык, журналіст, аматар прыроды і аўтар кніг пра Падляшша. Гадамі дакументуе гэтыя гісторыі і аднаўляе памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Актыўнае кафе з Паўлам Сірадзінскім, гісторыі з польскай Месапатаміі, зямля паміж рэкамі Бобра і Нарва пачнецца о 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай асацыяцыі «Клянза», што па вуліцы Вітоса. Музей скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Пасля нас» Марюша Філіповіча. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Заблудаве запрашае ў гарадскі парк на ўнікальную сустрэчу з культурай, традыцыямі, музыкай і пахам Падляшша. Развітанне з летам у Заблудаве. Гэта мерапрыемства, якое спалучае прасоўванне мясцовай кулінарнай спадчыны з музычным святам. Пачатак о 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: І перамяшчаемся з Вільні на Падляшша. Пасля насычаных мінулых выходных беларускае лета ў гэтым рэгіёне не зніжае абаротаў. Ужо ў суботу, 12 верасня, усе дарогі вядуць у вёску Плёскі Бельскай гміны. Беларускае грамадска-культурнае таварыства Беластоку супольна з войтам гміны Бельск-Падляскі і солтысам вёскі Плёскі ладзяць чарговы беларускі народны фэст. Удзельнік свята Александр Петручук запрашае ўсіх і падкрэслівае, што на свяце асабліва чакаюць новую беларускую дыяспору, прычым не толькі як сці гледачоў, але і сярод выступоўцаў на сцэне.
1: Арганізатар та на беларускае таварыства культурнае з Беластока, гміна Бельск-Падляскі, солтыс вёскі. Гэта арганізатары, падбірае выканаўцаў беларускае культурнае таварыства.
2: Самі ці будзе выступаць і спяваць для гледачоў?
1: Так, я буду выступаць, я буду спяваць у дуэце з Аняй Бабік, так як мы у гэтых усіх фэстах выступаем у дуэце.
2: Наколькі рэгулярна гулам праводзяцца вось такія беларускія фестывалі, менавіта ў Плёсках, па вашых назіраннях?
1: Гэта не першы фестываль, гэта ўжо некалькі гадоў працягваецца, гэта ўжо, можна сказаць, традыцыя. У Плёсках ёсць свая публіка, у Плёсках ёсць шмат чаго цікавага для людзей, якія таксама прыязджаюць паглядзець гэты фэст і паўдзельнічаць у ім. Наколькі я памятаю, мы 2 гады таму там спявалі яшчэ з Алай Каменскай, тады вяла гэты фэст Аня Бабік, і там было вельмі, вельмі цікава, наколькі я памятаю, так само ў прошлым годзе быў гэты фэст, і ў кожным годзе паўтараецца. Так. Мяняюцца і выканаўцы, і ў выканаўцаў мяняецца рэпертуар, але гэта ўжо, можна сказаць, у Плёсках традыцыя.
2: Наогул, як вы бачыце, беларускі фэст у Плёсках, все ж такі гэта фармат невялікага лакальнага свята для жыхароў гміны, ці чакаеце, можа быць, хацець усяго Падляшша. І што паказаў ваш недаўні выступ у Мастаўлянах, наколькі сапраўды іншыя жыхары не гэтых мясцін прыехалі на свята такое?
1: Які вопыт? Вопыт такі, што ёсць людзі, якія проста прыязджаюць там, дзе спяваюць іх любімыя артысты, так, там, хто едзе там слухаць аднаго, хто іншага. Ёсць жыхары вёсак, не канкрэтна гэтай вёскі, хаця, шмат людзей з вёскі прыходзіць, але з вёсак, якія недалеко. І таксама прыязджаюць, што ўжо цікавае, прыязджаюць людзі з Польшчы, якія тоже хочуць слухаць гэту нашу музыку і ўдзельнічаць у гэтых фэстах. І гэта ўжо не, можна сказаць, пакуль яшчэ адзінкі, але іх становіцца штораз больш. Ну і хацелася б, цяпер, каб прыязджала таксама такая дыяспара, таму што я бачу, што проста музыка дыяспары, яна існуе побач, і яна не сустракаецца з нашай музыкай, а гэта было б... Яно будзе, думаю, гэта будзе вельмі цікавае, так, калі будзе так пераходзіць. Гэта музыка, якую стварае дыяспара, якая паўстае на Падляшцы, таму што ў гэтых фэстах, дзякі выступаюць штораз часцей, проста таксама ёсць і стваральнікамі гэтай музыкі.
2: Так, і таксама беларуская дыяспара будзе цікава глыбей знаёміцца з падляшскай культурай. Што ж такі сама назва беларускі фэст у Плёсках, што азначае сам тэрмін беларускі ў гэтым выпадку?
1: Беларускі фэст, што значыць? Ну, гэта значыць тое, што значыць быць беларусам у Падляшчы. Быць беларусам у Падляшчы, гэта не значыць, што трэба гаварыць літаратурнай беларускай мовай. Можна гаварыць гаворкай, можна гаварыць гаворкай, якая прыпамінае украінскую мову, а не беларускую, і таксама лічыць сябе беларусам. Таксама можна сказаць, як у Беларусі ёсць фэсты, і там спяваюць і расійскія песні, і украінскія песні, і беларускія песні. Так само і нам спяваюць людзі, і украінскія, і расійскія песні, і беларускія песні, і польскія песні, так, але гэта лічыцца, наша тут беларуская культура, якую уходзіць так само тое, ўсё, што спяваюць беларусы. Беларусы не спяваюць толькі па-беларуску, так. Ну, я абавязкова перадаю запрашэнне для ўсіх, якія зацікаўлены нашай творчасцю, нашымі песнямі і тым, што мы паказваем у час гэтых фэстаў. Я магу сказаць больш, як чалавек, які ведзе суполку пра беларускую культуру у Фейсбуку і Плёскі, там вельмі часта выступаюць, так што думаю, што гэта такі важны пункт на гэтай нашай культурнай мапе Падляшша, а і Плёскі таксама цікавасці і ўладаў і Бельскага раёна, так, наколькі я ведаю. Так што абсалютна цікава, абсалютна варта і абсалютна запрашаю ўсіх, якія хочуць пабачуць гэты дух Падлаша, гэта наша сапраўднае Падлаша, так можна сказаць.
0: Беларускі народны фэст пачнецца ў суботу 12 верасня о 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завяршальных акордаў летне-асенняга сезону гэтых беларускіх фэстаў на Падляшы. Арганізатары рыхтуюць насычаную праграму і запрашаюць на свята як мясцовых жыхароў, так і прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Усё гэта рэалізуецца дзякуючы датацыі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаевскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў зале суда. Адваката абвінавацілі паводле артыкулаў крымінальнага кодэкса садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставы для абвінавачэнняў, паводле якіх Лаевскаму вынеслі прысуд, сталі ягоны інтэрв'ю розным незалежным беларускім медыя ў 20-21 годах. У тыя гады Дмітрый Лаевскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Адразу пасля вынесення прысуду Бабарыку Лаевскага выключылі з калегіі адвакатаў за яго выступу ў судовых спрэчках па справе. Яшчэ раней, у 11-12 годах, Лаевскі быў абаронцам Алеся Беляцкага. Пасля той справы пад ціскам ён быў вымушаны некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. Светлана Ціхановская ў сувязі з прысудам Лаевскаму заявіла: «Учора рэжым перайшоў яшчэ адну мяжу. Дмітрый заўсёды дзейнічаў строга па законе, да апошняй літары. Але ў сучаснай Беларусі закон, на жаль, больш нічога не важыць для тых, хто захоплівае ўладу. Чаму Лукашэнка не спыняе рэпрэсіі?» Здавалася б, на фоне хуткага прыезду ў Менск спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула, на фоне прыезду ў Беларусь Анджэя Пачобута і відавочнага жадання Менску палепшыць адносіны з Польшчай, можна было б хаця б прыкінуцца, хаця б часова прыпыніць рэпрэсіўную машыну. Навошта Лукашэнка працягвае рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі? Для Лукашэнкі палітычныя рэпрэсіі – гэта не толькі ягоная псіхалагічная рэакцыя на пратэсты 20-го года, але адзіна надзейны спосаб утрымання сістэмы ўлады. Задача рэпрэсіі – не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці. Другі матыў – кантроль над наменклатурай, дзяржаўным апаратам. Рэпрэсіі як для звычайных грамадзян, так і для людзей з пэўнай пасадай павінны дэманстраваць чыноўнікам, сілавікам і бізнесу, што сістэма чакае безумоўнай поўнай лаяльнасці. У авторытарных рэжымах гэта важна. Страх пакарання павінен працаваць не толькі для апазіцыі, але і на падпарадкаванне ўнутры самой вертыкалі. Пры гэтым улада можа лічыць, што рэпрэсіі працуюць, то бок прыносяць неабходны вынік, бо пасля 20-21 гадоў масавыя вулічныя пратэсты ў Беларусі сапраўды былі задаўленыя. У выніку эвалюцыі рэжыму для Лукашэнкі рэпрэсіі сталі не часовым крокам, а сталым механізмам стабілізацыі сістэмы, якая ўсё больш абапіраецца менавіта на кантроль і прымус. Масавыя рэпрэсіі не былі патрэбныя Лукашэнку, калі была электаральная падтрымка, калі былі рэйтынгі. Цяпер гэтага няма. І значыць, аслабленне рэпрэсіяў становіцца фактарам рызыкі для рэжыму.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Да завершэння гэтай гадзіны застаецца меней за 8 хвілінаў. Закранем яшчэ адзін падляскі тэмат. У многіх жыхароў Беласточчыны выходныя, канец працоўнага тыдня часта асацыюецца з адпачынкам на прыродзе і шпацырамі па маляўнічых кутках рэгіёну. Калі вы шукаеце цікавы маршрут менавіта на пятніцу 11 верасня, варта зазірнуць у падляскі музей народнай культуры, які зусім непадалёк ад Беластока, ён адзначае свой 10-гадовы юбілей. Менавіта тут адкрыліся дзве новыя пастаянныя экспазіцыі ў гістарычных хатах з Макаўкі і Плутыч, якія адлюстроўваюць бачанне побыт беларускага памежжа. Распавядаюць уладальнік адной з хатаў, Лук Шпагарэльскі, чый бацька Ян быў яе папярэднім гаспадаром, і дырэктар Цэнтру беларускай культуры Беластоку Анатоль Ваб.
1: Вядома, мы супрацуем з Парнаскім музам культуры льдовай, а гэты хаты то для нас, беларусаў, Беластоку вельмі важны, бо і Макаўка, і Плутыча, як і другая хата, гэта беларускія вёскі, можна сказаць. Там жывуць да сіх пор прадстаўнікі беларускай меншасці, проста беларусы. І гэта сведчыць пра нашу матэрыяльную культуру. Як жылі нашы дзяды, прадзяды, тым болей, што хата з Макаўкі, гэта 1867 год, гэта часы нашых продкаў, гэта часы, калі нашы сяляне атрымалі зямлю і сталі сапраўднымі гаспадарамі, і бачым, што яны хутка сталі на ногі, цяжка працавалі, але хаты ўжо не былі маленькія, вокны ж вялікія. Гэта відна, што гэта рэформа прычынілася да таго, што людзі сталі багацейшы, потым пачалі думаць пра адукацыю сваіх дзяцей. Так што гэта вельмі важна для нас падзея.
2: Сама мясцовасць Макаўка ляжа над рэкаю о назве Сосновка. Обецнім Сосновка даўней сі называла вачне Макаўка. Дом замешківаны пред родзіне Пагожэльскі. За панцтвам на сцяне сау здзвенця пана Юзефа Пагожэльскіго з окресу з пачанткам 20 веку.
3: Łukasz Pogorzelski. To jest dom, który mój dziadek zamieszkiwał, kiedy wrócił po II wojnie światowej do Polski. No, losy go tak poprowadziły, że kawałek Europy zwiedził. No i ten dom był potem na działkach, które odziedziczyliśmy po dziadku. Stał niezamieszkały bardzo długo. Mój tato sporo trudu wkładał, żeby go utrzymać w takiej kondycji, żeby on się po prostu nie zawalił. Czyli mamy tutaj dach z trzciny, więc trzeba było organizować ekipy i środki, żeby ten dom ponownie kryć i tak dalej. No, ale pojawiło się naturalne pytanie, co dalej z tym budynkiem ma się dziać, no bo to nie jest dom, który można po prostu sprzedać, żeby ktoś zamieszkał. I bardzo się cieszę, że muzeum zgodziło się, zdecydowało się ten budynek kupić, przenieść tutaj. Bardzo satysfakcjonujący i fajny finał dla tego budynku.

0: Ці шмат такіх хат ж засталося на Падляшшы, там, дзе вы ездзіце ад цэнтра і не толькі?
1: На жаль, гэтых хат уже такіх старых, то думаю, што гэта уже вельмі мала. Гэта яшчэ з пачатку 20-га стагоддзя, то можна часцей знайсці. 19-е стагоддзе гэта уже адзінкі асталіся. Дзе-недзе яшчэ ёсць. І тут вельмі важна, што гэты, што музей набыў гэту хату, ставіў, гэта быў доўгі працэс, бо гэта хата то больш за 10 лет таму, напэўна, патрапіла ў гэты музей і зрабілі яе поўную рэканструкцыю, на нова паставілі.
2: Бардзо нам залежало і шчególнее стараннямі ўчаснага пана дырэктора, тож Артура Гавла, ktory po prostu zakochany w tym domu, żeby on trafił do skansenu.
3: Oni wędliny robią, jakie wspaniałe. My takiego słońca robimy, bo nie
4: Nie zamieszkiwałem. Ja go pamiętam już jako taki budynek przede wszystkim nie zamieszkałem. Czy to jest chata białoruska? To jest, jako nie ekspert się wypowiem, ale chyba chata obszaru pogranicza. I to jest taki dowód na to, że będąc czy to po jednej, czy po drugiej stronie granicy zobaczymy podobne zabudowania i to trochę nam uzmysławia, jak wiele jako ludzie, jako sąsiedzi mamy ze sobą wspólnego.
5: Jeżeli dobrze kojarzę, to tata korzystał z pomocy sąsiadów, czy starszych członków rodziny, którzy po prostu jeszcze to pamiętali. Pomagał im, no ale to oni byli tymi, powiedzmy, majstrami, ekspertami, którzy tę pracę wykonywali. No i...
0: На сайце Падляшскага музея ў каталогах мы не знойдзем указанне, што тут тыповы, напрыклад, беларуская хата. А як вы бачыце, ці варта тут неяк акцэнтаваць гэту ўвагу, што, можа быць, гэта сапраўды беларуская архітэктура? Усё ж такі вот Падляшша патрабуе больш такога акуратнага падыходу, калі пра падляшскую архітэктуру, як выглядае?
1: Не, ну, пэўна, што можам, што гэта беларуская народная архітэктура. Зас майстры, якія гэта будавалі, то ж яны не ездзілі ў некія школы, чы ў Варшаву, чы ў Берлін, чы Вільню, чы Петэрсбург, вучыцца як будаваць. Яны гэта ведалі ад стагоддзя, яны будавалі сваю традыцыйную беларускую архітэктуру.
6: Ужо заўтра, 11 верасня, ў Падляшскім музеі народнай культуры, вуліца Лесна, 7, у Васількове, з 9 гадзіны пачнецца навуковая канферэнцыя, прысвечаная ролі музейных калекцыяў у развіцці турызму. Акрамя таго, для ўсіх наведнікаў у гэты дзень уваход на тэрыторыю скансена і агляд новых дапастаянных экспазіцыяў будуць абсалютна бясплатнымі. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў, у прыватнасці пра павелічэнне ліку прызнаных палітвязняў Беларусі, таксама пра тое, што генпракуратура Швейцары адхіліла скаргу былой палідзняволенай Наталі Херша на катаванне ў калоніі. Пра гэта да іншыя падрабязні ўжо праз хвіліну.
7: Радыярацыя. Мы

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Агульная колькасць людзей з гэтым статусам перавысіла 900. Генпракуратура Швейцарыі адхіліла скаргу былой палітзняволенай Наталі Гэрша на катаванні ў калёні. Падляшскі музей народнай культуры займеў хаты з макаўкі і плюціч.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Беларуская праваабарончая супольнасць сёння прызнала палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Вынікае з сумеснай заявы, апублікаванай на сайце Цэнтра Вясна. Цяпер у спісе гэтай арганізацыі 902 чалавекі з такім статусам. Адзначаецца, што праваабаронцы атрымалі інфармацыю пра пазбаўленне волі за гэтак званую дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, абразу прадстаўнікоў улады і Александра Лукашэнкі, іншыя формы мірнай рэалізацыі свабоды меркавання Сергія Валодзькі, Ірыны Дручыненай, Уладзіміра Карчаўскага, Арыстраха Крукоўскага, Дмітрія Лаеўскага, Георгія Максімянкава, Дмітрія Юрана. Палітвязнямі таксама прызнаныя Даніл Быкаў і Максім Дзямчук, асуджаныя паводле артыкулу 342 арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак, і артыкула аб масавых беспарадках крымінальнага кодэкса. Такі ж статус нададзены Антону Барысенку, Таціане Вецёрац, Сергію Высоцкаму, Глебу Ганчарову і Максіму Хвеську, узяты пад варту і прыгавораным да пакарання, звязанага з пазбаўленнем волі ў сувязі з узаемадзеяннем з гэтак званымі экстрэмісцкімі фарміраваннямі і ажыццяўленнем свабоды выказвання меркаванняў. Праваабаронцы патрабуюць ад уладаў неадкладна вызваліць гэтых людзей і ўсіх палітвязняў, а таксама зрабіць захады па дэкрыміналізацыі дэфамацыйных правапарушэнняў і скасаванні артыкулаў крымінальнага кодэкса, якія прадугледжваюць адказнасць за абразу дзяржавы і службовых асоб, зняваву дзяржаўных сімвалаў. Генеральная прокуратура Швейцарии отхилила скаргу на злачынствы супраць чалавечнасці, якую падала былая палітзняволеная Наталія Гэрша, якая правяла 17 месяцаў у калёні ў Беларусі. Пра гэта паведаміла мясцовае выданне «Готхам Сіты». Пракурор палічыў умовы яе ўтрымання ў калёні надзвычай суровымі і часткова прыніжальнымі для годнасці, але расцаніў іх як звычайныя недахопы турмаў пры аўтарытарным рэжыме, а не як катаванні. Акрамя таго, адзначаецца, што 13 беларускіх чыноўнікаў, якіх яна згадала ў сваёй скарзе, ніколі не былі ў Швейцарыі. Маючы двайное грамадзянства Швейцарыі і Беларусі, восенню 20 году Наталія Герча прыехала ў Беларусь і ўдзельнічала ў мірнай дэманстрацыі супраць сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў. Яе затрымалі 19 верасня 20 году і за супраціў міліцыянту асудзілі на 2,5 года калёні ва ўмовах агульнага рэжыму. У верасні 2021 ёй змянілі рэжым на турэмны, бо яна адмовілася шыць формы для паліцыянтаў. У 2022 годзе Наталія Герша атрымала прэмію за мужнасць ад часопіса «Беобахтер». Зараз жанчына жыве ў Швейцарыі. У Падляшскі музей народнай культуры, які адзначае сваё 10-годдзе як самастойная ўстанова, адбылося ўрачыстае адкрыццё дзвюх новых пастаянных экспазіцый у закансерваваных гістарычных хатах з макаўкі і плюціч. Удзельнік урачыстасцяў дырэктар Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Анатольва падкрэслівае, што гэтыя аб'екты маюць першарадную каштоўнасць для спадчыны рэгіёна, бо прадстаўляюць гісторыю перш за ўсё беларускай народнай архітэктуры Падляшча.
4: Мы супрацуем з Падляшскім музеем культуры людовай, а гэты хаты то для нас, беларусаў, беластачна вельмі важны, бо і макаўка, плутыч, як такі беларускі вёска, хата з макаўкі, гэта 1867 год, гэта часы нашых продкаў, гэта часы, калі нашы сяляне атрымалі зямлю, гэта беларуская народная архітэктура.
3: Былы ўладальнік хаты з макаўкі Лукаш Пагарэльскі, чый бацька Ян быў папярэднім гаспадаром сядзібы, рады, што іх радавая хата атрымала другое жыццё.
0: To jest dom, który mój dziadek zamieszkiwał, kiedy wrócił po II wojnie światowej do Polski. No, losy go tak poprowadziły, że kawałek Europy zwiedził. Mój tato sporo trudu wkładał, żeby go utrzymać w takiej kondycji, żeby on się po prostu nie zawalił. I bardzo się cieszę, że muzeum zgodziło się, zdecydowało się przenieść tutaj. To jest chata białoruska, to jest pogranicza.
3: Святкаванне юбілею музея працягнецца 2 дні. Заўтра, 11 верасня, а 9 у музеі распачнецца навуковая канферэнцыя. Акрамя таго, для ўсіх наведвальнікаў у гэты дзень уваход на тэрыторыю скансена і агляд новых ды пастаянных экспазіцій абсалютна бясплатны. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую пятніцу 11 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 8-10 градусаў, удзень 17-19 цяпла. На тым я, Стась Дыдарка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё. Заставайцеся з намі.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
6: Евразум. Выники дня без цензуры.
7: Витаю, это программа Евразум.
8: И самые важные подеи и сенсы четверга 10 вересня.
7: Джон Коул обещает вызволить 1000 белорусских политзняволенных. Але что за статнями?
9: Джон Коул говорит про то, что мы готовы вызволять усих белорусских политзняволенных. И тому эта лишь бы 1000, и она ну, фактически не является такой докладной.
8: Былога адваката Віктара Бабарыкі асудзілі на 3 гады зняволення.
10: Людзі ніколі не быў членам палітычнай каманды, ён ніколі там не стаяў там ні ў якіх чатах, не прымаў ніякіх асуджэнняў, ён заўсёды займаўся выключна вопросами защиты прав Віктара Бабарыка.
7: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
11: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том жа самым узроўні, асцерагаюцца так жа, як асцерагаюцца на захадзе.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Усе чакаюць прыезда ў Беларусь спецпасланніка прэзідэнта ЗША Джона Коула.
2: Бо з гэтым прыездам ужо традыцыйна звязанае чаканне на вызваленне палітвязняў, што цяпер знаходзіцца ў турмах і калоніях Беларусі.
1: Коул упершыню наведаў нашу краіну ў мінулым годзе. З таго часу праз перамовы з рэжымам Лукашэнкі амерыканскай дэлегацыі ўдалося дамагчыся вызвалення 700-800 чалавек.
2: Гэта падлікі самога Коула. І далей пачынаецца складаная арыфметыка. Днямі спецпасланнік Дональда Трампа сказаў, што плануе вызваліць 1000 беларускіх палітвязняў.
1: І калі 700-800 ўжо вызваленыя, дык значыць, у наступны прыезд Коула можна чакаць на свабодзе яшчэ 200 чалавек. І гэта добрая навіна.
2: Але па падліках праваабарончага цэнтра «Вясна», наўпрост цяпер палітзняволенымі застаюцца 890 чалавек. Што будзе з астатнімі?
1: І ці ёсць памылка ў гэтых падліках? Пра гэта наша журналістка Марыя Калеснікава пагаварыла з партнёрам кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валерам Кавалеўскім.
3: То бок атрымліваецца, што 1000 яны вызваляць, і гэтая прыгожая лічба 1000, яна будзе ўжо як бы паказаная паўсюль, там у сацетках Трампа і так далей. Што будзе з астатнімі? Чаго чакаць, так, ад гэтага прыезду, чаго вы чакаеце? І вось калі браць вось гэтую логіку, ці варта нам ўсё ж як бы з песімізмам глядзець на гэты прыезд ўсё ж?
4: Да, сапраўды, паведамленні пра тое, што Джон Коул збіраецца прыехаць у Беларусь і правесці яшчэ адзін раунд перамоваў для вызвалення палітвязняў, гэта інфармацыя пацвярджаецца ўжо не першы раз. Таму сапраўды на наступным тыдні чакаем гэтую падзею. Што да абавязальніцтваў Злучаных Штатаў, то трэба тут праясніць такую пазіцыю. Дональд Трамп заявіў пра тое, што ён хацеў бы вызваліць 1300 палітзняволеных, ці як ён назваў іх закладнікамі. Джон Коул гаворыць пра тое, што мы гатовыя вызваляць усіх беларускіх палітзняволеных. І таму гэтая лічба 1000, яна фактычна не з'яўляецца такой дакладнай у гэтай размове, таму што ўжо на сённяшні дзень вызвалена 888 чалавек праз дыпламатычныя намаганні і праз нацыянальны працэс памілаванняў, але прыкладна столькі застаецца у турмах, таму што дадаліся новыя імёны, гэтая лічба падрастала, яна зменшылася значна, але тым не менш яна не стаяла на месцы. То бок, нават калі мы суміруем на сённяшні дзень лічбу палітзняволеных, вызваленых і тых, хто яшчэ павінен быць вызвалены, то это амаль 1700 чалавек. Так што тут я б збраў бы за аснову ўсё ж такі тое, што Злучаныя Штаты, Джон Коул, працуюць над вызваленнем усіх палітвязняў у Беларусі. І, канешне, тое, што зараз ёсць розныя чуткі пра тое, колькі людзей могуць выпусціць, колькі гэта будзе жанчын, колькі людзей можа застацца ў Беларусі, колькі вывезуць з Беларусі. Мы даведаемся ўжо па факту, так заўсёды было, і па лічбах, і па імёнах мы даведаемся толькі тады, калі гэтая здзелка будзе, умоўна кажучы, здзелка, яна будзе закрытая ў Мінску. Але тым не менш, важна таксама нагадаць, што вось гэтая праца вядзецца па даручэнні Трампа. То бок, ёсць даручэнне самого прэзідэнта Злучаных Штатаў, які падпісаўся пад гэтую задачу. І Джон Коул, і амерыканскія дыпламаты займаюцца менавіта ў русле вось гэтага даручэння. То бок, у іх ёсць загад, яны гэты загад выконваюць, пакуль іншая загада не паступіла. З беларускага боку таксама ёсць зацікаўленасць у тым, каб гэтая задача была вырашаная цалкам, таму што вызваленне ўсіх палітвязняў можа адкрыць новыя магчымасці для вырашэння іншых праблем. І мы тут кажам не толькі пра зменшэнне санкцыйнага ціску, што ў інтарэсах беларускага рэжыма, але таксама і дзеля адкрыцця нейкіх іншых фінансавых і эканамічных магчымасцяў. Так што ў інтарэсах Лукашэнка таксама давесці гэтую справу да канца. Абодва бакі ўжо размаўляюць адзін з адным трэці год, і в прынцыпе яны інвеставалі вельмі шмат і свайго часу, і сваёй энергіі, і палітычна, і камунікацыйна. І ім зараз спыняць гэты працэс вельмі вельмі невыгадна. Ім трэба паказаць абодвум бакам, што яны здольныя дасягнуць выніку, што яны з'яўляюцца партнёрам, з якім можна размаўляць і вырашаць канкрэтныя праблемы. Так што я гляджу на гэтую паездку з аптымізмам. Я лічу, што абодвыя бакі падышлі з высокім узроўнем матывацыі для таго, каб давесці справу да канца. Гэта не азначае, што працэс просты. Мы бачым, што прайшло паўгады з моманту апошняга вызвалення, 6 месяцаў. Гэта моцна парушыла рытм вызвалення, які адбываліся кожныя 3 месяцы. І мы яшчэ не ведаем, ці змогуць яны падвоіць лічбу вызваленых, як гэта заўсёды было раней. Але тым не менш важна, што гэтая праца працягваецца. Мы разумеем, што ёсць пэўныя складанасці, вязкасць у гэтай размове Вашынгтона і Мінска, але справа працягваецца. І тут я яшчэ дадам адзін такі важны такі пасыл з боку Джона Коула. Ён казаў пра гэта нам не аднойчы, што яго задача вызваліць усіх палітзняволеных у 26-м годзе. І так, гэтая мэта і гэтая амбіцыя гучала ў 25-м годзе, яна не спраўдзілася, як мы ведаем, але тым не менш тое, што яны ўсё ж такі настойваюць на тым, каб вызваленні паскорыліся і скончыліся як мага хутчэй, ну, это ўсё ж такі таксама азначае, што амерыканцы падштурхоўваюць беларускі бок да больш хуткіх дзеянняў рашэння.
3: Але, Валер, калі, напрыклад, ўсё ж беларускі бок там будзе па нейкіх прычынах зацягваць гэты працэс, так, я маю на ўвазе ўжо пасля вось гэтага цяперашняга прыезда, так, які на наступным тыдні адбудзецца. І вось надыдзе той самы лістапад, і там ўжо, здаецца, амерыканцам будзе не да нейкіх там знешнепалітычных працэсаў, то бок яны будуць займацца выбарамі. Ўсё ж, ці можна спадзявацца, што беларуская тэма

0: Але ўсё ж такі гэта не адбываецца, то бок мы можам чакаць, што яны не будуць адцягваць сваю ўвагу, свой час на ўнутрыпалітычную тэматыку. І я ў гэтым сэнсе бачу, ну, што гэтыя запэўнены яны маюць сэнс пэўны, што ўсё ж такі злучаныя штаты гатовы працягваць гэтую працу, нягледзячы на тое, якія ўнутрыпалітычныя могуць быць развароты. Я тут звярнуся нават да сітуацыі двухгадовай даўнасці, калі ў Злучаных Штатах адбываліся прэзідэнцкія выбары. І нават на гэтым фоне дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў размаўляў з Мінскам, у тым ліку там і па дыпламатычных і палітычных каналах, пра тое, якім чынам дасягнуць прагрэсу ў пытанні вызвалення палітвязняў. Нават тады мы бачылі, што Мінск вызваляе значныя групы людзей у рамках працэса нацыянальнага памілавання. То бок ужо тады Мінск спрабаваў накапіць такую крытычную масу, паказаць, што яны сур'ёзна ставяцца да гэтай перспектывы. Але ўсё гэта адбывалася зноў жа на фоне прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах, на якіх перамог Дональд Трамп. Ну і пасля ўжо гэтая сітуацыя пачала развівацца значна хутчэй. Ужо з удзелам самога Лукашэнкі і пазней з удзелам самога Трампа. Ну, але зноў жа мы бачым прыклады таго, што ўнутрыпалітычныя падзеі ў Злучаных Штатах не падрываюць менавіта гэты перамоўны працэс паміж Вашынгтонам і Мінскам.
1: Але ў лістападзе ж там нейкія змены могуць датычыцца і Коула, таму што там жа сенат будзе зацверджваць, здаецца, яго пасаду. Вось калі ўлічыць, што, напрыклад, няма ўжо Крыстафера Сміта, які быў вельмі зацікаўлены вось у развіцці гэтых беларуска-амерыканскіх адносінаў, і калі раптам усё ж нешта здарыцца і Коул усё ж не будзе працягваць гэтую дзейнасць, так, на вось гэтым беларускім попрышчы, ці ёсць надзея, што нехта прыйдзе замест яго і працягне справу вызвалення? Ці ёсць такія
0: Ну,
1: людзі?
0: Я думаю, што ўсё ж такі Джон Кол працягне сваю працу. Я не магу сказаць, што на сённяшні дзень гэта на павестцы сената, зацвярджэнні яго ў ролі спецпрадстаўніка Злучаных Штатаў па Беларусі. Але тое, што зараз, канешне, ёсць патрэба ў тым, каб умацоўваць менавіта дыпламатычны складнік гэтай працы. Джон Кол з'яўляецца палітычным прызначэнцам, ён выконвае менавіта палітычную функцыю, якую надзяліў ім яго Дональд Трамп. Але трэба абавязкова, канешне, і прысутнасць дыпламатычна, кваліфікацыі, погляду, нейкіх навыкаў, якія патрэбны менавіта ў гэтай размове. І Крыс Сміт у гэтым сэнсе быў ідэальнай кандыдатурай, у якога атрымалася таксама наладзіць, як было бачна, неблагія адносіны з Александрам Лукашэнкам, што, канешне, вельмі важна для такіх перамоваў адчувальных. Да гэтага часу не прызначаны чалавек, які выконваў бы ролю Крыса Сміта, менавіта як намеснік памочніка дзяржсакратара па нашым рэгіёне. Магчыма, пазней гэтая падзея здарыцца і будзе новы чалавек, але ці будзе ён іграць такую самую ролю, як Крыс Сміт у свой час, я тут не маю поўнай упэўненасці. Іншая справа, што я ведаю, што разам з Джонам Коулам працуюць таксама прафесійныя дыпламаты, у якіх значны досвед працы па нашым рэгіёне. То бок, усё ж такі дыпламатычны складнік ёсць, але вельмі важна, каб ён захоўваўся і каб ён умацоўваўся з амерыканскага боку.
2: Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва і партнёр па кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
3: Ён дадаў крыху аптымізму ў сумную арыфметыку, звязаную з прыездам у Беларусь Джона Коула.
2: Ну і нагадаем, што днямі Коул сустрэлся з заснавальнікам праваабарончага цэнтра «Вясна», нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім.
3: То бок інфармацыя пра дакладную колькасць палітзняволеных у Беларусі ў яго дакладна ёсць.
2: Далей у праграме «Еўразум».
3: Былога адваката Віктара Бабарыкі асудзілі на 3 гады зняволення.
4: Витя никогда не был членом политической команды, он никогда там не стоял там ни в каких чатах, не понимал никаких обсуждений. Он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Бабарыка.
2: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
5: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум, на том жа самым узроўні асцерагаюцца, так жа, як асцерагаюцца на захадзе.
3: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Алена Рыбакіна перайграла Джэн Цыньвэнь і стане першай ракеткай свету. Прадстаўніца Казахстана перамагла кітайку ў трох сетах. Цяпер Рыбакіна мае больш рэйтынгавых балаў, чым беларуска Арына Сабаленка. Далейшыя вынікі казахстанкі на US Open ужо не паўплываюць на яе будучы статус. Сабаленка ўтрымлівала першы радок сусветнага рэйтынгу 99 тыдняў. Сабаленка можа за адзін раз абрынуцца нават на чацвёртую пазіцыю. Для гэтага трэба, каб у фінале сышліся дзве амерыканкі Кори Гауф і Джесіка Пігула. Red Bull абвясціў пра падпісанне 11-гадовага Робіна Райканіна, сына чэмпіёна Формулы 1 сёмага года Кімі Райканіна. Юны гоншчык далучыцца да маладзёжнай праграмы каманды з наступнага года. Робін лічыцца адным з найбольш перспектыўных картынгістаў свайго пакалення. Ён выступае ў картынгу з ранняга дзяцінства. Райканін працягвае сямейную традыцыю ў аўтаспорце і цяпер пачынае шлях у сістэме Red Bull. Раней праз яе прайшлі ў прыватнасці чэмпіёны Формулы 1 Себастьян Феттель і Макс Ферстапен. КХЛ зацвердзіла 12-ю выплату клубам па выніках сезона 25-26. Агульная сума склала больш за 2 мільярды 364 мільёны расійскіх рублёў. Грошы фармуюцца з даходаў ад продажу тэлевізійных і букмекерскіх правоў, а таксама мэтавых адлічэнняў ад азартных гульняў. Найбольшую суму атрымае Яраслаўскі Лакаматыў, амаль 216 мільёнаў рублёў. Мінская Дынама заняло 11-е месца ў агульным спісе. Зубрам належыць больш за 92 мільёны рублёў або каля 928 тысяч еўра. У былога кіраўніка Федэрацыі хакея Беларусі Дмітрая Баскава фармальна завершыўся 5-гадовы бан на ўдзел у хакейнай дзейнасці. 10 верасня скончыўся тэрмін дыскваліфікацыі, накладзенай на Баскава Міжнароднай Федэрацыяй хакея ў 21 годзе. Тады яго пакаралі за палітычны ціск на падначаленых. Баскаў заявіў, што цяпер можа вярнуцца да хакейнай дзейнасці і будзе з падвойнай энергіяй працаваць на карысць беларускага хакея. У 2020 годзе Баскаў знаходзіўся на плошчы пераменаў у Мінску ў момант, калі забілі Рамана Бандарэнку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Перапродаж квіткоў на мсціўцаў «Доктар Дум» у паўночнай Амерыцы перавысіў 50 мільёнаў долараў за 3 месяцы да прэм'еры. Пра гэта паведамляе «Дэдлайн». Новая частка кінасусвету «Марвел» выйдзе ў паўночнай Амерыцы 18 снежня, адначасова з трэцяй «Дзюнай» Дэні Вільнёва. У прэм'ерны уікэнд карціну Вільнёва будуць паказваць у залах IMAX. У напярэдадні выхаду мсціўцаў «Доктар Дум» «Марвел» задала фанатам хатнія заданні на 42 гадзіны. Студыя апублікавала спіс фільмаў і серыялаў, якія трэба паглядзець перад знаёмствам з новай главой кінасусвету. Назвы песень і радкі з кампазіцый «The Beatles» выкарысталі ў загалоўках больш чым 3000 навуковых артыкулаў. Пра гэта кажацца ў даследаванні Габрыэля Будэла з Дэлфтскага тэхнічнага універсітэта ў Нідэрландах. У акадэмічнай базе «Scopus» навукоўцы выявілі 2237 дакладных спасылак на песні «Ліверпульская чацвёркі» і 963 выпадкі творчай гульні слоў. Часцей за ўсё яны сустракаюцца у медыцыне і сацыяльных навуках, але прысутнічаюць таксама ў артыкулах па інфарматыцы, эканоміцы, экалагічных навуках, мастацтвазнаўстве і гуманітарных дысцыплінах. 10 самых папулярных назваў песень «The Beatles» з'явіліся ў загалоўках 1584 навуковых артыкулаў. Гэта значна больш, чым у двух іншых найбольш прадаваных выканаўцаў. 10 самых папулярных назваў песень Майкла Джексона выкарысталі ў 65 працах, а Элвіса Преслі ў 196. Warner Brothers прадставіла фінальны трэйлер «Дыгера». Гэта апакаліптычная сатыра Александра Гонсалеса Іньярыта з Томам Крузам. У замежны пракат фільм выйдзе 2 кастрычніка. Круз, схаваны пад пластычным грымам, грае нафтавага магната Дыгера Рокула, найбольш уплывовага чалавека на зямлі. Яго кампанія вядзе буравыя работы ў Грэнландыі, якія запускаюць ланцуг падзей, што пагражае экалагічнай і ядзернай катастрофай. Каб выратаваць свет ад правакаванага ім самім апакаліпсісу, Рокуэл выпраўляецца ў адчайную місію. Стваральнікі апісваюць стужку як камедыю катастрофных маштабаў. Яе здымкі праходзілі на працягу 6 месяцаў у Вялікабрытаніі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прысуд Лаеўскаму чарговае пацвярджэнне. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца.
2: Да таго ж рэжым працягвае і транснацыянальныя рэпрэсіі. Некаторым з вызваленых анулююць пашпарты, іншых дэпартуюць. Да таго ж пад пагрозай сваякі актывістаў, што застаюцца ў краіне.
1: Гандлявацца з захадам можна бясконца, але былы палітзняволены студэнт, аўтар даследавання ліміты і уразлівасці прэвентыўнага аўтарытарызму ў Беларусі Глеб Фіцнер заўважае адзін нюанс, пра які сам рэжым ніколі не скажа.
2: Афіцыйны Мінск насамрэч не хоча быць з'едзеным Расіяй, і таму яму выгодна быць удзельнікам перамоваў.
1: І пра гэта варта ведаць перамоўшчыкам. Паслухаем, як Глеб тлумачыць гэта ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
3: Каму гэтыя перамовы больш патрэбныя? Хто можа там узяць, там саскачыць са словамі? Ну не хочаш, ну і ладна, я пайшоў. То бок вы пішаце пра тое, што рэжыму гэтыя перамовы больш патрэбныя, але на фоне Москвы ўсё ж такі вот як это іграецца, як ён можа зараз там, скажам, сказаць: "Ну ўсё, Москва, там дзякуй, конечно, там за ўсё, але вот мне тут зараз больш падабаецца
4: у той ступені залежнасці ад Расіі, вырашаць, наколькі Беларусь можа дыстанцыявацца ад Расіі, у значнай ступені вырашае не Лукашэнка, а Пуцін. Лукашэнка пры ўсёй сваёй рыторыцы магчымай, якую ён можа прадаваць на перамовах, што я змагу ўстрымацца ад паглынення Расіі. Гэта збольшага толькі перамоўная тактыка. І тая сістэма прэвентыўнага аўтарытарызму, тыя спосабы, як папярэдзіць паглынення, кажа якраз пра тое, што ён добраахвотна не пойдзе яшчэ глыбей. Ён гэтага не хоча. Ён можа пагражаць захаду, што калі вы працягнеце на мяне ціснуць, то вы абмяжуеце маю здольнасць супраціўляцца Расіі. І я і такую карту разыгрываць было бы лагічна з яго пункту гледжання. Але ў значнай ступені не ён вырашае, як ён можа дыстанцыявацца ад Расіі. Ён не можа, гэта не тое, што ён можа прадаць сапраўды.
3: Вы пішаце: выказванне гатоўнасці перарваць перамовы з Мінскам здольныя стварыць для рэжыма больш моцны стымул да саступак, чым насустрачныя паслабленні. То бок, умоўна кажучы, вы з прычым як даследчык кажаце пра тое, што трэба больш ціснуць на рэжым, каб ён ішоў на большыя саступкі.
4: Гэта ціск не ўзроўню дадайце новых санкцый. Гэта якраз карыстанне тым, наколькі моцна рэжым Лукашэнкі трымаецца за амерыканскі дыпламатычны трэк. У матывацыі трымацца можа быць вельмі шмат. У тым ліку надзея на тое, што кантакты з адміністрацыяй Дональда Трампа могуць якім-небудзь чынам папярэдзіць, яны могуць дамовіцца, каб Расія не ішла далей на захад. Магчыма, будзе узаемавыгадная дамова. Заўсёды, калі ёсць кепскі і больш кепскі сцэнар, многія людзі, і гэта цалкам нармальна, разлічваюць, што будзе трэці, што ўдасца папярэдзіць і тое, і іншае. І таму трымацца за амерыканскі трэк з пункту гледжання рэжыму Лукашэнкі, гэта лагічна. Гэта лагічна. Але прынясе яму гэта той вынік, на які яны разлічваюць, што урызоніць Крэмль вельмі выгаднай дамовай удасца і гэта папярэдзіць эскалацыю і папярэдзіць яшчэ большае паглынанне Беларусі Расіі, гэтага, на жаль, мы не ведаем.
3: Вы сцвярджаеце, што вось гэта любімая лукашэнкаўская, ну как бы так, пагроза: будзеце тут на мяне вельмі моцна ціснуць, я уйду к свайму каханаму Вовчыку, гэта блеф. То бок, не трэба асабліва захаду думаць, што зараз вось ён тут пакрыўдзіцца, скончыць перамову, трэба ўсё ж такі працягваць і выстаўляць патрабаванні.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску, яго таксама, як мінімум на том жа самым узроўні асцерагаюцца, так жа як асцерагаюцца на захадзе. Але гэта таксама стратэгія даць захаду зразумець, што яны асцерагацца гэтага варыянту больш, чым асцерагаецца афіцыйны Мінск. Гэта дае магчымасць выгандляваць для сябе паслабленне без змены тых самых першакрыніц, якія прывялі да сітуацыі, то бок без змены сітуацыі ў краіне з рэпрэсіямі, без змены таго факта, што Беларусь падтрымлівае расійскі ВПК і таму падобнае. То бок вы будзеце на мяне ціснуць, я буду вымушаны ісці далей. Але ніхто, але мала хто задаецца вопросам, а насколько моцна яны самі хочуць туды ісці.
2: Гэта быў Глеб Фіцнер, студэнт Карлавага універсітэта.
1: Ён тлумачыў, чаму лічыць, што беларускі рэжым не хоча быць з'едзеным Расіяй.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Украіна ўвела адмысловы рэжым у кіламетравай паласе ўздоўж мяжы з Беларусю і Расійскай Федэрацыяй. Палітвязні Наста Кухта і Рената Карчук выйшлі на волю. Скарына прэс рыхтуе новыя беларускія кнігі.
2: У студыі з навіны Валя Лаёўская.
3: Пра ўвядзенне адмысловага памежнага рэжыму ўздоўж мяжы з Беларусю і Расійскай Федэрацыяй паведаміла Дзяржаўная памежная служба Украіны. Ведамства патлумачыла, што 17 жніўня кабінет міністраў прыняў пастанову, якой на перыяд дзеяння ваеннага становішча вызначыў адмысловы памежны рэжым на зямельных участках шырынёй 1 кіламетр уздоўж дзяржаўнай мяжы з Беларусю і Расіяй. Свабодны ўезд, знаходжанне, пражыванне і перамяшчэнне людзей у гэтай зоне забароненыя. Там таксама нельга праводзіць якія-небудзь працы, не звязаныя з адбіццём узброенай агрэсіі супраць Украіны, абаронай або аховай дзяржаўнай мяжы. Падкрэсліваецца, што абмежаванні маюць часовы характар і будуць дзейнічаць выключна ў перыяд ваеннага становішча. Калі зарэгістраваны ў Верхоўнай Радзе Украіны законапраект аб спрошчанай легалізацыі беларусаў стане законам, ці не скарыстаюцца ім спецслужбы лукашэнкаўскага рэжыму, каб ссылаць і легалізаваць там сваіх агентаў. Паводле распрацоўшчыка дакумента дэпутата Верхоўнай Рады Алексея Ганчарэнкі, такое мажліва, але ва Украіне ёсць каму выяўляць такіх людзей.
4: Для цього існуе українські контрразвідувальні органи, служба безпеки, які будуть також слідкувати за цими людьми і також будуть робити свою роботу. Тому не буває законів, які тільки вирішують проблеми, але взагалі не створюють ніяких нових. Але закон тоді є правильний і тоді він є корисний, коли він більше проблем вирішує, ніж створює.
3: Як раней паведамлялася, ва Украінскую Верхоўную Раду ўнесены законапраект, які прадугледжвае значнае спрашчэнне легалізацыі для грамадзян Беларусі, якія жывуць ва Украіне. Палідняволеныя Наста Кухта і Рената Карчук 10 верасня выйшлі на волю пасля заканчэння тэрмінаў зняволення, паведаміла Вясна. Анастасія Кухта, сацыяльная актывістка з Менску. Менскі гарадскі суд у лістападзе 2022 году асудзіў яе да 5 гадоў зняволення ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. У снежні 2022 яе ўключылі ў спіс тэрарыстаў, а ў сакавіку 23 МУС ў спіс экстрэмістаў. Ірына Такарчук, маці былой палідняволенай Вольгі Такарчук, у Менскім гарадскім судзе ў жніўні 2024 году ёй быў вынесены прысуд 3 гады калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. У лістападзе 2024 яе ўнеслі ў пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якія нібыта маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. Скарына прэс рыхтуе новыя кнігі і ўжо будуе планы. До канца 2027 году на адкрыццё кнігарні «Камунікат» у Беластоку, якое адбылося ўвечары 8 верасня, завітаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов з Лондона. Пра тое, што неўзабаве з'явіцца на беларускіх кніжных паліцах, ён распавёў нашаму радыё.
5: У нас планы до конца 2027 года, уже напэўна. У нас будзе выходзіць навуковая літаратура, манаграфіі, будуць беларуская проза, перакладная проза. Вось праз месяц-два выйдзе украінскі бестселер Артура Дроня. Украінская літаратура практычна цяпер не перакладаецца на беларускую літаратуру за вайны. Мы вырашылі парушыць гэтую непрыемную тэндэнцыю. І я думаю, што мы будзем ганарыцца гэтай кнігай вельмі доўга.
3: У Беластоку кнігі выдавецтва «Скарына прэс» ўжо даступныя, іх можна набыць у двух кропках. Гэта кнігарня «Камунікат Шоп», а таксама хаб «Новая зямля». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановне, сёння 10 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, пакуль што пры надвор'е спрыяе гэтаму вельмі і вельмі, і да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. І прынамсі з гэтай нагоды выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыёрацыя. Як заўжды ў гэты час Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай, цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі. Карыснай інфармацыі таксама не будзе нам выстачаць. Іглс ужо спяваюць для нас. Далей нас чакаюць Рахіс, Акіан Эльзы, Пінк Флойд, Дзіцюкі, Нагуаль, Ніскіс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 10 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь на шырэй». Крышачку пазней, а 20.30 пачуем філетон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Пэўны, што кожны прызнае, што чалавек, які жыве паводле прынцыпу «слова золата» ці «паабяцаў і зрабіў», то такі чалавек варты павагі ды пераймання. Ёсць тры розных катэгорыі людзей. Першыя, якія ўвогуле ні за што не бяруцца. Такія людзі бачаць і мяркуюць: «О, гэта ўвогуле мне не па сілах, нават не буду спрабаваць». Другая катэгорыя – гэта тыя, якія бяруцца, але потым сутыкаюцца з перашкодамі, прабуксаваўшы, супыняюцца. І трэцяя катэгорыя – гэта тыя, якія сутыкаюцца з перашкодамі, працягваюць шукаць выйсце, знаходзяць, стараюцца і ўрэшце рэшт дасягаюць свае мэты. Такім і мусіць быць духоўны чалавек. Гэта калі ўнутры сябе вырашыў, што не скараешся, не даеш заднюю, ідзеш наперад і наперад, да часу пакуль не адужыш. Памяркуем, як такую ментальнасць падтрымліваць. Якуб Сушынскі ля мікрафону, ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Адзін чалавек хадзіў у бальніцу. Там яму лекар сказаў, што калі ты не спыніш піць, то памрэш, бо развальваецца печань. Той моцна задумаўся, бо жыць хочацца, і памеркаваў: «Зараз канец лістапада, то, напэўна, я пачну кідаць піць з 1 студзеня». Пастанавіў так, але да 1 студзеня ён прымаў утрая і ў чацвёра больш, бо ж заўтра трэба кідаць. І вось надыходзіць 1 студзеня, ён пачынае кідаць піць, а пасля думае: «Я ўжо паўдня як не п'ю, ого! Вялікі я чалавек, трэба сябе неяк узнагародзіць за гэта». І зноў пачынае піць. Гэта прыклад хітрыкаў розуму, якія ламаюць нашу рашучасць. Выяўлена, што калі чалавек аб'яўляе пра сваё рашэнне, ён унутрана узнагароджвае сябе і сваё эго. І губляецца матывацыя. Гэта калі чалавек кажа: «Усё, бяруся за розум», і ў гэты самы момант у яго з'яўляецца нутраное пачуццё, мол, я малайчына. Усё выдатна, я ўжо стаў на шлях аднаўлення. Таму варта сябе ўзнагародзіць чым-небудзь. Зараз яшчэ трошку пасплю, яшчэ троху вып'ю, яшчэ троху пакуру. Бо я ўжо павярнуўся да дабра. Але рашэнне, як такое, і галоўная маніфестацыя ўзяцца ад заўтра ўжо за розум, ці ўстаць рана, ці кінуць піць і гэтак далей, то гэта будзе вельмі невыгодная пазіцыя. Бо калі ты пачынаеш, то пачынай адразу і абавязкова прыкладай гэта ў дзеянне, а не ў некі там добры намер. Бо радасць ад намеру, які ёсць энергіяй, якая прыйшла, можна яе ўкладаць нехай у маленькае, але простае. І ўвогуле сама ідэя ўзнагароджваць сябе за штоколвік, я ў сябе таксама такі момант адсочваў: «Я добра працаваў, мне трэба расслабіцца, паглядзець кіно», а там глядзіш адзін фільм, другі, трэці, а праца не тое, што не ідзе, а і ўзяцца за яе няма жадання. У свеце дуальнага ўспрыцця

0: і ён будзе свядома пазбягаць узнагароды. Для яго само дзеянне з'яўляецца ўзнагародаю, і ён шукае ў гэтым дзеянні радасць, а не ў выніках учыненага. Гэта адна з наймагутнейшых стратэгій, якая дазваляе чалавеку ўнутры сябе утрымліваць цвёрдую рашучасць. Яшчэ вельмі вялікае значэнне мае станоўчы адмоўны досвед. Багата хто рэкамендуе, што з малых перамогаў складаецца свой вобраз пераможцы. Каб усё, за што бярэшся, ты даводзіў да канца. Можа, гэта не вялікія рэчы, але якая розніца? Для розума, што вялікая, што малая, калі гачок паставіў у нататніку, я зрабіў гэта. І, дарэчы, рэкамендуюць складаць вобраз пра сябе. Суб'ектыўны, канешне. А хто я? Я пераможца, я неудачнік, я паспяховы чалавек. У мяне атрымоўваецца ці не? І тут ніякі аўтатрэнінг не дапаможа, калі будзеш талдоніць перад люстрам. Я паспяховы. А асоба, якая глядзіць з люстэрка, тваё нутранае я, глядзячы на цябе, тебе скажа, што б ты ні казаў, але нам-то не нясі лухту. І табе ад таго пэўны, што стане брыдка. Бо насамрэч нічога не змяняецца. І вось, калі ў чалавека складаецца вобраз непаўнавартасці, то які поспехі яму не ўдавалася асягнуць, ён іх абясцэніць сам, заклаўшы ў куфар. Мол, да і што там, хіба гэта поспех? Так, жартік. А вось правал, нехай і драбнюткі, у яго розумі гэта правалішча. У яго гэта запісваецца. У яго можа быць 99% поспеху і 1% правалу, але ён запісаны тлустымі, загалоўнымі літарамі. І гэта моцна ўплывае на вобраз сябе. Таму комплексы, якія заўгодна, непаўнавартасці, перавагі, яны вельмі моцна ўплываюць на нутранае наладаванне, каб асягнуць поспеху пры вырашэнні складаных задач. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Дзейнічнае радыё FM. Фельетон рацыі.
1: Новае слово ў медыцынскай навуцы. Украінская спявачка Настя Каменскіх паведаміла, што ў яе ад украінскай мовы з'явілася кіста. Проста новы гарлахвацкі, які распавядаў пра костку няіснай ніколі мамантавай свінні. Цяпер эстафету свінтуса грандыёзуса пераняла Настя Каменскіх. Як патлумачыла спявачка, пасля пачатку паўнамаштабнай вайны яна каля паўгода размаўляла і спявала па-украінску, а потым раптам у яе знік голас, а на галасавых звязках з'явілася кіста. На шчасце, знайшоўся спецыяліст, які дапамог раскрыць сапраўдную прычыну. Псіхолог, паводле слоў спявачкі, параіў вярнуцца да рускай мовы. Маўляў, цела украінскую не прымае. Украінскі інтэрнэт-карыстальнікі на гэта, што праўда, параілі спявачцы ісці да іншага спецыяліста, не да псіхолага. А ўвогуле, калі разважаць далей, то можна сказаць, што англійская можа выклікаць мігрэнь, нямецкая праблемы з дыханнем, а беларуская, напэўна, увогуле патрабуе асаблівага медыцынскага страхавання. Пры гэтым спявачка падкрэслівае, Украіна павінна размаўляць па-украінску, проста асабіста яна хоча сама выбіраць мову. І тут магчыма разгадка ўсё ж такі не ў галасавых звязках. Праблема ў тым, што чалавек не хоча прымаць неабходнасць зрабіць выбар. А калі ўжо шукаць кісту, то магчыма пачаць варта не з горла.
0: Радио Рация. Мельник.
2: Берести.
0: Бероза.
2: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляска, і таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна. У гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра, 11 верасня, у пятніцу, умова надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У паўночна-ўсходніх раёнах будзе назірацца ўплыў франтальных раздзелаў. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў надвор'я. Вецер заходні ўмераны, па паўночна-ўсходняй палове Беларусі парывісты. Тэмпература паветра мінімальна ноччу складзе ад +6 да +10 градусаў. Днём чакаецца ад +15 да +21 градуса. Атмасферны ціск будзе расці. 12 верасня у суботу умовы надвор'я ў Беларусі будуць фарміраваць няўстойлівыя паветраныя масы. У паўднёвых раёнах паўплывае франтальны падзел на надвор'е. Воблачнае з праясненнямі чакаецца. Месцамі чакаюцца невялікія кароткачасовыя дажджы. На поўдні Беларусі ў многіх раёнах прайдуць дажджы. Вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага. Днём месцамі парывісты вецер. Днём паветра мінімальна ноччу складзе ад +5 да +9 градусаў. Месцамі да +12 градусаў. А вось максімальная днём температура складзе ад 14 до 21 градусаў са знакам плюс. 13 верасня у нядзелю Беларусь будзе знаходзіцца ў галіне павышанага атмасфернага ціску. Днём з акваторыі Балтыйскага мора чакаецца паступленне няўстойлівых паветраных мас. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, уначы пераважна без ападкаў, днём пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер слабы да ўмеранага. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +5 да +9 градусаў, днём чакаецца ад +15 да +21 градуса. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні на пачатку восені. Гурт Pink Floyd са сваім бессмяротным Another Brick in the Wall працягне наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація. Белосток, Гродна, Брест.
1: Першая трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.
3: Праваабаронцы паведамляюць пра рэпрэсіі супраць сваякоў былых палітвязняў. Спрошчаная легалізацыя беларусаў ва ўкраіне выключае тых, хто служыў у арміі. Назіральную раду хакейнага клуба «Дынама Мінск» Вальчоліў Баскаў яго лічаць датычным да нападу на плошчы перамен. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Праваабаронцы паведамляюць пра рэпрэсіі супраць сваякоў былых палітвязняў. Спрошчаная легалізацыя беларусаў ва ўкраіне выключае тых, хто служыў у арміі. Назіральную раду хакейнага клубу «Дынама Менск» ачоліў Баскаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Пра працяг ціску на былых палітвязняў і іх сваякоў паведамляе сёння праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі прыходзяць з ператрусамі да бацькоў былых палітвязняў, выклікаюць іх родных на допыты і распытваюць аб месцазнаходжанні вызваленых, чытаем у рэлізе. Падрабязнасці не прыводзяцца. Пры гэтым праваабаронцы заклікаюць паведамляць ім пра такія выпадкі, каб зафіксаваць маштабы пераследу. Паводле даных «Вясны», на 10 верасня палітвязнямі ў Беларусі прызнана 890 чалавек. Паводле ўнесенага ў Верхоўную раду законапраекта аб спрошчанай легалізацыі беларусаў, ён не распаўсюджваецца ў прыватнасці на тых людзей, якія ад 24 лютага 2022 года служылі ў беларускім войску. Ці справядлівы такі падыход, калі ўлічыць, што армейская служба абавязковая для мужчын у Беларусі, а ухіленне ад яе з'яўляецца крымінальным злачынствам? Адказвае распрацоўшчык законапраекта, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко.
4: Ідеально справедливих речей не буває. Завжди якісь ситуації, які законом не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але ну для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
3: При гэтым, як відзначає Олексій Гончаренко, не має значення, що термінова армійська служба з'являється по сутності примусовою, бо можна було виїхати з Білорусі, каб не служити у війську країни суагресора. Хакейны клуб «Дынама Менск» паведаміў аб абноўленым складзе назіральнай рады, якую ачоліў чалец Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу галоўны трэнер хакейнай каманды Александра Лукашэнкі Дмітры Баскаў. Нагадаем, 12 лістапада 2020 году пры трагічных абставінах памёр 31-гадовы мянчук Раман Бандарэнка. Хто менавіта забіў Рамана Бандарэнку, невядома. Аднак сярод прысутных падчас нападу 11 лістапада на запісах з камераў назірання пазналі сярод іншых Дмітрыя Баскава. У найбліжэйшую суботу, 12 верасня, у вёсцы Плёскі Бельскай гміны пройдзе чарговы беларускі народны фэст, арганізаваны беларускім грамадска-культурным таварыствам у супрацоўніцтве з Войтам гміны Бельспадляжскі і Солтысам вёскі. Удзельнік фэсту Александр Петручук падкрэслівае, што на фэсце чакаюць беларускую дыаспару не толькі ў якасці гледачоў, але і на сцэне.
5: І хацелася б, цяпер, каб прыязджала таксама так дыяспара, таму што я бачу, што проста музыка дыяспары, яна існуе побач і яна не сустракаецца з нашай музыкай, а гэта было б... Яно будзе, думаю, гэта будзе вельмі цікавае, так, калі будзе так пераходзіць гэта музыка, якую стварае дыяспара, якая паўстае.
3: Імпрэза распачнецца а 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завершальных акордаў летне-асенняга сезону беларускіх фэстаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду, тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 16 градусаў. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 20 градусаў цяпла, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 10 вересня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня застається тільки завтрашня п'ятниця. Видатного настрою, принаймні, з гетей нагоду всім жадає Білоруська радіо РЦ. Я Кирил Малаховський. У студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем, как завжди, шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях, и не только. У рады кулисах нас чекают Мартин С, Акута, Imagine Dragons, Адам Ландер, да и иншие выконавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогучить перлажа у Лада Гриневского «Место для прессы». Заставайтесь с нами, будет.

0: падзею дня па-беларуску без цэнзуры.
1: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
2: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Наперадзе сёння абавязкова і пра міжнародную палітыку, розныя спосабы дыпламатыі, а можа быць, гэта дыпламатыя і ваеннай, а можа быць, і культурнай. Тэма неўзабаве ў нашым эфіры ў студыі Ўлады Грыніўскі. Запрашаю на перадачу па-беларуску.
1: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
2: Вітаем зараз нашага першага суразмоўцу, ды больш размаўляем пра міжнародную палітыку, ды яе ўплыва на наш рэгіён. Дыпламатычная спроба Белага дому аднавіць перамовы аб завяршэнні расійска-украінскай вайны, якія зайшлі ў тупік. Так журналісты акрэсліваюць нядаўнія візіты спецпасланніку ЗША Стыва Уіткафа і Джэрада Кушнера ў Маскву ды Кіеў. Калі чакаць ад іх канкрэтных вынікаў, ды якія яны могуць быць, гутарам пра гэта з палітычным аналітыкам ды гісторыкам Александрам Фрыдманам.
3: Все выглядае куды прасцей з гэтым візітам, як мне падаецца. Трамп знаходзіцца ў цяжкім знешнепалітычным становішчы. Яму патрэбны знешнепалітычныя поспехі. У яго пэўныя поспехі ёсць, напрыклад, на венесуэльскім напрамку, але ізноў жа тыя вялікія праекты, якімі ён жадаў займацца і мець поспехі, я маю на ўвазе спыніць вайну Расіі супраць Украіны, альбо дасягнуць грунтоўных зменаў у Іране, ну там нічога не атрымліваецца. І бліжэйшым часам відавочна перад прамежкавымі выбарамі не адбудзецца. І Трамп жадае паказаць, што ён моцны, што ён па-ранейшаму ўплывовы, што ён можа ўплываць на сітуацыю ў свеце і што ў яго ёсць, прыклад, нейкія сімвалічныя поспехі. Рэальных поспехаў пакуль не назіраецца. Мне падаецца, што ў значнай ступені мы назіраем спробу амерыканскага боку трошачкі звесці фокус увагі з іранскага пытання. Што вось глядзіце, мы займаемся не толькі Іранам, мы займаемся Расіяй, Украінай, магчыма, мы пабачым яшчэ і заявы Трампа пра тое, што дасягнуты некаторыя поспехі, што размовы прайшлі добра. Мы чуем гэтыя заявы ўвесь апошні час, але грунтоўна нічога не змяняецца. Я думаю, нічога не зменіцца і гэтым разам. І тыя паведамленні, якія ўжо ёсць, напрыклад, тыя інсайды з боку Блумберга, якія былі ўжо апублікаваны, яны паказваюць, што пазіцыя расійскага боку не змянілася, што Пуцін па-ранейшаму настойвае на сваіх для Украіны абсалютна непрымальных умовах. І гэта значыць, што вайна працягнецца, і чым нават будуць далейшыя ступені эскалацыі. Ну а што тычыцца амерыканцаў, ну як ніхто сварыцца з амерыканцамі, з прэзідэнтам Трампам не жадае. Таму і паказваюць з расійскага боку, ідзе вось гэтая павага, якая выказваецца да Трампа і да ягоных прадстаўнікоў. Тое ж самае робіць украінскі бок. Але я думаю, што Уіткаф і Кушнер, яны гэтую падарожжа зрабілі, для іх гэта цяжкае падарожжа, яны не прывыклі да такіх цяжкіх падарожжаў, але гэтым падарожжам усё скончыцца, тым больш, што нават амерыканскі бок падкрэслівае, па нейкія вынікі можна будзе пачуць праз 2-3 тыдні. Я думаю, што праз 2-3 тыдні гэтая тэма проста знікне і больш прысутнічаць не будзе.
2: Ну, тут яшчэ ж быў візіт кіраўніка ЦРУ амерыканскага. То есть, вылічыцца, што гэта такая выключна амерыканская гісторыя. Гэта не звязана з тым, што ў амерыканцаў ёсць нейкія такія дадзеныя, і яны пытаюцца не дапусціць эскалацыі канфлікту нейкім чынам тут у рэгіёне, размаўляючы і з Пуціным, і з Зеленскім. Так? Гэта больш такая амерыканская піар-акцыя, можа, нават.
3: Калі мы возьмем ўсё ж такі візіт спадара Рэдкліфа і тыя размовы, які ён вёў, мне падаецца, канешне, што та інфармацыя, якой валодае ЦРУ, яна была даведзена да расійскага боку. Амерыканцы і русы ходзяць з таго, што эскалацыя ў Еўропе цалкам магчыма, і ў такіх умовах расійскі бок папярэдзіць. Альбо паспрабаваць, як вось была шмат інфармацыі ў прэсе на гэты конт, што Рэдкліф проста паспрабаваў давесці да Пуціна сваё меркаванне, альбо аналітычнае меркаванне амерыканскага боку пра то, якая сапраўды становішся зараз на фронте, што трэба чакаць Расіі, якія могуць быць праблемы ў Расіі узнікнуць бліжэйшым часам. У тым сэнсе паказаць расійскаму боку, што глядзіце, лепш зараз нейкім чынам дамовіцца, бо далей усё будзе горш. Мяркую, што гэта адыгрывала пэўную ролю, но Пуцін не выглядае так, што ён гэты аналіз нейкім чынам падзяляе. Ва ўсіх паведамленнях са спасылкамі на расійскія крыніцы, у таго ж Блумберга, Reuters, Wall Street Journal і іншыя, яны заўсёды падкрэсліваюць, што Пуцін упэўнены, у сваім поглядзе. Ён упэўнены ў тым, што ён зможа дасягнуць сваіх мэтаў у Украіне. Я думаю, што амерыканскі бок не ў стане на гэта паўплываць. Працавалі па-розным. Зараз зноў жа паведамляецца пра тое, што чалавек, які адказвае ў адміністрацыі Трампа за санкцыі супраць Расіі, таксама прысутнічаў. Напэўна, яны, як бізнесмены, Кушніры і Віткаў, пнуліся расійскаму боку патлумачыць: скончыце гэтую вайну, будзем рабіць сумесныя праекты, адменім санкцыі. Іншае, навошта ваяваць, калі можна рабіць добрыя грошы? Я думаю, што гэта логіка, якую той жа спецпрадстаўнік Пуціна Кірыл Дмітрыеў выразна разумее і падзяляе. Але мне не падаецца, што гэта логіка Юрыя Ушакова і Владзіміра Пуціна. У іх іншая логіка. Так што, хутчэй за ўсё, той візіт амерыканскі поспеху мець не будзе. Ну і з самага пачатку, мне падаецца, там было зразумела, што надзея на вялікі поспех фактычна адсутнічае.
2: Тут кантэкст Беларусі таксама вельмі важны, паколькі на вось гэтыя ёсць візіты ў Маскву, у Кіеў таксама, у наш рэгіён. Здаецца, я налічыў 4 ці не 5 разоў кол казаў пра тое, што вось ён таксама неўзабаве плануе візіт у Беларусі, адпаведна, на грамфоне гучыць, ну, такое нейкае спадзяванне на чарговае вызваленне палітвязняў. Вось гэта нейкім чынам звязваецца, не звязваецца, як гэта выглядае?
3: Канешне, украінскі кантэкст і стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, яны вельмі моцна ўплываюць на стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю, бо амерыканцы разумеюць ступеню залежнасці рэжыма Лукашэнкі ад Расіі і ведаюць, што калі няма грунтоўных зрухаў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй, то Лукашэнка на нейкія крокі ў бок Злучаных Штатаў таксама на сур'ёзныя крокі пайсці не можа. Мне падаецца, што і ў Злучаных Штатаў, і ў Беларусі ёсць жаданне супрацоўнічаць, ёсць жаданне да сур'ёзных эканамічных праектаў. Праблема ў тым, што іх рэалізаваць у дадзены момант, напрыклад, той же калійны праект, транспарціроўка калійных выгнаенняў з Беларусі праз Еўропу пад кантролем Злучаных Штатаў. Рэалізаваць гэты праект у дадзены момант нема магчыма, таму і зрухаў грунтоўных не адбылося. А што тычыцца візіта Кола, я яго цалкам не выключаю. Ну, калі Кушнар з Віткафам ўжо прыязджалі ў Маскву, ну чаму ж Кол не можа прыехаць таксама да Лукашэнкі? Тое, што ён будзе запрошаны, і тое, што ўрэшце рэшт атрымаецца вызваліць пэўную колькасць палізняволеных, я магу сябе цалкам уявіць, тым больш, што ў гэтым Лукашэнку ў пэўнай ступені зацікаўлены. Лукашэнка зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы не страчвалі цікавасць да Беларусі. А як ён можа гэта рабіць? Ну, калі будуць нейкія вынікі. А што Лукашэнка можа прапанаваць амерыканцам? Палізнявольных. Іншых рэсурсаў у яго фактычна няма. Таму ў мяне ёсць сапраўды спадзяванне, што ёсць зараз у верасні гэты візіт адбудзецца, і калі ён адбудзецца, то пэўная, спадзяюся, вялікая колькасць палізнявольных будзе вызвалена.
2: І па гэтай тэме ёсць дадатковыя навіны. Спецпасланнік Трампа Джон Кул наведае Беларусь 14 верасня. Пра гэта паведаміў вашынгтонскі корэспандэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Алекс Раукуфло са спасылкай на дзве інфармаваныя крыніцы. Паводле яго, Кул дамагаецца вызвалення наступнай групы палітычных зняволеных і спадзяецца, што агульная колькасць вызваленых дасягне 1000 чалавек. Далей, між іншым, навіны жыцця мэрыю супольнасці, ды не толькі. Навіны далей на нашай хвалі.
1: Медыя. Навіны адным радком.
2: Хтось пад выглядам Міністэрства інфармацыі пачаў хаваць старонкі ў беларускай вікіпедыі ў беларускім раздзеле энцыклапедыі «Цэнзура». Акаунт, падпісаны як Мінінфарм Беларусі, пачаў хаваць з места старонак, якія не падабаюцца ўладам, і бачым замест іх паведамлення пра нібыта абмежаваны доступ. Пра гэта расказаў беларускі вікіпедыст Владзіслаў Чаховіч. Пад забарону трапілі артыкулы «Секс», «Бісексуальнасць», «Парнаграфія», «ЛГБТ» і «Вясёлкавы сцяг», а таксама тэмы «Оранжавая рэвалюцыя», «Ураванне Расіі ва Ўкраіну», «Пратэсты ў Беларусі 2017 і 2020-21 гадоў». Апынуліся ў спісе артыкулі пра зніклых апанентаў Лукашэнкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Дмітрыя Завадскага, а таксама пра асобу, якіх могуць падазраваць у датычнасці да гэтых знікненняў: Дмітрыя Паўлючэнку, Владзіміра Навумова і Юрыя Сівакова. Владзіслаў Чаховіч звяртае ўвагу, што акаунт дзеяў даволі падрыхтавана. Для блакавання старонак выкарыстоўваў спецыяльны тэхнічны прыём, які дазваляе замест звычайнага тэксту артыкулу паказваць наведвальнікам адно і тое ж паведамленне з лагатыпам Міністэрства інфармацыі. Зрабіць гэта з першай спробы не так проста нават для дасведчанага рэдактара. Гэта дазволіла Чаховічу выказаць меркаванне, што акаунт можа быць сапраўды звязаны з афіцыйнымі структурамі. Лаўрэатам Free Media Awards стаў беларускі палітвязень Андрэй Александраў. Журналіст і медыа-менеджер Андрэй Александраў, які сёння знаходзіцца ў турме ў Беларусі, стаў абраны прэтэндэнтам на прэмію Free Media Awards. Эдвардс за сваю мужнасць адданай свабодзе прэсы і свабодзе выказвання меркаванняў па ўмовах усё больш рэпрэсіўнага рэжыму. Дзякуючы сваёй працы ў незалежным беларускім інфармацыйным агенцтве «Белапаны» беларускай асацыі журналістаў, ён дапамог умацаваць прафесійныя стандарты журналістыкі, падтрымаць незалежныя СМІ і пабудаваць міжнародную сетку журналістаў і праваабаронцаў, адзначае аргкамітэт прэміі. Цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца ў музеі Мунка ў Осла 29 верасня. Ілюзія адлігі ці пастка? Дыскусія вакол вяртання пачубута і круглага стала каардынацыйнай рады ў беларускім грамадска-палітычным полі спрачаюцца вакол вяртання Анджэя Пачубута ў Беларусь і публічных заяваў пра магчымасць бяспечнага вяртання для іншых уцекачоў. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Валерый Кавалеўскі ў сваім допісе адзначыў, што мова ідзе пра пошук надзеі і выкарыстанне моманту, калі рэжым намагаецца паказаць гатоўнасць да нармалізацыі адносінаў. Пра гэта кажа Валерый Кавалеўскі.
4: Бяспечнае вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусь, яно было менавіта тым момантам, які нагадаў нам пра тое, што сапраўды гэтая надзея мае права на існаванне. Мы маем на ўвазе менавіта бяспечнае вяртанне. Пасіўная рэакцыя Мінска сёння на вяртанне Анджэя Пачубута ў Беларусь з'яўляецца станоўчай. Дадаваць да нейкага станоўчага фону да размовы паміж Мінскам і Захадам.
2: Ягоны апанент сябра аб'яднанай каралеўскай партыі Ігар Істомін засцерагае. Такія заявы ствараюць ілюзію бяспекі ў Беларусі і могуць пазбавіць беларусаў міжнароднай абароны за мяжой, кажа Ігар Істомін.
5: Палітыкі беларускія павінны больш быць асцярожнымі, грунтоўнымі ў сваіх заявах. Яны, па-першае, ўплываюць асабістыя ці індывідуальныя рашэнні па справах прадстаўлення палітычнага прытулку або проста легалізацыю статусу беларускіх палітычных уцекачоў за мяжой. Такія заявы вось на фоне міграцыйнага крызісу і ўмацавання пазіцыі правых у еўрапейскіх грамадствах могуць паўплываць увогуле на рэгуляторны падыход у дачыненні да беларусаў.
2: Аналітыкі падкрэсліваюць, выпадак Пачубута выключны і не азначае адлігі. Рэальным падмуркам для бяспечнага вяртання можа стаць не яго напрыклад, а напрыклад круглы стол, які абмяркоўваюць у каардынацыйнай радзе, але толькі пры прынцыповых саступках у Мінску ды міжнародных гарантыях. Apple прэзентавала першы складны iPhone у разгорнутым выглядзе. Ён атрымаў самы вялікі экран сярод усіх iPhone. Кампанія таксама паказала iPhone 18 Pro і Pro Max, новая Apple Watch і AirPods. Прэзентацыя прыйшла 9 верасня ў штаб-кватэры Apple. Яна сталася першай пасля таго, як кампанію ўзначаляў Джон Тэрнос, які замяніў Тыма Кука. Галоўная навінка iPhone Duo. Смартфон складаецца як кніга. Apple сцвярджае, што ў разгорнутым стане гэта самы тонкі iPhone у гісторыі кампаніі. Унутры экран атрымаў спецыяльнае нанатэкстурнае пакрыццё, якое памяншае блікі і робіць месца згібу менш заўважным. Замест Face ID у складным iPhone выкарыстоўваецца Touch ID, убудаваны ў бакавую кнопку. Працягваем наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя», анансуем тэму «Культурная дыпламатыя» ды пашырэнне ведаў пра Беларусь, як гэта працуе. Наперадзе распавядзем пра гэта падрабязней на прыкладзе працы беларускай дыяспары ў Празе. Беларуская дыяспара часта далучаецца да падзеяў, якія вызначальныя і важныя ў краінах, дзе яны жывуць.
1: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
2: Як прыклад, беларусы ў Чэхіі ў Празе ў канцы жніўня згадвалі гадавіну ўводу войску ў варшаўскай дамовы. Беларускія актывісты ўдзельнічалі ў памятных мерапрыемствах, а сёлета далучыліся са сваімі ініцыятывамі. Пра іх расказвае дырэктарка офісу дэмакратычных сіл ў Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок.
6: Для беларусаў у жніўні важныя ўгодкі, гэта 9 жнівень, нашыя ўгодкі спробы рэвалюцыі альбо маштабнага пратэсту супраць дыктатуры гвалту. Для чэхаў у жніўні не таксама ёсць важныя для іх угодкі. Гэта 21 жнівень. Гэта дзень, калі ў свой час на тэрыторыю Чэхаславаччыны заехала ваенная тэхніка варшаўскай дамовы і адбылася, па сутнасці, акупацыя Чэхаславаччыны. Пасля таго, як у 22 годзе Расія напала на Украіну паўнамаштабна, тут вось у гэтую дату сталі ладзіць адмысловы фестываль, які называецца Nevermore 68. На самым першым гэтым фестывалі ў 22 годзе я мела магчымасць выступіць з галоўнай сцэны пад БЧБ з цягам, загорнутая ў БЧБ з цяг, каб акрэсліць нашае стаўленне да расійскай вайны супраць Украіны, да таго факту, што Лукашэнка дазволіў здолеў гэтаму адбыцца. Пасля некалькі гадоў запар нас ўжо не запрашалі. Ну, але тут будзе справядліва сказаць, што і мы са свайго боку таксама не рабілі актыўных крокаў, каб на гэтым фестывалі апынуцца. Сёлета з'явілася нагода. Гэта новая выстава Артура Вакарова, якая называецца «Расійскае братэрства» (Russian Brotherhood). Мы пасля таго, як пракамунікавалі наконт гэтай выставы з украінскай амбасадай у Чэхіі, прыйшлі да высновы, што гэты фестываль на Вермо 68 будзе найлепшай пляцоўкай, таму што адзін з плакатаў гэтай выставы, ён якраз такі паказвае гэтак званую праскую вясну, якая была расціснутая танкамі варшаўскай дамовы. А іншыя плакаты тычацца тых краін, которые альбо прайшлі, альбо праходзяць вось гэты шлях супрацьстаяння Расіі як імперыі. І там, безумоўна, адзін з плакатаў ёсць пра Беларусь, адзін з плакатаў ёсць пра Украіну. Таму гэта такое ўпісанне нашай сітуацыі ў чэшскую кантэкст, у чэшскую гісторыю. І насамрэч, менавіта такія сувязі, яны працуюць найлепей. І яны доўгатрывалыя. Важна таксама адзначыць, што мы бралі ўдзел не толькі з гэтым вернісажам «Расійскае братэрства», але і з іншымі матэрыяламі. І сярод гэтых матэрыялаў хачу асобна адзначыць улётку, якую мы падрыхтавалі з нашай пазаштатнай цудоўнай дызайнеркай, якая прысвечана таму, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказвалі пратэст супраць акупацыі Чэхаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачыненняў беларуска-чэшскіх, таму што нішто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
2: Рэкамендуй, калі ласка, назва выставы. «Расійскае братэрства» – гэта ў кавычках закавычана.
6: «Расійскае братэрства» безумоўна ў двукосе, але, напэўна, тут будзе больш правільна, калі радыёрацыя возьме асобны каментар у Артура Вакарова. Аўтар падрыхтаваў не толькі 10 плакатаў, якія выстаўляліся тут у Празе, якія тычыліся, скажам так, тых краін, што мы абралі, як такія кропкава для нас важныя. Агулам у аўтара ўжо некалькі сотняў плакатаў па некалькі варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
2: Агра аб праекце аўтарства Артура Вакарова, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка і прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце так званага братэрства, абароны да вызвалення як шырму для сваёй экспансіі. Далучаем мастака да нашай размовы ды гутарам пра асноўныя матывы ды падыходы да творчасці. Артур Вакаров з намі.
7: Чтобы показать Чехии 10 постеров, у меня было 100 идей, причем историчными фактами. То есть намалевал я где-то 50 працев, это я посидел уже по несколько дзён над кожной. Показал я 10. Ну, потому что просто обираешь ты, какие моцные. Бывает, когда треба показать не 10, а 30, например, працев, то я бы добрал еще кольки-то середни. Слабые николи не показываешь, тому треба завсёды робить болей, чтобы было с чего брать. Не бывает такого, чтобы все працы были моцные.
8: А як зразумець, что яна слабая, гэта праца? Самому не падабаецца нейкі дыскамфорт?
7: Конечно, конечно, конечно. Это как бы вельмі прокачанный внутренний цензор. Я этим займаюсь давно. Я разумею, калі моя праца слабоватая, ці яна моцная. Это просто нагледжанасць такая професійная. Я бачу вельмі шмат і доброго, і кепского дизайна. Нават калі на кліента працуеш, то разумееш лепей, чым кліент. Просто з-за таго, што гэта прафесійная дзейнасць.
8: Ну так, ведаеце, ну моцна вы кажаце, канешне, хаця ж, ну, можна распіарыць любую працу творчую, можна распіарыць, стварыць з яе міф, і людзі будуць хадзіць глядзець таму, што трэба яе паглядзець. Я учора ўзгадваў казку «Голы кароль», так? Галоўнае ж піар у гэтай сітуацыі, тады любую працу можна проста перакараць людзей, што яны эстэты, што яны разумныя, што яны культурныя, калі яны гэту працу бачаць, калі яны схадзілі ў музей, паглядзелі менавіта на гэты твор. На жаль, ж зараз таксама вось журналістыка і ўплывы на людзей, вось тая ж самая прапаганда, пра якую вы гаворыце, у гэтым кірунку таксама вельмі добра працуе.
7: Ну, трэба можна крыць, што гэта дурачков абмануць, але людзей з нейкім культурным бэкграўндам не абманеш. І грошай няма на то, чтобы распіарыць Моналізу, это трэба мільярды. У нас таких грошей нема. То есть моя задача наоборот, зарабить таким чином, что в этом вот визуале мой визуал спынял позерк человека и промушал задуматься без всякого ведания, что и про что. Просто чтобы визуал был настолько нетиповый, чтобы человек спынился. Тому я люблю больше выставы не галерейные, а выставы вуличные. Для меня вось, в этом большая солода, коли некий из там европейских городов дозволяя робить выставу на уличных конструкциях. Тады просто минак, ему не треба платить за уваход. Это просто человек, просто там мясцовый жыхар, турист. И он идея и спыняется каля моего постера и читает про его. И это абсолютно иншие померы аудитории, чем так само было классно в Празе, чему я одразу сгодился, тем, что планавалася, што гэта будзе на вуліцы падчас святкавання угодкаў пражскай вясны. Там проста, ну не ведаю, ну тысячы, десяткі тысячаў людзей, якія збіраюцца. Это класны кантакт, это шырокі кантакт. Бо калі вісіш в галерэі, а тым больш якому-будзь там беларускай галерэі, дзе прыйдзе 10 чалавек, ну это мало. На улице класна. На жаль, в Празе так не выйшла на годы гэтых кліматычных умоваў.
8: Так, на дворе.
7: Ураган якраз пронесся тут у нас по Усходній Європі. І прийшлось постер евакуировать в павільйон. Люди були, ну, конечно, менше, чим хотілося.
8: Артур, да гэтага была таксама выстава 30 гадоў дыктатуры. А вось раскажыце, адкуль такое вось цяга да тэматыкі? Да тэматыкі правоў чалавека, ну, да палітычнай тэматыкі. Гэта як бы патрабаванне такое часу, бо пасля 20-го года усе мы трошачкі па-іншаму пачалі глядзець на свет, менавіта беларусы. Ці ўсё ж такі заўсёды было нейкае такое жаданне зразумець, якія там гэтыя падмуркі гэтай дыктатуры і чаму людзі паддаюцца пад гэтую дыктатуру, бо ну, як бы гісторыя паказвае, што рана ці позна ўсё ж дыктатуры яны ламаюцца, бо як бы гэта не натуральны стан чалавека жыць у дыктатуры. То есть кожны чалавек свядома ці падсвядома, але ён, умоўна кажучы, шукае нейкай свабоды, яму хочацца больш свабодна жыць, чымсьці жыць пад дыктатурай.
7: Усё сыходзіць мастацтва вечна. Таму што застанецца, застанецца добры візуал. Ён застанецца ў, я не ведаю, якім-небудзь музеі дызайна беларускім будучыні, ці ў нейкіх анталогіях, ці яшчэ дзесь застанецца як проста якаснае мастацтва. І ўжо тэма будзе не актуальна. 30 год, там братэрства, гэта ўсё істотна будзе, гэта будзе цікава проста, ну, скажам, там наступным дызайнерам. Вот мне на дзень народзіна падарылі кніжку там польскі дызайн, напрыклад, і гэта проста цікава без увагі на кан'юнктуру таго часу. Просто глядзіш як на карціну, на просто прыгожую, класна зробленую працу творчую. Чаму такія темы, слухайте, ну, вось у мене только што вот выйшла кніжка, якая абсалютна пазапалітычная. Гэта чыстая эстэтыка. Беларуская мова, напісаная экспрэсіўнай японскай тэхнікай тушлю і пэнзэлем. Мне это падабаецца, но ведаеце, вельмі складана это камусьці паказаць хаця бы, я ўже там не кажу, ну, прадаць там, ну, паказаць, таму што запатрабавана то нешта такое актуальна, востра, палітычна, крымінальна, там, палякі б'юць беларусаў. Ось намалюй вот это што-небудзь, і адразу будзеш в топ всех показов. А калі робіш такія спрадвечныя вельмі тонкія праекты эстетычныя, да, это мне патрэбна, ну это яшчэ можа патрэбна нейкаму колу людзей, якія любяць мастацтва і атрымоўваюць асалоду, але аб'ектыўныя рэаліі такія, што паказаць это даволі складана. Я намаляваў гэтае братэрства, і это запатрабавана. Вось в Прагі, напрыклад, святкавалі, ці ўзгадвалі, скажам, святкавалі, можа не тое, узгадывалі гэтае вот паўстанне. А ў мяне постэр ёсць на гэтую тэму. А яшчэ і на тэме там суседніх народаў. Мяне запрашаюць. Давайте мы ваши постеры покажем. Калі я кажу, давайте покажем мои постеры, якія прысвечаны беларускай мове, ну где их показывать? Вот мы в выгнанні. Их трэба было показывать в Беларусі, но в Беларусі это немагчыма. А кому, у какой польской галереі цікава показывать постеры, прысвечаны беларускай мове? Они не возьмут. Ці показывать их там на вуліцах Вільні, ці Будапешта, яны покажуть Бразерхут, яны покажуть 30 год диктатуры Беларусі. Будет актуальна.
8: Хочу больше информации про книжку, Вась, про белорусскую мову и японский стиль.
7: Да, это книжка «Дзен», «Тутэйшы дзен». Ну, я довел людям, что наша мова, саправды, самая малявничая. Мне хотелось это доказать. Ну, саправды, я лечу нашу мову вельми малявничая. С ее привязкой до природы, до побытовых речев. Ну, я ее люблю, эту мову. И не ведаю, тут куча складнікаў неяк склалася, вось, і гэтыя простыя словы анімпадзістава з польскім прыпетыя. А мне захацелось непростыя зрабіць. І как-то все это вакол круцілось, і я взял вот в руки пензель, і как-то вельмі экспрэсівна, так што часам это слово вельмі складана прачытаць, напісаў такія беларускія іерогліфы. Ніхто ні на адной мове ў свеце не рабіў іерогліфаў, акрамя як на японскай, там, кітайскай ці карейскай. Ну, то есть, это такая арыентальнае мастацтва. А я зрабіў беларуская першая мова, якая напісана іерогліфамі. Часам они читаются, часам не читаются, тому я придумал такую отгадочку, расшифровочку. Там есть верш. На этом развороте есть сама выява, и есть верш, який подказывает, что это за верши Сабины Брело и мои.
8: Верите, куда пришла наша с вами размова? Так, разважали вы про польские галереи, что им цікаво, что им не цікаво, и выглядая, что не такое проблемное житё дизайнера у замежжи, то есть, ну, где экспоноваться, як экспоноваться, як эта система працуе, так? Ну вот, ёсць чалавек, які паглыблены ў свет сваёй творчасці, ну і, напэўна, мае быць нехта побач, хто нагамі адкрывае дзверы галерэю і арганізоўвае гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як это зараз вось працуе у той сітуацыі, якую вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна, другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
7: Умовы такія, ведаеце, як у мастакоў пачатку 20-го стагоддзя, у тых, хто прынёс мадэрн, які побольш са сваёй былі незапатрабаваны, бедныя, часам паміралі ад побытовай неўладкаванасці. Такія ж умовы у нас выгнанні. Грошы няма. Тут же пытанне не толькі тое, што я не магу паказаць, а ёсць яшчэ ўсё-такі людзі, якія хацелі б паглядзець, іх болей, чым тых, якія хацелі б паказаць. Вот, ну, напрыклад, я і там, і там, то есть я заўсёды быў наведвальнікам беларускіх творчых івентаў. Мне трэба мастацтва, это просто для мяне, маму, радасць жыцця. І таких людзей ёсць, ну, і з тых, хто з'ехалі, якраз такі ты і з'ехалі. І яны адарваныя зараз ад магчымасці пабачыць беларускае мастацтва. Не звязанае з палітыкай, просто мастацтва беларускае. Мы заўсёды хадзілі ў галерею У, или там в палац мастацтва, музей сучаснага мастацтва в Мінску. І мы бачылі сваіх мастакоў. Не буду перелічваць імёны, баюся, што можа гэта ім как-то пашкодзіць. Ну, все ведаюць, каго я, хто ведае беларускае мастацтва. І оно якаснае, яго прыемна паглядзець. І, на жаль, вось, пры тым, што з'ехала парадкава, напэўна, людзей, якія маглі бы неяк гэта падтрымаць, ну, я маю на ўвазе мецэнатаў, гэта такая вельмі удзячная актыўнасць багатых людзей. На жаль, вось, і в Прагі мы пра гэта размаўлялі там з калегамі з Радіо Свабода, напрыклад, што няма пляцоўкі такой нармальны, як ні ў Варшаве, ні ў Вільні, нідзе, ні гэтых цэнтраў беларускай салідарнасці, які, ну, проста не прыстасаваны для паказу мастацтва. Ну, і все-таки больш заточаны пад некія палітычныя там такія праекты. Але вот няма такой некай беларускай галерэі, на жаль. Нават апалітычнае мастацтва з Беларусі маглі бы прывесці, паказаць нашых любімых мастакоў, якія, можа, дагэтуль працуюць у Беларусі. Ці, можа быць, яны з'ехалі. Паказаць чыста эстэтычныя праекты беларускіх аўтараў. І вот такого, на жаль, няма. Можа нешта зменіцца.
8: Артур, а як вы ўвогуле лічыце, як вы адчуваеце, а вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае, такое вот не палітычнае, умоўна кажучы, а
7: такое чыстае, яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які, ну, мае гэтую перцэпцыю, успрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава, адкуль гэты аўтар. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
8: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось, сапраўды, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
7: Так ёсць. Ну, бывае, вот як гэты мой праект з іерогліфамі, і ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф, ну, некі дзіўны. Вось. Што японскае, што беларускае. Ну, вот этот праект такі. Ці можа якога-небудзь такога івента кшталту, вот як этот Белгазпром падтрымліваў штогадовага агляду беларускага мастацтва. Вот чагосьці такога было бы, канешне, вельмі прыемна было бы наведаць так.
2: І так кажа наш госць сёння Артур Вакараў, яго творчасць шчыльна звязваецца з беларускай культурай, нацыянальнай ідэнтычнасцю ды грамадска-палітычным жыццём. Ён сузаснавальнік і мастацкі кіраўнік мінскай студыі дызайну «Адліга». Больш за 20 гадоў ён ствараў візуальны стыль для буйных бізнес-брэндаў, а таксама для галоўных культурніцкіх беларускіх ініцыятываў. Сёння на гэтым мы ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечера.
10: О главном в стране и мире главный эфир.
11: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
12: Генасамблея ААН 26 кастрычніка разглядзе сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Прысуд Лаёўскаму гэта знак усім, як у Беларусі насамрэч ставяцца да людзей, кажа Максім Знак. Што дазволена па чобуту, не дазволена іншым, кажа Вадзім Мажэйка. Пра гэта і да іншай навіны праз дзве хвіліны раз, кажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Генеральная ассамблея ООН 26 кастрычника разглядит ситуацию с правами человека в Беларуси. Присуд Лаевскому – это знак усим, как у Беларуси на самрэч ставятся до людей, лечит Максим Знак. Что дозволено почобу, то не дозволено иншим, лечит политолях Вадим Мажейко.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Информация спеціальнага дакладчыка па пытанні абстановішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Раймандса Мужнікіса будзе разгледжана 26 кастрычніка на паседжанні 3-га камітэта Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, вынікае з папярэдняга парадку дня. У папярэднім дакладзе, прадстаўленым у 3-м камітэце ў кастрычніку мінулага году на 80-й сесіі, Мужнікіс констатаваў дыскрымінацыю і палітычна мотиваваны прыгнёт работніка ў Беларусі ў дзяржаўным і прыватным сектарах, знішчэнне незалежных прафсаюзаў ды іншае. Спецдакладчык рэкамендаваў беларускаму ўраду ўнесці ў працоўны кодэкс папраўкі, якія забараняюць ускосную дыскрымінацыю, спыніць умяшанне ў асабістае жыццё работнікаў і кантролі іх інтэрнэт-актыўнасці, паездак і прыватных спраў, аднавіць на працы ўсіх звольненых з палітычных мотиваў работнікаў. Сярод іншых рэкамендацый – скасаванне чорных спісаў, перагляд антыэкстрэмісцкага законадаўства і спыненне практыкі адвольнага прызнання людзей і арганізацій экстрэмісцкімі. Нілс Раймандс Мужнікс з Латвіі з'яўляецца спецдакладчыкам па правах чалавека ў Беларусі з лістапада 2024 году. Беларускія ўлады не прызнаюць мандат спецдакладчыка. Мінскі гарадскі суд вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму. 3 гады пазбаўлення волі падставай для крымінальнай справы сталі ягоныя інтэрв'ю незалежным медыя. Юрыста ўзялі пад варту проста ў зале суда. Вынесены прысуд і сітуацыю вакол свайго колішняга абаронцы каментуе юрыст і былы палітвязень Максім Знак.
4: Працяглы час гэтая крымінальная справа была як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася у 3-гадовы тэрмін зняволення. Мы працягнем увагу міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. Вось пытанне міжнароднай аховы робіцца нібыта дыскутыўным, але вось прыклад Дмітрия Лаевскага, ён у гэтым адвакат паказаў, што адбываецца з людзьмі ўнутры Беларусі.
3: Акрамя таго, Максім Знак заклікаў на фоне справы Лаеўскаму не абнадзейвацца вяртаннем Анджэя Пачобута.
4: Я паважаю Анджэя і яго рашэнне, але гэта індывідуальныя дамоўленасці, наколькі я разумею, яны былі агучаны адразу пасля вызвалення. Не трэба ўспрымаць гэта за прэцэдэнт. Што датычыцца таго, ці варта вяртацца, ці не варта вяртацца, ну кожны сам для сябе вырашае гэтае пытанне, але разумее і рызыкі, якія з гэтым пытаннем звязаны. Вядома, Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краіны зараз.
3: Напрыканцы Максім Знак падкрэсціў, што будзе садзейнічаць вызваленню Дмітрыя Лаеўскага усімі магчымымі сродкамі праз публічнае адвакатаванне ў знак глыбокай удзячнасці за дапамогу і прынцыповасць, якую Лаеўскі выяўляў да яго і да ўсіх сваіх падабаронных. Анджэй Пачобут некалькі дзён таму вярнуўся ў Беларусь. Чаму ён пайшоў на гэты крок? І ці сапраўды тое, што можна Пачобуту, можна іншым? Разважае аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту біяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажейка.
5: Безумоўна, бачна, што гэта не агульная тэндэнцыя, і далёка не ўсе могуць так вярнуцца, а гэта выглядае на адзінкавае выключэнне. Выглядае, што абодва бакі так тэстуюць сістэмы, думаюць, як гэта атрымаецца. Бок палякі правяраюць, і ўласна Пачобут правярае, ці зможа так ехаць, бо былі розныя чаканні, мог хто затрымаць, ведаеце. А і таксама правяраюць, што атрымаецца за саюзам палякаў у Беларусі.
3: У сеціве з'явілася фота Анджэя Пачобута з Гародні і Сапоцькіна. Журналіст таксама сустрэўся з сябрамі саюзу палякаў і наведаў могілкі польскіх жаўнераў, загінулых у 1939 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду, тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў цяпла, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 10 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час сёння падараваў таксама прыемныя эмоцыі, выключна выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху паважаныя жадаем. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Нягледзячы на магчымую стому і на час, даеднайцеся да нас і здавайцеся з намі, таму што бліжэйшую гадзіну будзем бавіць з вамі гэты час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І гэтаму пацверджанне гурт «Мьюз» з адным з лепшых хітоў «Map of the Problematic». Далей у рады кулісах нас чакаюць Navi Band, The Who, Poets of the Fall і іншыя выбітныя выканаўцы, а ўжо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордана. Адразу за ёй прагучаць для самых маленькіх казкі малышам, і ўжо ў 22:30 паводле беларускага часу пачуем з вамі перадачу ад Вулі Шубзды. Яна прапануе нам сёння дацягнуцца ў дрыгву, таму будзе вельмі цікава. Заставайцеся з намі.

0: архіва Нівы.
1: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
0: Ніва з 15 червня 1975 года. На Юр'я у Чыжах быў вялікі фэст. Вечарам адбывалася гучная забава ў мясцовай святліцы. Вясёлы настрой весела гуляючых перабіў трывожны гул пажарнай сірэны. У вёсцы ўспыхнуў пажар. Гарэла клуня Васіля Пракапюка. У гашэнні пажару прынялі ўдзел дзве машыны мясцовай пажарнай каманды ды іншыя. І яшчэ тут аб адным хачу сказаць. У многіх пажарнікаў ёсць дрэнная прывычка. Калі з'едуцца на пажар, дык ругаюцца, як шаўцы, аж вушы пухнуць у людзей. Сярод людзей ёсць малыя дзеці, якія слухаюць, раззявіўшы раты. Гэткая кухонная лаціна не надта прыдаецца пры пажары. І добра было б пажарнікам ад гэта адвыкнуць. Гэта ж проста бескультур'е. А культура абавязвае ўсіх, таксама камендантаў, пажарных каманд. Мо паправіцеся, напісаў я М. З выпадку 30-й гадавіны перамогі над фашызмам у Гайнаўцы быў адкрыты помнік – танк нумар 210, які як адзін з першых увайшоў у Гайнаўку, калі савецкая армія вызваляла горад. На помніку ёсць мемарыяльная дошка з надпісам, што помнік гэты прысвячаецца ахвярам барацьбы з фашызмам. Гэта першы помнік у Гайнаўцы. Ён стаіць у парку паблізу вуліц 1 мая і вызвалення, напісаў Яша. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, нядаўна мне споўнілася 18 год. Жыву з бацькам на вёсцы. Але жыццё маё вельмі цяжкое, бо няма ў мяне мамы. Асталіся мы сіратамі, гэта значыць я і мая сястра, на 6 год за мяне старэйшая. Бацька хутка пасля смерці мамы ажаніўся з жанчынай, якая была удавой і мела сваю дачку. Спачатку было нам нядрэнна, але мінуў год, другі, і яна штораз горш адносілася да мяне і сястры, толькі сваёй не ведала, як дагаджаць. Сястра нядоўга была дома, выйшла замуж за намнога старэйша за яе хлопца. Пазнаёміў яе з ім брат мачыхі. Хацелі як найхутчэй з хаты выпхнуць. Не падабаўся ён ёй, але выйшла, бо бацькі слова супраць сказаць не далі. Хутка вяселле зладзілі. Мае ўжо двое дзяцей, але і цяпер незадаволена, не кахала і не кахае свайго мужа. Ён як бацька пры ёй выглядае. Пішу аб гэтым таму, што і я апынулася ў падобнай сітуацыі. Пасваталі мне хлопца Ваську, як толькі споўнілася мне 18 год, а ён мне зусім не падабаецца. Не такі стары, як сястры, яму 27 гадоў, адзін у бацькоў. Прыехаў некалькі разоў. Пры бацьках, дык і я усміхаюся і ветліва адношуся да яго, бо баюся, што бяда ў хаце будзе, але сэрца да яго не ляжыць. Тым больш, што маю я хлопца, Пецю, якога кахаю. Хадзіла з ім амаль год, а восенню пайшоў да войска. Пастаянна пішам пісьмы. Як толькі мае водпуск, дык перш, як дадому, да мяне заходзіць. Бацькі нічога супраць не гаварылі, але цяпер дык не ведаю, што было б, каб убачылі мяне з ім. Усё бубняць, каб за Ваську выходзіла. Ён старэйшы, па войску, і адразу ажаніўся б, а таго столькі чакаць трэба, тады таксама невядома. А я ўпэўнена, што Пеця не ашукае мяне і напэўна пажэнімся. Калі скажу адкрыта бацькам, што Ваські не хачу, бяды не забракуе. Парай мне, сэрцайка, як паступіць? Ці насуперак усяму чакаць Пеці, ці ўжо за Ваську выйсці? Аня з Дуброўшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, спачуваю табе, сапраўды ў такой сям'і цяжка вытрываць. Але станоўча не раю выходзіць за некаханага хлопца. На прыкладзе сястры сама гэта ты бачыш. Хоць і цяжка табе, але паўтара года не так ужо многа. І дачакаешся каханага хлопца. Калі ўжо жыццё ў хаце стане невыносным, пайдзі на гэты час у горад, нават дзяцей пільнаваць. Такую працу ты знойдзеш без цяжкасцей. А вернецца Пеця тады і пажэніцеся. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радыё Рацыя. Інститут «Живе Беларусь».
3: Сказка «Малый Сан» мне

Prync z princesaj odznaczali swój miodowy miesiąc. Jedne byli niewiarygodnie szczęśliwi i tylko jedna dumka nie dawała im spokoju. Im wielmi chciała się wiedzieć, czy będą jane gdyż szczęśliwi ja usio swoje życie. Temu i stali jane marzyć pro talisman, jaki zastierog by ich od usielakich niegod u siemiejnym życi. A do tego jane szmat nasłuchali się pro jednego człowieka. Żył gdy człowiek u lesie i usie poważali jego za mądrość. U lubej biedzie i u lubym ciężkim stanowiszcze on mógł dać słuszną paradu. Wyprawili się do tego mądrego prync z princesaj i rozkazali jemu pro wsio, co było u ich na duszy. Wysłuchał ich mądrec i skazał: «Idzicie wandrować po białym świecie. I kali sustranutca wam szczęśliwy, ja i z usiem zadowolony ja muż i żonka, poprosicie u ich kawałaczek spodniej bielizny. A kali zdobudzicie taki kawałaczek, nosicie go zausiody jak talizman. Гэта надзейны сродак». Селі прынц з прынцэсай на коней і выправіліся ў шлях дарогу. Неўзабаве пачулі яны ад людзей пра аднаго вядомага рыцара, які нібыта жыў са сваёй жонкай шчаслівей за ўсіх іншых. Паехалі яны да яго ў замак і пачалі распытвацца, ці праўда, што яны так задаволены сваім жыццём, як сведчыць пра гэта погаласка. «Усё праўда», адказалі яны, «толькі адно гора. Няма у нас дзяцей». Значыць, шукаць тут талізман не мела сэнсу, і давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей на пошукі шчаслівых і ўсім задаволеных мужа з жонкай. І вось прыехалі яны ў горад, дзе згодна з чуткамі быў адзін сумленны гражданін, які жыў са сваёй жонкай у згодзе, каханні і ласцы. Прыйшлі яны да яго і спыталі, ці праўда, што ён гэткі шчаслівы ў сямейным жыцці, як пра гэта расказваюць. «Дужа, што праўда, то праўда», – адказаў муж. «Жывём мы з жонкай душа ў душу, толькі вось дзяцей у нас зашмат, а з імі хапае

Га таксама скакаў і брагаў ад радасці, падбег да хлапчука і лізнуў яго за руку. Між тым жонка пастуха дастала гаршчок, які прынесла з сабой, і сказала: «Ідзі, бацька, паеш». Муж сеў на зямлю і пачаў есці, але першы кавалачак ён аддаў немаўляці, а другі падзяліў паміж хлапчуком і сабакам. Усё гэта бачылі і чулі прынц з прынцэсай. Падышлі яны бліжэй і завялі гаворку з мужам і жонкай. «Відаць, вы самыя шчаслівыя і задаволеныя на свеце, муж і жонка». «Ды ўжо што, праўда то праўда», – адказаў муж. «Дзякаваць Богу, няма на свеце ніводнага прынца з прынцэсай, якія былі б шчаслівейшыя за нас». «Ведаеце што?» – сказаў тады прынц. «Дапамажыце нам. Вы пра гэта не пашкадуеце. Дайце нам кавалачак кашуль, якую вы носіце на целе». Пачуўшы гэта, пастух з жонкай неяк дзіўна прыглянуліся. А пастух сказаў: «Бачыць Бог, но мы з радасцю далі б вам не толькі кавалачак кашолі, але і цэлую кашолю, калі б яна ў нас была. Але ў нашай хаце няма нават ніякай анучы». Давялося прынцу з прынцэсай выправіцца далей з пустымі рукамі. Урэшце рэшт доўгія і марныя блуканні надакучылі ім, і яны скіравалі дамоў. Калі прынц з прынцэсай ехалі міма хаціны мудраца, яны папікнулі яго за тое, што ён даў ім такую дрэнную параду, і расказалі пра сваё ўсё падарожжа. Усміхнуўся на гэта мудрец і сказаў: «Няўжо вы і на самай справе змарнавалі час? Хіба не вернуліся вы дамоў, умудроны я вопытам?» «Ну, гэта праўда», – адказаў прынц. «Я даведаўся, што шчасце і задаволенасць сваім лёсам рэдкі дар на гэтым свеце». «А я», – сказала прынцэса, – «зразумела, каб быць шчаслівым, трэба толькі адно – быць шчаслівым». Тут прынц працягнуў прынцэсе рукі, і звернулі яны адно на аднаго з заздросным замілаваннем і каханнем. Благаславіў іх мудрец і сказаў: «У вашым уласным сэрце знайшлі вы сапраўдны талізман. Беражыце яго. І тады злы дух незадаволенасці ніколі не завалодае вамі».

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Разом с нашими корреспондентками Улей Шубзда и Касей Бергель мы отправляемся в вандровку по белорусским Полесье. В эфире белорусского Радио Рация передача «Затягнутая дрыгвой».
2: Доброй раніцы, паважаныя сябры.
3: З вамі зноў Уля і Кася.
2: А вітаем вас з блога мястэчка Рощ, якое стала першай кнопкай у нашым падарожжы.
3: На першы погляд, гэта звычайны беларускі пасёлак. Аднак з кожным крокам мы ўсё больш пераконваемся, што нават самы шэры куток тут мае сваю непаўторную гісторыю і легенду.
2: Да прыкладу, будынак былой сінагогі, які прайшоў свой нялёгкі шлях ад габрэйскай святыні, прадпрыемства па вырабе ліманадаў, скатабойні, рэстарану, аж да дакрамы. Там Еўраопт.
3: Альбо шырока вядомы па-за межамі Беларусі санктуарый Езуса Журботнага, дзе раней рэгулярна праводзіліся экзарцыстычныя практыкі.
2: Мясцовую легенду гэтага касцёла нам распавядае нараджэнец Рощі Роман Воўчык.
4: Статуя дзеревянная Ісуса, которая па легендзе прыплыла па рэчкі Рось, её нашлі, і яна абладае ісцеляючымі свойствамі. Такая легенда, што прыйшла слепая бабушка ў касцёл да споведзі, а хлапакі рэшылі падшуціць над ей и подвели место ксенза к статуе. И она исповедовалась этой статуе и прозрела. Там она как-то стояла внизу, а теперь она стоит в алтаре, там ее закрывают, открывают. И ксенз тоже, опять же, говорю, благодаря ему сюда приезжают многие такие эти, ну, проповедники, ксензы, которые обладают там. И Джеймс тут был, там, и еще некоторые были там. Проходят реколлекции, но в этом году местная власть запретила. Без объяснений, хотя кілька тысяч чалавек сюда з'язджаюцца на эти рэкалекцыі.
3: Роман пагадзіўся таксама правесці для нас экскурсію па рэштках палаца Браніцкіх, якія пакінулі сваю сядзібу ў 1939 годзе.
4: Рэшткі там этого падвалы то такія не файныя, а там он млын такі, 5 паверхаў, яшчэ добры. І была карцінная галерея, дужая бібліятэка, зал, каторы для балу, там люстры былі з рагоў аленей. Тут быў палац во флигеля, и где-то был еще с 15-го стагодия был первый костел. И еще есть такая легенда, где пропал той костел, что если приложить ухо до земли, можно будет слышать стоны людей, что костел не бы провалился под землю, бо люди много грешили, Бог так сгневался, и костел провалился под землю. Но на самом справе этот костел перенесли на то место, где теперь стоит церковь.
3: На жаль, увесь палацава-паркавы комплекс знаходзіцца ў вельмі занедбаным стане.
2: Першасная функція парка сёння, парка, які ў мінулым лічыўся адным з лепшых паркаў Еўропы. Гэта месца спажывання алкаголю.
3: Дарэчы, метраў 6 ад міліцейскага ўчастка мы натакнуліся на яшчэ адну неспадзяванку.
2: На нескошаным кавалку зямлі бессаромна расце сабе кусцік канабісу.
3: Паблукаўшы па росе, мы не маглі не заехаць у яшчэ адзін маляўнічы куток, які інакш называюць беларускімі Мальдзівамі.
2: Вада ў крэйдавых кар'ерах з часам тут стала неонава-блакітна, што стварае ўражанне прысутнасці на нейкім экзатычным курорце.
3: Наш экспертка па Палесі Ганна Шарэнда выказвае сваё бачанне гэтых мясцін.
5: Што мы ведаем пра беларускія Мальдзівы? Гэта тое, што вось людзі прыязджаюць паглядзець на вадзічку, таму што колер вадзічкі напамінае, як на Мальдзівах. Вау, і сказаць, як прыгожа, да? І атрымалі яны вот гэтую назву, гэтыя кар'еры так іх называюць беларускія Мальдзівы. Насамрэч, гісторыя гэтай турыстычнай дэстынацыі, якая насамрэч называецца па слядам древніх шахцёраў, сягае аж у першае тысячагоддзе да нашай эры. Калісьці тут знаходзіліся вельмі старыя шахты, у якіх дабывалі крэмній. І вось на месцы гэтых крэмнявых шахт вырас потым пасёлак Красносельскі, дзе пабудаваўся Красносельскі завод, дзе дабываюць цэмент, з якога рабілі фарты нашай гарадзенскай крэпасці, з якіх была пабудавана плаціна Панамскага канала і была пабудавана Астанскінская башня. Па гэтаму сюды варта прыехаць не толькі для таго, каб паглядзець на прыгожы колер вадзішкі, а дакрануцца да больш глыбейшай гісторыі.
2: І так мы працягваем наш далейшы шлях у накірунку беларускага Палеща.
3: Наступным разам мы распавядзём для вас, якімі скарбамі славіцца вёска Моталь.
2: Заставайцеся з намі і сачыце за нашымі падарожжамі. Зацягніцеся дрыгвой!
1: Гэта была перадача «Зацягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Касі Бергель.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Праваабаронцы паведамляюць пра рэпрэсіі супраць сваякоў былых палітвязняў. Спрушчаная легалізацыя беларусаў ва ўкраіне выключае тых, хто служыў у арміі. Назіральную раду хакейнага клубу «Дынама Менск» ачоліў Баскаў.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Пра працяг ціску на былых палітвязняў і іх сваякоў паведамляе сёння праваабарончы цэнтр «Вясна». Сілавікі прыходзяць з ператрусамі да бацькоў былых палітвязняў, выклікаюць іх родных на допыты і распытваюць аб месцазнаходжанні вызваленых, чытаем у рэлізе. Падрабязнасці не прыводзяцца. Пры гэтым праваабаронцы заклікаюць паведамляць ім пра такія выпадкі, каб зафіксаваць маштабы пераследу. Паводле даных «Вясны», на 10 верасня палітвязнямі ў Беларусі прызнана 890 чалавек. Паводле унесенага ў Верхоўную раду законапраекта аб спрошчанай легалізацыі беларусаў, ён не распаўсюджваецца ў прыватнасці на тых людзей, якія ад 24 лютага 2022 года служылі ў беларускім войску. Ці справядлівы такі падыход, калі ўлічыць, што армейская служба абавязковая для мужчын у Беларусі, а ухіленне ад яе з'яўляецца крымінальным злачынствам? Адказвае распрацоўшчык законапраекта, депутат Верховної Ради Алексей Гончаренко.
4: Ідеально справедливих речей не буває. Завжди якісь ситуації, які законом не можуть бути описані, чи роблять десь виключення, але для нас неприйнятно створювати якісь спеціальні умови і мати на території України людей, які після вже початку російського повномасштабного вторгнення йшли служити в білоруську армію і служили там.
3: При гэтым, як відзначає Алексей Гончаренко, не має значення, що термінова армійська служба з'являється по сутності примусовою, бо можна було виїхати з Білорусі, каб не служити у війську країни-суагресора. Хакейны клуб «Дынама Менск» паведаміў аб абноўленым складзе назіральнай рады, якую ачоліў чалец Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу галоўны трэнер хакейнай каманды Александра Лукашэнкі Дмітрый Баскаў. Нагадаем, 12 лістапада 2020 году пры трагічных абставінах памёр 31-гадовы мянчук Раман Бандарэнка. Хто менавіта забіў Рамана Бандарэнку, невядома, аднак сярод прысутных падчас нападу 11 лістапада на запісах з камераў назірання пазналі сярод іншых Дмітрыя Баскава. У найбліжэйшую суботу, 12 верасня, у вёсцы Плёскі Бельскай гміны пройдзе чарговы беларускі народны фэст, арганізаваны беларускім грамадска-культурным таварыствам у супрацоўніцтве з Войтам гміны Бельспадляжскі і Солтысам вёскі. Удзельнік фэсту Александр Петручук падкрэслівае, што на фэсце чакаюць беларускую дыаспару не толькі ў якасці гледачоў, але і на сцэне.
5: Не хацелася б, цяпер прыязджала таксама такая дыяспара, таму што я бачу, што проста музыка дыяспары, яна існуе побач і яна не сустракаецца з нашай музыкай, а гэта было б... Яно будзе, думаю, гэта будзе вельмі цікавае, так, калі будзе так пераходзіць гэта музыка, якую стварае дыяспара, якая паўстае.
3: Імпрэза распачнецца а 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завершальных акордаў летне-асенняга сезону беларускіх фэстаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду, тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 16 градусаў. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 20 градусаў цяпла, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е без істотных ападкаў, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноны, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца-Кола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў пятніцу 11 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 10 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Хасе Фелісіяна, а таксама гурты Three Dog Night, Slate, Jet Ratal, Aerosmith, The Boomtown Rats, Bananarama, Shakespeare's Sister, The Bush. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 10 верасня 1942 нарадзіўся Дэніел Энтоні Хаттон, ці проста Дэні Хаттон, ірландска-амерыканскі спявак, вядомы як адзін з вядучых вакалістаў гурта Three Dog Night. Гэты амерыканскі калектыў быў утвораны ў 68-м годзе і вядомы сваім меладычным поп-рокам з элементамі рытм-н-блюзу, фанка, соул і глэм-року. У канцы 60-х, пачатку 70-х Three Dog Night мелі буйны камерцыйны поспех. У агульнай складанасці 12 альбомаў гурта атрымалі ў США «Залаты статус». 21 сінгл увайшоў у амерыканскі топ-40, 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 10 верасня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Хасе Монсерат Фелісіяна Гарсія. Калі прасцей, дык Хасе Фелісіяна, вядомы пуэрта-рыканскі музыка, гітарыст-віртуоз, кампазітар і спявак. З прычыны спадчыннага захворвання нарадзіўся сляпым. У 70-м годзе Хасе Фелісіяна складае песню «Феліз Навідат», якая з часам стала каляднай класікай. Прыкладна у той жа час ён стварае сваю версію песні «Light My Fire» гурта «The Doors». З гэтымі творамі музыка хутка дамагаецца велізар популярнасці. Ягоныя дыскі прадаюцца мільённымі накладамі. Да таго ж, сінгл «Light My Fire» становіцца першым па папулярнасці ў Канадзе, Бразіліі і Вялікабрытані.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 верасня 1946-го нарадзіўся Дональд Джордж Пауэл, брытанскі музыка, бубнач і заснавальнік глэм-рок гурта «Слейт». Прыхільнікі гэтай каманды лічаць Дона Пауэла адным з лепшых барабаншчыкаў року. Іншыя мяркуюць, што ён, падобна Рынга Стару, быў незаўважным, але выдатна падбіраў свае партыі і часта выдаваў вынаходлівыя гукі ў сваім уласным стылі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 верасня 1949-го нарадзіўся Барры Барлоу, больш вядомы як Барымор Барлоу, ангельскі музыка, які з траўня 71-га па чэрвень 80-га працаваў у якасці бубнача і перкусіяніста гурта Jet Ratal. Гэты калектыў быў створаны ў 67-м годзе і пачынаў з выканання блюз-року, аднак неўзабаве ў іх музыцы з'явіліся ўплывы фолку, джазу і класічнай музыкі. Пры тым, што Jet Ratal заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі даволі складаныя аранжыроўкі і пісалі не звычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў і значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў гурта атрымалі платінавы статус, 11 залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій іх альбомаў.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 10 верасня 1950-го нарадзіўся Джо Перры. Поўнае імя Энтоні Джозеф Перры, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы як заснавальнік і ўдзельнік гурта Aerosmith. Часопіс Rolling Stone змясціў яго на 84-ю пазіцыю ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў. Што тычыцца Aerosmith, дык па колькасці залатых платінавых ды мультыплатінавых альбомаў яны першыя сярод амерыканскіх каманд. Aerosmith аказалі моцны ўплыў на развіццё розных музычных напрамкаў, спалучаючы ў сваёй творчасці элементы хард-рока, хэві-металу, поп-музыкі, глэму і блюзу. У 2001-м яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а часопіс Rolling Stone і тэлеканал VH1 уключылі іх у спіс 100 лепшых выканаўцаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1956-го нарадзіўся Джоні Фінгерс, імя пры нараджэнні Джон Пітер Мойлет, ірландскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта новай хвалі The Boomtown Rats. Гэтая каманда была ўтвораная ў Дубліне ў 75-м годзе і выконвала энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 верасня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Шывон Фэйхі, брытанская музыка, вакалістка, найбольш вядомая сваім удзелам у гуртах «Бананарама» ды «Шэйкспір Сістер». Былая жонка Дэйва Стюарта з «Юрытмікс». Прапаную паслухаць вядомыя песні ў згаданых гуртоў, вядома ж, з удзелам Шывон Фэйхі.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 верасня 64-го Род Стюарт запісаў свой першы сінгл «Good Morning, Little School Girl», а ў такі ж дзень 88-го Філ Коллінз заняў першае месца ў брытанскім хіт-парадзе з песняй «A Groovy Kind of Love», а вось амерыканскі хіт-парад упершыню ўзначалілі «Guns N' Roses» з песняй «Sweet Child of Mine». 10 верасня 1966-го нарадзіўся Робін Джеймс Гудрыч, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач рок-гурта «Буш». Песні гэтага брытанскага гурта мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Генеральная ассамблея ООН 26 кастрычніка разгледзіць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Прысуд Лаеўскаму гэта знак усім, як у Беларусі насамрэч ставяцца да людзей, лічыць Максім Знак. Што дазволена пачобу, то не дазволена іншым, лічыць палітолях Вадзім Мажэйка. З навінамі Валя Лаеўская. Інфармацыя спецыяльнага дакладчыка па пытанні абстановішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Раймандса Мужнікіса будзе разгледжана 26 кастрычніка на паседжанні 3-га камітэта Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, вынікае з папярэдняга парадку дня. У папярэднім дакладзе, прадстаўленым у 3-м камітэце ў кастрычніку мінулага году на 80-й сесіі, Мужнікіс констатаваў дыскрымінацыю і палітычна матываваны прыгнёт работнікаў у Беларусі ў дзяржаўным і прыватным сектарах, знішчэнне незалежных прафсаюзаў ды іншае. Спецдакладчык рэкамендаваў беларускаму ўраду ўнесці ў працоўны кодэкс папраўкі, якія забараняюць ускосную дыскрымінацыю, спыніць умяшанне ў асабістае жыццё работнікаў і кантролі іх інтэрнэт-актыўнасці, паездак і прыватных спраў, аднавіць на працы ўсіх звольненых з палітычных матываў работнікаў. Сярод іншых рэкамендацый скасаванне чорных спісаў, перагляд антыэкстрэмісцкага заканадаўства і спыненне практыкі адвольнага прызнання людзей і арганізацый экстрэмісцкімі. Нілс Раймандс Мужнікс з Латвіі з'яўляецца спецдакладчыкам па правах чалавека ў Беларусі з лістапада 2024 году. Беларускія ўлады не прызнаюць мандат спецдакладчыка. Мінскі гарадскі суд вынес прысуд адвакату Дмітрыю Лаеўскаму. 3 гады пазбаўлення волі падставай для крымінальнай справы сталі ягоныя інтэрв'ю незалежным медыя. Юрыста ўзялі пад варту проста ў зале суда. Вынесены прысуд і сітуацыю вакол свайго колішняга абаронцы каментуе юрыст і былы палітвязень Максім Знак.
3: Працяглы час гэтая крымінальная справа была як запалохванне, і вось зараз яна ўжо канвертавалася у 3-гадовы тэрмін зняволення. Мы працягнем увагу міжнароднай супольнасці, бо гэта такі ілюстратыўны кейс, які вельмі зараз важны. Вось пытанне міжнароднай аховы робіцца нібыта дыскутыўным, але вось прыклад Дмітрия Лаевского, ён у гэтым адвакат паказаў, што адбываецца з людзьмі ўнутры Беларусі.
2: Акрамя таго, Максім Знак заклікаў на фоне справы Лаеўскаму не абнадзейвацца вяртаннем Анджэя Пачобута.
3: Я паважаю Анджэя і яго рашэнне, але гэта індывідуальныя дамоўленасці, наколькі я разумею, яны былі агучаны адразу пасля вызвалення. Не трэба ўспрымаць гэта за прэцэдэнт. Што датычыцца таго, ці варта вяртацца, ці не варта вяртацца, ну кожны сам для сябе вырашае гэтае пытанне, але разумее і рызыкі, якія з гэтым пытаннем звязаны. Вядома, Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краіны зараз.
2: Напрыканцы Максім Знак падкрэсціў, што будзе садзейнічаць вызваленню Дмітрыя Лаеўскага усімі магчымымі сродкамі праз публічнае адвакатаванне ў знак глыбокай удзячнасці за дапамогу і прынцыповасць, якую Лаеўскі выяўляў да яго і да ўсіх сваіх падабаронных. Анджэй Пачобут некалькі дзён таму вярнуўся ў Беларусь. Чаму ён пайшоў на гэты крок? І ці сапраўды тое, што можна Пачобуту, можна іншым? Разважае аналітык і кансультант, кіраўнік Інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка.
4: Безумоўна, бачна, што гэта не агульная тэндэнцыя, і далёка не ўсе могуць так вярнуцца, а гэта выглядае на адзінкавае выключэнне. Выглядае, што абодва бакі так тэстуюць сістэмы, думаюць, як гэта атрымаецца. То бок, палякі правяраюць, і ўласна Пачобут правярае, ці зможа так ехаць, бо былі розныя чаканні, мог хто затрымаць, ведаеце. А і таксама правяраюць, што атрымаецца за саюзам палякаў у Беларусі.
2: У сеціве з'явілася фота Анджэя Пачобута з Гародні і Сапоцькіна. Журналіст таксама сустрэўся з сябрамі саюзу палякаў і наведаў могілкі польскіх жаўнераў, загінулых у 1939 годзе. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: ад 10 да 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі. Днём пад 19 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Папа прывітаў удзельнікаў першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля. У Рыме праходзяць курсы фармацыі для новапрызначаных біскупаў. У другой частцы праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 10 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане новапрызначаных біскупаў, якія праходзілі курсы фармацыі у Рыме. Ён нагадаў простую, але каштоўную ісціну: служэнне біскупа немагчымае без іншых. Ён запэўніў, што моліцца за саміх біскупаў і за ўсе іх касцёлы, святароў, дыяканаў, кансакраваных, семінарыстаў, сем'і, моладзь, старых і бедных. Найважнейшым для біскупа, паводле папы, застаецца быць з Хрыстом. Мы біскупы, але перш за ўсё вучні. Спаслаўшыся на Евангелле паводле Марка, ён падкрэсліў, што парадак заўсёды такі: спачатку быць з Панам, а потым быць пасланым ад яго. Другую рысу біскупскага служэння Леў XIV акрэсліў як сэрца добрага пастыра, цалкам звернутае да айца і аддадзенае братам. Ён заклікаў біскупаў любіць даручаны ім народ, ведаць імёны людзей, слухаць іх гісторыі і, калі магчыма, наведваць іх дамы. Візіт, благаслаўленне, час, дадзены святару, размова з моладдзю – гэта малыя жэсты, якія могуць застацца у душы чалавека на ўсё жыццё, сказаў пантыфік. Гаворачы пра пастырскую заклапочанасць, Леў XIV патлумачыў, што яна азначае не проста мноства абавязкаў, а нашэнне свайго народу у сэрцы, так, як святы Павел называў сваім штодзённым клопатам перажыванне за ўсе касцёлы. Папа даслаў тэлеграму удзельнікам першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля, якая праходзіць у Рыме. Мерапрыемства, арганізаванае міжнародным рухам «Пакс Крысці», пачалося з тэлеграмы Льва XIV, зачытанай на пачатку працы. У пасланні пантыфік заклікаў працягваць місію прасоўвання ў свеце культуры міру, справядлівасці і прымірэння, укаранёнай у Евангелі і засведчанай жыццём. Дамы міру, паводле папы, гэта месцы, дзе вучацца гасіць варожасць праз дыялог, дзе практыкуецца справядлівасць і захоўваецца дараванне. Дні роздуму і дыскусій Леў XIV даручыў заступніцтву Панны Марыі, каралевы міру. На пасяджэнні ў сядзібе папскага тэалагічнага факультэта «Серафікум» сабраліся тэолагі, душпастары, дзеячы міру, педагогі і прафесіяналы з розных краін, у тым ліку з рэгіёнаў, закранутых узброенымі канфліктамі. Асноўную прамову скіраваў кардынал Чарльз Маунг Бо, арцыбіскуп Янгона, прадстаўнік М'янмы, якая пакутуе ад працяглай грамадзянскай вайны гвалту і масавага перамяшчэння насельніцтва. Кардынал Бо гаварыў пра неабходнасць новай парадыгмы пераасэнсавання таго, як касцёл разумее мір і законную абарону. Ненасельніцкія стратэгіі – гэта не адсутнасць абароны, а больш эфектыўная яе форма, заявіў ён, дадаўшы, што сёння яна рэалізуецца праз грамадзянскую абарону, неўзброеную ахову цывільнага насельніцтва і актыўны ненасельніцкі супраціў.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: На курсах фармацыі ў Рыме новапрызначаным біскупам прадставілі канкрэтныя сродкі місійнай єднасці з пантыфікам. У папскім універсітэце Урбаніяна ў Рыме прайшла сумесная сесія курсаў фармацыі для новапрызначаных біскупаў. Удзельнікам расказалі пра установы і сродкі, дзякуючы якім біскупы падтрымліваюць єднасць з пантыфікам і удзельнічаюць у місіі каталіцкага касцёла. Прамоўцы падкрэслілі, што гаворка ідзе пра традыцыі з тысячагадовай гісторыяй. Арцыбіскуп Філіпа Яноне, прэфект дыкастэры па справах біскупаў, расказаў пра агульнакасцёльную ініцыятыву «Грош Святого Пятра» – добраахвотнае ахвяраванне вернікаў непасрэдна папу. Ён патлумачыў, што назва адсылае да евангельскай прыпавесці пра ўдаву, якая ахвяравала не з багацця, а ад шчырага сэрца. Гэтая традыцыя вядома яшчэ з 7-га стагоддзя, а ў сучасным выглядзе яе аднавіў Пій IX. Сёння сродкі застаюцца ў распараджэнні дзяржаўнага сакратарыята, а кіруе імі адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы дзеля большай празрыстасці. Арцыбіскуп Яноне таксама патлумачыў біскупам сэнс канона 1271 кодэкса кананічнага права, які абавязвае іх дапамагаць святому пасаду сродкамі. Гэта не падатак, а абавязак, звязаны з самім біскупскім служэннем. Кожная дыяцэзія павінна ўносіць пасільны ўклад, каб святы пасад мог служыць паўсюднаму касцёлу. Арцыбіскуп Самуэле Сангалі з дыкастэрыі па евангелізацыі распавёў пра іншыя формы падтрымкі місіі. Ён таксама расказаў пра рымскія калегіумы, якія рыхтуюць святароў і манахінь з усяго свету ўжо 4 стагоддзі.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Пакаленне архітэктараў, мастакоў і фатографаў імкнуліся ўбачыць і адлюстраваць прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной паўсядзённасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, фатографа Язэпа Фарботку. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харыўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Язэп Фарботка нарадзіўся ў каталіцкай сялянскай сям'і ў верасні 1893 году у мястэчку на Лібакі, што цяпер у Сталбцоўскім раёне на Міншчыне. Ён, скончыўшы быў славутую мінскую класічную гімназію ў 1914 годзе, а затым некалькі гадоў вучыўся ў Кіеўскім універсітэце на фізіка-матэматычным факультэце. Яшчэ гімназістам ён пачаў быў пісаць вершы, першы з якіх быў апублікаваны ў 1912 годзе ў газеце «Наша Ніва». Пад уплывам Максіма Багдановіча ён сам пісаў санеты і трыалеты. Студэнтам Язэп Фарботка спрычыніўся да беларускага нацыянальнага руху, удзельнічаў у працы клуба «Беларуская хатка», што быў створаны ў Мінску 1916 годзе. У складзе дэлегацыі Беларускай народнай рэспублікі вясною 1918 году Язэп Фарботка прымаў удзел у перамовах з уладамі Украінскай народнай рэспублікі. У той самы час ён пісаў пра беларускую паэзію часоў вайны ў кіеўскай газеце «Беларускае эха». Тады ён вярнуўся ў Мінск, дзе займаўся літаратурою, быў акторам, а з 1920 году і адміністратарам беларускага тэатра ў Мінску. У гэты час ён актыўна выступаў у беларускім друку. Публікацыі Язэпа Фарботкі знаходзім у самых розных часопісах і газетах: «Вольная Беларусі», «Светач», «Беларускі шлях» і «Лучынка», ды гэтак далей. Тады ж у Мінску выйшла ягоная кніга «Беларусь у песнях. Літаратурна-гістарычны нарыс». Вядома таксама, што Фарботка перакладаў на беларускую мову фрагменты пана Тадэуша Адама Мецкевіча. Па сканчэнні савецка-польскай вайны ў 1921 годзе Язэп Фарботка з жонкаю Владіславы, дарэчы дачкою знанага тады ў Мінску беларускага дзеяча і літаратара Альберта Паўловіча, перабраўся ў Вільню. А праз год яны атрымалі і польскае грамадзянства. Тым часам Язэп Фарботка працягнуў навучанне ўжо ў Віленскім універсітэце на матэматыка-прыродазнаўчым факультэце, а затым і працаваў там сама выкладчыкам энтамалогіі на кафедры заалогіі. У той час ён і захапіўся фатаграфіяй пад уплывам свайго калегі і земляка, славутага фотамастака Яна Булгака. Язэп Фарботка і сам заняўся мастацкай фатаграфіяй, актыўна ўдзельнічаў, шчыраваў у віленскім таварыстве аматараў фатаграфіі і ў віленскім фотаклубе, дзе быў скарбнікам і сябрам праўлення. Ужо тады ён удзельнічаў у шматлікіх польскіх і міжнародных фотавыставах ды конкурсах. У 1932 годзе ён абараніў доктарскую дысертацыю па энтамалогіі пра матылёў. Адначасова працаваў у земскай управе ў Вільні, у ваяводскай управе, дзе стаў нават кіраўніком аддзела сельскагаспадарчых прыладаў у аддзяленні сельскай гаспадаркі і рэформаў. Але весь гэты час ён фатаграфаваў рыбакі, хвалі на вадзе, дубы, пясок і неба. Такія былі асноўныя вобразы яго даваенных здымкаў.
Шмат мастацкіх фатаграфіяў фарботкі засталося ў часопісных рэпрадукцыях міжваеннага часу. Гэта такія пейзажныя творы, як пустэча, стары млын, хвалі Балтыкі, рыбакі, каронка, стырно. У 1938 годзе на конкурсе «Прыгажосць Вільні і Віленшчыны» фарботка за здымак «Рыбак з зялёных азёраў» атрымаў узнагароду – гадавую падпіску на часопіс «Пшэгленд фатаграфічны». На ягоных тагачасных здымках у сарэбраным святле паўстае задуменны родны край, ягоныя сучаснікі, сям'я, сябры і пейзажы ваколіца ў Вільні. Фарботка правёў другую сусветную вайну ў Вільні і ў вёсцы Гудэлі, дзе жыла яго сям'я. Але іх кватэра разам з вялікім зборам фотаздымкаў і энтамалагічнай калекцыі была разбураная савецкай бамбардыроўкай. Захаваўся толькі яго любімы фотаапарат ролі «Флекс», які забраў ён з сабою в апошнюю хвіліну, пакідаючы Вільню. А ў 1945 годзе Язэп Фарботка быў арыштаваны НКВД і зняволены ў канцэнтрацыйным лагеры ў Дзяржынску, што на Донбасе. Але, як польскага грамадзяніна, яго выправілі ўрэшце ў Польшу, куды ўжо была выехаўшы ягоная сям'я. Тамака ў Польшчы Фарботка працаваў адміністрацыйным і фінансавым дырэктарам у цэнтральным бюро архітэктурна-будаўнічага праектавання ў Лодзі. Ён стаў сузаснавальнікам Ладзянскага фатаграфічнага таварыства. У складзе польскага фатаграфічнага таварыства ён ўваходзіў у склад многіх журы фотаконкурсаў, тым ліку выставы «Лодзь у фатаграфіі». Жывучы ў Лодзі, Фарботка і надалей захапляўся фатаграфіяй. Але, ўжо не маючы прафесійнага рыштунка, а толькі камеру ролі «Флекс», ён абмяжоўваўся фатаграфаваннем уласнае сям'і і сяброў, ды зрэдчас

0: творцы ўсіх часоў імкнуліся пераадолець межы бачна і ў сваіх творах закрануць таямніцу вечнасці. Такім быў і Язэп Фарботка. Таму варта зноў і зноў глядзець ягоныя творы, фотаздымкі, што зрабілі несмяротным наш край у ягоным часе. Імгненні вечнасці ў сарэбраным святле, нібы ў бурштыне, захавалі драбніцу нашага колішняга свету для вечнасці.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Нібыта плач, нібыта стон панада сном.